Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gin Blossom. Bây giờ là Tub Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts. Nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Tub Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất.

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Ca khúc các bạn vừa nghe Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpions. Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Haron Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harun Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toast của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát

Đó là If I Ever Lose My Faith in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Deep and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Ben sáng tác. Deep and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Deep and Sound của Chaka Demis and Pilot.

đó là Tit and Sound của Chaka, Dimitri and Filer. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Winmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ di chuyển cùng với quý vị qua những thông tin của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc cho tất cả quý vị sẽ có một ngày mới với những lộ trình thật thuận lợi và cũng như là luôn được an toàn. Và đặc biệt là chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Để tương tác cùng với chương trình, số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 7 giờ 32 phút sáng ạ. Để quan sát trên những khung hình camera của ban VOV Giao thông Quốc gia, đương nhiên là sáng Chủ nhật rất may rằng là do lưu lượng giao thông không quá áp lực nên chúng tôi chưa thấy có bất cứ những điểm nóng nào đang gặp khó khăn với tình hình lưu thông tại khu vực cả. Các bạn thính giả, chúng ta lưu ý là trong điều kiện như hiện nay thì các bạn nhớ là đừng chủ quan, luôn cẩn trọng với việc ôm vô lăng, chú ý quan sát. Vì thường thì sáng sớm đấy ạ, còn rất nhiều những tình trạng xảy ra như là người tham gia giao thông chủ quan, đặc biệt là với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy. Có những người vẫn còn tình trạng là đi ngược chiều rồi thì không đội mũ bảo hiểm. Và nhất là khi thời tiết thì vẫn còn khá nhiều mây như hiện nay, tầm nhìn xa giảm trên một số các tuyến cao tốc quốc lộ thì chúng ta cũng càng phải cẩn trọng hơn, chú ý giữ khoảng cách an toàn. Vậy thời tiết trong ngày hôm nay sẽ ra sao? Có mây hay là sẽ nắng hơn vào tầm trưa và đầu giờ chiều, hoặc thậm chí là chiều tối có mưa hay không? Thì sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia chi tiết hơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại Hà Nội hiện tại trời mát, nhiều mây với nhiệt độ đầu ngày khoảng 23 độ, độ ẩm 83%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị nên đeo khẩu trang khi rời nhà lúc sáng sớm. Dự báo trong sáng nay, thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ, trời nhiều mây với nắng gián đoạn, xác suất có mưa trong ngày ở mức rất thấp, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, tham quan, cà phê cùng người thân và bạn bè. Tuy nhiên, khi đi đường, quý vị cần lưu ý di chuyển an toàn, quan sát kỹ các xe phía trước để chủ động hơn trong mọi tình huống. Còn tới buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng cao nhất khoảng từ 28 cho đến 30 độ, song trời không quá nóng với gió nhẹ. Từ chiều tối về đêm, không khí dịu mát, trời có lúc có mưa, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng từ 24 cho đến 26 độ trong đêm. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì như đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị, chưa có điểm nóng giao thông nào gây khó khăn đâu. Và tình hình thời tiết thì như đã vừa đồng hành với các bạn thì hôm nay sẽ là một ngày mà thời tiết khá ổn định khi vẫn còn có mưa nắng đan xen nhưng không quá là nắng nóng oi bức hay là có những cơn mưa dông bất chợt đến đâu. Chủ yếu là những cơn mưa lất phất thôi, nhưng các bạn thì vẫn chủ động hơn với việc là chúng ta mang theo cho mình những vật dụng che chắn rồi áo mưa để làm sao mà với những cái sự thay đổi của thời tiết thì chúng ta sẽ chủ động hơn và để tránh làm ảnh hưởng đến những hoạt động ngoài trời. Thế còn là hôm nay thì một trong những thông tin đáng chú ý đó là Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể như sau, trong các ngày từ 11 cho đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian diễn ra đại hội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm hạn chế các phương tiện từ 12 cho đến 14 giờ và từ 16 giờ cho đến 17 giờ 30 ngày 11 tháng 5, từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ 30 và từ 12 giờ 30 cho đến 14 giờ 30 và từ 16 giờ cho đến 17 giờ 30 ngày 12 và ngày 13 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường như là đường Kim Mã, trên tuyến Nguyễn Chí Thanh, trên tuyến đường Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai Ba trên cao từ đoạn Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng tránh qua các khu vực tạm cấm hạn chế như sau. Các phương tiện từ phía đông như là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía bắc, tây, tây bắc như là Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại, hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía đông như là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía tây, tây bắc, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn. Quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Còn đối với các phương tiện hướng từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, Đại lộ Thăng Long và ngược lại.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex,
4: xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
6: Dạ, sếp đấy ạ.
7: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
7: Nhưng giá cả thì sao?
6: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
7: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
6: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý khi di chuyển qua phía khu Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, do là barrier hạ xuống rồi, các phương tiện đang dừng chờ tàu, sau đó thì mới có thể lưu thông trở lại được. Nên là để tránh tình trạng xảy ra xung đột giao thông hay là khiến cho lộ trình này khó khăn hơn thì các bạn nhường nhịn nhau một chút. Dẫu sao thì sáng Chủ nhật lưu lượng cũng không quá đông đâu nên cũng không cần phải quá vội vàng. Vừa để đảm bảo cho sự an toàn, chú ý quan sát theo nhân viên tuần đường cũng như là các nhân viên chỉ dẫn tại đây để đảm bảo cho lộ trình của mình. Còn tiếp tục với vành đai 3 thì các bạn yên tâm, Hồng Nhung chưa thấy có ai phản ánh những khó khăn từ vành đai 3 trên cao. Thường thì cứ độ khoảng sau 8 giờ sáng, đoạn bán đảo Linh Đàm sẽ đông hơn rất là nhiều theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Nhưng với thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa thấy có phàn nàn gì đâu. Bây giờ là 7 giờ 40 phút. Nếu trong khoảng thời gian tới các bạn có gặp bất cứ khó khăn nào đối với lộ trình vành đai 3 trên cao hay là vành đai 2 thì cũng rất mong là sẽ nhận được sự đồng hành và chia sẻ đến từ tất cả quý vị để chúng tôi có thể kịp thời đưa tin cho tất cả các bác tài. Từ trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, trên tuyến hiện là trời không mưa. Hiện nay thì vẫn còn có công trình thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, vị trí vẫn là tại đoạn km 123 đến km 244 và nhà thầu đã luôn bố trí lắp đặt các biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Vậy các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chú ý quan sát theo biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Với xe phía trước, quan sát

0: được hỗ trợ. Còn sau đây sẽ là bản tin chuyển động chính sách, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng mức phí cho thuê lòng đường vỉa hè để trông giữ phương tiện lên từ 1,6 đến 2,4 lần so với mức hiện hành. Cụ thể, mức thu phí cao nhất tại khu vực vùng lõi có thể lên tới 400.000 đồng một mét vuông một tháng. Về nội dung đề xuất này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, xung quanh đề xuất tăng mức phí cho thuê vỉa hè lòng đường, có ý kiến ủng hộ vì cho rằng sẽ giúp hạn chế phương tiện cá nhân, nhưng cũng có quan điểm cho rằng không nên cho thuê vỉa hè vì vỉa hè vốn đã chật hẹp rồi. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Tôi hoàn toàn ủng hộ chương của thành phố. Thực tế thì chúng ta thấy là khi mà thành phố để một cách tự do thì có cái chuyện lộn xộn mà không quản lý được, kể cả về vấn đề trật tự xã hội lẫn cả vấn đề về vệ sinh môi trường. Do đó tôi hoàn toàn ủng hộ là những cái đoạn tuyến phố nào đấy có bề rộng đủ rộng đủ đảm bảo cái điều kiện mà ngoài cái việc kinh doanh ra còn đủ không gian cho người đi bộ thì hoàn toàn có thể là cho thuê với mức giá phù hợp để đảm bảo cái việc mà giữ gìn cái trật tự vệ sinh môi trường cũng như là có cái quản lý trật tự xã hội ở trên cái đoạn tuyến đó. Tất nhiên là không phải là ở cái đoạn hè nào cũng có thể cho thuê được, mà phải sàng lọc và lựa chọn những cái vỉa hè đủ rộng sau khi bố trí cái không gian để kinh doanh ra thì còn đủ các cái không gian để cho người đi bộ một cách thoải mái từ 1,5 mét.
2: Vâng, mục tiêu cốt lõi của Hà Nội khi tăng phí lần này là dùng hàng rào về giá để hạn chế xe cá nhân vào vùng lõi, đồng thời là tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp hạ tầng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi đỗ xe hiện đại. Quan điểm của ông về hai mục tiêu này ra sao?
3: Hai mục tiêu này hoàn toàn đúng. Chúng ta phải có cái kinh phí và để bù đắp cho cái việc mà trợ giá cho cái hiện tại xe công cộng. Như vậy cái việc quản lý đó sẽ làm cho việc sử dụng hệ phố cũng như là đường nó có trật tự và nó hiệu quả hơn. Đó hoàn toàn đúng. Hai mục tiêu đấy hoàn toàn đúng.
2: Nếu chỉ dùng hàng rào về giá cho thuê vỉa hè thì có lẽ là chưa đủ. Theo ông cần có những chính sách đồng hành như thế nào để các mục tiêu này khả thi?
3: Thứ nhất là phải nằm trong một cái chương trình chung tổng thể và tôi nghĩ là thành phố đã có. Có thể là cái chính sách giá cho thuê hoặc là cái phí đỗ xe ở các khu vực sẽ khác nhau. Ví dụ trung tâm sẽ cao hơn, bên ngoài sẽ rẻ dần, để đẩy dần các phương tiện cá nhân đặt các bãi đỗ xe nó sẽ đẩy dần ra khu vực ngoại vi. Thì để các cái chính sách ấy nằm trong cái chủ trương chung. Thứ hai là chính sách xử phạt, nếu như vi phạm thì có những cái mức phạt nó cao hơn, có tính răn đe. Thứ hai nữa là một mặt khác là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là cái điểm đó là cái việc mà miễn phí có thể là toàn thời gian hoặc là trong những cái thời gian hoặc là những ngày nhất định, những ngày lễ nhất định để người dân có thói quen chuyển sang cái sử dụng phương tiện giao thông cộng, rất nhiều các cái chính sách như thế.
2: Cảm ơn chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, theo thống kê tại Hà Nội, các địa phương đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè tại 352 vị trí với tổng diện tích là hơn 43.600 m². Nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 42 tỷ đồng. Dự thảo nghị quyết tăng phí cho thuê lòng đường vỉa hè dự kiến sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5 năm 2026 tới. Đến đây, bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Hôm nay thì cũng là ngày của mẹ, một dịp rất là đặc biệt để tôn vinh những người mẹ trên thế giới, những người đã luôn dành cho con của mình tình yêu thương vô điều kiện và hy sinh thầm lặng suốt cuộc đời. Ngày lễ thì được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và năm nay thì ngày của mẹ rơi đúng vào hôm nay là chủ nhật ngày mùng 10 tháng 5. Và hy vọng rằng là với một ngày đặc biệt như thế này thì quý vị cũng sẽ cố gắng là thu xếp công việc của mình để cùng với mẹ, cùng với gia đình có một bữa cơm sum họp. Và đơn giản là chúng ta chỉ dành thời gian ở bên mẹ, nếu mà có thêm những món quà thì chắc chắn đây sẽ là một ngày ý nghĩa hơn. Và cùng với giờ cao điểm sáng nay thì xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với những người mẹ. Mong rằng là các bà, các mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và sẽ luôn là ngọn lửa yêu thương của mỗi gia đình. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong ngày hôm nay, ngày của mẹ, ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 5, chưa ghi nhận bất cứ những điểm khó khăn nào cả và càng hy vọng hơn rằng là sẽ không xảy ra vụ va chạm nào hết, bởi việc là chúng ta ra đường ai cũng mong muốn là sẽ có được những lộ trình an toàn, và những người mẹ cũng vậy thôi, luôn từ xa dõi theo các con của mình và mong sao

0: cho các con thì trên hành trình của cuộc sống cũng sẽ luôn được đảm bảo sự an toàn và bình an nhất, cũng như là sự thành công trong cuộc sống của mỗi người. Và chúng tôi hy vọng rằng là nếu có bất cứ những cái thông tin giao thông nào cần phản ánh á, thì các bạn hãy luôn giữ liên lạc cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia để đồng hành qua những thông tin cùng với chúng tôi.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thời lượng của khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, quý vị đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Tàu đi qua barrier thì tiếp tục được mở lối giúp cho các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Còn những lộ trình mà đã bắt đầu có những trạng thái đông hơn, chỉ là đông thôi chứ còn là các bạn vẫn có thể lưu thông được. Nhưng chúng tôi thì vẫn khuyến cáo để các bạn giữ được khoảng cách an toàn như là khu vực cầu vượt Thái Hà và Chùa Bộc này. Rồi quanh phía lộ trình trên tuyến đường Phạm Hùng cũng đông hơn khá là nhiều rồi. Và các bạn lưu ý là bắt đầu từ ngày mai thì có rất nhiều những đoạn ở trên tuyến đấy, quanh phía khu vực đại lộ Thăng Long, trung tâm hội nghị quốc gia sẽ có những phương án phân luồng giao thông. Và lát nữa thì Hồng Nhung sẽ chia sẻ lại cùng với quý vị để các bạn sẽ chủ động hơn, nắm được lộ trình và làm sao mà cân nhắc được việc di chuyển của mình, vừa tiết kiệm thời gian và cũng như là phối hợp với lực lượng chức năng. Đó là những chia sẻ của giờ cao điểm sáng nay. Với bất cứ những cái thông tin về tình hình giao thông từ vành đai 2 và vành đai 3 trên cao thì khi mà có tin thì Hồng Nhung cũng sẽ quay trở lại để cập nhật cùng với quý vị ngay.

0: Itel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục có những thông tin khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết đoạn từ 2 km 259 đến km 350 và đến km 260 theo hướng đi về Thanh Hóa đấy ạ, đang có đơn vị thảm lại mặt cầu Cao Bồ, có hạn chế một làn đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý đi đúng phần đường làn đường của mình và vòng tránh từ xa để giữ khoảng cách an toàn. Và trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì trước đó cũng đã đưa ra rất là nhiều những khuyến cáo cho tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là với những cái đoạn mà đang có công trình thi công. Và đây cũng là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối với thủ đô. Lưu lượng phương tiện lớn, mà các bạn biết rằng là có nhiều đoạn tuyến đang được thi công mở rộng, nên cái việc mà yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông càng trở nên cấp thiết hơn. Và trước thực tế đó thì đã có rất nhiều những giải pháp về hạ tầng, rồi tổ chức giao thông và kiểm soát vi phạm đang được đơn vị chức năng đồng loạt triển khai nhằm đảm bảo cho quý vị có thể được lưu thông an toàn và thông suốt trên toàn tuyến, như là tại phía nút giao Nội Bài, nơi mà giao cắt với quốc lộ 2 và lối ra vào cao tốc Nội Bài Lào Cai đấy, thì vẫn còn những cái tình trạng ùn ứ, mất trật tự giao thông trước đây. Tuy nhiên là bây giờ thì đã được cải thiện rất là rõ rệt sau khi mà triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức giao thông và nâng cấp hạ tầng. Quốc lộ 2 đoạn qua nút giao đã được mở rộng hơn để bổ sung thêm làn xe, lắp đặt giải phân cách cứng có phản quang và có hệ thống rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng quay đầu rồi đi sai làn đường. Hai bên tuyến cũng được dựng rào cố định và cắm biển cấm dừng đỗ xe để chấm dứt tình trạng như là họp chợ hay là buôn bán ven đường, nguyên nhân mà đã từng gây ra những cái tình trạng ùn tắc kéo dài và tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn giao thông. Cùng với đó thì việc xén vỉa hè, mở rộng mặt đường đã giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, giảm áp lực cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông, và hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cũng được lắp đặt để theo dõi, phân tích tình hình giao thông và kịp thời với các tình huống phát sinh. Còn đối với trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Cũ Lào Cai hiện đang được triển khai công trình thi công mở rộng đấy, như chúng tôi đã thường xuyên chia sẻ với quý vị rồi. Ban quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhiều giải pháp tăng cường an toàn như lắp thêm tiêu phản quang bên ngoài hàng rào tôn, rồi đặc biệt là với những cái đoạn đường cong có bán kính nhỏ, hay bổ sung dây cáp và khóa tại các điểm mở để ngăn người dân và các phương tiện tự ý đi vào khu vực thi công. Ngoài ra thì hệ thống đèn chiếu sáng mặt đường, đèn xoay cảnh báo tại các đường cong và khu vực thu hẹp làn đường cũng được tăng cường để nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông vào ban đêm. Các đơn vị thi công thì cũng đã gia cố thêm hệ thống hàng rào bằng thép để tăng độ ổn định, hạn chế nguy cơ hư hỏng khi xảy ra va chạm. Song song với các giải pháp hạ tầng, lực lượng chức năng thì đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như là chạy quá tốc độ, đi sai phần đường hay là chở quá tải khi lưu thông trong khu vực lưu thông. Và hy vọng rằng là với những giải pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến sẽ giúp cho mỗi người chúng ta di chuyển tại đây, bên cạnh cái việc là nâng cao ý thức tham gia giao thông, thì cũng sẽ chủ động hơn với lộ trình của mình, tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường, chú ý quan sát khu vực thi công, để mỗi người chúng ta sẽ là những người mà góp phần bảo vệ thêm an toàn cho chính mình và những người cùng lưu thông ở trên tuyến.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
4: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGL Land.
2: Thưa quý vị, thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thời lượng của khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn yên tâm, cho đến 7 giờ 56 phút sáng thì chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ thông tin nào từ vành đai 3 trên cao cả. Hy vọng là do không phải Hồng Nhung bỏ lỡ thông tin mà các

mà các bạn đang thực sự có được những lộ trình thuận lợi nhất đối với vành đai 3 trên cao hay là vành đai 2 theo cả hai chiều. Các tuyến vành đai thường xuyên là những khó khăn về tình trạng giao thông trong những khung giờ cao điểm, nhưng chúng ta thì vẫn biết rằng hôm nay là giờ cao điểm của ngày Chủ nhật mà lại trùng vào với ngày của mẹ. Bây giờ thì vẫn còn rất là sớm thôi. Một lát nữa thì lưu lượng giao thông khả năng là sẽ gia tăng hơn khi mà với điều kiện thời tiết hôm nay, nhiều gia đình sẽ chủ động có những hoạt động ngoài trời, đi ăn, đi chơi, đi du lịch gần để tận hưởng ngày cuối tuần của mình. Nên bất cứ khi nào mà tình hình giao thông có những sự thay đổi theo thời gian cụ thể thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay cùng với quý vị. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận số 27 của Ban Bí thư về tình hình chủ yếu của các địa phương quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Theo đó, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định 87 năm 2026 chính thức có hiệu lực, nhiều hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng hơn trước. Đáng chú ý, việc mạo danh bác sĩ quảng cáo mỹ phẩm bị phạt tới 20 triệu đồng, quảng cáo sản phẩm không phải là thuốc nhưng gán công dụng chữa bệnh có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. Đặc biệt, những người nổi tiếng quảng bá sản phẩm chưa qua kiểm chứng sẽ đối mặt với mức phạt lên đến 100 triệu đồng. Quy định mới nhằm chấn chỉnh thị trường và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 5, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, đơn vị đã phát hiện xử lý 395 trường hợp vi phạm, trong đó 266 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe. Lỗi phổ biến nhất là chạy quá tốc độ cho phép. Đáng chú ý, có phương tiện chạy tới 115 km/h, vượt xa mức tối đa 90 km/h theo quy định. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua ngày 9 tháng 5 cho biết, bệnh do virus Delta gây ra không phải là COVID, đồng thời thông báo cho các quốc gia thành viên có công dân trên tàu du lịch có ổ dịch Delta về cách xử lý tình huống, khuyến cáo theo dõi tích cực hành khách trong thời gian 42 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Dự kiến tàu du lịch MV Honduras sẽ neo đậu ngoài khơi Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào khoảng trưa nay và một chiến dịch sơ tán hành khách sẽ bắt đầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 9 tháng 5, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Với mục tiêu xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể, liên vùng trước những thách thức ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu đối với vựa lúa, thủy sản trái cây lớn nhất của cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, thích ứng, đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai kết luận số 26, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình thực hiện.
1: Cái thứ hai là tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Cái này thì đúng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn, tính mạng, tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì để tiếp tục nối tiếp những dòng thông tin trong giờ cao điểm sáng nay, các bạn lưu ý rằng là chúng ta vẫn đang có thể yên tâm ở thời điểm 8 giờ 2 phút sáng khi mà chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ thông tin ùn ứ nào cả. Có chăng chỉ là những khuyến cáo về tình hình giao thông, tình hình thời tiết như là trên các tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì có phát đi những cảnh báo về việc là chúng ta đi di chuyển qua những khu vực đang có công trình thi công mở rộng, hay là trên tuyến cao tốc cao bồ Mai Sơn cũng tương tự như vậy. Vị trí đó là đoạn km 259+350 đến km 260 theo hướng đi về Thanh Hóa trên mặt cầu cao bồ đang có đơn vị thảm lại mặt cầu, các bạn chú ý lưu ý quan sát để đảm bảo sự an toàn. Còn ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối cùng với phóng viên Khắc Chính để cập nhật tình hình giao thông từ cuối đường Senco 5. Xin mời phóng viên Khắc Chính ạ.
1: Giao thông và đưa vào khai thác thêm đoạn gần 70 mét đường trục phía nam, nghĩa là đoạn cuối đường Senco 5 đi qua các xã Phượng Dực và Vân Đình. Phương án tổ chức giao thông trên tuyến được xây dựng và họp bàn với sự tham gia của các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương sở tại nơi con đường đi qua. Qua kiểm tra thực tế thì các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đảm bảo an toàn trên tuyến cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu và đưa vào khai thác. Kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2026 đến nay, các phương tiện giao thông được phép lưu thông trên toàn tuyến, được lưu thông được tổ chức theo hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt đồng bộ, đảm bảo phương tiện tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Các bên liên quan và chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện và duy trì đầy đủ hệ thống như đảm bảo hành lang không bị lấn chiếm, cùng hệ thống đèn chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường, hệ thống biển báo cọc tiêu đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn đường bộ. Cùng với việc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên toàn tuyến, cũng như có những đề xuất và đánh giá kịp thời nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Việc thông xe trên tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, giảm tải các tuyến đường lân cận mà còn là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khu vực này được phát triển giao thương và mở mang kinh tế. Ghi nhận từ hiện trường, những ngày đầu thông xe, lượng phương tiện tham gia trên toàn tuyến luôn ổn định, kể cả vào những ngày lễ, không xảy ra việc ùn tắc kéo dài và khó khăn khi lưu thông qua đây. Có thể nói tuyến đường trục phía nam này được đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng với những địa phương nơi con đường đi qua, những vùng lân cận, kết nối giao thương nhanh hơn với khu vực trung tâm thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng được mong mỏi của đông đảo người dân nơi đây. Vâng, các chính đưa tin từ hiện trường. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những cập nhật đến từ phóng viên Khắc Chính với lộ trình cuối đường Senco 5. Các bạn lưu ý là hiện nay thì trên nhiều tuyến đường của thành phố cũng như là những trục giao thông trọng điểm đang đồng loạt có rất nhiều những công trình triển khai thi công, nâng cấp và mở rộng hạ tầng. Đây là những cái hoạt động cần thiết để nhằm cải thiện năng lực lưu thông, giảm ùn tắc cũng như là nâng cao chất lượng giao thông trong thời gian tới. Tuy nhiên trong quá trình vừa thi công vừa khai thác thì vẫn sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đòi hỏi chúng ta thì phải hết sức chú ý và nâng cao ý thức khi di chuyển qua những khu vực đó. Vậy thì khi mà đi qua những đoạn đường có công trình thi công thì người điều khiển các phương tiện chúng ta cần phải chú ý, đó là với việc giảm tốc độ, quan sát kỹ các hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn công trường, tuyệt đối là không phóng nhanh vượt ẩu và không chuyển làn đột ngột, không đi vào những khu vực đã được khoanh vùng thi công hoặc là cấm lưu thông. Đặc biệt vào ban đêm thì các bạn cũng càng cần phải lưu ý hơn, nhất là trong cả những điều kiện thời tiết xấu nữa và tầm nhìn hạn chế thì cần phải giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ. Và bên cạnh đó thì tại một số những khu vực có thi công, mặt đường có thể bị thu hẹp nhiều, thay đổi với tổ chức giao thông hoặc là xuất hiện các công nhân hay là các phương tiện thi công thường xuyên di chuyển. Vì vậy chúng ta cũng cần phải tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, công nhân điều tiết giao thông cũng như các thiết bị cảnh báo tại hiện trường, tránh những cái tâm lý chủ quan khi mà di chuyển mà chúng ta nghĩ rằng là đã quen tuyến đường rồi, đúng không ạ? Và các chuyên gia giao thông thì cũng khuyến cáo là việc đảm bảo giao thông an toàn không chỉ phụ thuộc vào hệ thống an toàn hay là biển báo mà vẫn quan trọng nhất là ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Mỗi hành vi thiếu cẩn trọng như là vượt ẩu, không chú ý quan sát hay là cố tình đi nhanh qua những khu vực thi công đều có thể dẫn đến những tình huống va chạm rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ luôn đồng hành để chia sẻ với quý vị. Mong sao rằng là mỗi người chúng ta sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phòng tránh những rủi ro và chấp hành nghiêm theo quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và ổn định.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị thân mến, thời tiết trên tuyến cao tốc Nội Bài đã có những thay đổi so với thời điểm trước đó là lúc 8 giờ kém. Bây giờ thì một số đoạn trên tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại là đặc biệt đoạn tuyến km 123 đến 244 đang có khu vực thi công mở rộng làn đường. Các phương tiện chúng ta hết sức lưu ý, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, hoặc là chúng ta có thể gọi điện liên hệ số hotline để được hỗ trợ 1900 8099. Còn đối với những thông tin mà chúng tôi vẫn cần chia sẻ với quý vị để các bạn chú trọng hơn trong việc tham gia giao thông, đặc biệt là trong ngày mai đấy ạ, để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì Công an thành phố Hà Nội đã có những thông báo về phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện như sau. Trước tiên thì chúng ta đề cập đến thời gian diễn ra đại hội, đó là Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm hạn chế các phương tiện từ 12 giờ cho đến 14 giờ và từ 16 giờ cho đến 17 giờ 30 phút ngày mai, tức là ngày 11 tháng 5, và từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, từ 12 giờ 30 phút cho đến 14 giờ 30 phút, từ 16 cho đến 17 giờ 30 phút ngày 12 và ngày 13 tháng 5. Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trên một số tuyến đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, trên tuyến Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, từ khu vực đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai ba trên cao, từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long từ đường Phạm Hùng cho đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng tránh khu vực tạm cấm hạn chế phương tiện như sau. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, v.v. đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc như là Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang. Quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại, hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi các hướng đại lộ Thăng Long đi theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70 đi đại lộ Thăng Long và theo hướng ngược lại. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.

0: Pachamon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với những người thực hiện chương trình. Và Hồng Nhung tin rằng là quý vị thì cũng đang rất hài lòng với những lộ trình của mình. Một vòng trên những khung hình camera thì chúng tôi thấy rằng là tình hình giao thông vẫn rất là ổn định, chưa xuất hiện những điểm nóng, điểm ùn ứ và điểm ùn tắc giao thông đâu ạ. Và đặc biệt là Hồng Nhung mong rằng là sẽ không có những cái thông tin về các vụ va chạm trong hôm nay, trong suốt cả ngày hôm nay là ngày của mẹ đấy ạ. Và chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ có một ngày lễ thật là ý nghĩa bên mẹ và những người thân của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhân ngày của mẹ, để tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và gửi lời biết ơn đến những người mẹ thân yêu, chương trình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một ca khúc đã rất là quen thuộc, đi cùng năm tháng, và chắc chắn là với những ca từ của bài hát này cũng sẽ chạm đến trái tim của rất nhiều thế hệ người nghe. Mẹ yêu con không chỉ là một giai điệu ngọt ngào về tình mẹ, mà ở đó còn là những lời ru chan chứa yêu thương, gợi nhắc về vòng tay dịu dàng và hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho con trong suốt cuộc đời.

0: vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa, mang lại cho con cả sự sống. Mẹ đổi lấy những vết dạng trên da, mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng, thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt.
1: Và con biết sao được đôi phai mẹ gánh thêm thời gian, cả ngàn sự hy sinh con không gạt xếp được, con chỉ mong mẹ biết được con yêu mẹ yêu rất nhiều.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Phóng viên Khắc Chính cho biết là đoạn 7 km số 7 đấy ạ, mới được thông xe ở đường Senco 5. Hiện tại thì lưu thông ổn định và thông thoáng. Chúng tôi chia sẻ thông tin để các bạn di chuyển trên tuyến Senco 5 sẽ chủ động hơn. Anh Phạm Minh Sáng từ giao thông số 2 thông tin là cây cầu Thăng Long di chuyển thuận lợi theo cả hai chiều. Đấy, nhắc đến những cây cầu thì mới nhớ là Châu Nhung hỏi thăm luôn với cây cầu Thanh Trì này, cầu Trương Dương này, cầu Vĩnh Tuy này, rồi cầu Phú Đồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì các bạn có thông tin gì cần phải khuyến cáo với tất cả quý vị đang tham gia giao thông cùng với thời lượng của khung giờ cao điểm sáng nay hay không?

0: thì nhờ các bạn cũng sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn về cơ bản thì ông Nhung thấy rằng là suốt từ lúc 7 giờ sáng cho đến bây giờ đã là gần 1 giờ 30 phút đồng hồ trôi qua, nhưng chúng ta vẫn đang có được những thông tin giao thông ổn định và nhẹ nhàng.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
0: Thưa quý vị thân mến, tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Các bạn lưu ý rằng là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì có một số đoạn đấy ạ, đang có mưa rồi. Và đoạn km số 45 theo hướng về Lào Cai còn có một lốp xe bị rơi ở làn cao tốc, rất là nguy hiểm theo hướng về Lào Cai. Các bạn hết sức lưu ý. Và khi có gặp sự cố hay là cần phải hỗ trợ trên tuyến cao tốc này, các bạn có thể liên hệ số hotline 1900 8099. Giờ thì quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi, Hồng Nhung sẽ điểm nhanh những lộ trình tốt như sau. Khu vực Tràng Tiền và Ngô Quyền, người dân đang thong thả đi bộ trên tuyến phố này. Một cái tuyến phố rất là nhẹ nhàng vào những ngày cuối tuần. Chúng ta thì có rất nhiều những hoạt động vui chơi trong ngày hôm nay trên tuyến phố đi bộ, nhưng bây giờ thì vẫn còn khá là thông thoáng. Lác đác một vài người đang tập thể dục rồi đang đứng chụp hình thôi. Các bạn cũng có thể chọn đây làm điểm đến trong ngày hôm nay vì thời tiết sẽ khá là đẹp. Tuy là đến trưa đầu giờ chiều thì có nắng nhưng mà cũng chỉ là nắng đan xen với gió thôi, nên không đến mức là quá oi bức và nắng nóng đâu. Bây giờ thì chúng tôi đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả các thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giúp giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng của Vinaphone, có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1091.
3: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quỹ căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SGO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ,
3: pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung thì có hỏi thông tin từ phía các cây cầu, thì có một thông tin từ cây cầu Thăng Long. Phạm Minh Sáng cho biết là cả hai chiều đều có thể di thông thuận lợi. Còn tất cả những cây cầu khác khi mà có được điểm tên thì chúng tôi cũng không thấy có ai khuyến cáo hay là phản ánh gì về tình giao thông cả. Hy vọng rằng là chúng tôi không bỏ sót bất cứ những thông tin nào để có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, cùng với mục tiêu là giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng hệ thống giao thông bền vững, Hà Nội đang tăng tốc chuyển đổi phương tiện giao thông vận tải công cộng sang sử dụng năng lượng xanh, theo hướng là hiện đại, thân thiện với môi trường. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc hiện toàn thành phố có 155 tuyến xe buýt đang được hoạt động, gồm 128 tuyến buýt trợ giá với nhiều tuyến buýt kế cận và thương mại không trợ giá với hơn 1.800 phương tiện. Thành phố đang triển khai lộ trình chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện và các loại năng lượng xanh trước năm 2030. Đáng chú ý, tiến độ chuyển đổi hiện đang được đẩy nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Hà Nội đã đưa vào vận hành thêm 10 tuyến xe buýt điện với tổng cộng là 288 các phương tiện qua hình thức đấu thầu. Đây được xem là đợt chuyển đổi quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ thống xe buýt thủ đô. Nhiều tuyến trọng điểm như là tuyến 15 từ bến xe Gia Lâm đến Phố Nỉ, tuyến 17 Long Biên Nội Bài, tuyến 36 Long Biên Yên Xá, tuyến 16 Mỹ Đình Nước Ngầm hay các tuyến là 24, 29, 41, 46, 49, 72 đã được thay thế bằng xe buýt điện trong tháng 4 vừa qua. Và theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, trong tháng 5 2026, thành phố sẽ tiếp tục đưa thêm 59 xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến là 54, E06TC 11 và 12. Và sau đợt bổ sung này, toàn mạng lưới xe buýt Hà Nội hiện có 856 phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh, gồm 717 xe buýt điện và 139 xe sử dụng khí CNG, sẽ chiếm khoảng 43,8% tổng số phương tiện đang hoạt động. Và đại diện của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco cho biết, đơn vị đã xây dựng đề án chuyển đổi phương tiện giai đoạn từ 2024-2035 với kế hoạch đầu tư hơn 1.300 xe buýt điện cùng hệ thống trạm sạc đồng bộ, tổng mức đầu tư là khoảng 6.500 tỷ đồng. Và thưa quý vị, với giao thông xanh thì nó không chỉ là xu hướng mà còn đang dần trở thành những yêu cầu tất yếu của các đô thị hiện đại. Và việc mà Hà Nội tăng tốc chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm môi trường và mang đến cho người dân những chuyến đi an toàn, văn minh và thân thiện hơn trong tương lai.
5: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Này gọi tôi qua còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
9: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
8: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi. Nội đô mà view chọn 14,4 hecta xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
9: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
8: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
9: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
8: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
9: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
8: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
0: Thưa quý vị, mùa thi đang đến gần cũng là thời điểm mà lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường. Tại Hà Nội thì bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, lượng cảnh sát giao thông đang siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm quanh khu vực trường học, đặc biệt là tình trạng mà học sinh không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe điện không đảm bảo an toàn hay là tự ý độ và chế các phương tiện. Những biện pháp này

0: không chỉ góp phần gìn giữ trật tự an toàn giao thông mà còn giúp học sinh có môi trường đi lại an toàn trước những kỳ thi quan trọng. Ghi nhận trong sáng ngày 7 tháng 5, tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông Đan Phượng, xã Đan Phượng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra cao điểm về trật tự an toàn giao thông học đường. Trong gần 2 giờ làm việc nhiệm vụ thì lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 4 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như là không đội mũ bảo hiểm hoặc phương tiện không gắn biển số. Điều đáng ghi nhận là ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều em dù nhà gần trường nhưng vẫn chủ động đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nó khác so với cái tình trạng là chủ quan, thấy nhà gần quá thôi đi có một tí, chắc là khỏi đội luôn. Thì theo lực lượng chức năng, đây cũng là những cái tín hiệu rất là tích cực, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn trong học đường. Còn đối với trước đây thì các bạn có thể thấy rằng là với những khu vực ngoại thành đấy, tình trạng học sinh vi phạm giao thông vẫn diễn ra khá là phổ biến do là tâm lý chủ quan của phụ huynh và học sinh khi mà di chuyển với những quãng đường ngắn và vắng bóng lực lượng chức năng, thường xuyên xảy ra tình trạng đi trái đường, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là dàn hàng ngang khiến cho tình giao thông bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là thời gian gần đây số trường hợp vi phạm đã giảm rõ rệt, kéo theo số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cũng giảm. Và bên cạnh những cái lỗi phổ biến như là chúng ta đã vừa đề cập thì lực lượng chức năng cũng đang tăng cường kiểm tra lưu động để kịp thời phát hiện tình trạng độ và chế xe máy điện. Hiện nay xe máy điện là phương tiện được nhiều học sinh sử dụng nhờ tính tiện lợi và dễ điều khiển. Tuy nhiên là việc tự ý thay đổi kết cấu như nâng cấp bình điện, thay khung sườn hoặc là lốp xe không phù hợp có thể khiến cho phương tiện mất an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn và cháy nổ. Theo lực lượng chức năng, xe điện vốn vận hành êm và khó nhận biết được tốc độ nên khi mà bị can thiệp kỹ thuật để chạy nhanh hơn sẽ rất là nguy hiểm, đặc biệt với lứa tuổi học sinh còn hạn chế kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Dù trong đợt kiểm tra vừa qua chưa phát hiện trường hợp độ xe máy điện, nhưng lực lượng chức năng cho biết là sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra quanh khu vực trường học, đồng thời phối hợp với công an xã rà soát các điểm mà có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa. Và chúng ta thấy rằng là với mỗi một chiếc mũ bảo hiểm mà được cài đúng cách, mỗi chuyến đi được an toàn, đến chính những cái sự bảo vệ thiết thực nhất dành cho các em học sinh, đặc biệt là trong mùa thi. Và bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì cũng rất cần đến sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong việc nhắc nhở, quản lý và nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các em học sinh để các em có được một mùa thi an toàn và trọn vẹn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Thưa quý vị thân mến, tình hình giao thông thời điểm hiện tại quanh khu vực Tây Sơn và Thái Thịnh đã đông hơn một chút qua các điểm giao cắt thôi, và việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thì cũng không quá đáng kể, vẫn cơ bản một nhịp đèn là các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Ở khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng đông hơn rồi, bây giờ đã là 9 giờ kém rồi, người tham gia giao thông cũng đông hơn rất là nhiều với nhu cầu di chuyển trong ngày, đi làm, đi chơi cuối tuần, đi ăn sáng, đi cà phê. Một lần nữa thì chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần, hôm nay là ngày của mẹ, thật nhiều ý nghĩa và niềm vui bên gia đình và người thân của mình, và nếu có thể được thì hãy mua những món quà thật ý nghĩa và dành nhiều thời gian ở bên mẹ của mình hơn trong ngày hôm nay quý vị nhé.
5: Nóng quá! Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị thân mến, tình hình giao thông vẫn đang ổn định và những cái tín hiệu tích cực nhất đó là việc mà suốt buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi không ghi nhận bất cứ những thông tin nào về xe gặp sự cố hay đặc biệt là những vụ va chạm giao thông. Đó đều là những điều mà tất cả chúng ta mong muốn và hy vọng rằng là xuyên suốt ngày hôm nay cũng vậy, hạn chế những cái thông tin dẫn đến tình trạng ùn tắc do là có xe gặp sự cố và những vụ va chạm giao thông. Và khi mà có bất cứ những thông tin phản ánh, các bạn đừng quên chúng tôi sẽ luôn ghi nhận cùng với quý vị, luôn lắng nghe những phản hồi đó qua số máy của chương trình là 024-37-919191 và qua fanpage về giao thông. Không chỉ có với những thông tin giao thông đường bộ mà thưa quý vị, thời gian gần đây, nhu cầu đi lại bằng phương tiện đường thủy trên sông Hồng vẫn khá là nhộn nhịp, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến nếu hành khách không mặc áo phao hoặc phương tiện thiếu trang thiết bị cứu sinh cần thiết. Ghi nhận ngày 8 tháng 5 tại bến đò Thọ An, xã Liên Minh, lực lượng đội cảnh sát đường thủy số 1 đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn của các phương tiện vận tải hành khách. Nội dung kiểm tra tập trung vào số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh, giấy tờ phương tiện cũng như điều kiện của người điều khiển phương tiện. Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân mặc áo phao đầy đủ trước khi lên đò. Theo quy định, các phương tiện sẽ không được rời bến nếu hành khách chưa mặc áo phao hoặc các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn. Tại bến đò Thọ An, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình với sự tăng cường kiểm tra và tuyên truyền của lực lượng chức năng. Nhiều hành khách cho rằng là việc mặc áo phao không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông đường thủy. Trước đó, vào ngày 7 tháng 5, đội cảnh sát đường thủy số 1 cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách cho 7 chủ bến đò trên địa bàn quản lý. Tại đây, các chủ bến của chủ phương tiện và thuyền trưởng được phổ biến các quy định bắt buộc như là trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và hướng dẫn hành khách mặc áo phao theo đúng quy định trước khi xuất bến. Dịp này, thì lực lượng chức năng cũng đã trao tặng 250 áo phao cho các bến khách ngang sông nhằm hỗ trợ tăng cường điều kiện an toàn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân. Với những hành động như là mặc áo phao trước khi xuống đò, nó lại là một hành động rất là to lớn đấy ạ. Dù chỉ là một cái thao tác rất đơn giản nhưng lại có thể giúp hạn chế được những rủi ro đáng tiếc xảy ra trên sông nước. Và với việc mà siết chặt những quản lý tại bến đò, bến khách thì không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng đâu, mà chúng tôi nghĩ rằng là vẫn cần đến sự hợp tác, nâng cao ý thức từ chính người dân để mỗi chuyến đi đều được an toàn và bình an nhất.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
9: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
9: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
11: Bền, đẹp, chất, sang.

về tình trạng giao thông trên vành đai 3 trên cao, có chăng thì cũng chỉ là đông hơn thôi. Và khi nào mà xuất hiện những cái điểm giao thông nóng trên vành đai 3 trên cao, các bạn đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Sáng nay vành đai 2 thì cũng rất là mượt mà, nó khác hẳn so với những khung giờ cao điểm trong tuần, thì cũng đúng thôi, đây là một món quà của ngày cuối tuần khi mà di chuyển trên rất nhiều những con đường tuyến phố của thủ đô Hà Nội sau một tuần làm việc vất vả rồi mà. Và trong cuối tuần thì cũng có rất nhiều những cái điểm đến để mà các bạn thính giả cùng với gia đình của mình có thể ghé thăm, rất là gần Hà Nội thôi, như là làng văn hóa các dân tộc hay là nhiều những cái điểm vui chơi ở gần khu vực đó, thì Hồng Nhung cũng thấy rằng là được rất nhiều người dân tham gia. Và gần nhất thì đó là phố đi bộ. Sáng nay thời tiết đẹp và hôm nay thời tiết cũng sẽ đẹp, sẽ không xuất hiện là tình trạng có mưa dông đâu, mà nếu có chăng thì cũng chỉ là những cơn mưa lất phất thôi, rất là thích hợp với những hoạt động ngoài trời. Các bạn có thể chủ động cùng với gia đình người thân của mình, đặc biệt là đưa mẹ đi ăn một bữa ăn thật là ý nghĩa, hay là đến với những cái khu du lịch gần với thủ đô Hà Nội để chúc mừng cho ngày của mẹ, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5. Trước đó thì chúng tôi cũng đã gửi đi những giai điệu của ca khúc Mẹ Yêu Con gửi đến những người mẹ của chúng ta rồi. Thế còn bây giờ thì để tiếp tục đồng hành với quý vị sẽ là ca khúc Tâm Tình với tiếng hát của Sunny, Hạ Linh và Tờ Linh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị thân mến, đó là một giai điệu âm nhạc vui tươi hơn cho một ngày cuối tuần. Hy vọng rằng là quý vị sẽ có một ngày thật là ý nghĩa bên những người thân của mình và có rất là nhiều những cái điểm đến để chúng ta có thể lựa chọn cùng với gia đình đi chơi vào ngày cuối tuần, không mất quá nhiều thời gian, thậm chí là có thể sáng đi tối về được trong ngày ngay, như là không khí rực rỡ của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026. Thành phố Cảng đang trở thành một tâm điểm văn hóa nghệ thuật với rất nhiều những hoạt động quy mô lớn, sôi động và giàu bản sắc. Một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của người dân và du khách đó là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Điểm nhấn ấn tượng năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của khối Tuấn Mã với 12 con ngựa diễu hành cùng đội hình kỵ sĩ chuyên nghiệp. Với những bước đi mạnh mẽ và đồng đều của đàn ngựa trên các tuyến phố trung tâm đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng độc đáo, vừa uy nghi, sôi động và thu hút đông đảo người dân hai bên đường theo dõi cổ vũ. Và chương trình diễu hành thì cũng quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và quần chúng nhân dân với 21 đoàn tham gia, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đường phố đầy màu sắc trên các tuyến dài của trung tâm thành phố Hải Phòng. Không gian lễ hội trở nên sống động và hòa quyện giữa âm nhạc, trang phục, biểu diễn và nghệ thuật múa rối cũng như là rất nhiều các loại hình nghệ thuật truyền thống. Liên hoan múa rối Hải Phòng lần thứ tư năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 5 tại nhiều địa điểm như là quảng trường, nhà hát thành phố, trung tâm điện ảnh và triển lãm thành phố và nhà hát Sông Cấm. Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật thường niên giàu bản sắc mà còn là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một đô thị năng lượng, sáng tạo và truyền thống văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt là chương trình diễu hành còn mang ý nghĩa tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng hồ sơ khoa học hướng tới đề xuất UNESCO công nhận nghệ thuật rối nước là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời đây cũng là bước đi trong định hướng phát triển Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị nghệ thuật đa dạng. Và quý vị thân mến, với những hoạt động diễu hành rất là đặc sắc như vậy thì không chỉ mang đến một lễ hội rộn ràng mà như chúng tôi đã chia sẻ đấy ạ, các bạn có thể lựa chọn lễ hội Hoa Phượng Đỏ làm điểm đến trong dịp cuối tuần vì cái việc mà di chuyển rất là dễ rồi trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thời gian di chuyển không mất quá lâu, đường thì rất là đẹp. Và sau đó là các bạn có thể ghé thăm Đồ Sơn để thưởng thức những món hải sản. Và thực ra là thời gian di chuyển thì hoàn toàn là có thể đi trong ngày và tối vẫn có thể về sớm nghỉ ngơi để mai lại tiếp tục bắt đầu cho một tuần làm việc mới. Và với những không khí lễ hội của Hải Phòng thì chúng tôi mời các bạn cũng đến với giọng hát rất là ngọt ngào của Amy để chào đón mùa hè sôi động rực rỡ với tất cả chúng ta nhé.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh

0: sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
2: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
3: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
2: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
3: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
4: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và rất lâu rồi thì chúng ta mới có một giờ cao điểm nhẹ nhàng đến vậy, không một thông tin xảy ra tình trạng ùn tắc nào cả. Và hy vọng rằng đây sẽ là trạng thái giao thông duy trì trong suốt hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần mùng 10 tháng 5, để quý vị thính giả sẽ có được những lộ trình di chuyển thật là thuận lợi, an toàn và hài lòng nhất. Và một lần nữa thì cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui, một ngày lễ của mẹ thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Đến đây thì giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, ban duy tu công trình số 2 và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 024 37 919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bâng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị cuối tuần sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Xin được gửi đến quý vị thính giả thông tin đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo tạp chí du lịch Lonely Planet, thì tại châu Á, mùa hè này có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi một số nơi thuận lợi để tận hưởng những bãi biển đầy nắng, thì lại có nhiều điểm đến chịu ảnh hưởng của độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa thì Đông Nam Á là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè, với nhiều điểm đến được xem là thiên đường nhiệt đới, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Và trong số đó thì Đà Nẵng được ca ngợi là điểm đến nổi bật của Việt Nam, lý tưởng cho những quý vị thính giả nào chúng ta yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Đến với thành phố biển Đà Nẵng thì du khách có thể thỏa sức vui chơi trên các bãi biển tuyệt đẹp như là Mỹ Khê, Non Nước, hay là khám phá công trình kiến trúc ấn tượng như là Cầu Rồng. Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú mà Đà Nẵng cũng mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa Chăm, được trưng bày và giới thiệu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Và một điều đáng chú ý nữa đó là nơi đây cũng được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất ở Đông Nam Á, nhờ hệ thống tiện ích hiện đại với chi phí phải chăng. Đến với Đà Nẵng thì du khách quốc tế có thể thoải mái chi tiêu, trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp và tận hưởng trọn vẹn một chuyến đi ngay cả trong mùa du lịch cao điểm, thưa quý vị. Đặc biệt là từ Đà Nẵng thì du khách chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển để có thể đến với Hội An, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Phố cổ Hội An nổi bật với những giá trị di sản, lưu giữ qua những công trình kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn của thời gian. Và không gian nơi đây thì vẫn bảo tồn được nếp sống truyền thống với những con phố nhỏ, những cửa tiệm thủ công, cùng với đó là nhịp sống chậm rãi đem lại cho du khách cảm giác yên bình hoài niệm. Và bên cạnh Đà Nẵng thì tạp chí du lịch này cũng gợi ý những điểm đến khác như là Busan, Hàn Quốc, Singapore, Shimla, Ấn Độ, Bali, Indonesia. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là không gian thời gian dành cho những giai điệu âm nhạc. Để hành trình buổi sáng ngày hôm nay thêm năng lượng, xin mời quý vị sẽ cùng đến với không gian âm nhạc sôi động sẽ có trong ca khúc Bữa Tiệc của Giác Quan qua giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với những thông tin sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Tiếp nối thành công của đêm concert đầu tiên diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm ngoái, thì sau nhập ngũ concert 2026 đã diễn ra vào tối qua tại trường đua F1, khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Hà Nội, quy tụ hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng và trở thành một trong những sự kiện văn hóa âm nhạc tâm điểm trong tháng năm này. Lấy chủ đề là tuổi đôi mươi, chương trình được xây dựng như một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa hai thế hệ. Trên sân khấu thì hình ảnh những người lính năm xưa, những người đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường, sẽ gặp gỡ với tuổi đôi mươi là thế hệ hôm nay đang sống trong hòa bình. Những câu chuyện sẽ được tái hiện qua âm nhạc, tạo nên sự kết nối xuyên thời gian, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần tiếp bước. Ở chương trình có sự xuất hiện của hơn 20 gương mặt quen thuộc ở nhiều lĩnh vực giải trí, nổi bật là các nghệ sĩ như là Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Cay Trần. Sự đa dạng này khiến cho nhiều khán giả ví chương trình là một sứ giả hòa bình của làng nhạc Việt, nơi hội tụ một vũ trụ giải trí. Trong đó thì sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn được nhận được nhiều sự quan tâm khi mà anh dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt chương trình. Không gian biểu diễn của sự kiện cũng được đầu tư quy mô với sân khấu hình ngôi sao là biểu tượng của chương trình, thiết kế đa hướng giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả ở mọi góc nhìn. Và với chủ đề giàu cảm xúc này cùng với dàn nghệ sĩ đông đảo thì sau nhập ngũ concert 2026 đã góp phần lan tỏa được những giá trị tích cực về lý tưởng sống, về tinh thần cống hiến và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ ngày hôm nay. Thưa quý vị, và nối tiếp thông tin vừa rồi sẽ là những chuyên mục trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện trong chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

Chiều Hà Nội có những khoảnh khắc khiến người ta tự nhiên bước chậm lại chỉ vì bắt gặp một vài chiếc xe đạp thong thả đi qua phố. Trong dòng xe máy, ô tô chen nhau vội vã, chiếc xe đạp cũ lặng lẽ đi qua. Không còi, cũng chẳng động cơ, chỉ có vòng bánh xe quay đều dưới nắng chiều. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên thấy phố xá ồn ào quanh mình, dịu hẳn đi. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Câu chuyện hôm nay có tên Chiếc xe đạp chở ký ức Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều xuống, nắng không còn gay gắt, tôi đi bộ dọc vỉa hè phố Hàng Buồm. Chưa đến giờ cao điểm, nhưng đường dường như đông hơn mọi ngày. Xe máy, ô tô hối hả, còi xe xen lẫn lời gọi nhau của khách du lịch, và đâu đó là tiếng dao vọng ra từ con ngõ hẹp. Nhưng trong dòng truyền động ấy, tôi bất chợt gặp vài người đạp xe rất chậm. Không phải xe thể thao, mà là những chiếc Peugeot cũ. Khung xe thanh mảnh, tay lái cong mềm. Họ đạp đều qua phố, lưng hơi cúi về phía trước. Có gì đó nhẹ nhàng, thư thái và rất Hà Nội. Tôi đứng nhìn theo hồi lâu và tự hỏi, giữa thành phố mà ai cũng đang cố đi nhanh hơn, sao vẫn có những người chọn cách chậm lại? Câu hỏi ấy theo tôi cho đến khi gặp ông Đào Xuân Tình, kỷ lục gia được nhiều người biết đến với bộ sưu tập Peugeot cổ và tình yêu đặc biệt dành cho dòng xe này. Ông kể, những năm 1970, một chiếc Peugeot là ước mơ của nhiều người, không phải ai cũng có thể sở hữu.
2: Những người thanh niên Hà Nội những năm 1970 của thế kỷ trước đi làm tiết kiệm, mua được một chiếc xe đạp Peugeot thì đấy là ước mơ. Và chiếc xe đạp Peugeot lúc đó là một trong những tài sản đứng đầu trong tất cả các loại phương tiện mà là xe đạp.
1: Ông vừa nói, vừa đưa tôi đi xem từng chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Xe nào cũng được giữ gìn cẩn thận, từ tay phanh, còn ốc nhỏ đến logo đầu sư tử đặc trưng đều còn gần như nguyên vẹn. Nhìn cách ông nâng niu xe, chỉnh lại từng chi tiết nhỏ, tôi có cảm giác trước mắt mình không phải món đồ cũ mà là ký ức của cả một thời Hà Nội.
2: Xe đạp Peugeot chính là ký ức của người Hà Nội. Đó là một thương hiệu của Pháp, thế nhưng được người Việt Nam bảo quản và sử dụng. Và những cái câu chuyện về xe đạp Peugeot rất đẹp, chủ yếu là tình yêu, cuộc sống, các thế hệ trong một gia đình đi trên cái phương tiện đấy. Với Hà Nội là những ký ức của thời bao cấp, hình ảnh chiếc xe đạp Peugeot là một trong những hình ảnh đẹp của cuộc sống lúc bấy giờ.
1: Nghe ông nói, tôi hiểu vì sao nhiều người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho xe cổ đến vậy. Đi một chiếc Peugeot ra phố, có lẽ người ta sẽ cảm nhận Hà Nội theo cách khác. Không chỉ nhìn mà còn nghe tiếng gió lướt qua tai, bánh xe chạm xuống mặt đường lạo xạo, và thấy mùi nắng, mùi phố rõ ràng hơn.
2: Đi trên những chiếc xe đạp Peugeot cổ ở phố cổ Hà Nội bây giờ, mình vẫn cảm thấy niềm tự hào. Mình được sở hữu những phương tiện mà một thời đã là tài sản, một thời là ước mơ. Thì đấy không phải là phương tiện, mà đấy là một người bạn, đấy là một cảm xúc và đấy là cuộc sống.
1: Có một thời, Peugeot xuất hiện trên nhiều con phố Hà Nội, gắn với hình ảnh cán bộ, trí thức hay thanh niên thành thị. Hà Nội hôm nay đã khác, nhưng những chiếc xe ấy theo một cách nào đó đang quay trở lại, không chỉ để đi mà để người ta sống chậm hơn giữa phố đông. Và với ông Tình,

0: đạp không chỉ là câu chuyện của quá khứ.
1: Các bạn thử hình dung đi làm hoặc là tập thể dục bằng xe đạp thì đấy là điều số một, đó là mình yêu sức khỏe, yêu cuộc sống và đặc biệt đó là một phần góp vào cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
0: Tôi chia tay ông khi nắng chiều nhạt dần trên phố, dòng người đông hơn, nhưng đâu đó còn thấp thoáng những vòng quay chậm rãi. Chiếc Peugeot lăn bánh như mang theo phần ký ức của thành phố này. Một Hà Nội chỉ cần nghe tiếng liếp xe quay cũng đủ gợi nhớ cả một thời. Và có lẽ giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những người đạp xe chậm hôm nay vẫn đang cảm nhận phố theo cách của riêng mình. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Chiếc xe đạp chở ký ức Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: luôn. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mời quý vị thính giả đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định thu hút nhân tài, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đề xuất thì các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao khi được tiếp nhận vào nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm tới 300% mức lương hiện hưởng. Chính sách này nhằm tạo đột phá trong trọng dụng tài năng, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm và thúc đẩy phát triển hệ thống chính trị bền vững. Kể từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sẽ sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú. Hệ thống mới tích hợp công nghệ tự động trích xuất thông tin từ hộ chiếu và căn cước công dân, giúp quản lý lịch sử khách hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng. Hiện ứng dụng đang được triển khai tại 7 tỉnh thành phố lớn và 3 phường thuộc Hà Nội. Thưa quý vị, chiều qua mùng 9 tháng 5, trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án đường sắt Nhổn ga Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của thủ đô phải về đích và vận hành thương mại vào cuối năm 2027. Hiện nay thì công tác khoan hầm bằng robot TBM đã hoàn tất, tổng tiến độ xây lắp đạt gần 80%. Theo lộ trình, hệ thống sẽ được lắp đặt xong vào tháng 4 năm 2027 để kịp vận hành thử nghiệm và khai thác thương mại vào tháng 12 cùng năm. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, hãng thông tấn Tasnim của Iran có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran mới đây kêu gọi tạo nguồn thu từ các tuyến cáp Internet đi qua eo biển Hormuz. Hãng tin này nói rằng Iran đang bỏ lỡ lợi ích kinh tế từ hạ tầng xử lý hơn 10.000 tỷ đô la giao dịch tài chính mỗi ngày qua eo biển này. Do đó, đề xuất bao gồm việc thu phí cấp phép đối với công ty nước ngoài, yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn tuân thủ pháp luật Iran và trao quyền bảo trì độc quyền cho các doanh nghiệp trong nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phải đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh hơn dự báo, đặt hệ thống y tế trước áp lực chưa từng có. Dự kiến là đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Tú Anh và phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, hệ thống y tế hiện nay mới chỉ sẵn sàng một phần. Khoảng trống lớn nhất nằm ở mạng lưới chăm sóc dài hạn và nhân lực chuyên khoa lão khoa. Hiện nay thì y tế vẫn đang thiên về điều trị tại bệnh viện, trong khi người cao tuổi lại cần sự chăm sóc liên tục, dự phòng bệnh mãn tính và phục hồi chức năng ngay tại cộng đồng. Đặc biệt là tình trạng lão hóa miễn dịch khiến cho nhóm này dễ trở thành nạn nhân của cả bệnh truyền nhiễm lẫn không lây nhiễm. Để giải quyết bài toán này thì các chuyên gia nhấn mạnh sẽ cần một cuộc chuyển dịch mạnh mẽ từ điều trị muộn sang dự phòng. Trạm y tế cơ sở phải trở thành phòng tuyến đầu tiên trong việc quản lý sức khỏe trọn đời, kết hợp với các giải pháp như là tiêm chủng cho người lớn tuổi và ứng dụng AI để theo dõi sức khỏe từ xa. Trong bối cảnh đó, thì luật phòng bệnh được Quốc hội thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng, giúp hệ thống y tế dịch chuyển mạnh sang hướng dự phòng toàn diện và chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và sẽ còn rất nhiều những nội dung, những chuyên mục hấp dẫn sẽ có trong đời sống thị thành sáng nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc chắc hẳn là đã gắn liền với thanh xuân của rất nhiều quý vị thính giả, One Thing của One Direction. Còn bây giờ sẽ quay trở lại với những thông tin, những chuyên mục sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao vào mùa hè thì hệ thống điện tại nhiều hộ gia đình sẽ không được nâng cấp kịp thời, dẫn đến quá tải, chập cháy, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Để chủ động phòng ngừa thì trước hết mỗi hộ gia đình sẽ cần rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, thay thế ngay các dây dẫn cũ hư hỏng không đảm bảo an toàn. Việc lắp đặt áp tô mát cho tổng hệ thống và từng thiết bị công suất lớn cũng là giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa sự cố. Đồng thời cần sử dụng thiết bị điện đúng công suất, không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện. Khi không sử dụng thì phải tắt nguồn điện để tránh phát sinh nhiệt và giảm nguy cơ cháy. Đây là biện pháp đơn giản thế nhưng sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa hỏa hoạn. Việc bố trí thiết bị sinh nhiệt cũng cần được thực hiện khoa học, đảm bảo khoảng cách an toàn với các vật liệu dễ cháy. Đối với sạc xe điện thì cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo kỹ thuật, không sạc qua đêm, không sạc khi pin còn nóng và phải thường xuyên kiểm tra trong quá trình sạc. Đây là yếu tố then chốt nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ từ nguồn năng lượng mới đang ngày càng phổ biến. Song song với đó thì mỗi gia đình cũng cần xây dựng phương án thoát nạn cụ thể, đảm bảo có lối thoát hiểm thông thoáng, trang bị các dụng cụ cần thiết như là bình chữa cháy, thang dây, thiết bị cảnh báo cháy. Việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho các thành viên trong gia đình cũng là yêu cầu cần thiết và không thể xem nhẹ. Thưa quý vị, nối tiếp thông tin vừa rồi sẽ là những chuyên mục sẽ có trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp đó trong tiểu mục Bên dòng thời gian sẽ là câu chuyện Công viên Tao Đàn, miền ký ức dưới bóng sao dầu. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc. Đây là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn Sống và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Ngày 4 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vương Lài. Dự án được triển khai nhằm kết nối liên thông giữa các đường trong khu vực, góp phần giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên chiều dài khoảng 361 m. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đường hiện hữu nhỏ hẹp với bề rộng khoảng 5 m, thành đường 4 làn xe, lộ giới 23 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn vé 135 tuyến xe buýt từ tháng 5. Nếu hoàn tất thủ tục và được thông qua sớm, chính sách nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, qua đó hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi triển khai, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố được đi xe buýt miễn phí.
0: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng là 8.700 tỷ đồng. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch lân cận như là Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có một Sài Gòn rất khác, bắt đầu từ tiếng chim hót sớm mai và hương nhựa cây nồng nàn dưới bóng sao dầu Tao Đàn. Công viên Tao Đàn tại số 55C đường Trương Định, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là một cuốn nhật ký khổng lồ ghi lại những thăng trầm của đất và người qua hơn một thế kỷ. Ở đó, mỗi cánh quả sao xoay tròn trong gió chiều không chỉ là tín hiệu của mùa sang mà còn là nhịp cầu đưa ta trở về với những mảnh ký ức đô thị thân thuộc đang âm thầm sống và thở qua từng lớp vỏ cây xù xì.
1: Luôn có một Sài Gòn thực hiện lành, ẩn mình dưới những vòm lá sao dầu, nơi mà mỗi độ gió về, những cánh sao lại bắt đầu vũ điệu xoay tròn, rồi bình thản đậu xuống lớp đất mùn di sản. Tôi thường chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc ở Tao Đàn, để mặc cho mùi nhựa cây nồng nàn và tiếng xào xạc của đại ngàn giữa phố bao bọc lấy tâm trí. Ở đây, ký ức đang thở trung trinh trên từng vòm lá trăm năm và lẫn khuất trong bụi đất ẩm sau cơn mưa rào. Người ta bảo, muốn hiểu hồn cốt của một thành phố, đừng ngước lên những tòa nhà cao ốc chọc trời, mà hãy nhìn vào những gốc cây cổ thụ với thân hình xù xì vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt. Mỗi gốc cây nơi đây như một cột mốc thời gian gâm sâu vào lòng đất. Và ở Tao Đàn, ký ức đô thị nằm dưới những bóng trăm dài dằng dặc đã đổ xuống mặt đất này hơn một thế kỷ qua theo cách như thế. Ít ai để ý rằng khu đất này đã xuất hiện trong cấu trúc đô thị Sài Gòn từ rất sớm. Trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, đây là vườn thượng uyển của gia Định Thành, nơi ở của gia đình Tống Trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên vườn rất lớn, bao gồm cả dinh thống nhất khoảng 12.000 m2 ngày nay. Ngôi vườn có tên dân gian là vườn Ông Thượng, nằm ở phía tây bên ngoài tường thành Bát Quái xưa. Sau khi chiếm được Sài Gòn, một phần vườn Ông Thượng được người Pháp lấy làm nơi đặt dinh chính phủ, xây dựng 1868-1871, về sau mang tên dinh Norodom. Phần còn lại được quy hoạch và xây thành khu vườn công cộng mang tên Jardin de la Vie, công viên thành phố. Đây cũng là vườn hoa công cộng đầu tiên cho người Sài Gòn. Ngăn cách hai phần này là con đường Paulo Condo Côn Đảo, được xây dựng năm 1869, về sau đổi tên là Miss Caldwell, nay là Huyền Trân Công Chúa. Quá trình hình thành của Tao Đàn không đơn thuần là việc trồng cây. Đó là một cuộc kiến tạo không gian sống theo triết lý quy hoạch phương Tây, nhưng lại mang trong mình dòng máu nhiệt đới nóng bỏng. Những con đường mòn ban đầu được trải sỏi mịn, uốn lượn với những tán cây sao dầu bản địa mà người Pháp đã khôn ngoan giữ lại từ những cánh rừng thưa nguyên sinh của vùng đất Gia Định xưa. Họ hiểu rằng không một loại cây ôn đới nào có thể chống chọi được với cái nắng phương Nam bằng sao dầu và dầu trái. Sự kết hợp giữa các luống hoa theo phong cách phục hưng và những hàng cây cao vút đã tạo nên một hình thái kiến trúc cảnh quan độc nhất vô nhị. Từ năm 1922 đến năm 1955, công viên thành phố mang tên luật sư Morillon từng làm bộ trưởng và có lúc là toàn quyền Đông Dương. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn vẫn gọi bằng cái tên dân giả vườn Ông Thượng hoặc vườn Bờ Trô. Anh Nguyễn Tấn Kim có sở thích tìm hiểu lịch sử đô thị Sài Gòn, là chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, cho biết về tên gọi của công viên Tao Đàn

0: Bowser thì nó nghĩa là những cái trò vui chơi mà nó tao nhã, nó những cái trò giải trí hay ho thì gọi là bojo.
1: Theo thời gian, vườn hoa không còn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Pháp hay quan lại, mà dần mở cửa đón nhận những bước chân của thị dân Sài Gòn. Những buổi chiều dạo chơi, những sinh hoạt ngoài trời, những cuộc gặp gỡ, tất cả góp phần làm cho khu vườn trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với đời sống đô thị. Sau năm 1954, thành phố bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Khu vườn được đổi tên thành Tao Đàn, tên tổ chức xướng họa thi ca của vua Lê Thánh Tôn vào thế kỷ 15. Sau tháng 4 năm 1975, công viên Tao Đàn có lúc đổi tên thành Công viên Thiếu nhi thành phố, nhưng rồi lại trở về tên cũ, tiếp tục là Công viên Văn hóa Tao Đàn cho đến nay. Khi đang mải mê đuổi theo những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, tôi vô tình gặp nhóm bạn trẻ đang quây quần bên gốc sao dầu phía gần đền thờ Vua Hùng. Sự xuất hiện của họ với những chiếc áo phông năng động và thiết bị máy ảnh hiện đại như một nốt nhạc trẻ trung giữa không gian rì rào xanh mướt của hàng cây trăm tuổi. Họ đến công viên Tao Đàn không phải chỉ dạo chơi, mà còn thực hiện một cuộc đối thoại khoa học với di sản. Võ Nguyên Xuân, sinh viên đến từ trường đại học Fulbright Việt Nam, đang làm đề tài nghiên cứu về công viên Tao Đàn, chia sẻ góc nhìn.
2: Giai đoạn hồi đó thì em thấy là cái nổi bật là công viên Tao Đàn có mục đích về mặt thể thao là nhiều. Về mặt thể thao, rồi mọi người đến chủ yếu là người ở giới thượng lưu, mọi người đến là người thực hành những cái bộ môn thể thao mà giai đoạn đó là mới đối với Việt Nam, mới du nhập vào Việt Nam. Sau này thì cái tinh thần thể thao đó nó vẫn giữ. Thì đến giai đoạn này thì mọi người vẫn đến đây, mọi người tập thể dục, mọi người vẫn sinh hoạt với nhau. Và bây giờ thì mở rộng ra nhiều cái hoạt động văn hóa hơn, và nó mang tính Việt Nam hơn. Ví dụ như là có những cái đền Hùng mới, hoặc là cái tên nó cũng được đổi thành Tao Đàn. Hồi xưa thì là tên của Pháp.
1: Nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, đền tưởng niệm các vua Hùng hiện diện như một khoảng lặng tâm linh giữa nhịp sống hối hả của Tao Đàn. Ngôi đền không tách biệt mà hòa quyện tự nhiên vào không gian di sản, nơi mùi nhang trầm lan tỏa dịu nhẹ giữa mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nàn. Giữa lòng công viên, ngôi đền đóng vai trò một gạch đối bền bỉ, giữ cho dòng chảy cuồn cuộn luôn hiện hữu dưới vòm xanh trăm năm. Anh Nguyễn Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
0: Cái công viên Tao Đàn thì nó không chỉ là một khoảng không mà trong đó có nhiều cây xanh, mà xung quanh nó là một quần thể mà rất là nhiều công trình khác nhau. Và như công nhân máy lao động thì mỗi công trình nó đều có lịch sử riêng của nó, thời kỳ khác nhau. Ở một góc thì nó có cái miếu ngũ hành, góc khác thì nó có một cái khu mộ cổ của Hỏa Lâm mà cũng đã được là xếp hạng di tích cấp thành phố. Thì đó là những cái mình thấy thú vị công viên Tao Đàn.
1: Dừng chân bên một băng ghế đá đã nhẵn bóng dấu thời gian, tôi vô tình bắt gặp nụ cười bình yên của chị Uyên, ngủ ở khu vực quận 8 cũ, đang nhìn những đứa con của mình vui đùa dưới gốc cổ thụ. Chị Uyên chia sẻ.
3: Giống như là cả nhà cuối tuần hay nhất ở đây, giống như có không gian riêng giữa cái Sài Gòn xô bồ xô bộ. Thứ nhất là mát, thứ hai là yên tĩnh. Thường cuối tuần đa số là nếu không có bận gì thì cũng thường ra đây đó. Ở trong cũng có rất nhiều đi trung tâm thương mại, nhưng thích cái chọn cái kiểu này hơn.
1: Khi bóng chiều dần buông, những cánh quả sao vẫn bền bỉ thực hiện vũ điệu xoay tròn từ đỉnh cao trăm thước để trở về với lòng đất mẹ. Có lẽ những hàng cổ thụ kia đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng kiến trúc có thể thay đổi, tên gọi có thể khác đi, nhưng nhu cầu được tựa vào thiên nhiên, được tìm về cội nguồn của con người là bất biến. Rời khỏi Tao Đàn khi phố thị bắt đầu lên đèn, tôi vẫn mang theo bên mình mùi nhựa cây nồng nàn và niềm tin rằng chừng nào những vòng xanh này còn đứng vững, chừng ấy tâm hồn của đô thị vẫn sẽ được vỗ về.

0: lên.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Súng ở Sài Gòn.
3: Thưa quý vị, mỗi người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận cũ của Sài Gòn. Con đường mang sự chuyển giao thú vị của cảnh quan từ các công trình kiến trúc hiện đại tại trung tâm thành phố, đi qua khu phố mang đậm nét văn hóa người Hoa cho đến những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Ngoài ra, tuyến đại lộ này còn gợi lên những hình ảnh về một Sài Gòn thú vị qua những cảnh sắc và sinh hoạt tương phản. Một bên là những công trình hiện đại, một bên là những xóm lao động ven kênh vẫn giữ nét giao thương sông nước cũ. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục men theo trục đại lộ nối liền Đông Tây thành phố cảm nhận về một Sài Gòn đủ đầy dư vị qua bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc.
4: Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 13,2 km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng thuộc bờ Tây sông Sài Gòn ở quận 1 cũ đến cầu vượt quốc lộ 1 huyện Bình Chánh cũ. Tuyến đại lộ dài chạy dọc theo bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, phía đối diện là những khối nhà san sát, đổi thay theo từng phân khúc, mang màu sắc văn hóa khác nhau. Điểm đầu đại lộ Võ Văn Kiệt phía phường Sài Gòn là khu vực tập trung của những công trình di sản như Ngân hàng Nhà nước, Cầu Móng. Tiếp đó là những công trình lớn, những khối nhà cao tầng sừng sững mang rõ dáng vẻ của khu vực trung tâm thành phố lớn. Xuôi theo phía Tây, màu sắc tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của người qua là dòng văn hóa đặc trưng của người Hoa di cư và Sài Gòn. Nơi đây vẫn giữ trọn nét đẹp cổ kính qua những ngôi nhà kiến trúc xưa, mái ngói âm dương và sắc đỏ của đèn lồng trước các hội quán. Đặc biệt, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông, khách vãng lai sẽ ấn tượng với mùi hương của thuốc đông y, phảng phất, đặc trưng, rất dễ gợi nhớ. Phần cuối của trục đại lộ dài là những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Khu vực này thu hút nhiều dự án căn hộ và khu đô thị tích hợp nhờ hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, thuận tiện đi vào trung tâm thành phố. Có thể nói, đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những trục đường đẹp, thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài với ba lối văn hóa kiến trúc khác nhau. Nếu nhìn phía bên phải, khi quy ước điểm đầu là trung tâm thành phố, phía trái tuyến đại lộ là bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ. Còn nước lên xuống theo thủy triều, những chiếc ghe máy vẫn thỉnh thoảng di chuyển theo kênh, tạo nên một âm sắc đặc trưng giữa Sài Gòn hiện đại. Đặc biệt, khi nhắc đến dòng kênh Tàu Hủ, người ta sẽ nghĩ ngay đến bến Bình Đông, với cảnh bán mua trên bến dưới thuyền, từng thế hệ thương hộ mang đặc sản phía Tây Nam Bộ theo đường thủy chở hàng về bến, gửi chút vị quê đến người lao động chốn Sài Gòn, quận 6, quận 8 cũ. Chưa kể, khi trời chuyển xuân, bến Bình Đông là nơi tụ họp của hàng hoa, là chợ hoa Tết nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn. Điểm thú vị tiếp theo khi nhắc đến đại lộ Võ Văn Kiệt là những chiếc cầu dọc tuyến. Có thể nói đây là con đường đi qua nhiều cầu vượt nhất Sài Gòn. Những cây cầu bắc ngang dòng kênh Đôi, kênh Tàu Hủ là những công trình quan trọng nối nhịp đi lại giao thương giữa vùng trung tâm và ngoại ô Sài Gòn. Chạy dọc đại lộ dài, một bên là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, một bên là những dãy nhà san sát, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Phía trên cao là những cây cầu bê tông đông người qua lại. Xuôi theo con đường dài rộng là mảng xanh đang xen, đến mùa hoa nở rực vàng, làm xốn xang biết bao tâm hồn thi vị giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ đẹp nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hoàn hảo vẫn là điều nằm trong mơ ước. Những dòng kênh dọc tuyến hiện vẫn khiến người qua hùi hụi tiếc nuối và giá như đây là dòng kênh xanh, giúp Sài Gòn đẹp mắt hơn trong ánh nhìn của người dân và du khách, đảm bảo hơn về sức khỏe cho người sống ven kênh. Hiện tại, Thông tin chính thức về việc kéo dài thêm đại lộ Võ Văn Kiệt về phía Tây chừng hơn chục km cũng đã có. Tuyến đại lộ đang chờ ngày nối nhịp đô thị đến miền Tây sông nước. Hy vọng trong hành trình phát triển sắp tới, tuyến đường đẹp nhất của Sài Gòn sẽ vững vàng hơn với vị trí của mình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

về đôi ta làm em cảm thấy mệt mỏi. Nếu những ngày sẽ trôi qua em phải làm việc từ sớm đến tận tối, thì nhớ phải cười thật tươi vì lúc em cười thật đẹp. Đừng tìm hình bóng của một ai,

Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng Đời Sống Thị Thành trên kênh VOV Giao Thông. Và tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin về những mẹo vặt để quý vị có thể chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị thính giả, đi bộ thì không chỉ là một hình thức vận động thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy là đi bộ đều đặn có thể giúp giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm, trong khi lối sống ít vận động sẽ có xu hướng gây tác động ngược lại. Một nghiên cứu tổng quan công bố vào năm 2024 dựa trên 33 nghiên cứu trước đó cho thấy là những người đi bộ ít nhất 5.000 bước mỗi ngày thì sẽ có xu hướng ít biểu hiện trầm cảm hơn so với những người mà ít đi bộ. Tuy vậy thì nếu tính như tốc độ đi bộ trung bình thì đa số người trưởng thành sẽ thường cần khoảng 40 đến 50 phút để có thể đạt 5.000 bước mỗi ngày. Điều này thì không có nghĩa rằng là chỉ những quãng đi bộ dài như vậy mới mang lại lợi ích. Một nghiên cứu khác thực hiện tại Mỹ vào năm 2022 thì cho thấy là đi bộ 20 đến 30 phút trong công viên đô thị thôi thì cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm mức độ căng thẳng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh cho biết là hoạt động thể chất như đi bộ thì có thể kích thích cơ thể giải phóng endorphin, là nhóm chất dẫn truyền thần kinh có vai trò cải thiện tâm trạng. Một nghiên cứu khác thì cũng cho thấy là duy trì vận động thường xuyên có thể góp phần bảo tồn thể tích chất xám của não, là yếu tố liên quan đến sức khỏe nhận thức. Và ngoài những tác động sinh học kể trên thì đi bộ cũng mang lại lợi ích gián tiếp cho tinh thần như là tăng tương tác xã hội, hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện cảm nhận tích cực về bản thân và tạo khoảng nghỉ khỏi áp lực công việc hoặc là những căng thẳng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những yếu tố này thì đều góp phần hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Và để có thể tạo thành thói quen đi bộ khoảng 20 phút thì quý vị có thể bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ thôi ạ. Ví dụ như là 10 phút, sau đó chúng ta tăng dần lên 15-20 phút trong khoảng 1 đến 2 tuần. Bên cạnh đó thì cũng nên đặt cố định thời gian biểu, lựa chọn một thời điểm cố định trong ngày. Ví dụ như là vào thời điểm sáng sớm hoặc là sau giờ làm chẳng hạn để có thể đi bộ, có thể giúp cho cơ thể hình thành phản xạ. Và quý vị cũng nên thực hiện đi bộ đúng cách, tăng cường độ xen kẽ, mang giày thể thao phù hợp để bảo vệ xương khớp và có thể kết hợp với các hoạt động khác như là nghe podcast, nghe nhạc hoặc là đi cùng với bạn bè để tạo niềm vui và có thể duy trì được hoạt động này đều đặn hơn. Quý vị thân mến, như vậy là chỉ với 20 phút mỗi ngày thôi thì việc đi bộ có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho cả tâm trạng lẫn tim mạch. Và đây được xem là một trong những cách đơn giản và dễ thực hiện, thế nhưng lại mang lại hiệu quả bền vững nếu như được duy trì đều đặn. Thưa quý vị, và đó là một số thông tin giúp quý vị có thể chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin và những chuyên mục hấp dẫn khác trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ thông tin nào. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, giọng hát của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Bài Ca Tình Yêu.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Cùng tiếp tục với những thông tin hữu ích để quý vị có thể bảo vệ cũng như sử dụng phương tiện của mình một cách hiệu quả hơn. Nắng nóng đầu mùa là bài kiểm tra khắc nghiệt với ô tô cũ, từ điều hòa, lốp xe đến nước làm mát, gạt mưa thì đều dễ xuống cấp. Nếu không kiểm tra sớm thì chủ xe có thể phải trả giá bằng những hỏng hóc tốn kém. Đầu tiên là với hệ thống điều hòa và lọc gió. Ngay từ đầu mùa hè thì chủ xe nên đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra các hạng mục như là quạt gió, áp suất ga, dầu máy nén và dàn nóng lạnh. Đồng thời thì cần vệ sinh lọc gió và thay thế định kỳ để hạn chế bụi bẩn cũng như là mùi hôi trong khoang xe. Thứ hai đó là hệ thống làm mát. Nắng nóng mùa hè khiến cho nhiệt độ động cơ tăng cao, buộc hệ thống làm mát sẽ phải hoạt động với cường độ lớn hơn bình thường. Khi đó thì nước làm mát sẽ dễ bị hao hụt hoặc là sôi, làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt. Để hạn chế rủi ro này thì quý vị nên thường xuyên kiểm tra mực nước làm mát tại bình phụ, rà soát các đường ống và mối nối trước mỗi hành trình. Việc sử dụng dung dịch làm mát chuyên dụng màu xanh hoặc hồng là cần thiết để có thể đảm bảo được khả năng tản nhiệt cũng như là chống đóng cặn, đồng thời tối đa việc sử dụng nước lọc, nước khoáng để làm mát. Thứ hai đó là về lốp xe. Đây là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào mùa hè khi mà nhiệt độ mặt đường và những thời điểm cao điểm có thể vượt 70 độ C. Nắng nóng kết hợp với ma sát liên tục khiến cho áp suất lốp tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ phồng rộp và nổ lốp bất ngờ. Vì vậy quý vị cũng cần kiểm tra lốp thường xuyên, nhất là trước các chuyến đi dài hoặc là khi mà thời tiết nắng gắt, và chú ý các dấu hiệu nứt mòn lốp xe. Nếu như lốp đã quá mòn hoặc là sử dụng trên 5 năm thì quý vị cũng nên thay mới. Đồng thời là cũng cần tránh bơm lốp quá căng trong mùa nóng để có thể hạn chế rủi ro khi mà vận hành. Một hệ thống nữa đó là về hệ thống phanh. Cũng là bộ phận chịu áp lực trong mùa hè khi mà nhiệt độ tăng cao làm cho tăng nguy cơ quá nhiệt và giảm hiệu quả phanh. Do đó thì chủ xe cũng cần kiểm tra định kỳ má phanh, đĩa phanh và mức dầu phanh. Chú ý đến các dấu hiệu như là tiếng kêu bất thường, phanh kém ăn hoặc là rung khi đạp phanh. Nếu như quý vị phát hiện hao mòn hoặc là bất thường thì cũng cần thay thế bảo dưỡng kịp thời để đảm bảo được khả năng vận hành ổn định và an toàn trong điều kiện nắng nóng. Và ngoài những hạng mục kỹ thuật thì quý vị cũng nên ưu tiên đỗ xe ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp vào mùa hè. Trường hợp buộc phải đỗ ngoài trời thì cần sử dụng bạt phủ hoặc là tấm che chắn để bảo vệ. Đồng thời có thể hạ kính hé vài cm để dễ lưu thông không khí, hạn chế hiệu ứng nhà kính khiến cho nhiệt độ trong xe tăng cao. Thưa quý vị, và nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay trở lại để đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc mà bất ngờ gặp phải vật thể lạ. Mời quý vị cùng theo dõi.
9: Bản tin cao tốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc chiến lược là Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tại hiện trường, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu và địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Đặc biệt, đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tuyến đường có địa hình thi công cực kỳ phức tạp, các đơn vị cần áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo an toàn và chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc chậm trễ do năng lực nhà thầu yếu kém và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hai tuyến cao tốc vào vận hành.
11: Bản tin cao tốc.
10: Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như là nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và trạm nhiên liệu tại các trạm dừng tạm ngay trong tháng này. Đồng thời, đối với các trạm dừng nghỉ chính quy cần thích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc xe điện để thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. Cục cũng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế các nhà thầu năng lực kém nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ phải đồng bộ với tốc độ phát triển của đường cao tốc, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.
11: Bản tin cao tốc.
9: Sau một tuần chính thức thông xe, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã phát huy vai trò chiến lược trong việc giải quyết áp lực giao thông cực lớn cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến cửa ngõ Vũng Tàu còn khoảng 30 phút, qua đó tạo cú hích tức thì cho hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lực lượng chức năng cũng đã cảnh báo tình trạng nhiều xe tải nặng cố tình chạy vào làn khẩn cấp để vượt trong giờ cao điểm. Đồng thời, một số vị trí kết nối tại nút giao đầu tuyến vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do người dân chưa quen với cách phân luồng mới.
11: Bản tin cao tốc.
10: Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2026, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km số 20+400 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh đã khiến cabin xe khách biến dạng hoàn toàn. Tài xế tử vong tại chỗ và ít nhất là 21 hành khách bị thương, trong đó thì có 5 ca chấn thương nặng phải chuyển tuyến cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã mất hơn 3 giờ đồng hồ các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài.
11: Bạn đồng hành.
9: Thời gian qua, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được thông tin phản ánh từ các tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, bất ngờ phát hiện các vật thể lạ xuất hiện trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Bạn đồng hành.
10: Cách đây không lâu, khi lái xe trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Đà Nẵng, anh Trần Thanh Tùng, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, phát hiện chiếc bán tải phía trước bất ngờ làm rơi những chiếc thùng phi do tài xế không đóng nắp thùng, không che chắn đúng quy định. Dù kịp thời đánh lái sang phần đường dừng khẩn cấp bên phải để tránh chướng ngại vật, song với anh Tùng, kỷ niệm này hoàn toàn không dễ chịu.
12: Những cái xe tải mà người ta chở hàng hóa không ràng buộc kỹ
8: thì nó sẽ gói những cái hàng hóa đó mình ở xa, mình chạy tốc độ cao quá rất là khó xử lý, tại vì khi hàng hóa trên xe chở phía trước

0: đó xuống ấy, thì cái tác động nó rất là mạnh. Khi mà mình thắng như vậy á, là thứ nhất á, là nguy hiểm cho mình, cái thứ hai là nguy hiểm cho người phía sau luôn. Có hai trường hợp mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau, còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đột ngột á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại, thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới, thì sẽ gây va chạm liên hoàn đến nhiều xe đó.
1: Đầu tháng này, nhiều tài xế xe khách khu vực phía Bắc cũng bày tỏ sự bất bình bởi tình trạng ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thời điểm khung giờ nửa đêm và đạng sáng, tập trung nhiều tại khu vực km số 87 thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và các cầu vượt dân sinh dọc tuyến. Tình trạng này gây hoang mang cho các lái xe cũng như tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc. Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vet Air, thì khi tham gia giao thông trên cao tốc, tài xế thi thoảng vẫn bắt gặp nhiều vật thể lạ như lốp xe bị nổ văng ra mặt đường, hoặc là các tấm chắn bùn hay là các phụ tùng trên xe do không được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bị hư hỏng. Các thanh gỗ hay là các cục chặn lùi xe, canh nhựa được để trên các xe tải, xe đầu kéo trong quá trình di chuyển bị rơi xuống.
2: Một số phương tiện chở sắt vụn, gạch đá, đất hay vật liệu xây dựng không được gia cố chắc chắn, chở quá chiều cao so với quy định của xe, không được phủ bạt kín thùng, dẫn đến trong quá trình di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc cũng làm các vật trên thùng xe rơi xuống đường. Động vật chạy vào đường cao tốc hay như một số xe chuyên chở gia súc làm rơi xuống đường cũng đã từng ghi nhận xảy ra trên cao tốc. Tại một số cầu vượt bắc qua cao tốc cũng có xuất hiện hành vi người dân cố tình ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. Ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao, hành động vứt rác hoặc làm rơi đồ nhưng không dừng lại xử lý vì sợ nguy hiểm hoặc sợ bị phạt, khiến vật thể nằm lại trên đường xe chạy.
1: Phân tích thêm về nguy cơ mất an toàn khi đối mặt với vật thể lạ trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường cho biết nếu tài xế phanh gấp hoặc là đánh lái bất ngờ có thể khiến trọng tâm xe thay đổi quá nhanh, dẫn đến sự cố lật xe hoặc là xe phía sau không kịp phản ứng gây ra va chạm liên hoàn. Ngoài ra thì nếu như vật thể là khối kim loại, đá hoặc là gỗ lớn, nếu đâm trực diện có thể làm gãy trục bánh xe, nổ lốp tức thì, khiến tài xế không còn khả năng điều hướng phương tiện. Hoặc nếu như vật thể lạ sắc nhọn dưới đường khi bị cuốn vào gầm có thể chọc thủng bình xăng hoặc là các đường ống dầu, gây nguy cơ cháy nổ hoặc là hỏng động cơ ngay lập tức. Không chỉ vậy, vật thể lạ sau khi bị xe trước chèn qua có thể bắn tung lên không trung, đâm xuyên kính lái hoặc là làm hỏng hệ thống phanh lái của các phương tiện chạy song song hoặc là phía sau.
2: Khi các vật thể lạ rơi trên đường, việc không kịp thời xử lý hoặc phản ứng sai cách trước vật thể lạ ở tốc độ cao khi đang lái xe trên cao tốc, tài xế có thể phải đối mặt với những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thậm chí tử vong.
3: Cẩm đăng cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vet Air có một số khuyến cáo dành cho các bác tài xế như sau.
3: Cẩm đăng cao tốc.
2: Khi bất ngờ gặp vật thể lạ như thùng xốp, lốp xe, vật cản trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh và xử lý theo các bước khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện. Nhấp phanh nhẹ nhàng để giảm tốc độ, không phanh chết, phanh gấp, dễ gây mất lái hoặc tai nạn liên hoàn từ phía sau. Quan sát gương chiếu hậu, nhanh chóng kiểm tra hai bên và phía sau để biết tình hình giao thông. Có xe bám sát không, làn bên cạnh có trống không? Nếu làn bên cạnh trống, hãy chuyển làn từ từ, tránh đánh lái gấp vì có thể khiến xe lật hoặc xoay vòng. Nếu vật thể là thùng xốp, bao tải ni lông hoặc các vật dụng nhỏ, hãy giữ thẳng lái và đâm qua. Việc này an toàn hơn nhiều so với việc đánh lái vào làn xe khác hoặc xảy ra va chạm với các kết cấu an toàn của đường cao tốc. Nếu không thể tránh, hãy cố gắng điều hướng sao cho vật thể nằm giữa gầm xe hoặc giữa hai bánh xe để tránh làm nổ lốp hoặc hư hỏng phương tiện. Bật đèn cảnh báo, bật ngay lập tức để cảnh báo các xe phía sau về nguy hiểm. Gọi số hotline cao tốc để thông báo vị trí vật thể lạ, giúp kịp thời dọn dẹp, tránh gây tai nạn cho các xe sau.
3: Cẩm đăng cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượt của chương trình Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hà Thu cùng giai điệu cảm xúc. Xin chào các bạn thính giả đang nghe tần số FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn này và cùng tận hưởng những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Hôm nay, chúng ta sẽ dành trọn vẹn không gian này để nói về một cô gái đã làm thay đổi bản đồ âm nhạc thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Quý vị có thể gọi cô ấy là nàng hổ Nam Phi hay nữ hoàng pop piano. Đó chính là Tyler. Từ những giai điệu amapiano đặc trưng của vùng đất Johannesburg cho đến ánh đèn rực rỡ của giải thưởng Grammy, Tyler đã chứng minh rằng âm nhạc khi mang đậm hơi thở bản sắc sẽ có sức mạnh kết nối hàng triệu trái tim. Hãy cùng Hà Thu bước vào hành trình âm nhạc đầy quyến rũ, nóng bỏng và đậm chất nghệ thuật của cô gái sinh năm 2002 này nhé! Đầu tiên trong list nhạc ngày hôm nay của Tyler chính là ca khúc đã làm thay đổi mọi thứ. Water không chỉ mang về cho Tyler tượng vàng Grammy danh giá cho màn trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc nhất, mà còn tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu. Tyler đã khéo léo pha trộn sự gợi cảm của R&B với nhịp điệu amapiano dồn dập, quyến rũ và phần trình diễn rội nước mang tính biểu tượng trên các sân khấu lớn nhất thế giới. Ca khúc này đã đưa tên tuổi của Tyler tỏa sáng và chứng minh rằng âm nhạc bản sắc Nam Phi có thể chinh phục bất kỳ đối tài khó tính nào.

Ngay sau khi lập kỷ lục với Water, Tyler tiếp tục khẳng định mình không phải là One Hit Wonder, tức nghệ sĩ chỉ có một bài hit. Cô tiếp tục ghi dấu ấn với Been Thinking, một bản club pop đầy sành điệu đã lọt vào danh sách những ca khúc hay nhất năm do The Rolling Stone bình chọn. Tyler khoe chọn khả năng kiểm soát giọng hát mượt mà trên nền nhạc điện tử hiện đại, cho thấy cô ấy không chỉ đóng khung trong một dòng nhạc mà luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của pop thế giới.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một góc cạnh nội tâm hơn nhưng cũng vô cùng bắt tai từ album đầu tay mang tên chính cô, Tyla. Trong đó ca khúc Truth or Dare.

là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ trong ca từ và sự mềm mại trong giai điệu. Ở đó chúng ta thấy một Tyler trưởng thành hơn, tự tin làm chủ câu chuyện tình yêu của mình trên nền nhạc đầy lôi cuốn.

Một điểm đặc biệt khiến Tyler được yêu mến chính là sự kiên định với dòng nhạc Amapiano. Trong bản hit phát hành năm ngoái, Is It, Tyler giữ đúng tinh thần của những tiếng shaker đặc trưng.

Các bạn thân mến, Tyler cũng là một nghệ sĩ rất biết cách kết nối với những đồng nghiệp từ châu Phi. Trong màn kết hợp cùng nữ ca sĩ người Ghana, Molly, ca khúc Body Girl mang đến một hương vị nhiệt đới rực rỡ. Sự hòa quyện giữa Afrobeat và giọng hát thỏ thẻ của Tyler và Molly đã tạo nên một giai điệu giải trí tuyệt vời cho những buổi tiệc trên bãi biển.

Và trong list nhạc của viên kim cương Nam Phi Tyler ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới bản hit đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những ngày qua của cô, kết hợp với công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson trong She Did It Again. Đây là màn kết hợp của những quý cô nắm giữ hàng tỷ lượt stream trên các nền tảng số. Hai thái cực âm nhạc, hai nền văn hóa khác biệt, nhưng cùng một tần số của sự tự tin và bùng nổ.

Âm nhạc của Tyler luôn mang trong mình nhịp đập của những vũ điệu. Và khi những huyền thoại tìm đến Tyler, bạn biết rằng cô ấy đã thực sự đạt đến đẳng cấp ngôi sao toàn cầu. Bản remix cùng ông vua dancehall Sean Paul đã mang đến một năng lượng mới cho ca khúc Push to Start của Tyler. Sự công nhận từ các tiền bối lão làng như Sean Paul chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cô gái trẻ Gen Z đến từ Nam Phi này.

Để khép lại số đặc biệt ngày hôm nay về Thailand, mời quý vị cùng thưởng thức cú bắt tay lịch sử của hai biểu tượng thời đại hàng đầu thế giới là Lisa và Thailand. Sự xuất hiện của Thailand bên cạnh Lisa trong When I'm With You không chỉ tạo nên một ca khúc hay mà còn ghi dấu ấn sự giao thoa của những kỷ lục. Cả hai đều là những người phụ nữ tiên phong mang niềm tự hào của quê hương ra thế giới. Giai điệu xanh điệu này cũng thay cho lời chào kết cho chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu khám phá hành trình sự nghiệp của viên kim cương Nam Phi Thailand. Hy vọng âm nhạc của cô sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin và năng lượng rạng rỡ cho hành trình của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Đúng 11 giờ trưa, nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành các bạn trong phiên bản giờ cao điểm buổi trưa của ngày Chủ nhật cuối tuần, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được thật nhiều thông tin giao thông để cùng chia sẻ với các thính giả đang giữ sóng ở tần số FM 91MHz. Chúng ta cùng nhau lắng nghe chương trình, cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông để có được những lộ trình di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Hai cách quen thuộc để các bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên mọi hành trình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những diễn biến giao thông. Điểm qua những khung hình camera thì chúng tôi nhận thấy là tình hình giao thông khá ổn. Theo quy luật thông thường của các giờ cao điểm buổi trưa ngày Chủ nhật sẽ là khung giờ mà chúng ta đi lại tốt nhất. Ngày Chủ nhật thì phần lớn người dân sẽ được nghỉ, mật độ phương tiện không quá cao và việc chúng ta đi lại thì sẽ chỉ phải đối mặt với khó khăn khi xảy ra những sự cố đặc biệt. Và trong thời gian gần đây thì Hà Nội cũng đang có khá là nhiều công trình thi công. Nếu đi qua mà các bạn nhận thấy rằng đường phố bị cản trở bởi tình trạng mặt đường xấu, hoàn trả mặt bằng không tốt, mấp mô hoặc là tình trạng sụt lún có thể tiềm ẩn nguy hiểm, rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Những bạn nào thường xuyên đi qua các công trình lớn tại thủ đô Hà Nội nơi mặt đường xấu, hoàn trả không đảm bảo, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tại Hà Nội, hiện tại trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 27 độ, độ ẩm 67%. Chỉ số chất lượng không khí AQI lúc này đang ở ngưỡng không tốt với người nhạy cảm. Quý vị và các bạn lưu ý đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Dự báo trưa chiều nay, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 30 độ C, song trời không quá nóng nhờ có gió nhẹ. Dù vậy, quý thính giả lưu ý khi lái xe nên ưu tiên sử dụng chế độ lấy gió trong, không chỉ giúp máy lạnh làm việc hiệu quả hơn mà còn giúp ngăn chặn bụi mịn len lỏi vào bên trong của cabin. Từ chiều tối về đêm nay, không khí dịu mát, trời có lúc có mưa. Nếu có kế hoạch ra ngoài trời chiều tối nay thì quý vị hãy mang theo ô áo mưa để phòng khi trời có mưa bất chợt. Ban đêm, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 24 đến 26 độ, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Chúc các bạn sẽ có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và đừng quên đón nghe các bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi trong các khung giờ cao điểm tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết, như vậy là trong ngày hôm nay, thời tiết sẽ ủng hộ cho các kế hoạch lưu thông trên đường của người dân thủ đô. Nhiệt độ thì dao động cao nhất cũng chỉ khoảng 28 đến 30 độ thôi. Có gió mát nữa, sẽ không quá oi bức. Về đêm thì một chút se lạnh và có thể những cơn mưa bất chợt xuất hiện. Các bạn chú ý, như chúng tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta sử dụng gió trong để tránh bụi mịn vào trong cabin, cũng như là giúp cho hệ thống làm mát của xe ô tô sẽ hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó là đừng quên mang theo những chiếc ô, những chiếc áo mưa để chúng ta luôn chủ động với thời tiết có khi có những dấu hiệu bất thường xảy ra. Về tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận những dòng chảy thuận lợi diễn ra trên tuyến phố Tây Sơn - Thái Thịnh, cả hai hướng các bạn có thể đi lại thông suốt. Cầu vượt Thanh Niên - Yên Phụ chúng ta cũng có thể lưu thông rất là nhịp nhàng. Đoạn qua rào chắn thi công phía tuyến đường Nghi Tàm - Giao Âu Cơ, đoạn gần ngã ba Xuân Diệu có công trình thi công cầu Tứ Liên cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhưng có lẽ là hôm nay chủ nhật thì chúng ta không phải đối mặt với tình trạng này. Nếu như có những biến động về giao thông tại những khu vực công trường thi công, mặt đường xấu rồi hoàn trả mặt bằng không đảm bảo, rất mong các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi những tâm tư, những mong muốn của các bạn đến với VOV Giao thông Quốc gia qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục dành thời lượng của giờ cao điểm trưa nay để cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn quan trọng là mục tiêu bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, hướng tới giảm 20% tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến. Đề án tập trung vào việc chuẩn bị, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chẩn từ xa. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở là 8%. Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trương đầu tư nhà máy xử lý nước thải Phú Đô về hệ thống thu gom nước thải khu vực S3 với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến xây dựng tại phường Đại Mỗ với công suất xử lý lên tới 91.500 mét khối mỗi ngày đêm. Hệ thống bao gồm hơn 24 km cống thu gom đi qua nhiều quận, huyện nhằm cải thiện môi trường sống cho khu vực phía Tây. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết tại phiên họp ngày mai 11 tháng 5. Tin quốc tế, cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát đi cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras. Dù chưa ghi nhận ca bệnh trong nước, nhưng cơ quan y tế của hai nước này đã tăng cường sàng lọc hành khách và năng lực xét nghiệm. Người dân được khuyến cáo tránh tiếp xúc với chuột và giữ vệ sinh môi trường để phòng ngừa tích cực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dùng đường ống dẫn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra bãi đất trống rộng hơn 7.000 m², tích tụ tổng khối lượng lên tới gần 6 triệu kg, tương đương hơn 5.800 tấn. Đó là những con số kinh khủng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ngày 8 tháng 5 năm 2026. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan hành vi xả trái phép tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trang trại New Hope có quy mô lên tới 109 ha là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng vị trí khu vực đồi và ao trũng nằm xa dân cư, các đối tượng đã thiết lập đường ống dẫn nước thải và phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra môi trường nhằm cắt giảm chi phí và giảm tải cho hệ thống xử lý vốn đã xuống cấp. Tại cơ quan điều tra, bị can Hoàng Kỳ Ly, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thiết bị môi trường thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên bơm chất thải chưa xử lý lên khu vực đồi để chữa cháy cho hệ thống xử lý không đáp ứng được công suất chăn nuôi thực tế. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với nhịp điệu của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là trong thời gian gần đây, Hà Nội có rất nhiều công trình thi công. Có thể là công trình thi công bể chứa nước ngầm, bể chứa nước mưa như là phía chợ Hàng Gia, công trình thi công cầu Tứ Liên, khu vực đường Nghi Tàm, Âu Cơ, rồi rất nhiều công trình hệ thống thoát nước đường khác khiến cho mặt đường bị cầy xới, lòng đường bị thu hẹp bởi rào chắn và có thể là hoàn trả mặt đường không đảm bảo. Ngay gần khu vực Đài Tiếng Nói Việt Nam, phố 58 Quán Sứ thôi. Nếu các bạn có đi ra tuyến đường Lý Thường Kiệt thì cũng thấy rằng là cho dù đã thảm lại nhựa nhưng mà thấp hơn mặt đường một chút. Như vậy đi qua thì xe của chúng ta cũng sẽ khá là gập ghềnh. Rồi một vài điểm trũng xuống có thể gọi là hố sâu nhỏ nhỏ khiến cho chúng ta nếu đi qua với tốc độ nhanh thì cảm thấy cũng khá là xót xe khi mà bị tụt xuống hố như vậy. Rồi nhiều tuyến đường nữa. Ngay đây thôi, thính giả có phản ánh với chúng tôi là tuyến đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công chống úng ngập. Mặt đường chỉ còn 1/2 làn xe, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Đó là tuyến đường Hoàng Minh Thảo, công trình thi công chống úng ngập. Mặt đường chỉ còn khoảng một nửa để lưu thông thôi, thu hẹp mất một nửa. Chúng ta di chuyển hết sức chú ý. Những đoạn khác như là phố Tràng Tiền cũng chúng tôi khảo sát cũng tương tự như vậy. Đó là hoàn trả mặt bằng không đảm bảo khi mà vị trí bị cắt xẻ sau khi trải nhựa lại thì thấp hơn so với mặt đường, tạo nên một độ vênh nhất định vài cm. Các bạn thường xuyên đi qua những tuyến nào cũng có tình trạng tương tự như vậy. Mặt đường hoàn trả không tốt, rồi đường gồ ghề, có tình trạng sụt hố chẳng hạn. Như trên tuyến đường Nguyễn Trãi, trong tháng 4 vừa qua liên tiếp ghi nhận 2-3 vụ ô tô sụt bánh ở những địa điểm gần công trường thi công. Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin mà các bạn có được, những trải nghiệm không tốt hoặc những mong muốn gửi tới các cơ quan chức năng thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên website vovgiaothong.vn. Không chỉ nghe được trực tuyến 4 kênh phát thanh của chúng tôi, VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM tại đồng bằng sông Cửu Long và VOV Giao thông Duyên Hải tại Đà Nẵng và các tỉnh thành ven biển. Các bạn cũng có thể xem lại các chuyên mục hấp dẫn đã phát trên VOV Giao thông Quốc gia và theo dõi các phóng sự, các tin bài do chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Trở lại với tình hình giao thông thì phố Phạm Huy Thông giao với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tình hình ổn định theo ghi nhận đến từ phía thính giả. Phố Phạm Huy Thông giao với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tình hình giao thông ổn định, các bạn yên tâm. Đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công chống úng ngập, mặt đường bị thu hẹp tới một nửa, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn đến với giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, chính quyền và ngành chức năng các tỉnh thành phố đang gấp rút chuẩn bị các công việc để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh an toàn. Từ chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điểm in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi, chuẩn bị về nhân lực tham gia các khâu của kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự đến tổ chức ôn tập cho học sinh. Mục tiêu cao nhất mà các địa phương đề ra đó là sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi quan trọng này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong bối cảnh các địa phương đã hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời là năm đầu tiên triển khai đồng bộ toàn bộ các khâu của kỳ thi với quy mô tăng so với năm 2025. Trước yêu cầu đó, công tác chuẩn bị được các tỉnh, thành phố triển khai sớm, tập trung vào kiện toàn bộ máy chỉ đạo và thống nhất quy trình tổ chức. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, với hơn 109.000 thí sinh dự thi năm nay, thành phố dự kiến bố trí khoảng 240 điểm thi. Hiện các điểm thi có cơ sở vật chất cơ bản ổn định, thuận lợi cho công tác tổ chức. Các nội dung chuẩn bị của Hà Nội đang được triển khai bám sát kế hoạch của Bộ, đảm bảo tiến độ và tính chủ động trong thực hiện.
2: Chúng tôi đã tham mưu với thành phố thành lập ban chỉ đạo và chúng tôi họp ban chỉ đạo toàn thành phố để triển khai những nội dung. Và về tập huấn thì chúng tôi tập huấn với toàn bộ các cán bộ làm các coi thi theo đúng lịch trình, và mọi công việc chuẩn bị cho địa điểm này cũng đã theo đúng cái kế hoạch Bộ đã đề ra, và công tác chuẩn bị cũng đã tương đối. Chúng tôi đã chủ động trong việc rà soát những địa điểm sẽ làm thành lập các ban in sao đề thi, ban làm phách, rồi các điểm thi. Thì đến điểm này chúng tôi đã rà soát và yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an thành phố để rà soát các điểm để đảm bảo an ninh an toàn cho các điểm dự kiến sẽ thành lập các ban của kỳ thi.
1: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi ba tỉnh thành phố hợp nhất nên số điểm thi và thí sinh tăng. Thành phố xác định vai trò người đứng đầu cơ sở giáo dục là yếu tố then chốt trong tổ chức kỳ thi. Sở đã tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời hoàn tất rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân sự, kinh phí cho các khâu in sao đề, coi thi, chấm thi. Ông Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh, kinh nghiệm năm 2025 cho thấy sự phối hợp giữa ngành giáo dục và các đơn vị liên quan là điều kiện quan trọng để tổ chức kỳ thi hiệu quả.
3: Sự phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo với lại các sở ngành có liên quan để đồng trách nhiệm cùng nhau phối hợp, đặc biệt là công an, y tế, điện lực, v.v. Thứ hai nữa là phải phối hợp với lại xã phường. Lý do là năm nay là không còn địa phương cấp huyện, do đó trách nhiệm của xã phường phải phối hợp, đặc biệt là những cái điểm thi nằm trên địa bàn của xã phường thì phải có lãnh đạo xã phường tham gia.

0: cái công tác chỉ đạo cho cái kỳ thi an toàn nghiêm túc, công tác y tế, công tác công an là phải có sự phối hợp của địa phương.
1: Để việc chuẩn bị tổ chức thi diễn ra đúng kế hoạch, công tác chỉ đạo tổ chức thi của các địa phương đều phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm cho từng đơn vị cụ thể. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Tỉnh Lào Cai sau khi sáp nhập thì chúng tôi cũng chỉ xấp xỉ 20.000 thí sinh với 58 điểm thi ở 39 xã phường. Năm nay không còn cấp huyện, cho nên là trong cái phương án chỉ đạo là giao rất kỹ cho các xã đặt điểm thi. Xã phường thì phải chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đặt điểm thi để chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo an ninh an toàn, rồi là các phương án dự phòng về điện, về internet, v.v. Tiếp tục thực hiện bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ làm thi và đặc biệt là cho thí sinh, rồi là tập kết thí sinh ở xa về thi tại điểm thi, bố trí chỗ ăn nghỉ cho các em.
1: Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức kỳ thi, thời điểm này các địa phương cũng đang dồn sức tổ chức ôn tập cho thí sinh lớp 12. Cùng với chia lớp ôn tập tại trường theo môn thi tốt nghiệp mà các em đăng ký thi cùng với hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các tỉnh đều tổ chức thi thử với quy trình tổ chức thi giống như kỳ thi thật để thí sinh và cơ sở giáo dục tập dượt cho kỳ thi sắp tới. Ông Lương Văn Tín, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, tỉnh Phú Thọ thông tin.
3: Nhà trường cũng chú trọng với việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và ôn thi, giới thiệu các cái nền tảng ôn thi trực tuyến cho những học sinh có thể có điều kiện để các em tiếp cận. Nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh trong việc là đôn đốc, nhắc nhở và tạo cái điều kiện tốt nhất cho học sinh.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các lực lượng tham gia trong chuẩn bị và tổ chức coi thi, chấm thi, kỳ vọng kỳ thi sẽ được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và đúng quy chế.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Huy Vinh trong phóng sự hôm nay về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, một kỳ thi rất quan trọng với tất cả địa phương trên cả nước. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía thính giả. Các bạn cho biết là tuyến đường Phú Diễn, giao thông ùn dài từ đoạn Đại học Tài nguyên Môi trường ra đến quốc lộ 32 theo cả hai chiều. Không rõ nguyên nhân ùn tắc tại đây là gì, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Đó là tuyến đường Phú Diễn, ùn dài từ đoạn Đại học Tài nguyên và Môi trường ra đến quốc lộ 32 và ùn theo cả hai hướng mà chưa rõ nguyên nhân. Chúng ta đến với khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Ở đây thì mật độ phương tiện không ở mức quá cao, nhưng điểm đáng lưu ý là các dòng xe ô tô đang phải dừng chờ, bởi lẽ là một đoàn tàu chuẩn bị đi qua. Hy vọng rằng trong ít phút tới barrier được kéo lại thì các bạn sẽ lưu thông trật tự nhường nhịn nhau. Trong khung hình mà chúng tôi quan sát thì chúng tôi nhận thấy là một lượng lớn xe ô tô dừng đỗ khá là thiếu ý thức khi mà lấn sang hết làn đường bên phía đối diện. Như vậy khi barrier được kéo lại sẽ tạo ra tình trạng xung đột giao thông đối đầu trực tiếp và chắc chắn là sẽ gây ra nhiều khó khăn. Mong rằng các bạn khi dừng đỗ tàu hỏa chờ tàu thì chúng ta sẽ cố gắng dừng đúng phần đường, làn đường được quy định để giúp cho là tình trạng giao thông sẽ tránh được những điểm ùn tắc và xung đột khó khăn. Về tuyến đường vành đai 2 trên cao đi về ngã tư Sở, cây cầu Vĩnh Tuy, chúng ta xuôi ngược cả hai chiều khá ổn, không xuất hiện điểm ùn tắc tại cung đường vành đai 2 với vành đai 2 trên cao và cả dưới thấp nữa. Vành đai 3 cũng tương tự như vậy, không ùn tắc, các bạn đi lại rất thông suốt và thuận lợi. Chỉ có một đoạn đông hơn một chút, đó là từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Trần Duy Hưng thì các bạn sẽ phải đối mặt với trạng thái là mật độ phương tiện gia tăng và tốc độ di chuyển là tốc độ trung bình, không xuất hiện ùn tắc tại tuyến đường vành đai 3 trong buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin cũng rất khả quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm những thông tin mới hơn và chia sẻ cùng các bạn sau một vài phút tới.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp

0: CTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Sao The Cafe.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Điểm ùn tắc duy nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này được thính giả báo về đó là tuyến đường Phú Diễn, giao thông ùn dài từ đoạn Đại học Tài nguyên Môi trường ra đến quốc lộ 32 và ùn theo cả hai chiều. Ít phút trước thì chúng tôi băn khoăn về nguyên nhân của trạng thái ùn tắc, ngay lập tức đã được các thính giả giải đáp. Đường Phú Diễn giao thông ùn từ đoạn này là do hôm nay nhà trường có tổ chức thi đánh giá năng lực, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đến thời điểm giờ trưa cũng sẽ là thời điểm mà các thí sinh hoàn thành bài thi của mình. Phụ huynh, người nhà sẽ đến đón các em và tình trạng gia tăng mật độ phương tiện là điều khó tránh. Các bạn chú ý, giao thông đang ùn từ Đại học Tài nguyên Môi trường đến quốc lộ 32 theo cả hai chiều trên tuyến đường Phú Diễn. Hôm nay trường Đại học Tài nguyên Môi trường có kỳ thi đánh giá năng lực, nên quý vị và các bạn cân nhắc để chúng ta tìm cung đường khác để di chuyển. Trạng thái hiện tại là mật độ cao và di chuyển khó khăn. Chúng ta trở lại với ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, tàu đã đi qua, barrier được kéo lại và tình hình giao thông đã trở lại với trạng thái ổn định. Buổi trưa chủ nhật mật độ phương tiện không quá cao nên đây sẽ không phải là điểm mà chúng ta phải lo lắng. Còn những điểm khác thì sao? Có điểm nào đông và chậm, khó khăn hay không? Rất mong quý vị và các bạn có thể bổ sung và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024 37 91 91 91.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 36 ngoại hạng Anh. Manchester City vẫn chưa buông xuôi ở Premier League. Trong đêm Etihad căng như dây đàn, Jeremy Doku và Erling Haaland bùng nổ dữ dội để kéo thầy trò Pep Guardiola trở lại cuộc đua vô địch bằng thắng lợi đậm đà 3-0 trước Brentford. Với kết quả này, Man Xanh rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm và hiệu số ít hơn 1 bàn. Ở trận cầu tâm điểm trước đó, Chelsea ngắt chuỗi 6 trận thua liên tiếp khi cầm chân chủ nhà Liverpool với tỷ số 1 đều. Kết quả này khiến Liverpool ở vị trí thứ 4 và Chelsea ở vị trí thứ 9 có thể rơi tiếp xuống hạng sâu hơn khi các đội phía dưới thi đấu vòng 36 tối nay. Còn Manchester United cũng giành một điểm thất vọng trên sân của Sunderland khi hòa không bàn thắng. Trong ngày hàng công chơi bế tắc và tuyến giữa thiếu kiểm soát, thủ thành Lamine chính là nhân tố giúp Quỷ Đỏ tránh khỏi thất bại với 4 pha cứu thua, ngăn chặn tới 2,05 bàn thua kỳ vọng. Tại La Liga, Atletico Madrid tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà và hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1 với 10 lần bắn phá không thành đội khách. Nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Atletico phải trả giá. Phút 62, Iglesias có tình huống lúc bóng đầy ấn tượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Celta Vigo. Dù đội bóng top 4 sẩy chân nhưng đội đứng thứ 5 là Real Betis lại không thể tận dụng cơ hội. Antony góp công với bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng Betis chỉ có được trận hòa 2 đều trên sân của Real Sociedad. Khoảng cách giữa Betis và Atletico vẫn là 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở vòng 33 Bundesliga, vòng đấu áp chót của mùa giải, Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Wolfsburg nhờ pha lập công duy nhất của ngôi sao Michael Olise. Kết quả này thực tế không còn ý nghĩa với Bayern bởi họ đã vô địch trước đó. Còn tại vòng 36 Serie A, Juventus đã vượt qua Lecce với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Dusan Vlahovic ngay ở phút thứ 1. Với kết quả này, Juve xếp thứ 3 với 68 điểm và tiến thêm một bước đến tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, nhà tân vô địch Inter Milan không gặp một chút khó khăn nào khi hành quân đến sân của Lazio, đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số 3-0 bằng các pha lập công của Lautaro Martinez, Susic và Mkhitaryan. Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khác biệt khi lập kỷ lục mới tại giải nhà nghề Mỹ MLS, đồng thời truyền cảm hứng giúp Inter Miami đánh bại Toronto với tỷ số 4-2. Siêu sao người Argentina ghi một bàn và đóng góp 2 kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ cán mốc 100 lần tham gia vào bàn thắng nhanh nhất lịch sử MLS. Chiến thắng này cũng giúp Inter Miami lấy lại sự tự tin và nối dài chuỗi thắng trên sân khách lên con số 6, đồng thời tạm leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đêm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và đội nhất bảng B sau vòng loại thứ 3 là Liban và Yemen. Đây là bảng đấu khá khó với đội tuyển Việt Nam. Hàn Quốc đang đứng thứ 25 thế giới và thứ 3 châu Á với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ xuất sắc chơi bóng ở châu Âu và châu Mỹ. UAE đang đứng hạng 68 thế giới với điểm nhấn là những cầu thủ nhập tịch. Đối thủ còn lại của chúng ta sẽ là Yemen hoặc Liban. Do chiến sự ở Trung Đông nên trận đấu giữa hai đội này ở vòng loại cuối cùng của bảng B đã phải hoãn lại. Theo bảng xếp hạng thế giới, Liban đứng thứ 108, còn Yemen xếp hạng 149. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE vào ngày 10 tháng 1 năm 2027, Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1, trước khi gặp Liban hoặc Yemen vào ngày 20 tháng 1. Có thể nói, lịch thi đấu không quá thuận lợi cho đoàn quân của ông Kim Sang-sik bởi các chiến binh sao vàng phải gặp hai đối thủ mạnh trước khi gặp đối thủ dưới cơ hơn. Ở các bảng đấu khác, đáng chú ý là hai đại diện của Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia nằm chung một bảng đấu cùng với Nhật Bản và Qatar tại bảng F. Một đội khác của Đông Nam Á là Singapore rơi vào bảng D khá nặng, gồm hai ứng cử viên vô địch là Australia và Iraq. Bên cạnh đội hạng chung của châu Á là Tajikistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Ả Rập Xê Út, Kuwait, Oman và Palestine. Bảng B gồm Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordani. Bảng C gồm Iran, Syria, Kyrgyzstan và Trung Quốc. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay với những cập nhật về các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, những kết quả đã diễn ra sôi động diễn ra trong đêm qua và sáng nay. Còn bây giờ sẽ là tin tức giao thông. Chúng tôi có nhận được thông tin phía cuối đường Láng để ra tuyến đường Trường Chinh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn trong thời điểm này. Cuối đường Láng để hướng ra Trường Chinh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn, đây là khu vực ngã tư Sở. Tuyến đường Phú Diễn ùn dài theo cả hai chiều đoạn từ Đại học Tài nguyên Môi trường đến quốc lộ 32 là do ngày hôm nay phía trường đại học có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Đến giờ buổi trưa khi các thí sinh hoàn thành xong bài thi và trở về được người thân đưa đón, chúng ta đang phải đối mặt với áp lực giao thông gia tăng khá là cao. Các bạn cân nhắc những cung đường khác để di chuyển sao cho phù hợp. Một điểm chúng tôi cũng ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện, lưu thông với tốc độ chậm, chậm thôi chứ không ùn tắc, đó là khu vực ngã ba Sa La, từ tuyến đường Phạm Tu ra cầu Biêu và từ Phúc La ra cầu Biêu, các bạn đều sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn về âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin gửi tặng những ca khúc nhạc remix để các bạn có thể cảm thấy hứng khởi hơn trong chuyến đi của ngày cuối tuần. Và nếu như đến giờ trưa mà có hơi cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ một chút thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn với những giai điệu âm nhạc cùng VOV Giao thông Quốc gia. Ca khúc đầu tiên Có Mình Và Ta cùng với tiếng hát của Nguyên Vĩ cùng với một bản remix sẽ đến với các bạn ngay sau đây.

Chào đón quý khán giả quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Bên cạnh với những tin tức giao thông thì chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến hết tháng 9 sẽ kiểm tra, rà soát và hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy đối với các cơ sở mầm non tư thục, trông trẻ độc lập. Lực lượng chức năng chủ động kiểm tra, đánh giá thực tế để hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định. Đối với cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy sẽ tham mưu đề xuất dừng hoạt động. Sau kiểm tra, các đơn vị phải tiếp tục rà soát, đánh giá lại và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không khắc phục, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Một thông tin đáng chú ý khác, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp. Theo đó, quỹ đào tạo do doanh nghiệp tự quyết định thành lập nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực thường xuyên, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Quỹ có thể dùng để tài trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác với doanh nghiệp theo luật giáo dục nghề nghiệp. Việc quản lý sử dụng quỹ phải được quy định trong điều lệ hoặc quy chế doanh nghiệp, thực hiện hạch toán theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 với quy mô 650 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng 4.768 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án được xác định là công trình y tế trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư ngày càng gia tăng của người dân thủ đô và khu vực phía Bắc. Tổng mức đầu tư, như chúng tôi vừa chia sẻ, là hơn 4.700 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế vừa có báo cáo về hoạt động của Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 trong tháng 4 năm 2026. Tổng đài 111 đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ em cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra. Dù đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo vệ trẻ em, nhưng theo báo cáo của Bộ Y tế, Tổng đài 111 cũng gặp phải một số khó khăn trong việc phối hợp chính quyền cơ sở. Nhiều cán bộ địa phương từ chối nghe máy hoặc tắt máy khi thấy số điện thoại của Tổng đài gọi tới. Những thông tin thời sự chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm trưa nay. Về tình hình giao thông, ở giữa cầu Thăng Long, các bạn chú ý hướng đi về phía nội thành, có một chiếc xe 4 chỗ bật cảnh báo và dừng lại giữa đường. Giữa cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố, có một chiếc xe 4 chỗ dừng ở giữa cầu và bật đèn cảnh báo. Chúng ta hết sức chú ý để phòng tránh và chuyển làn an toàn. Tuyến đường Hai Bà Trưng, giao thông đang ùn qua các điểm giao cắt. Đường Hai Bà Trưng, giao thông ùn qua các điểm giao cắt. Đây cũng là tuyến đường có khá nhiều công trình thi công rào chắn khiến cho lòng đường bị thu hẹp. Và nếu như các bạn cảm thấy di chuyển qua những công trường trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây vất vả hơn về trạng thái ùn tắc, phiền toái hơn về việc mặt đường xấu rồi hoàn trả mặt đường không đảm bảo, hãy cập nhật và chia sẻ thông tin với chúng tôi qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc, cùng với những ca khúc nhạc remix trong giờ cao điểm trưa nay, Chuyến Xe Cuộc Đời cùng với tiếng hát của Thành Hưng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02439

0: giảm tốc lên đèn FM91.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông đáng chú ý trong những phút vừa qua. Giữa cầu Thăng Long theo hướng vào nội thành, có một chiếc xe 4 chỗ đỗ giữa cầu và bật đèn cảnh báo. Các bạn hết sức chú ý quan sát để chúng ta giảm tốc độ từ xa và chuyển làn an toàn. Trên tuyến đường Hai Bà Trưng, giao thông sẽ đông và ùn qua các điểm giao cắt do các công trình thi công khiến cho lòng đường nhỏ hẹp hơn. Cuối đoạn đường Láng ra tuyến đường Trường Chinh, mật độ cũng gia tăng cao, các bạn đi chậm. Tương tự là khu vực ngã ba Sa La, đường Phạm Tu, cầu Biêu, Phúc La, chúng ta phải đối mặt với trạng thái gia tăng mật độ phương tiện tại đây. Tuyến đường Phú Diễn ít phút trước có trạng thái giao thông là ùn tắc theo cả hai chiều đoạn từ trường Đại học Tài nguyên Môi trường đến quốc lộ 32 do là tại trường có kỳ thi đánh giá năng lực trong ngày hôm nay. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, không biết trạng thái giao thông đã trở lại bình thường hay chưa. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông ngay sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 10 tháng 5, Nghị định 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới mang tính đột phá. Quy định mới mở rộng đối tượng tham gia đến mọi cá nhân có nhu cầu tích lũy cho tuổi già, đồng thời cho phép linh hoạt thỏa thuận mức đóng và phương thức nhận quyền lợi. Để đảm bảo an toàn tài chính, các quỹ hưu trí sẽ bị siết chặt quản lý, tách bạch tài sản và công khai minh bạch đầu tư. 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố ghi nhận nhiều điểm khởi sắc với điểm nhấn là khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược trị giá 20 tỷ đô la. Các chỉ số về bán lẻ, du lịch và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng mạnh, trong đó thu hút FDI tăng hơn 127%. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dự án vành đai 2,5 qua phường Yên Hòa, Hà Nội hiện ghi nhận 125 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Dù ủng hộ chủ trương, nhiều hộ dân vẫn băn khoăn về cách xác định vị trí đất và mức đền bù còn thấp so với thị trường. Bên cạnh đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ phương án tái định cư để sớm ổn định cuộc sống. Hiện ban quản lý dự án đang phối hợp rà soát, đối thoại trực tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi hài hòa và đúng quy định pháp luật. Tin quốc tế, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 22 đến 23 tháng 5 tới. Với chủ đề Xây dựng cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương cùng nhau thịnh vượng, hội nghị tập trung vào 3 ưu tiên: mở cửa, đổi mới và hợp tác. Các đại biểu sẽ thảo luận về hội nhập kinh tế khu vực, xây dựng khu vực thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, hợp tác kỹ thuật số và phát triển kinh tế xanh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 17 năm 2026 với nhiều thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc điều chỉnh hồ sơ người học chính thức thay thế yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng giấy xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tương ứng để phù hợp với luật giáo dục mới. Về quy trình đào tạo, thông tư siết chặt thời gian tham gia học tập. Theo đó, người học phải dự tối thiểu 70% thời gian lý thuyết, tham gia đầy đủ thời gian và ít nhất 50% quãng đường thực hành trên sân tập, cũng như đủ quãng đường và 50% thời gian học lái xe trên đường để được xét hoàn thành khóa học. Đáng chú ý, để phục vụ cho việc cấp lại của người dân bị mất chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, thông tư mới của Bộ Xây dựng tăng cường thời gian lưu trữ từ 3 năm lên 50 năm. Bên cạnh đó, thông tư cũng bổ sung các quy định về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe và đẩy mạnh ứng dụng VNEID trong giải quyết thủ tục hành chính. Những điều chỉnh này không chỉ nhằm đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn đảm bảo tính chặt chẽ, nâng cao an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một khung giờ mà chúng tôi đánh giá là khả quan về tình hình giao thông khi không xuất hiện những điểm ùn tắc quá nghiêm trọng. Chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng khá là đông trên một số cung đường như là tuyến đường Hai Bà Trưng. Nguyên nhân là do những công trình thi công. Ở giữa cầu Thăng Long không ùn nhưng có một chiếc xe dừng đỗ và cản trở. Giữa cầu Thăng Long, một chiếc xe 4 chỗ dừng lại và bật đèn cảnh báo, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía nội thành. Tuyến đường Láng, đoạn ngã tư Sở, Trường Chinh, chúng ta cũng sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Rồi tuyến đường Phú Diễn qua trường Đại học Tài nguyên Môi trường, hôm nay có kỳ thi thì cũng gia tăng lượng phương tiện cách đây khoảng nửa tiếng. Bây giờ như thế nào, chúng tôi cũng sẽ rất là mong nhận được thông tin mới đến từ phía quý thính giả. Chương trình giờ cao điểm trưa nay của chúng tôi sẽ tạm dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng trong các chương trình tiếp theo và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và tin yêu đến từ phía quý thính giả với VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào kết cùng lời cảm ơn, chúng tôi gửi tới quý thính giả sẽ là một giai điệu âm nhạc cuối cùng của giờ cao điểm trưa nay, bản remix Họa Sĩ Tồi cùng với phần thể hiện của Thái Học. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong những thanh âm của giai điệu cảm xúc. Hà Thu xin chào các bạn thính giả yêu thích những giai điệu quốc tế trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hà Thu sẽ đem đến cho các bạn nghe đài những bản song ca nam nữ với đủ những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ lãng mạn, say đắm đến giận hờn trách móc và cả những nuối tiếc sau chia tay. Đầu tiên trong số những bản song ca lãng mạn mà Hà Thu yêu thích nhất, phải kể đến sự kết hợp ngọt ngào và nóng bỏng của Shawn Mendes và Camila Cabello, một trong những cặp đôi hot nhất làng nhạc thế giới khi còn bên nhau. Và đó chắc chắn là Señorita, ca khúc đã đạt gần 2 tỷ lượt xem chỉ riêng trên YouTube, hơn 3 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, từng thống trị khắp các bảng xếp hạng âm nhạc và giành được hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá. Tuy mối tình đẹp như mơ của hai ca sĩ chỉ kéo dài hơn 2 năm rồi đừng ai nấy đi, nhưng siêu hit Señorita thì sẽ mãi mãi là một bản tình ca tuyệt đẹp dành cho những trái tim biết yêu.

Một siêu hit song ca tỷ view nữa trong list nhạc hôm nay đến từ hai cái tên đình đám của làng nhạc thế giới. Cũng là một sự kết hợp lần đầu tiên và đi vào lịch sử âm nhạc. Ca khúc Die With A Smile của Bruno Mars và Lady Gaga. Bản pop ballad với ca từ mộc mạc nhưng thể hiện tình yêu mãnh liệt và sự trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Đặc biệt với thông điệp, vẫn yêu cho dù tận thế, vừa bi thương vừa lạc quan. Nếu thế giới này kết thúc thì anh sẽ vẫn ở bên cạnh em. Nếu bữa tiệc tàn và thời gian chúng ta ở trên trái đất này cũng hết, anh sẽ ôm em và chết đi với một nụ cười trên môi.

Trong tình yêu, đâu chỉ có những phút yêu đương cháy bỏng nồng nàn, bởi trong cuộc sống sẽ có những lúc các cặp đôi phải đối mặt với những giai đoạn đầy mâu thuẫn, đầy sóng gió. Khi mà họ nóng giận buông những lời lẽ khiến đối phương tổn thương, mặc dù biết rằng điều đó không đúng và cũng không cố tình nói ra. Đó cũng chính là cuộc đấu tranh để cân bằng giữa tình yêu và những xung đột trong ca khúc Love to Lose, một bản song ca của Sandro Cavazza và Georgia Cu mà ai nghe cũng có thể đồng cảm và thấy đâu đó bóng dáng chính mình trong đó.

cũng trong tình yêu, ranh giới giữa nồng cháy và tổn thương đôi khi vô cùng mong manh. Và ngoài những tình yêu đẹp như thơ thì cũng có cả những mối quan hệ độc hại nhưng thật khó để thoát ra. Tiếp theo chương trình Giai điệu cảm xúc, mời các bạn cùng chìm đắm trong giai điệu vừa ám ảnh vừa đầy mê hoặc của Love the Way You Lie, một sự kết hợp bùng nổ giữa hai cá tính âm nhạc lớn của làng nhạc thế giới là rapper Eminem và nữ ca sĩ Rihanna. Một bài hát như sự giải tỏa cho những dồn nén bấy lâu của những trái tim yêu không được trân trọng và bị đối xử tệ bạc. Đôi khi nhìn thẳng vào những vết rạn nứt lại là cách để chúng ta mạnh mẽ hơn và bước tiếp. Mời quý vị cùng cảm nhận.

Một mối tình đẹp kết thúc trong yên lặng. Hai con người từng gắn bó giờ trở nên xa lạ, vẫn nghĩ về nhau nhưng chẳng thể hỏi thăm. We don't talk anymore. Chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Câu hát nghe có vẻ hụt hẫng, nhưng qua cách thể hiện của Charlie Puth và Selena Gomez, nỗi buồn hậu chia tay lại hiện lên thật nhẹ nhàng và thanh thản, không mang nỗi đau nghẹt thở, mà chỉ là những suy nghĩ chân thật về một người từng là tất cả. Thay vì chối bỏ quá khứ, chúng ta chọn cách trân trọng những ký ức ấy, bởi sau tất cả, việc tự chữa lành và vững vàng bước tiếp mới là cách chúng ta tôn trọng quãng đời đã từng gắn bó cùng nhau. Mời quý vị cùng lắng nghe We Don't Talk Anymore, cũng là một siêu hit đã đạt hơn 3,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc rực rỡ nhưng cũng đầy khắc khoải từ bộ phim The Greatest Showman với ca khúc mang cái tên đầy chất điện ảnh Rewrite the Stars, khắc họa một tình yêu mang sức mạnh phi thường, sức mạnh chiến thắng số phận như viết lại những vì sao. Qua sự kết hợp đầy bùng nổ của Annie Murray và James Arthur, bài hát không chỉ là một lời tự sự mà còn là một lời khẳng định. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, không có giới hạn nào là không thể vượt qua. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Và khép lại những câu chuyện tình yêu qua những bản song ca đầy cảm xúc ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước lên chiếc thảm thân với chàng Aladdin và nàng công chúa Jasmine để bay đến những chân trời xa xôi với ca khúc A Whole New World, biểu tượng của sự tự do, của lòng can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những điều kỳ diệu chưa từng thấy của một thế giới hoàn toàn mới. Và giai điệu bay bổng ngọt ngào này cũng thay cho lời chào kết của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hy vọng rằng những bản nhạc và những câu chuyện mà chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đã mang lại cho quý vị một khoảng lặng bình yên và những rung cảm trong trái tim.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc giống như một dòng chảy không ngừng. Dù năm tháng trôi qua, những giai điệu quen thuộc vẫn âm thầm chạm đến trái tim người yêu nhạc. Đường Tình Ca hôm nay với những nốt nhạc quen ấy được thổi bừng sức sống mới qua những bản phối hiện đại đầy sáng tạo. Phương Hiền cùng quý vị và các bạn bước tiếp vào không gian âm nhạc ấy, nơi những giai điệu xưa cũ được hồi sinh trong hơi thở mới, để một lần nữa trái tim ta lại biết rung lên cùng những nốt nhạc quen đầy cảm hứng.

Đó là Giấc mơ tình yêu, một bản hit của nhạc sĩ Tường Văn, gắn liền với tên tuổi của giọng hát Mỹ Tâm từ những năm 2002 trong album Đâu Chỉ Riêng Em. Bài hát có giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, nhưng ở phiên bản chúng ta vừa nghe do Đậu Tất Đạt thể hiện đã mang tới một màu sắc hiện đại mới mẻ hơn. Cũng ở cuối thập niên 90 đầu 2000, khi nhắc tới ca sĩ Phương Thanh, người ta sẽ nhớ ngay đến giọng hát khàn đặc trưng, nồng nàn đầy nội lực. Những bản hit của Phương Thanh ngày đó là tiếng lòng của cả một thế hệ. Một nỗi buồn, một niềm nhớ và khát khao yêu thương cùng hòa vào từng câu ca. Những nốt nhạc vàng son đó phải kể tới ca khúc Một Thời Đã Xa, bản ballad từng làm nên tên tuổi của Phương Thanh. Này được ca sĩ trẻ Đức Phúc thể hiện, mang đến một cảm giác vừa hoài niệm, vừa nhẹ nhàng như một ký ức cũ được khẽ chạm lại. Hay Ta Chẳng Còn Ai qua giọng hát của Nguyễn Hải Yến, cũng sâu lắng và da diết, vẫn giữ nguyên được tinh thần dữ dội và chân thật của ca khúc gốc. Hai bản phối mới, hai cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một điều, đó là sức sống bền bỉ, luôn khiến trái tim người nghe rung động dù qua nhiều năm tháng.

tinh tế và đậm dấu ấn riêng. Giấc mơ tuyệt vời, bản hit đình đám của anh hai Lam Trường được sáng tác bởi nhạc sĩ Bảo Trấn, một ca khúc đã từng làm say lòng bao thế hệ yêu nhạc bởi sự trong sáng và niềm tin và tình yêu. Bản thu âm qua giọng hát của Uyên Linh cùng bản phối của nhạc sĩ Đức Chí mang đến một cảm xúc khác, trầm hơn, sâu hơn, như một giấc mơ được kể lại bằng sự từng trải. Hay Nhé Anh, một bản hit nổi tiếng khác của Mỹ Tâm, từng khiến bao trái tim rung động bởi những lời hẹn yêu chân thành và ngọt ngào. Trong bản phối mới, ca sĩ Thái Trinh mang đến hơi thở dịu dàng, mộc mạc và gần gũi như một lời thủ thỉ dành cho người thương.

Nếu âm nhạc là dòng chảy không ngừng, thì những bản hit xưa chính là những viên ngọc quý được mài giũa qua thời gian, để mỗi khi được làm mới, lại tỏa sáng theo một cách rất khác. Trong đường tình ca hôm nay, ca sĩ trẻ Bùi Công Nam mang đến cho chúng ta một sắc màu âm nhạc vừa quen vừa lạ trong ca khúc Tình yêu diệu kỳ, bản hit đình đám một thời của Phan Linh Tùng. Đã được Bùi Công Nam thể hiện với một tinh thần trẻ trung, mộc mạc nhưng hiện đại hơn, vẫn là những giai điệu ngọt ngào ca ngợi tình yêu. Nhưng cách xử lý mới mẻ cùng giọng ca của Bùi Công Nam đã khiến bài hát như được hồi sinh trong hơi thở mới. Tuyết rơi mùa hè là một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Trần Lê Quỳnh, khắc họa câu chuyện tình yêu dang dở, hoài niệm. Ca khúc mang đến những cảm giác tươi sáng trong veo như một làn gió mát giữa cuộc sống bộn bề. Bản phối Bossa Nova cho ca khúc là ý tưởng của nhóm sản xuất muốn giữ lại sự nhẹ nhàng cần thiết của bản gốc. Nếu bản thu âm Tuyết rơi mùa hè gắn với ca sĩ Đoan Trang là một sự day dứt khắc khoải trên sân khấu lớn, chia sẻ tâm trạng cùng nhiều người, thì Văn Mai Hương là một nỗi buồn ở một nơi vắng lặng muốn gặm nhấm những tâm sự của riêng mình. Bản phối như kể lại câu chuyện của sự trở về những điều tinh khiết, bình yên nhất trong tâm hồn.

Âm nhạc đẹp sẽ không bao giờ cũ, chỉ cần ta biết lắng nghe bằng trái tim. Có những giai điệu dù đã qua bao năm tháng vẫn khiến ta chạnh lòng khi nghe lại, bởi trong đó không chỉ có âm nhạc mà còn có cả ký ức, cả những rung động đầu đời của trái tim. Ca khúc Đêm Cô Đơn một thời gian dài đã làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc những năm 2000. Một trong những bản hit được yêu thích của ca sĩ Lam Trường, được anh thể hiện nhẹ nhàng sâu lắng. Ca khúc cũng từng được chính tác giả là ca sĩ nhạc sĩ Trung Kiên thể hiện, mang một trải nghiệm kiểu tự sự cùng cây đàn piano. Và ca khúc được xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người yêu nhạc được thưởng thức một bản phối rất hiện đại và sự kết hợp của giọng hát dramatic cùng Quốc Thiên, đầy sức trẻ, hiện đại. Hay Trang Giấy Trắng, một bản hit của Phạm Trường, được Hà Nhi làm mới bằng giọng hát đầy cảm xúc và nội lực của cô. Ca khúc như một lời tự sự về những đổ vỡ, về những khát khao được bắt đầu lại, như một trang giấy mới của cuộc đời. Giọng hát của Hà Nhi không chỉ kể câu chuyện bằng âm nhạc, mà truyền tải cả sự dằn vặt, yếu mềm và hy vọng thật da diết. Để mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ,

Khi nhắc đến những bản tình ca đi cùng năm tháng của nhạc Việt, chắc hẳn không thể thiếu những giai điệu mang dấu ấn của một ca khúc đã từng làm say đắm biết bao thế hệ của nhạc sĩ Trần Tiến. Đó là Tóc Gió Thôi Bay, nay được thổi một làn gió mới qua giọng hát nội lực của Vũ Thảo My. Nếu phiên bản gốc mang đến một cảm giác hoài niệm, phóng khoáng đầy chất tự sự, thì trong bản phối mới, Vũ Thảo My với Tóc Gió Thôi Bay lại trở nên đằm sâu, da diết như một lời thì thầm về tình yêu của tuổi trẻ, những nỗi nhớ khó gọi thành tên. Giọng hát của Vũ Thảo My vẫn giữ được sự tinh tế, khiến người nghe như được cuốn vào không gian mênh mang, nơi gió và ký ức cùng hòa vào nhau trong một bản tình ca dịu dàng, đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, hai ca khúc mà Phương Hiền muốn được giới thiệu trong đường tình ca ngày hôm nay với chủ đề Nốt nhạc quen, bản phối mới, đó là Điều buồn nhất của Cai Đinh, một bài hát giản dị gần gũi như những vần thơ dễ chạm đến cảm xúc của người nghe, để rồi thấy chính bản thân mình qua từng câu chữ và giai điệu. Ai cũng có một thời si tình và thầm yêu. Trong phiên bản hôm nay, giọng hát của Bảo Uyên đã cover lại theo một phong cách riêng, một tâm sự của một cô gái trong tình yêu của mình. Ca khúc vẫn nhớ từng giai điệu thanh xuân vang lên chạm đến trái tim người yêu mến âm nhạc của Jimmy Nguyễn. Ca khúc làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc, phòng trà, băng đĩa ngày đó. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này với bản thu âm của giọng hát Subin, nơi những giai điệu từng in sâu trong ký ức được thổi qua cách thể hiện đầy sáng tạo và sức sống của thế hệ nghệ sĩ hôm nay. Từ những bản hit từng làm rung động trái tim người yêu nhạc đến những bản cover mang hơi thở hiện đại, tất cả chứng minh rằng âm nhạc không chỉ lưu giữ ký ức mà còn không ngừng chuyển mình làm mới để sống mãi với thời gian. Đến đây, Phương Hiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe về xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và trưởng công an cấp xã được phạt tiền về vi phạm giao thông đường bộ tối đa là 37,5 triệu đồng. Cũng nhắc tới việc xử phạt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa khuyến cáo hành vi xóa số cứu hộ, phá hoại thiết bị cảnh báo trên cao tốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khuyến cáo này được đưa ra sau sự việc một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị xóa số đường dây nóng, số sửa chữa, cứu hộ tại cao tốc Bùng Vạn Ninh. Hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Tại Hà Nội, theo đại diện Công an thành phố, sau thời gian cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Thưa quý vị, Tổng thống Putin tin rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đi đến hồi kết. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố chiến thắng ở Ukraine tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng.

0: ắng vào hôm qua, mùng 9 tháng 5. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho biết có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi các thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 là 405 người, gồm 72 người thuộc đoàn chủ tịch. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 12 người, 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, số lượng nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 nhân sự. Trong số này sẽ tăng ở cơ cấu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia về quốc phòng an ninh. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ này sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất. Bà Hà Thị Nga cũng nêu thêm, trong cơ cấu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với trên 50% ủy viên là người ngoài đảng, thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là 13 giờ 34 phút là khung giờ để nhà xe sẽ bắt đầu nổ máy khởi động xe và sẽ đón những hành khách đặc biệt của chúng tôi đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một chuyến xe sẽ luôn được xuất bến vào lúc 13 giờ 30 phút mỗi ngày để cùng quý vị đi du lịch, đi khám phá đó đây và nghe chuyện đời, chuyện nghề của các bác tài. Hy vọng rằng là hôm nay Hồng Nhung sẽ có duyên gặp thật nhiều những bác tài mà chưa lên sóng bao giờ, nên Hồng Nhung thì vẫn mong rằng là với những ai mà quý vị đã được lên sóng nhiều lần rồi thì nhường lại vé mời cho các bác tài khác nhé, để chúng ta cùng với nhau trải nghiệm một chuyến xe hết sức thú vị của kênh VOV Giao thông. Hôm nay để có thể nhận vé mời, số điện thoại là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ mời quý vị sẽ có thể truy cập vào fanpage để một lát nữa trở thành tổ tư vấn hỗ trợ cho những người chơi tham dự với chương trình ngày hôm nay. Mỗi một chương trình thì sẽ có hai vé mời với hai hành khách của chuyến xe này. Nên các bác tài ơi, các bác tài đăng ký nhanh nhé. Hồng Nhung biết rằng là có các bác tài còn gọi từ cả 11 giờ trưa cơ. Nhưng đôi lúc mà sớm quá thì lại lỡ duyên, lại phải chờ nhiều lần hơn nữa đấy ạ. Bây giờ Hồng Nhung nghĩ cũng sẽ làm cái thời điểm vàng để chúng ta gọi điện nhận vé của chương trình. Chúc cho quý vị sẽ trở thành những bác tài thật là may mắn và chúc cho tất cả quý vị thính giả sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nhá. Bây giờ hãy để âm nhạc của chúng tôi viết tiếp câu chuyện ngày hôm nay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung bắt đầu cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Một lần nữa chúc tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ có được những chuyến đi thật là an toàn và thuận lợi trên mọi lộ trình nhé. Bây giờ thì Hồng Nhung và tổ thư ký sẽ kết nối với hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, em chào chị Hồng Nhung nha.
0: Hồng Nhung chào bạn. Bạn giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Em tên là Đức Anh, em đến từ Tiền Giang mình đó chị Hồng Nhung.
0: À, nhưng mà nghe vẻ giọng nói của Đức Anh thì chắc là bạn cũng còn ít tuổi thôi nhở?
1: Dạ, chị Hồng Nhung em mới có 31 rồi chị Hồng Nhung.
0: Thế là kém tuổi chị Hồng Nhung và rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài rồi. Thế nhưng mà với độ tuổi này thì mình đi làm cũng khá lâu rồi. Thế bây giờ Đức Anh thì làm công việc gì?
1: Dạ thì em ở nhà em phụ với mẹ chị, em đi giao đồ rồi chị.
0: Ừ.

0: Là nhà mình thì
1: Đấy.
0: có buôn bán tạp hóa hay là gì?
1: Dạ, mà vừa bán tạp hóa là vừa trả nợ cho người ta luôn chị.
0: Xong là em kiêm nhiệm vụ là giúp mẹ đi ship đồ cho khách đúng không? Công
1: Dạ
0: nghệ
1: thì
0: rồi bây giờ cũng.
1: em mẹ giao cho người ta tài xế chạy em heo lơ với chị.
0: Ừ, chị hiểu, chị hiểu. Chứ bây giờ là gọi là công nghệ rồi, thời buổi công nghệ rồi mà mình ấy không gọi là update lên thì cũng khó đúng không? Nhiều lúc về
1: Dạ đúng
0: nắng
1: rồi,
0: mưa là
1: giờ mình
0: khách.
1: mua buôn bán cái gì là mình phải giao tận nơi tận
0: Đúng
1: tay người ta
0: rồi.
1: mới vừa lòng.
0: Đúng rồi, vì bây giờ chính
1: Nếu
0: là mọi
1: mà
0: người cũng quen.
1: mình trễ giờ trễ giấc người ta cũng không chịu, ta cũng hơi buồn. Mình phải đúng giờ đúng giấc và đúng ngày cho người ta nữa chị.
0: Đúng rồi, vì là đã là
1: Nên
0: những cái đồ dùng vật dụng cần thiết như thế thì ai cũng muốn là cái lúc cần thì bắt đầu mới nhớ đến để gọi ship. Thế thì lúc ấy bắt đầu mới cuống lên, không biết bao giờ mới đến để mà dùng đây. Em có nghe rõ không?
1: Để gọi chị Hồng Nhung.
0: Ừ. Thế là mình thì hôm nay là thời tiết ở phía em thế nào?
1: Thời tiết của em mà đang chuyển mưa,
0: À, đang chuyển
1: trời
0: mưa à?
1: cũng mát.
0: Đấy.
1: Dạ, tại hồi nãy em mới về tới nhà luôn á, em ra đi trao đồ trên đường điện á, là cho chị á, mừng ngay luôn, vừa giờ tới xuống xe cái chị hơi ký điện lại được kết nối. Em
0: Đấy.
1: đăng ký là trong 3 4 năm mà chị Hồng Nhung.

0: cái chạy em thấy là ok, nhưng mà không biết chị Hồng Nhung chạy thấy chắc hơi chua
1: Thế thì sau nhiều lần nghe chương trình rồi thì em tự rút ra kinh nghiệm gì để có thể tự tin hơn với chuyến xe ngày hôm nay?
0: tại vì mấy chị có khi chạy một cái đường dài muốn thắng chị thắng, chị muốn tôi quẹo là chị quẹo thôi, nhưng tài xế với phụ xế không biết đường mà để mà đặt đèn xi nhan luôn á.
1: Ừ, nhưng thôi miễn sao là cứ đến nơi đến chốn là được, kiểu gì mà chả đến nơi đúng không? Nên là chị chúc em hôm nay là
0: Còn
1: không lạc đường nhá.
0: không em thì có chạy lạc được em cũng vui, tại vì em chỉ mong mình lên trò chuyện với chị với các anh trên đài thôi là em thấy vui. Chị Hồng Nhung
1: Rồi, chị
0: mà
1: cảm
0: chị
1: ơn em.
0: chúng hô là cái chuyện là chị săn chơi mình để vui chơi thôi chị. Em chỉ gặp
1: Ừ.
0: chị là gặp 3 năm rồi em đăng ký để gặp chị rồi đó mà không được á,
1: Săn lươn mãi không được đúng không?
0: ngày nào cũng vậy luôn, không chừng cho cái tiền hoài bắt thêm cái tiền để em gọi nữa.
1: Ôi trời ơi, nhưng mà em là còn kiên trì đấy, nhiều bác tài còn dỗi luôn rồi, mà dỗi là còn phải thông báo cả lên trên page cơ là dỗi, không đăng ký nữa. Chị Hồng Nhung tủi thân lắm em. Nên là cảm ơn em nhá, đã yêu thương chương trình thật nhiều để kết nối cùng với chị Hồng Nhung với cái chương trình trong ngày hôm nay. Một chàng trai mà nghe VOV Giao thông trên mọi lộ trình, ship gọi là những yêu thương đến cho mọi người, mỗi tội là thế yêu thương của em thì có ai ship đến chưa?
0: Dạ có rồi chị.
1: Có rồi, chúc mừng em. Thế là chị yên tâm rồi, cứ có là mừng rồi đã. Còn hôm nào mà gặp trên đường khuya thì tâm sự nhiều hơn về chuyện gia đình nhá.
0: Đường khuya em cũng có lên hoài mà ít gặp chị Hồng Nhung lắm.
1: Thế hả? Thế thì lại hẹn em cả đường khuya để chị hỏi thăm xem là ngoài những lúc làm việc đấy, rồi những lúc trời mưa trời nắng thì nói chung là nhiều chuyện lắm. Thời tiết thay đổi
0: Đúng
1: là
0: rồi, đường
1: chị cũng
0: khuya
1: hay nhiều
0: có
1: chuyện lắm
0: thời
1: em.
0: gian nhiều hơn bên đây. Tại bên đây thì mình phải nhường cho khán giả nữa chị. Còn bên đường
1: Rồi.
0: khuya mình nói chuyện nhiều hơn.
1: Đúng, và bây giờ thì chị còn có cả quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương nữa. Nhưng mà để nhận được quà thì phải trải qua một cái thử thách, chắc là em biết rồi đúng không? Bây giờ thì chị sẽ hỏi luôn nhá. Em trả lời đúng thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Câu hỏi như sau: trong hai loại hình nghệ thuật sau, đâu là hình thức sân khấu dân gian độc đáo phổ biến ở miền Trung? A. Hát bội. B. Nghệ thuật bài chòi 30 giây. Bắt đầu. Đấy, chị không dám khoe với em là câu
0: Em
1: này
0: chọn
1: dễ
0: B chị
1: lắm.
0: ơi. Em
1: Ơi,
0: chọn B đó chị.
1: phương án B
0: B
1: luôn
0: đó, câu
1: à?
0: B.
1: Em là có cơ sở gì trước khi lựa chọn không? Hay là em cũng cứ chọn với việc là thôi lâu rồi, cơ chị Hồng Nhung dẫn chọn A, hôm nay mình gọi là đổi phương án cho nó chắc.
0: Dạ không, em chọn đại thôi chị
1: Chọn
0: Hồng
1: đại.
0: Nhung. Còn chúng hô là quan không quan trọng.
1: Tức là bạn này có một cái tinh thần, có một cái góc nhìn rất là tích cực đúng không? Sao cũng là đẹp. Bởi vì đã là ngôi sao thì ngôi sao nào chả đẹp đúng không? Sao cũng được, sao cũng đẹp. Ôi thế mà chọn thế lại còn trúng cơ ấy. Đấy, cứ lạc quan lên rồi những điều hạnh phúc sẽ đến đúng không nào? Chúc mừng em, đó là nghệ thuật bài chòi nhá.
0: Cảm ơn chị Hồng Nhung nha.
1: Ừ, rồi, cho chị chia sẻ một chút về thông tin sản phẩm mà em sẽ nhận được. Vẫn là liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cho sức khỏe mái tóc thôi. Nhất là trong những cái điều kiện thời tiết thì có thể gây ảnh hưởng đến mái tóc của mình. Vậy thì giúp cho mái tóc luôn khỏe mạnh, tránh gãy rụng hoặc gầu ngứa, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi, và bây giờ thì chị em mình sẽ ghé thăm bản Phiêng Lơi. Đây mới là hành trình mà chị Hồng Nhung bắt đầu lái xe để đưa Đức Anh đi du lịch nhá.
0: Cảm ơn Hồng Nhung nha.
1: Ừ, nhưng mà Đức Anh ơi, chị nói thật nhá, bản Phiêng Lơi là xa, rất xa, xa lắc xa lơ đấy. Nên là em phải lái
0: Ôi
1: chậm lại một chút.
0: mà bây giờ mình chúng được cho hai cái đầu gọi là thấy mát ra đầu rồi chị
1: Ừ,
0: ơi,
1: mát ra
0: còn
1: đầu
0: mua hay ăn
1: rồi.
0: rồi là cứ họ không phải vấn đề chị Nhung ơi.
1: Chị rất là thích cái sự lạc quan của em đấy, bởi vì chắc có lẽ mình thiếu cái gì là mình thích cái đó. Cảm
0: Dạ
1: ơn
0: đúng
1: em,
0: rồi, em
1: nhả
0: cũng
1: vía cho
0: vậy,
1: chị
0: hai
1: nhá.
0: cái đầu gọi là vị ngon rồi.
1: Ừ, rồi, có dầu gội là yên tâm, là lúc nào cũng tự tin đúng không? Chứ nhiều khi mà ra đường nắng nóng bụi bận quá rồi mình lái xe nhiều rất là ảnh hưởng. Nào, bây giờ
0: Bây giờ
1: chúng ta
0: mình
1: sẽ
0: gọi
1: đến
0: đầu
1: với bản
0: nhé.
1: Phiêng Lơi. Là điểm du lịch ở đâu? Chị đưa ra các phương án như sau: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, 30 giây, bắt đầu. Mời chàng trai lạc quan suy nghĩ và lựa chọn trong vòng 25 giây nữa. Bản Phiêng Lơi
0: Em
1: là
0: chọn
1: điểm đến ở đâu?
0: Điện Biên đó chị.
1: Điện Biên. Thế lần này là em chọn theo cảm tính hay là trái tim hay là theo kinh nghiệm hay là theo biết rồi?
0: Dạ anh nghe sở thích của em thôi chị.
1: Tức là theo sở thích ấy à?
0: Dạ
1: Chị chắc chắn là em chưa đi Điện Biên, sao em lại thích Điện Biên mà em chọn theo cái em thích được?
0: tại vì em cũng nghe các anh chị trong đài chia sẻ với bạn này cũng

0: rằng thấy trọn đại trả lời lại hên xui đi, chúng chúng chúng thôi.
1: Mà chị biết là em trả lời hên xui thật bởi vì em chọn rất là nhanh. Đấy. Nghe các anh chị trên đài chia sẻ, chị Hồng Nhung có chia sẻ về Điện Biên cũng rất là nhiều rồi, chắc là em cũng nghe rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị,
1: Nhưng mà chị chưa,
0: tại vì
1: nhưng mà chị còn không nhớ chị đã có nhắc đến bản Phiêng Lôi bao giờ hay chưa ấy.
0: dạ chắc cũng lâu rồi chỉ nghe thoáng, tại vì xe chạy ngoài đường mình không có nghe được, nhưng mà mình sẽ nhớ được câu nào thì mình trả lời câu đó chị Hồng Nhung.
1: À, tức là ngoài sở thích ra là em cũng có lật lại một chút ký ức đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, ví dụ 110 câu phát sai 5 câu trả lời 5 câu được rồi.
1: Không, nay mình chỉ có 3 câu thôi. Và câu đầu tiên chị phải
0: Dạ
1: nói với em là trí nhớ của em vô cùng tốt đấy. Chúc mừng em, đó là Điện Biên nhá.
0: cảm ơn chị Hồng Nhung. Dạ
1: Quê hương của chị. Đấy, ồ, bạn này hay ghê. Đúng là để chúng ta rút ra những cái bài học là cứ lạc quan thì cứ đi rồi sẽ đến đúng không? Không có gì phải buồn, không có gì phải lo lắng. Bạn nói to hơn một chút đi, tại vì có vẻ như Hồng Nhung đang nói to hơn bạn.
0: dạ 3 năm mới gặp được chị Hồng Nhung là mỗi
1: À.
0: lần.
1: Nên là thôi cứ làm quen trước, còn cái việc thắng thua thì để trận sau nhỉ.
0: Dạ, đúng rồi chị Hồng Nhung.
1: Ừ, nhưng mà cứ thế vớ vẩn này Hồng Nhung lại thua cũng nên ý. Không sao cả, chúng ta thử nhé. À không phải thử mà thật luôn. Đến với câu số 2 để xem là lần này thì em sẽ có may mắn nữa không nào. Đây là một ngôi đền rất linh thiêng ở Điện Biên. A. Đền Hoàng Công Chất, B. Đền Lảnh Giang, C. Đền Nhược Sơn và D. Đền cô bé suối ngang. 30 giây bắt đầu. Câu này nghe vẻ là khó hơn rồi đấy. Một ngôi đền rất linh thiêng. Em ở trong kia thì có hay đi lễ không?
0: Có chị, em cũng đi lễ đi chùa rồi á chị.
1: Ừ, nhưng ở trong đó thì chị thấy là sẽ đi chùa đi miếu nhiều hơn đúng không?
0: Dạ đúng rồi, đi chùa đi
1: Ừ.
0: miếu nhiều hơn, còn đình miếu ít có, nhưng một năm
1: Ừ.
0: có 1 lần 2 lần cúng rồi chị Hồng Ngân.
1: Đừng, vì mỗi nơi sẽ là một có một cái nét văn hóa rồi những cái phong tục thờ cúng nó cũng khác nhau. Thế thì hôm nay chúng ta tìm hiểu một chút về phong tục đi lễ đền ở ngoài miền Bắc. Đó, thế thì
0: Dạ.
1: đối với Điện Biên thì có một ngôi đền rất là linh thiêng là đền Hoàng Công Chất, đền Lảnh Giang, đền Nhược Sơn hay là đền cô bé suối Ngang. Em có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả, nếu mà em cảm thấy băn khoăn thì em có thể dùng nhé.
0: Em chọn đáp án B luôn chị Hồng Nhung.
1: Chọn đáp án D luôn ý hả?
0: B
1: À
0: chị nhắc em
1: B à?
0: nghe nhé.
1: B à?
0: Dạ.
1: Chị Google bên cạnh chỉ đường thôi chứ có chỉ đường đến Lảnh Giang cho em không mà em lại chọn là B. Chị vừa nghe thấy tiếng chị Google.
0: Dạ không, tại cháu ở đó bắt điện thoại chơi á, chứ em không có không sử dụng.
1: À, chứ chị lại tưởng vừa mới hỏi thì chị Google chị lại chỉ đến đền Lảnh Giang. Thế thì hôm nay nếu mà đến đền Lảnh Giang là chị Google chỉ sai rồi. Phải là đền Hoàng Công Chất cơ, em nhá.
0: Dạ.
1: Ừ, không hôm nay em dễ thương đấy, nên là mọi người cứ khen là eo hôm nay chị Hồng Nhung dễ tính với bạn Đức Anh thế. Hồng Nhung hôm nào chả dễ
0: Dạ.
1: tính. Nào, chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Em ở trong Tiền Giang nhỉ?
0: Dạ, đúng rồi chị Hồng Nhung.
1: Ừ. Là trong đó thì để mà có một cái phiên chợ thì có phiên chợ nào không? Chứ ở trên Điện Biên thì có rất là nhiều những cái phiên chợ vùng cao của người đồng bào dân tộc thiểu số. Em ở trong đó thì chắc
0: Dạ
1: khả năng
0: không.
1: là không nhỉ?
0: Dạ không, chị chấm đi em không có gì Hồng Nhung.
1: Ừ, không có phiên chợ mà chỉ có các cái chợ phiên bình thường nữa đúng không?
0: Dạ.
1: Ừ. Thế thì bây giờ chị sẽ đưa em ghé thăm những phiên chợ ở vùng cao bằng cách là giúp
0: Dạ.
1: chị tìm ra tên một phiên chợ ở Điện Biên. Đi
0: Dạ.
1: chợ phiên thì vui lắm. Chị từ bé là chị đã thích rồi và đến bây giờ cũng thế, chưa bao giờ hết yêu cả. Cứ nghe thấy là được về quê hay là đi những nơi vùng cao ấy là kiểu gì chị cũng phải tìm xem là liệu hôm nay có phiên chợ nào mở không để đi tham quan này rồi đi xem đời sống sinh hoạt của bà con vùng cao, xong rồi thưởng thức những món ăn dân tộc này rồi mua những cái đồ lưu niệm rất là xinh. Đấy, thế cho nên là chị mời em ghé một chút qua sóng radio nhá. Chị sẽ
0: Dạ,
1: đưa ra
0: đúng
1: các
0: rồi chị
1: phương
0: Hồng
1: án
0: Nhung.
1: như sau. A. Chợ phiên Xá Nhè, B. Chợ Cưới, C. Chợ Chuộng. Thôi, ba phương án đi, vì câu này nó cũng khó đấy. 30 giây bắt đầu.
0: Em chọn chợ chùa chị.
1: Chợ Chuộng em ạ.
0: Dạ.
1: Chúng ta có 3 phương án là chợ phiên Xá Nhè, chợ Cưới và chợ
0: Dạ.
1: Chuộng. Chợ Chuộng mà em
0: Dạ.
1: đang chọn là ở đáp án C, phương án C.
0: Dạ.
1: Ô thế em không dùng sự trợ giúp của quý vị thính giả. Hôm nay nhất nhất nhất quyết là chỉ để làm quen thôi chứ không thắng thua với chị thật đấy à?
0: Dạ đúng rồi chị.
1: À, nhất định là không thắng thua. Sao cũng được bởi vì sao nào cũng đẹp đúng không? Vẫn là câu nói
0: Dạ.
1: đó.
0: Dạ.
1: Ừ, thôi thì chính vì không thắng thua với chị nên là em để lại quà cho chị Hồng Nhung rồi. Hẹn em ván sau
0: Dạ.
1: chị em mình so tài cẩn thận thì thôi Đức Anh nhá.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Nhung nha.
1: Ừ, phương án chính xác là ở chị phiên Xá Nhè. Chị mong rằng là em sẽ sớm có duyên một lần ghé thăm các phiên chợ vùng cao ấy. Thích lắm em ạ, à, nhá. Rồi, cảm ơn Đức Anh, cảm ơn tình cảm của Đức Anh dành cho VOV Giao thông. Trước khi chia tay thì em có gửi gắm tâm sự điều gì với quý vị thính giả không?
0: Dạ em cũng cảm ơn các bác tài đã ủng hộ cho em cũng như là các anh chị trong đài để cho em giao lưu với chị Hồng Nhung bữa nay. Em cảm ơn chị Hồng Nhung, cảm ơn các anh chị trong đài, cho ban biên tập. Cảm ơn chị Hồng Nhung rất nhiều nha.
1: Ừ, cảm ơn em, cảm ơn những tình cảm của em nhé. Những niềm vui của quý vị thì cũng là hạnh phúc của chúng tôi mà, và nhất là với quý vị thính giả mà. Đấy, như bạn Đức Anh cũng kiên trì đăng ký chương trình lâu lắm rồi nhưng mà chưa lúc nào rời đi cả. Cảm ơn tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và thay cho lời cảm ơn thì sẽ vẫn là những bản nhạc remix thôi. Ca từ thì có bài buồn thật, thế nhưng mà remix lên là hay luôn, không có gì phải ngại cả. Như là tinh thần lạc quan và năng lượng của bạn Đức Anh vậy, sao nào cũng đẹp nên sao nào cũng được. Và chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày đẹp trời thật nhiều niềm vui nhá.
2: Dù kịp mày không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với một hành khách nữa với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Chào chị.
0: Bạn ơi, bạn nói to một chút bạn ơi.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Ừ, rồi, Hồng Nhung gửi lời chào đến bạn nhé. Bạn tên là gì đấy?
1: Em tên Linh, em ở Thái Nguyên chị ạ.
0: À, chúng ta gặp nhau rồi đúng không Linh nhở?
1: Em có gặp chị một lần rồi nhưng lâu rồi ạ.
0: Ừ, rồi, chào Linh nhá. Không biết là lâu là bao lâu, thế nhưng mà thời gian vừa qua thì em thế nào? Có gì thay đổi không?
1: Em vẫn vậy thôi chị Hồng Nhung ạ. Em là người hiển thị ạ.
0: Ừ, chị nhớ, chị mong có là, nhớ em.
1: Mong là chị Hồng Nhung và quý vị khán giả ngày hôm nay sẽ nhận vé giúp em để kết nối với chị Hồng Nhung ạ.
0: Ừ, rồi, tức là em thì vẫn mong muốn kết nối lại, chắc là tại vì lần trước là chưa thắng được chị hay sao?
1: Điều đó thì với em không quan trọng gì đâu, quan trọng là được giao lưu với chị Hồng Nhung thôi ạ.
0: Ừ, rồi chị cảm ơn em, nhưng thực ra thì nếu mà chị thấy rằng chị em mình có thể gặp nhau ở đường khuya thì chắc là chị sẽ có nhiều thời gian để tâm sự với em hơn so là với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Bởi vì chuyến xe trên mọi nẻo đường thì đấy, trước đấy mình có thể là nhẹ nhàng yêu thương nhau trìu mến lắm, nhưng mà vào cuộc rồi thì chị không biết được là chị thế nào em ạ.
1: Vậy thì hôm nay chị Hồng Nhung cho em cơ hội để xem là hôm nay có để thắng chị Hồng Nhung không. Nếu thắng thì cũng vui, mà không thì cũng không sao ạ.
0: Ừ, đây là cơ hội rồi này, nhưng mà quan trọng là chút chị em mình có nương tay với nhau hay không nữa cơ. Chị nhớ rằng là lần trước là chị em mình đã gọi là ôm ấp yêu thương nhau rất nhiều trên sóng rồi, thế cho nên lần này chị nghĩ rằng là mình cứ thế mà tiến hành thôi. Chị và vẫn cứ lái đúng phong cách, còn để thử tài cô
1: hôm
0: bạn
1: nay chị
0: Linh.
1: cũng học mấy bài hát bản nhạc remix em thấy khá là hay đấy. Bài ví dụ như bài vừa nãy rất là hay đấy ạ.
0: Câu hứa chưa trọn vẹn, anh chị nhớ
1: Vâng,
0: là cái
1: bài
0: bài
1: hát
0: đấy là
1: đấy.
0: như vậy, cũng khá lâu rồi hôm nay chị mới phát lại bài này đấy.
1: Vâng, em thấy những cái phiên bản mà remix mà có cái lời hơi hơi buồn một chút thì nó lại rất là hay ạ.
0: Ừ, tức là em cũng thích phong cách là nhạc là phải có chiều sâu ở phần ca từ. Thế thế
1: Em
0: nhưng
1: lại
0: mà
1: thích nhạc
0: sâu quá
1: trẻ
0: thì
1: thì
0: lại sợ buồn.
1: dòng nhạc trẻ là tôi thích nghe nhạc của em ạ.
0: Ừ, rồi, cảm ơn em đã yêu mến những giai điệu âm nhạc của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thế còn chị biết rằng là em thì không có đi du lịch nhiều, nhưng mà em lại đi du lịch qua radio thì có khi là em còn đi hơn rất nhiều người. Thế thế cho nên là hôm nay chị sẽ thử tài Linh thật sự luôn, để xem là kiểm tra xem là qua sóng của VOV Giao thông thì em có được một cái kho kiến thức như thế nào trên các cái hành trình, đặc biệt là của chuyến xe trên mọi nẻo đường Linh nhá.
1: Vừa nãy bạn thính giả khi nãy là cũng hình như chỉ trả lời được một câu thôi đúng
0: Đúng rồi, một câu đầu tiên và câu thứ hai là cuộộc chơi dừng lại, và câu câu thứ hai là Huề, xong câu thứ ba là cuộc chơi dừng lại rồi. Nhưng mà chị biết rằng là bạn ấy cũng là người nghe VOV Giao thông rất là nhiều, nên là dù chưa đến với Điện Biên bao giờ nhưng bạn ấy vẫn trả lời được, là vì là đã có những cái thông tin đến từ các chuyến xe trước rồi. Thế thì chị cũng mong là Linh sẽ bằng những kiến thức của mình nghe trên VOV Giao thông vượt qua được vòng thi ngày hôm nay Linh nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị ạ.
0: Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Hồ xéo mí tỉ.
1: Hôm nay thì có câu hỏi của chương trình hay là câu hỏi của nhà tài trợ chị?
0: À, câu hỏi của nhà tài trợ thì chị đã sử dụng ở trong phần đầu tiên với người chơi thứ nhất rồi, nên là chúng ta sẽ chỉ còn lại câu hỏi của chị Hồng Nhung thôi, khó gấp đôi của nhà tài trợ. Đấy, nên là quà thì cũng khó lấy gấp 10 đấy em ạ.
1: Không sao, em cũng thích câu hỏi của chương trình hơn ạ.
0: Rồi, thế thì bây giờ chị sẽ đưa em đến với Hồ Xéo Mí Tỉ. Nghe là đã thấy xa rồi đúng không? Em ở Thái Nguyên nhỉ? Ừ, Hồ Xéo Mí Tỉ chắc chắn không phải ở Thái Nguyên rồi. Thế thì nó sẽ là điểm đến ở đâu? Chị đưa ra các phương án như sau: Tuyên Quang, Sơn La, Sapa hay là Lai Châu. 30 giây bắt đầu. Hồ Xéo Mí Tỉ là điểm đến ở đâu? Tuyên Quang, Sơn La, Sapa hay là Lai Châu?
1: Cả bốn tỉnh này các đều là các tỉnh ở phía Bắc đúng không chị?
0: Đúng rồi. Và rất xa. Quan trọng là rất xa.
1: Dạ, phần A là Tuyên Quang, Sơn La với lại
0: Tuyên Quang, Sơn La, Sapa và Lai Châu.
1: em thì lại em nghiêng về Sơn La hơn, vì em thấy hình như Sơn La có nhiều hồ hơn ạ.
0: Ừ, em nghiêng về Sơn La. Chị
1: Dạ, vậy
0: thấy
1: cho
0: là
1: em nên chọn Sơn La đi ạ.
0: em sẽ chọn luôn là phương án Sơn La. Chị thì sẽ không, hôm nay chị sẽ không can thiệp nhiều về việc mà quý vị thính giả lựa chọn phương án nào. Bởi vì thực ra là một cái kinh nghiệm chị rút ra là chị có can thiệp cũng chả ai nghe. Thế là chị thôi. Không, kinh nghiệm rút ra nhiều lần. Ôi, có lần tha thiết mong cho quý vị thính giả trả lời về đúng lại. Thế mà chả ai tin mình ấy. Đấy, thôi thì ai rồi cũng thế thôi. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Nên là hôm nay chị sẽ không có ý kiến nhiều, không phát biểu ý kiến nữa, mà chỉ hỏi em là em chắc chưa thôi.
1: Chắc chưa ạ?
0: Em chắc chưa tức là chưa chắc á.
1: Khi mà em lại đang nghiêng về Tuyên Quang ạ.
0: Lại nghiêng về Tuyên Quang, lại là
1: vì em thấy cả hai phương án này như là 50-50 ấy ạ.
0: 50-50. Thế thì nếu mà em phân vân quá thì em có thể nhờ đến quý vị thính giả giúp em lựa chọn.
1: Em muốn cái sự trợ giúp đó để câu hỏi sau ạ.
0: Ừ, em sẽ để dành lại đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi ok, thế thì bây giờ em sẽ có
1: Vậy em chọn lại Tuyên Quang đi chị ạ.
0: Là về phương án A.
1: Vâng.
0: Người ta gọi là phương án A là phương án truyền thống đấy.
1: Đây là em chọn ngẫu nhiên.
0: Ừ, không truyền thống với các bác tài. Các bác tài cứ gặp chị là sẽ chọn A. Hồi mới đầu thì đúng thật. Ừ, hồi mới đầu thì đúng thật. Nhưng thông báo với em là về sau toàn sai. Phương án chính xác phải là C, Sapa. Linh nhá. Rồi, không sao cả. Chúng ta mới ghé thăm điểm đến đầu tiên thôi. Bây giờ sẽ là điểm đến tiếp theo. Chúng ta sẽ ghé thăm một ngôi bản nhỏ ở Sapa. Đấy, đi chị thì rất là thích đi bản, rồi đi chợ phiên, đi sông, đi suối, đi rừng, đi núi, ngắm cảnh, chiêu cùng thiên nhiên rồi. Nên là đương nhiên là chị thì cũng sẽ chia sẻ niềm vui đó cùng với tất cả quý vị thính giả. Trong đó thì có Linh. Hôm nay đấy, chúng ta sẽ lựa chọn tên một ngôi bản du lịch ở Sapa. À, có bản này có cùng, có một chữ gọi là có một, cũng có chữ Linh ở trong trong tên này. Hay mình chọn luôn nhỉ, khỏi phải đọc các phương án khác. Có bản ý Linh Hồ này, thôi là chọn luôn đi. Khói về lòng hoàng không?
1: Chị cứ làm cả 4 phương án vậy ạ.
0: Thôi hôm nay chị sẽ lại tặng em một phương án cuối. Chị sẽ bỏ đi luôn cho em. Chị để lại 3 phương án. Được chưa?
1: Dạ,
0: bản Phùng,
1: được.
0: Bản Pú Đao. 30 giây bắt đầu.
1: Với lại bản Linh Hồ đấy ạ.
0: Ừ, bản ý Linh Hồ. Nhưng mà lại A đấy. Nãy A đang vừa sai xong rồi cũng hơi run nhỉ.
1: Nói chung là bộ câu hỏi hôm nay em không có một chút thông tin nào về bộ câu hỏi, tại em chỉ chọn cảm tính thôi. Đúng cũng được và sai cũng không sao, bởi vì được kết nối với chị không rất là vui rồi.
0: Thực ra mọi người cứ sợ là bị làm sao chứ thực ra sao thì đẹp mà.
1: Sự trợ giúp của quý vị thính giả đi ạ.
0: Xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và bỏ qua sự trợ giúp của Hồng Nhung. Chị vừa trợ giúp cho em bản ý Linh Hồ đấy, bởi vì chị thấy là có cùng tên với em ở trong đó. Nhưng mà em vẫn quyết định sẽ dành sự trợ giúp của quý vị thính giả đúng không?
1: Dạ,
0: hay là câu này có chị trợ giúp rồi thì thôi để dành sang câu sau chứ cho đỡ phí. Không, chị nói thế thôi chứ còn em chắc chắn nên được thôi, bởi vì ai chả biết tính chị thế nào.
1: Đấy, vấn đề,
0: vấn
1: là
0: đề nó nằm ở đấy. Ừ. Thôi bây giờ nhờ thính giả nhá.
1: Dạ vâng.
0: Nhờ đến quý vị thính giả.
1: Thôi chị ơi, hay để tiếp câu thứ ba đi chị. Hay là em chọn, cứ thử một lần chọn thôi chị Hồng Nhung thế nào.
0: Thế nhưng câu này sai là mình khỏi đi câu thứ ba là thôi, mình mất luôn quyền trợ giúp đấy.
1: Không sao chị.
0: Không sao chị, là em tin chị.
1: Dạ vâng.
0: Ôi dồi, tự dưng mình cảm thấy kiểu mình nên được đứng lên bục để vinh danh ấy.
1: Bởi vì em thấy câu trước là vừa C cái đâu, câu này cũng là C thì sao?
0: Không, nhưng mà bản ý Linh Hồ đang là ở phương án A đấy. Mà A lúc đầu là sai đấy em. Đấy, nó lại có những cái chi tiết như thế cơ. Bây giờ lại phải đi phá án.
1: Chọn trợ giúp của vị quý thính giả đấy ạ.
0: À, tức là người ta tưởng ý Linh Hồ là ở phương án C người ta mới chọn. Nhưng mà trá hình sang cái việc là chị Nhung giúp đỡ. Sau khi nghe không phải C là người ta quay xe. Ok thôi, có gì đâu, mình ổn mà bạn. mình ổn. Nhờ quý vị thính giả trợ giúp đi ạ. Xem đâu là phương án chính xác. Chị phải thông báo với em rằng là tiếc cho em. Thật tiếc cho em ý. Bởi vì mọi người đều đang chọn giống chị. Đấy chưa, em thấy không, tự dưng có phí không? Nhưng mà chưa chắc chọn giống chị đó là đúng.
1: Vấn đề là còn đúng hay không là vấn đề.
0: Đúng rồi, bây giờ chị xem có ai chọn khác không nhá. Có cô Nguyễn Liên. À không, mọi người ơi, chuyển sang câu khác rồi. Hồng Nhung đọc lại câu hỏi cho quý vị thính giả nhá. Đây là tên một ngôi bản du lịch ở Sapa. A, bản Ý Linh Hồ. B, bản Phùng. C là bản Pú Đao. Nhờ quý vị thính giả trợ giúp, mọi người có thể vào fanpage là VOV Giao thông hoặc là fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nhé. À, đúng, mọi người cũng đang chọn phần A khá nhiều đấy, là bản Ý Linh Hồ. À, có khoảng 3 thính giả chọn bản Pú Đao ở phương án C thôi.
1: Dạ, lẫn đa số là phương án A nhiều nhất hả chị?
0: Đấy, mọi người chọn giống chị. Sao lại thế nhỉ? Hay các bác tài lại hôm nay vào hùa với chị?
1: Vậy thì em nên chọn là phương án A đi chị.
0: Thế trêu bạn Linh rồi. Sao các bác Tài lại trêu bạn Linh thế? Để cho Linh nghe Nhung từ đầu thì có phải Linh đỡ mất đi sự trợ giúp không? Chúc mừng em, đó là phương án chính xác. Và chúc mừng chị Hồng Nhung nữa chứ. Cái này tức là không biết nên chúc mừng hay nên vui hay nên buồn nữa. Em thấy không, có những lúc chị thật thà vô cùng ấy, thật như đếm, chả qua là không ai đếm cùng thôi.
1: Vậy thì chị Hồng Nhung cứ thật thà như vậy để xóa đi việc Vân Nhung luôn, là các bác Tài sẽ
0: À,
1: tìm chị Hồng Nhung ngay.
0: cứ thật thà như vậy, tức là bình thường em vẫn nghĩ chị hay dối trá. Ok, chị ổn. Chị lại ổn, không
1: Đâu,
0: sao hết.
1: biết anh nó là của quý thính giả nói với chị là
0: Ừ, không, chị thích cái tên đấy mà em, nên là chị nghĩ là cô ba chị sẽ phải giữ lại cái tên đấy. Em ơi, tính chị thế mà, sáng nắng chiều mưa tối thì cũng hay hờn dỗi lắm. Nên bây giờ chị sẽ chuyển sang ẩm thực đi. Nãy giờ chị em mình đi du lịch nhiều rồi, bây giờ nghỉ chân một chút để thưởng thức ẩm thực nhá. Bánh báu pờ lậu, thực chất ra nó là cái loại bánh gì nhá? Tên là bánh báu pờ lậu. Thế thì nó sẽ là loại bánh gì sau các loại bánh sau đây? A, bánh ngô. B, bánh tẻ. C, bánh dày. Hay là D, là bánh đao. 30 giây bắt đầu.
1: bánh bao thì em nghĩ là không phải ạ.
0: Bánh đao em ơi, đờ ao đao ấy, đao ấy, xuống đao một cái
1: Bánh
0: là xong
1: bao
0: luôn
1: ấy
0: ấy,
1: ạ.
0: chứ không phải bánh bao.
1: Câu này em thấy còn khó hơn cả hai câu trước ạ.
0: Ừ, thế cho nên chị mới bảo là không biết là nên chúc mừng chị Hồng Nhung hay là nên buồn với em đây, vì là em mất đi sự trợ giúp của quý vị thính giả rồi. Khó, thật sự khó, không biết nên vui hay nên buồn. Bánh báu pờ lậu xong bây giờ lại khổ lại được cái đúng là chị dỗi chị ấy, không trợ giúp nữa.
1: Câu trước là phương án A chị hiểu.
0: Câu trước là A. Bây giờ chúng ta lại quay trở về với bốn phương án rồi. Câu trước là chị cũng tự bỏ đi cho em một phương án nữa. Đấy,
1: Dạ.
0: chúng ra có 3 nhưng ở câu cuối cùng thì có 4 phương án. Bao giờ ải cuối cùng cũng là ải khó nhất.
1: A là bánh gì chị?
0: A là bánh ngô. Bánh ngô cũng rất là quen thuộc với lại
1: Bánh
0: người dân vùng
1: C
0: cao.
1: là bánh dày đúng không chị?
0: C là bánh dày và B là bánh tẻ.
1: Bánh
0: Nghe
1: tẻ thì em
0: tên rất
1: thấy
0: là lạ đúng không?
1: bánh tẻ thì em thấy khắp mọi nơi đều có, nhưng còn còn bánh ở Sắp Ba đây là bánh gì thì mới đấy mới là vấn đề,
0: Đúng rồi.
1: chứ còn bánh tẻ thì em thấy khắp mọi nơi, bánh tẻ em nghĩ là chắc chắn là không phải. Còn bánh đao thì em chưa nghe bao giờ ạ.
0: Bánh đao có thật, món bánh này có thật chứ không phải chị Hồng Nhung nghĩ ra. Chị chỉ bật mí cho em một chút thôi nhá. Là bánh đao thì sẽ làm từ đao và bột nếp. Đấy, thế là em nghe là đã thấy có thật rồi
1: Bánh
0: chứ.
1: này hình như là chắc là có ở trên vùng cao nhiều hơn đúng không chị nhỉ?
0: Ờ, thì
1: Tại
0: chắc
1: vì là
0: chắn là chị phải đưa ra phương án nó phải hợp lý rồi. Trên
1: đúng rồi ạ,
0: vùng cao thì bánh gì cũng có, quan trọng là bánh báu pờ lậu nó là bánh gì thôi. Chứ
1: bánh
0: còn
1: đấy thì
0: các
1: em
0: loại bánh này, bánh ngô cũng rất là thân thuộc ở trên vùng cao nhá. Bánh tẻ đâu cũng có này. Bánh dày thì lại càng thân thuộc, không những là
1: bánh dày
0: với
1: thì càng
0: người
1: phổ biến ạ.
0: dân tộc thiểu số vùng cao mà còn với cả tất cả người dân Việt Nam chúng ta.
1: Câu này em không biết là lựa chọn phương án nào đây, bởi vì các loại bánh như đều tương tự giống nhau, đều nói chung là đều các phương án đều sát sát với nhau ấy.
0: Bánh đao lạ nhất. Thì chị hứa là bánh này có thật, không phải do chị tự nghĩ ra. Chị biết là chị hay tự nghĩ ra các món ăn nên nhiều khi các bác tài sợ. Thứ nhất là không dám chọn, thứ hai là bảo ăn thì chắc là
1: Bánh
0: không
1: nào
0: dám
1: ngon
0: thưởng
1: nhất,
0: thức.
1: nhưng mà vấn đề là có thật là câu hỏi này hay không, có đúng với câu hỏi này hay
0: Ừ
1: không là vấn
0: đấy, vấn đề nó lại thế. Thế chứ
1: dạ.
0: lại bây giờ quan trọng. Thôi không sao, thời gian dư giả còn nhiều, em cứ bình tĩnh. Bây giờ mới có 14 giờ 18 phút, thoải mái đi em. Thoải
1: Em
0: mái
1: là
0: thưởng thức ẩm thực đi.
1: phương này.
0: Thế chị lại
1: Em là
0: hỏi
1: em
0: là
1: là câu hỏi
0: trong các cái
1: phương
0: loại
1: này.
0: bánh này ấy, em cảm thấy tức là thích thưởng thức cơ chứ không phải là thích để chọn. Em thích món bánh nào nhất để chị xem ở cái gu ẩm thực của em thế nào.
1: Em thì nói chung là bánh dày chỉ là đồ nếp, mà đồ nếp thì em lại không thích.
0: À, ủa chà bù cho chị, thích đồ nếp lắm.
1: Nếp thì em cũng nói chung là cũng ăn, nhưng mà chỉ ăn được một chút thôi chứ không ăn được nhiều.
0: Thế bánh ngô, bánh ngô em ăn bao giờ chưa?
1: Ngô thì em chỉ hay ăn chảo ngô thôi, bánh ngô thì em lại không thích.
0: À, tức là ăn rồi mà không thích ấy à?
1: Chưa ăn bao giờ nhưng mà nói chung là không
0: Nghe
1: thích.
0: là không thích đúng không? Chị lại rất thích ăn những món ăn được làm từ ngô. Ví dụ như là bánh bánh ngô buổi chiều chiều ấy, mà hay có các cái gánh hàng rong xong rồi rán lên với bột mì ấy, chị cũng thích. Nhưng mà bánh ngô ở đây thì lại khác nhá, không phải bánh ngô đấy đâu nhá.
1: Nhưng ở trên vùng cao thì những cái món ăn mà làm bằng ngô thì cũng rất là phổ biến.
0: Đúng rồi. Bánh tẻ chị cũng thích, vì nhân càng nhiều thịt chị càng thích. Ui xong ăn thích thế. Nói chung là cứ nhắc đến ẩm thực là một người phải giảm cân như chị là cứ gọi là chống tay lên cằm ngồi ước ao mơ ước. Trưa nay chị phải ăn cơm gạo lứt xong là ăn ức gà. Bây giờ vẫn còn cảm thấy khát nước rồi này. Khổ vất vả lắm em ạ.
1: Vất vả nhưng thì có lẽ ai cũng muốn được như vậy.
0: Ôi dồi ôi, em ơi, cứ phải ở trong chăn mới biết chăn có giận được. Mẹ chị là ngao ngán chị lắm rồi. Thế em thì cơm nước ở nhà thì thế nào? À, mình có ở cùng với ai không? Ai nấu?
1: Mọi người trong nhà nấu chị ạ.
0: Ừ, rồi. Hy vọng là trưa nay em có một bữa trưa vui và cùng gọi là trúng sở thích của mình. Còn bây giờ lại phải quay trở lại với những món bánh mà nghe qua qua đã thấy em không thích bánh nào rồi. Không thích vẫn phải chọn.
1: Em đang nghĩ là câu hỏi này thì có khi nào lại là giống câu hỏi trước không ạ?
0: Có khi nào em buồn em nghĩ đến anh. Bài đấy bài gì nhỉ? Chị hay hát mà. Cái nào lúc nào thấy khó quá không biết trả lời chị cứ hay hát đi. Chị xem đấy là bài gì nào. Có khi
1: bài đấy,
0: nào
1: bài
0: em buồn em nhớ
1: bài đấy của
0: đến
1: Bảo Anh
0: anh. Đấy chị tìm được rồi. Ui chị.
1: Của Bảo Anh nhé.
0: Đâu không phải bài lỗi lầm của anh Phan Đình Tùng lâu rồi. Có khi nào em ngồi em khóc vì anh. Trước mặt chị có dàn máy tính gọi là siêu nhiều nút bấm em ạ. Chị bấm cái
1: nhưng
0: là ra
1: cái
0: ngay.
1: Giai điệu đấy chị hát giống bài của ca sĩ Bảo Anh.
0: À ý em và chị hát ngang đúng không?
1: Không ạ.
0: Bảo Anh làm gì có bài nào như thế nhở?
1: Có một bài như vậy.
0: Bài gì? Làm gì có bài nào mà
1: chỉ còn những mùa nhớ ạ.
0: À chỉ còn những mùa nhớ là của Bảo Trâm. Góc phố nào nơi mình quen nhau đúng không? Có những chiều mưa rơi ướt vai. Hết rồi, hết hai câu rồi. Bài nào chị cũng chỉ thuộc hai câu đấy. Đấy, đập cả tay vào micro đây này. Bởi vì người hát thì bao giờ người ta cũng phải cử động tay chân một tí ấy. Hát nó mới bay bổng được ấy em. Đấy, đấy là tả khung cảnh làm việc cho em.
1: Dạ là chị đổi lịch dẫn thêm khuya là chị dẫn thứ 6 à?
0: Không không, chị sẽ vẫn dẫn vào tối thứ tư hàng tuần. Vừa rồi thì có một chút thay đổi nên là nhờ anh Như Ngọc, người thân thiết nhất của mình đổi giúp mình thôi. Thế còn lịch thì vẫn cố định em nhé. Và bây giờ phương án thì cũng sẽ chỉ cố định ở một phương án chính xác thôi. Bây giờ em chọn giúp chị xem là phương án nào. Chúng ta sẽ còn 3 giây cuối cùng. 3.
1: Có lẽ em chọn phương án A thôi ạ.
0: Lại là A. Không sợ A. Không sợ A, vẫn chọn A.
1: Dạ.
0: Nói chung là chị thấy em với các bác tài là kiên định thật đấy. Nhưng mà cũng có những phương án hôm nay chị cũng để đáp án chính xác ở A. Ví dụ như câu số 2 đúng không? Là bản ý linh hồ cùng tên với em là phương án A
1: nhưng
0: đấy.
1: Em có phải gọi như chọn phương án A nhưng mà em chắc chắn là hôm nay em vẫn đưa chị Hồng Nhung rồi.
0: Nói chung là chị thấy có một cái câu mà các cụ với lại mọi người hay truyền tai nhau cấm có sai. Là con gái có những cái giác quan và linh quả không thể nào mà sai được. Cái giác quan rất là nhạy luôn. Và hôm nay em nghĩ đúng rồi đấy. Chính xác là chị Hồng Nhung sẽ lại tiếp tục thắng. Cảm ơn Linh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay nhá. Nó là bánh dày. Đúng cái loại bánh mà em bảo nhiều nếp của em không thích được đấy. Rất đơn giản thôi. Nghe tên là bánh báu bờ lậu. Đấy.
1: Vâng, vậy em cảm ơn chị Hồng Nhung đã kết nối với chương trình. Và chúc chị Hồng Nhung chúc quý vị thính giả để có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn Linh rất nhiều và
1: em
0: hy vọng rằng là trong chuyến xe tiếp theo khi mà gặp lại Linh thì cũng sẽ đủ một cái khoảng thời gian để mà chị em mình có nhiều chuyện để tâm sự với nhau hơn. Mong rằng là cô bạn của chúng ta thì luôn mạnh khỏe và tiếp tục đi du lịch cùng với kênh VOV Giao thông và có thật nhiều những thông tin, kiến thức tràn ngập đầy ắp mỗi ngày qua những chương trình của VOV Giao thông Quốc gia nhé. Cảm ơn Linh, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Cảm ơn cả những quý vị nào mà hôm nay chưa lên sóng được cũng đã đăng ký vé chờ. Thế thì mong là quý vị sẽ vẫn giữ tấm vé này để trong những chuyến xe tiếp theo sẽ trở thành những người bạn đồng hành của chúng tôi quý vị nhé. Thay lời muốn nói sẽ đến từ những giai điệu âm nhạc và đương nhiên rồi đó đều là những bản remix vô cùng sôi động để giúp cho các bạn có một buổi chiều thật là nhộn nhịp và nhiều niềm vui. Hôm nay cũng là ngày của mẹ nữa, từ sáng đến giờ thì Hồng Nhung cũng đã gửi rất nhiều những lời chúc và những giai điệu âm nhạc đến với những người mẹ rồi. Mong rằng là quý vị thính giả và các bác tài thì sẽ có thời gian về nhà sớm hơn một chút để ăn cơm cùng với gia đình và nếu có thể được thì sẽ là những món quà thật ý nghĩa cho mẹ của mình. Chúc những người mẹ Việt Nam sẽ luôn thật mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Có lẽ là Hồng Nhung xin phép được đổi một giai điệu âm nhạc đi. Hồng Nhung nhớ là có một bài Mẹ Yêu của Tóc Tiên thì phải. Phiên bản này cũng rất là hay. Tuy là từ sáng đến giờ cũng đã có rất nhiều những món quà âm nhạc để gửi tặng mẹ rồi, nhưng Hồng Nhung nghĩ rằng là với tình yêu thương bao la này thì những lời cảm ơn bao nhiêu cũng là không đủ. Nên một lần nữa thì mời quý vị đến với những giai điệu âm nhạc về mẹ nhé. Thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bà Lý xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số 91MHz kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đang ở trong những ngày nghỉ cuối tuần. Hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các bác tài, cùng với quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn và thông suốt. Mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc bài hát này dành riêng cho mình em.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến km số 11 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu xây dựng chính sách nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn về chỗ ở, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Nội dung này được nêu tại chỉ thị số 18 CTTTG ban hành ngày 8 tháng 5 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chính quyền địa phương, cấp xã trong bối cảnh tổ chức bộ máy và mô hình quản lý đang có nhiều thay đổi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chính sách nhà ở xã hội sẽ tập trung hỗ trợ nhóm cán bộ, công chức, viên chức chưa có điều kiện ổn định nơi ở, đặc biệt là những trường hợp phải di chuyển địa bàn công tác sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Bộ Xây dựng cũng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới liên quan đến nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt, phân bổ căn hộ và tăng tính công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Theo quy định mới, thì các hồ sơ không đủ điều kiện phải được phản hồi bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày. Còn đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà sẽ đăng ký thông qua đơn vị công tác. Hồ sơ sau đó được tổng hợp và gửi đến cơ quan chuyên môn về nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để kiểm tra, rà soát.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Một thính giả cho biết là ở quốc lộ 51 đoạn qua cầu Đen hướng về cổng 11 xảy ra vụ va chạm giữa xe container và một xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết. Hiện nay thì tình trạng là xe đông và di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn ngã tư Lê Văn Lương có một cụ ông đi bộ đang nhặt ve chai, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân chú ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2026. Dự kiến, lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ chương trình sẽ triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương, như ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch, xanh và thân thiện với môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải, các hoạt động truyền thông về phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Từ đầu năm, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi mạnh, tổng thu ước đạt 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Trong chương trình kích cầu du lịch 2026, thành phố giới thiệu gần 1.000 sản phẩm

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam dự kiến có thêm 2 sân bay mới tại Ninh Bình và Hưng Yên. Đây là nội dung có trong đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Bộ Xây dựng gửi lãnh đạo chính phủ. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại khu vực Đồng Châu, còn tỉnh Ninh Bình đề xuất xây sân bay quốc tế tại các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Theo hai địa phương, việc xây dựng sân bay sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Cũng nhắc tới các công trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM về công tác giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sau khi báo cáo giữa kỳ được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án Thăng Long sẽ chỉ đạo tư vấn, lập hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng. Dự kiến từ quý 3 năm 2027 sẽ bắt đầu bán ra hồ sơ và cọc mốc ngoài thực địa để các địa phương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Chuyển sang một vấn đề về sức khỏe đang rất được quan tâm. Sở Y tế Hà Nội vừa đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội giám sát sức khỏe hành khách nhập cảnh để phòng bệnh do virus Hanta. Trong đó, chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới để kịp thời tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài để phát hiện sớm người mắc hoặc nghi mắc bệnh. Trong một diễn biến liên quan, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến cho 3 người tử vong. Hôm nay, mùng 10 tháng 5 đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có cả Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng vừa yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả những người trên tàu du lịch này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng ngày mai, 11 tháng 5 năm 2026, tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nghi Ngờ với tiếng hát của Đông Nhi và Ngô Kiến Huy. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát đường thủy đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến sông, trong đó tập trung vào những bến khách ngang sông, phương tiện chở khách đường thủy nội địa. Cảnh sát đường thủy Hà Nội sẽ ứng dụng hệ thống camera tại các bến đò phà nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách qua sông, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Thời gian tới, cảnh sát tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, ứng dụng hệ thống camera tại các bến đò nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tăng cường điều phối và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời chỉ đạo phối hợp triển khai các chương trình, đề án, dự án giữa các sở ngành và địa phương. Bên cạnh đó, ban còn đề xuất cơ chế xử lý vấn đề liên ngành và huy động nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện hiệu quả chiến lược.

0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt và ngành đường sắt tiếp tục giảm giá vé tàu hè tới 35%. Cùng với đó, thì Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm phân làn giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa. Hà Tĩnh triển khai hai dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa và Hà Nội siết chặt an toàn tại các bến khách ngang sông. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, hầm đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt theo Nghị định 81 của Chính phủ. Người điều khiển ô tô vượt rào chắn, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành hiệu lệnh tại đường ngang có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Với xe máy, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tăng cường tuần tra, ghi hình xử lý vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt. Ngành đường sắt đang triển khai nhiều chương trình giảm giá vé dịp hè 2026 trên các tuyến như là Hà Nội Vinh và Hà Nội Đà Nẵng. Từ ngày 15 tháng 5 đến 16 tháng 8, các tàu NA1, NA3 được giảm 30% giá vé vào nhiều ngày trong tuần. Tàu NA2, NA4 cũng áp dụng ưu đãi tương tự. Ngoài ra, hành khách đi tàu SE17 tuyến Hà Nội Đà Nẵng được giảm giá 5% giá vé. Từ ngày 1 tháng 5, ngành đường sắt áp dụng hệ thống giá vé linh hoạt bằng AI với mức giảm tối đa tới 35%, hỗ trợ người dân đi lại tiết kiệm. Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch theo mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt đầu tiên của thành phố. Theo đó, hai làn giữa tuyến đường sẽ thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ cao điểm sáng và chiều để tăng khả năng giải tỏa phương tiện. Ngoài giờ cao điểm sẽ lưu thông hai chiều bình thường. Đường Cộng Hòa là trục giao thông kết nối khu Tây Bắc với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các dự án nạo vét vùng nước hàng hải đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2030. Tại Hà Tĩnh có hai dự án được triển khai gồm nạo vét luồng sông Nghèn và sông Rào Cái, Xã Hội. Luồng sông Nghèn được nạo vét đoạn từ km 5 đến km 14 với độ sâu hơn 2,8m. Luồng sông Rào Cái, Xã Hội nạo vét đoạn từ km 1+600 đến km 12+500, độ sâu hơn 2,3m. Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép. Thông tin cuối cùng, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Hà Nội đang tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tại các bến khách ngang sông, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc hành khách không mặc áo phao. Các tổ công tác tập trung kiểm tra áo phao, dụng cụ cứu sinh, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và điều kiện hoạt động của người điều khiển phương tiện. Cùng với tuần tra, lực lượng chức năng sẽ ứng dụng camera giám sát tại các bến đò để phát hiện, xử lý vi phạm. Trước đó, đội Cảnh sát Đường Thủy số 1 đã cấp phát 250 áo phao hỗ trợ các bến khách ngang sông. Quý vị thân mến, chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa thành lập tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục nhằm theo dõi, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giám sát tiến độ các dự án, phối hợp sở ngành, ban quản lý và địa phương để xử lý khó khăn, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Đồng thời, tổ rà soát tham mưu giải pháp về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính và pháp lý nhằm thúc đẩy nhanh việc xây dựng trường lớp trên địa bàn thành phố. Theo hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, phụ huynh học sinh sẽ thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 27 tháng 5 đến 17 giờ ngày 7 tháng 6 thông qua cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sử dụng thông tin nơi ở hiện tại đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia theo đề án 06 làm tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp. Toàn bộ quy trình đăng ký xác nhận trúng tuyển được thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh thống nhất của thành phố tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp.hcm.edu.vn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU đang được các cấp các ngành và địa phương nâng cao theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Từ những chỉ đạo nóng tại Trung ương đến sự thay đổi trong nhật ký điện tử của ngư dân, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới cho nghề cá nước ta. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về công tác thực thi pháp luật trên biển.
4: Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Chuyển đổi số từ cabin tàu cá, ngư dân Gia Lai tiên phong sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Phiên tòa giả định, hiệu quả thật chống IUU.
3: Mở đầu là một thông tin quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 năm 2026 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Với sự tham gia của lãnh đạo 22 tỉnh thành phố ven biển và đại diện các bộ ngành chủ chốt, ban chỉ đạo mới do Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng làm trưởng ban có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về IUU, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.
4: Trong khi đó, ngư dân tại Gia Lai đang chuyển đổi mạnh mẽ từ ghi chép thủ công sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử thuộc hệ thống hải trình tàu thuyền. Ứng dụng giúp chủ tàu tiết kiệm thời gian, tự động cập nhật tọa độ và lưu trữ dữ liệu an toàn ngay trên điện thoại. Tính đến cuối tháng 4, hơn 3.200 tàu cá đã áp dụng công nghệ này, giúp minh bạch hóa sản lượng và vị trí đánh bắt để phục vụ truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU. Nhằm khuyến khích ngư dân, tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ cước phí thuê bao hàng tháng cho các tàu sử dụng thiết bị giám sát và nhật ký điện tử, góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản địa phương.
3: Đi cùng với công nghệ là kỷ cương pháp luật, tỉnh An Giang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Công Thức chỉ đạo siết chặt kỷ cương, hoàn thiện khung pháp lý và thành lập tổ công tác liên ngành trong tháng 5-6/2026. Tỉnh An Giang tập trung quản lý tàu cá 30, kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Công an tỉnh phối hợp rà soát ngư dân qua VNEID, trong khi lực lượng biên phòng giám sát chặt tàu cá tại bãi ngang cửa sông. Hiện 100% tàu đủ điều kiện đã được cấp phép và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản qua hệ thống điện tử để đảm bảo tính minh bạch.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng của những ngày hè tháng 5, tại một cảng cá phía Nam, một sự kiện đặc biệt đã thu hút hàng trăm ngư dân tạm gác lại công việc để tập trung theo dõi. Không phải một buổi lễ ra quân rầm rộ, cũng không phải những tập tờ rơi dày đặc chữ, mà là một phiên tòa, nơi những hành vi vi phạm IUU được đưa ra ánh sáng một cách trực quan và đầy sức thuyết phục.
3: Trên sân khấu được dàn dựng, không khí trang nghiêm của một phiên tòa thực thụ được tái hiện đầy đủ với hội đồng xét xử, kiểm sát viên và bị cáo. Tình huống giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật. Một chủ tàu vì hám lợi đã chỉ đạo thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang một tàu khác, rồi lén lút đưa phương tiện sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Từng chi tiết từ việc bàn bạc tinh vi, hành vi xóa dấu vết trên biển đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều được tái hiện sắc nét qua phần tranh tụng. Những lời bào chữa yếu ớt của bị cáo trước những bằng chứng đanh thép từ vệ tinh và nhật ký hải trình đã khiến nhiều ngư dân ngồi dưới không khỏi giật mình. Họ nhìn thấy chính những cám dỗ, những toan tính mà đôi khi bản thân hoặc bạn nghề từng thoáng qua trong đầu. Vừa chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xử giả định, ông Nguyễn Văn Vĩnh, một ngư dân tại phường Vũng Tàu, TP.HCM chia sẻ.
5: bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến với đề luật pháp luật cây chống đánh bắt bất hợp pháp để khai thác vấn đề bất hợp pháp EU. Cô thấy cuộc họp bữa nay là rất ý nghĩa để các bà con khối hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để vì sai phạm EU bất hợp pháp.
4: Với những người quanh năm đối mặt với sóng gió, những con số khô khan trong luật thủy sản có lẽ rất khó nhớ. Nhưng hình ảnh một chủ tàu phải đối mặt với án tù và sự phá sản vì vượt rào pháp luật tại phiên tòa này là một bài học trực quan không thể nào quên. Thực tế, công tác chống IUU trong thời điểm hiện tại đòi hỏi những cách tiếp cận quyết liệt và sáng tạo hơn. Việc duy trì sự hiện diện của các biên đội tàu tuần tra trên biển là điều kiện cần. Nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề, phải bắt đầu từ nhận thức của ngư dân ngay tại đất liền. Mô hình phiên tòa giả định chính là một trong những nỗ lực trọng điểm của lực lượng cảnh sát biển nhằm cá nhân hóa các quy định pháp luật. Đứng quan sát sự thay đổi trong thái độ của bà con ngư dân sau buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận định về hiệu quả thực tế của mô hình này.
6: Tất cả các cái tình tiết, các cái vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Các cái nội dung mà xét xử thì nó là những cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra. Nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái vụ việc vi phạm, cái hành động vi phạm đó, nó tuyên truyền đến với cái người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Vấn đề thứ hai, tức là cái hiệu quả đó là thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc đấy, và nhớ pháp luật thì qua cái hành động đấy, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
3: Những cách làm như của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Tại các cảng cá, không còn ngư dân ngại nhắc đến IUU. Ngược lại, họ chủ động trao đổi về cách xử lý khi thiết bị VMS gặp sự cố, cách ghi chép nhật ký khai thác sao cho chuẩn xác để không bị rơi vào vòng lao lý. Sự kiên cường bám biển của lực lượng chức năng lúc này không chỉ thể hiện qua những hải trình tuần tra xuyên đêm, mà còn qua sự kiên trì đối thoại, thuyết phục và giáo dục pháp luật cho từng chủ tàu, từng ngư dân. Mỗi phiên tòa giả định được dựng lên là một làn ranh đỏ giữa đúng và sai được vạch rõ, giúp bà con vững tâm vươn khơi trong vùng biển chủ quyền.
4: Để khép lại bản tin, chúng tôi xin gửi tới bà con những lời nhắc nhở quan trọng được cập nhật từ hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase và sự kết nối liên thông với ứng dụng VNeID. Đây là những điều kiện tiên quyết để mỗi chuyến biển của bà con là một chuyến biển sạch.
3: Bà con ngư dân hãy ghi nhớ 5 mốc đỏ sau đây để bảo vệ tài sản và sự nghiệp của chính mình. Thứ nhất, tàu phải được đánh dấu và ghi số đăng ký chuẩn xác. Mọi dữ liệu về tàu cá giờ đây đã được kết nối với VNeID. Mọi sai lệch đều sẽ bị phát hiện tức thì. Thứ hai, thiết bị giám sát phải hoạt động 24/24. Theo dự thảo mới nhất, nếu tàu mất tín hiệu quá 10 ngày mà không về bờ, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Thứ ba, hãy bỏ dần thói quen ghi chép tay, nhật ký điện tử là bằng chứng thép để sản phẩm của bà con được thu mua và xuất khẩu giá cao. Thứ tư, đối với các doanh nghiệp, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản bằng tàu container đang bị siết chặt. Hãy đảm bảo hồ sơ của quý vị luôn sẵn sàng để đối soát. Thứ năm, công điện của Thủ tướng ngày 25 tháng 4 vừa qua đã xác định rõ, nếu để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương và chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện, đừng để một hành vi cá nhân ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn tỉnh.
4: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vừa rồi là và thế là hết với tiếng hát của Chili. Trở lại với một thông tin giao thông được Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn gửi về cho biết là tại km 259 350 đến km 260 hướng Cao Bồ có đơn vị đang thảm lại mặt đường cầu Cao Bồ nên là hạn chế làn 1 và làn 2 các phương tiện lưu thông qua làn 3 nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Liên đoàn quần vợt Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt môn thể thao mới mang tên Toten, viết tắt của Totenis. Toten được thi đấu trên sân có kích thước nhỏ tương tự với sân Pickleball, sử dụng vợt mini tennis cùng với bóng phon mềm chuyên dụng. Thông qua việc ra mắt Toten, Liên đoàn quần vợt Việt Nam hy vọng là môn thể thao mới sẽ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và tạo thêm sân chơi cộng đồng dành cho người dân Việt Nam trong thời gian tới. FIFA đang chuẩn bị ra mắt giải đấu mới mang tên là FIFA Asian Cup, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt lớn cho bóng đá khu vực. Điểm đáng chú ý là quỹ thưởng rất cao, đặc biệt là đội vô địch hạng đấu cao nhất dự kiến nhận 1 triệu đô, tức là tương đương với 26 tỷ đồng. Theo Straits Times, mức thưởng này cao gấp 3 lần so với AFF Cup gần nhất. Với tư cách là đương kim vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có cơ hội giành danh hiệu và khoản thưởng kỷ lục trong khu vực.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91 MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2026, đã có gần 900 phi công của lực lượng không quân nước này rời khỏi lực lượng vũ trang để chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không dân dụng. Nguyên nhân được cho là do khoảng cách thu nhập, rủi ro cùng áp lực từ tình trạng phải trực sẵn sàng chiến đấu.
1: Chính phủ Canada đang xem xét về khả năng giới hạn số lượng xe điện Trung Quốc được phép nhập khẩu vào quốc gia này mỗi năm. Theo đó, tối đa sẽ có khoảng 49.000 xe điện Trung Quốc được nhập khẩu với mức thuế 6,1%. Chính sách này mở ra cơ hội cho hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD, Chery Automobile và các nhà sản xuất ô tô khác của Trung Quốc lần đầu tiên bán xe cho người tiêu dùng Canada. Tuy nhiên, chính phủ cũng xem xét việc cho phép giới hạn số lượng xe được nhập khẩu theo mỗi hãng để tránh tình trạng độc quyền thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, mối quan tâm đến xe tải điện hiện đang gia tăng tại Úc, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất thế giới vào vận tải đường bộ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá lên cao. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
1: Với tiếng động cơ rì rầm êm ái, chiếc xe tải điện lăn bánh rời khỏi một xưởng cơ khí ô tô ở Úc. Thoạt nhìn, khó ai nhận ra rằng chiếc xe này đã chạy hơn 1 triệu km khi còn là xe chạy dầu diesel. Chỉ sau một lần lột xác, động cơ diesel 5 năm tuổi đã được tháo bỏ và thay thế bằng động cơ điện cùng hệ thống pin có thể hoán đổi, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường bộ Úc, vốn lâu nay phụ thuộc nặng nề vào dầu diesel. Đặt trụ sở cách Sydney, thủ phủ bang New South Wales, khoảng 1 giờ lái xe về phía Bắc, Janus Electric được thành lập cách đây 4 năm với mục tiêu hiện đại hóa ngành vận tải xe tải toàn cầu theo hướng bền vững bằng cách chuyển đổi các xe diesel hiện có sang chạy điện. Ben Hurt, giám đốc điều hành công ty cho biết, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khi khủng hoảng nhiên liệu bùng phát, công ty ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
3: Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xảy ra, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ các chính phủ, khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Úc. Xét về kinh tế, xe tải điện vốn đã có lợi trước những khủng hoảng, nhưng giờ thì rõ ràng chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều so với xe diesel.
1: Janus Electric chuyển đổi các xe tải hạng nặng hiện có sang sử dụng bộ pin có thể thay thế với chi phí khoảng 150.000 đô la Úc, tương đương 108.000 đô la Mỹ. Những xe sau khi chuyển đổi có thể di chuyển khoảng 400 km khi kéo một rơ móc, khi cần thay pin tại các trạm chuyên dụng. Quá trình này chỉ mất chưa đến 4 phút, ông Ben Hurt chia sẻ thêm.
3: Ý tưởng của pin hoán đổi là xe tải không cần phải dừng lại quá lâu. Xe có thể ghé vào trạm sạc, thay pin và tiếp tục lên đường chỉ trong vòng từ vài 3 đến 4 phút. Điều này có lợi cho doanh nghiệp vận tải vì họ không phải trả lương cho tài xế ngồi chờ xe sạc trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nó cũng có lợi về mặt hạ tầng vì không có những chiếc xe lớn nằm chờ hàng giờ để sạc pin và còn tốt cho pin nữa. Tất cả pin của chúng tôi đều được sạc chậm nên ít bị suy hao, bền hơn và được bảo toàn tốt hơn.
1: Úc là một trong những quốc gia tiêu thụ diesel bình quân đầu người cao nhất thế giới, nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu lỏng, phần lớn trong số đó được sử dụng cho ngành vận tải đường bộ. Đặc điểm địa lý rộng lớn và mật độ dân số thấp khiến Úc trở thành một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ, chủ yếu dựa vào xe tải chạy diesel để vận chuyển nguyên liệu thô, thực phẩm và hàng hóa trên những quãng đường dài. Ngành này dự kiến sẽ trở thành lĩnh vực phát thải lớn nhất nền kinh tế trong vòng 2 năm tới và được xem là một trong những lĩnh vực khó giảm phát thải nhất.
3: Quá trình điện hóa lĩnh vực vận tải đường bộ tại Úc từ lâu bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, hạ tầng sạc hạn chế và những nghi ngại về quãng đường hoạt động cũng như khả năng chở tải. Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi khi giá diesel tăng lên trên 3 đô la Úc và khoảng 2,14 đô la mỗi lít, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
1: Vào tháng 3 vừa qua, công ty New Energy Transport thông báo đã hoàn thành chuyến vận chuyển hàng hóa đường bộ hạng nặng bằng xe điện đầu tiên tại Úc, với quãng đường 460 km giữa Sydney và thủ đô Canberra. Trong các thử nghiệm ở nước ngoài, phương tiện của họ có thể đi tới 670 km khi chở 49 tấn chỉ với một lần sạc. Ông Daniel Blakely, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ.
3: Ngày nay, vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe điện hạng nặng đã trở nên hoàn toàn khả thi. Không chỉ khả thi, nó còn có chi phí vận hành thấp hơn và năng suất cao hơn so với vận tải bằng dầu diesel. Bên cạnh yếu tố kinh tế, nó còn giúp tách hệ thống vận tải đường bộ khỏi sự biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và về cơ bản sẽ là nội địa hóa nguồn năng lượng cho vận tải tại Úc.
1: Tuy nhiên, theo ông John Rose, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Giao thông và Logistics thuộc Đại học Sydney, việc áp dụng xe tải điện vẫn sẽ bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu hạ tầng sạc và lo ngại về khả năng đáp ứng tải trọng cũng như quãng đường. Ông cho biết, xe tải điện

0: sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho vận chuyển trạm cuối và trong đô thị. Tuy nhiên, việc áp dụng cho vận tải đường dài sẽ cần nhiều năm nữa.
1: Dự đoán của tôi là trong khoảng một thập kỷ tới, tại các đô thị phần lớn xe tải mới sẽ là xe điện. Nhưng ở các khu vực vùng xa sẽ tồn tại sự pha trộn giữa xe diesel, xe điện và có thể là cả những công nghệ khác như hydro. Riêng với vận tải đường dài sẽ cần rất nhiều năm nữa trước khi trở nên khả thi về mặt kinh tế và giải quyết được các thách thức công nghệ. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra đồng đều trên toàn bộ mạng lưới hay toàn ngành.
0: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, theo Ngân hàng Thế giới, để đạt được mục tiêu net zero phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 140.000 xe buýt điện liên tỉnh và 2,6 triệu xe tải điện các loại trong giai đoạn từ nay đến năm 2050. Hiện thị trường đã xuất hiện một số mẫu xe tải điện mini như VinFast e-Sevan hay Giotano 250, hay cỡ lớn thì có xe tải điện Sunny của Trung Quốc vừa có nhà phân phối tại Việt Nam.
1: Dù chưa có nhiều mẫu mã và vẫn phải giải quyết những bài toán lớn như chi phí đầu tư, hạ tầng, v.v., nhưng xe tải điện được xem như xu thế không thể tránh được trong tương lai và thị trường xe tải điện Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. Những kinh nghiệm từ các quốc gia tiên phong như Úc hay Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại nhiều gợi mở giá trị cho lộ trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa khuyến cáo hành vi xóa số cứu hộ, phá hoại thiết bị cảnh báo trên cao tốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khuyến cáo này được đưa ra sau sự việc một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị xóa số đường dây nóng, số sửa chữa, cứu hộ tại Tốc Bùng, Vạn Ninh. Hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh hiện đại, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến người dân về các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố. Theo Trung tâm, việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và kết nối hiệu quả với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải khách công cộng trong thời gian tới.

Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1943 về việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động triển khai thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp và phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền phạm vi quy định. Quá trình triển khai, các đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét chỉ đạo. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong tháng 5 phát triển thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Ngành bảo hiểm xã hội nhấn mạnh các thông điệp về vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, khẳng định an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia sớm và lương hưu là nguồn thu nhập ổn định khi về già. Trong tháng 5 thì các bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp như hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, đưa chính sách đến gần với người dân một cách thiết thực và hiệu quả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thành phố có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang khá là đông và di chuyển khó khăn tại đây. Các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Còn tại khu vực phía Nam, VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Còn từ km 23 đến km số 8 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi mà chúng ta di chuyển qua những cung đường cửa ngõ đi vào thành phố Hồ Chí Minh như là quốc lộ 13, Võ Nguyên Giáp hay là các cái tuyến phía Tây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những cái dãy nhà cao tầng đang mọc lên ngày một nhiều. Và đẹp thì có đẹp đó, hiện đại thì có hiện đại đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự hỏi với nhau rằng là trong số những căn hộ đó có căn nào dành cho mình hay không? Khi mà chúng ta đang có cái mức thu nhập ở cái mức lững lờ từ 25 tới 30, 35 triệu đồng. Để đi tìm lời giải cho cái câu hỏi này thì mới đây Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là phân khúc dành cho những người có thu nhập ở mức trung bình từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Nhóm đối tượng được xem là lững lờ vì không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ để có thể mơ đến những cái căn hộ cao cấp. Liệu đây có phải là phao cứu sinh hay thực sự chỉ là một khái niệm còn đang nằm trên giấy? Đây cũng sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề Nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chạm tới. Chương trình đang được phát trên tần số FM 91 MHz, phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savills Việt Nam.
1: Xin chào quý khán thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Global Home.
2: Tôi Nguyễn Duy Thành xin kính chào quý khán thính giả.
0: Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia với chúng tôi. Trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà phóng viên chương trình vừa thực hiện được.
3: Ra trường đi làm đã gần 10 năm, song gia đình chị Hoàng Thị Thanh Lê vẫn đang phải thuê một căn hộ nhỏ tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tiệm cận mức 50 triệu đồng mỗi tháng, song chị Lê vẫn chưa tính đến chuyện mua nhà, bởi không hề đơn giản để tìm được một dự án có giá phù hợp với nhu cầu của mình.
4: Nguồn cung nhà ở mà gọi là vừa túi tiền thì cũng gần như là biến mất trên thị trường. Còn về nhà ở xã hội thì tôi lại không đủ điều kiện do thu nhập lại vượt ngưỡng. Thật sự là tìm mãi không thấy một lựa chọn nào mà vừa túi tiền, vừa ở vị trí thuận tiện như mong muốn. Và tôi nghĩ là sẽ có nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với tôi mà chúng tôi là lực lượng lao động chính.
3: Tương tự, anh Nguyễn Văn Thắng, quê Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Hà Nội cho biết, dù tích lũy được một khoản, song không dễ để có thể mua nhà trong giai đoạn này bởi giá bán vẫn còn quá cao.
5: Chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ những cái dòng sản phẩm nhiều hơn thì từ đó thì có những cái giá cả nó hợp lý, đồng thời cũng sẽ có những cái chương trình vay vốn tiếp cận tín dụng làm sao đó để mà người trẻ tự tin để mà có thể có những cái nguồn vay mà cái lãi suất để mà trả đó để tiếp cận được.
3: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORECA nhận định giá nhà ở thương mại hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của người thu nhập trung bình hay thu nhập thấp đô thị. Do đó, cần phải có nhiều hơn những chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhà ở, cũng như hỗ trợ người mua nhà.
6: Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và người nhập cư, đó là trách nhiệm của nhà nước. Trong nhiều năm qua, cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bao gồm nhà ở thương mại, giá thấp, nhà ở xã hội, là một phân khúc mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu.
3: Tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để lấy ý kiến nhân dân, từ đó tiếp thu hoàn thiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo đề xuất quy định cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng một tháng, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương, quy luật thị trường, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng, tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.
7: Nhà ở thương mại giá phù hợp là nhà chung cư, và đối với các khu vực còn lại thì Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà thương mại giá phù hợp, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng với thực tế tại các địa phương. Về giá bán và giá thuê mua nhà thương mại giá phù hợp, chủ đầu tư sẽ quyết định giá bán, giá thuê mua nhà thương mại trong dự án, và giá bán thì được xác định theo cái nguyên tắc là đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí đất đai, chi phí đầu tư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan, cộng với lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.
3: Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, các địa phương và các bên liên quan trong việc tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân theo hướng bình đẳng, công khai, minh bạch. Bên cạnh hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng cũng đề nghị cần có nhiều giải pháp, cơ chế chính sách để tăng cường phát triển nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình.
8: Tăng cái nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với tầng lớp người dân có thu nhập trung bình, rồi tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình, rồi đẩy nhanh công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó có nghiên cứu ưu tiên bố trí các quỹ đất để làm nhà ở thương mại có giá phù hợp. Về tín dụng thì đề xuất chính sách ưu đãi bố trí vốn tín dụng cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp và người dân có nhu cầu mua nhà.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bà Cao Thị Thanh Hương. Khi nãy thì một chuyên gia cũng đã nhận định rằng là trong nhiều năm vừa qua, cái phân khúc mà nhà ở giá rẻ và vừa túi tiền gần như là mất tích trên thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Theo bà thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thưa bà?
1: Với cái kinh nghiệm mà theo dõi thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là các đô thị lớn tại Việt Nam trong vòng nhiều năm thì Savo cũng đã quan sát được những cái vấn đề mà thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Nó không phải là một cái vấn đề ngắn hạn mà đã trở thành một cái vấn đề cơ cấu của thị trường trong rất nhiều năm vừa qua rồi. Thì chúng ta cần phải mổ xẻ cái nguyên nhân tại sao cái nguồn cung ở đây nó lại khan hiếm như vậy. Thì rõ ràng theo số liệu của chúng tôi thì trong vòng 5 năm qua, đối với những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nhu cầu rơi vào khoảng 50.000 cho tới 60.000 căn hộ mới thì mới cơ bản đáp ứng được cái tốc độ tăng dân cả cơ hữu và cả những người nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chúng ta chỉ có dưới 9.000 căn hộ mới được bổ sung vào thị trường mà thôi. Có những năm tạm đáy thì chỉ có khoảng 3.000 tới 4.000 thôi. Điều này thì đã vô hình chung tăng cái mức độ khan hiếm trên thị trường và dẫn đến cái việc mà gia tăng nhanh chóng của giá bán tại các cái căn hộ thứ cấp và cả sơ cấp trên thị trường nữa. Thì khi thị trường khan hiếm cả một thời gian dài như vậy thì rõ ràng các chủ đầu tư có quỹ đất tốt và khả năng ra hàng trong cái giai đoạn này thì họ đều đẩy cái kỳ vọng của họ lên cao và họ bắt đầu nhắm tới những phân khúc trung và cao cấp hơn là cái phân khúc dành cho nhà ở bình dân. Do ở những cái phân khúc này thì tình hình bán hàng nó khả quan hơn rất là nhiều, với giá bán có thể đẩy lên cao và cái đối tượng người mua có khả năng chi trả tốt hơn và đảm bảo được cái bài toán tài chính cho các chủ đầu tư. Điều này đã dẫn đến trong rất nhiều năm qua thì hơn 75% nguồn cung mới ra trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì gần như là đều tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp, đặc biệt là phân khúc trên 100 triệu đồng một mét vuông. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã thấy trong thị trường, đặc biệt là nghiêm trọng trong vòng khoảng năm 2021 trở lại đây.
0: Vâng ạ. Như bà Cao Thị Thanh Hương cũng vừa chia sẻ thì trên thị trường cái mức giá bán đối với các căn hộ nó dừng ở mức tương đối cao, thậm chí là rất cao, với mức là khoảng 100 triệu một mét vuông. Và nhiều doanh nghiệp qua trao đổi thì họ cũng cho rằng là có vẻ như họ đang phải chịu một cái chi phí khá lớn cho cái việc phải mua lại đất lần thứ hai. Điều đó cũng đã khiến cho cái giá thành mà họ phải bán ra trên thị trường nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Theo ông Nguyễn Duy Thành thì ông nhận định như thế nào về cái quan điểm này?
2: Về quan điểm là phải trả chi phí hai lần cho giá đất thì xuất phát là khi mà

0: Luật đất đai đã có hiệu lực và giá tiệm cận của thị trường thì chi phí giải phóng đền bù đã được đẩy lên cao, và điều này thì cơ bản thì đã bảo vệ quyền lợi cho người dân thôi. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái chi phí nó còn chưa được tính vào cái chi phí đền bù, chi phí và giá thành để chủ đầu tư triển khai dự án. Do vậy thì khi mà triển khai dự án để xác định chi phí gọi là hợp lý, phù hợp thì chỉ căn cứ vào những cái chi phí mà theo khung giá đất và những cái chi phí về phát sinh, những cái chi phí liên quan đến giải phóng đền bù mà chậm triển khai, rồi hỗ trợ khác cũng không được đưa vào được chi phí doanh nghiệp. Thì như vậy cái chi phí này của doanh nghiệp bị đẩy lên khá là cao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái khung pháp lý về minh bạch cái chi phí đền bù của doanh nghiệp chưa được tính đúng, tính đủ và tính kịp thời. Và khi triển khai thực tiễn thì doanh nghiệp cũng khá là mơ hồ, là không có biết được tính cho đầy đủ hay không. Đây cũng là một trở ngại đối với chủ đầu tư. Và khi chủ đầu tư triển khai các cái dự án á, thì họ thấy rằng cái giá đất thì nó cao, mà chính sách luật thì đang dừng hoàn thiện. Đang dừng hoàn thiện như vậy thì cái để triển khai một dự án phải mất nhiều năm, thậm chí là 5 năm, có khi là 10 năm. Thì cái tư duy, cái tầm nhìn, cái hạch toán chi phí của doanh nghiệp nó bị đẩy lên cao, dẫn đến cái việc là giống như rằng để giải tỏa đền bù và để tính và cơ cấu giá đất thì gần như là phải mua lại một lần nữa để đủ điều kiện triển khai dự án về nhà cao tầng chung cư như ngày nay.
1: Vâng ạ, như ông Nguyễn Duy Thành cũng vừa chia sẻ thì cái thời gian, cái chi phí thời gian để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý nó cũng là một cái yếu tố khiến cho tổng mức giá bán ra nó bị cao hơn. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có một cái số liệu nào để cho thấy được là cái những cái tác động của cái việc tiến độ bị kéo dài do các cái thủ tục pháp lý phải giải quyết trong một thời gian dài, nó sẽ tác động cụ thể ra sao vào giá bán không?
2: Thì chúng ta sẽ để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ nhìn vào một cái bài toán lợi nhuận của các dự án. Thì đa phần các cái dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì đang có mức lợi nhuận đâu đó rơi vào khoảng trên dưới 20%, và khả quan hơn nữa thì nó có thể đạt trên 30% ở một số dự án thành công. Thì chúng ta thấy rằng cái biên lợi nhuận của các cái dự án, các chủ đầu tư đang ở cái khoảng là 1/3 cái giá bán ra như vậy. Thì phần còn lại chắc chắn rồi, nó sẽ là cái chi phí phát triển dự án. Thì khi mà các chi phí lãi vay, chi phí pháp lý, chi phí nhân công, chi phí xây dựng kéo dài trong nhiều năm và cả chi phí cơ hội nữa, thì nó vô hình chung nó sẽ đẩy tổng cái chi phí phát triển dự án lên nhiều lần, mà đôi lúc chính doanh nghiệp cũng rất khó ước lượng. Và doanh nghiệp sau cái khoảng thời gian này còn phải đối mặt với một cái chi phí nữa, gọi là chi phí rủi ro, khi là thị trường thay đổi hoàn toàn, toàn bộ những cái quy hoạch, những cái nghiên cứu, những cái giấy phép hoặc là những cái định hướng ban đầu của doanh nghiệp có thể thay đổi một cách chóng vánh chỉ sau 5 hoặc là 3 năm so với ban đầu, chỉ vì là cái thời gian phát triển dự án nó kéo quá dài. Thì đôi lúc một số doanh nghiệp theo chúng tôi quan sát đã phải đập đi xây lại từ đầu những cái khái niệm phát triển của mình. Thì những cái chi phí đó nó đang tác động rất là nhiều lên cái nguồn cung và giá bán trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
1: Nghe như là một cái mặc một tấm áo mới cho một cái body cũ, và rõ ràng là đúng, các nhiều doanh nghiệp cũng đang thật sự rất đau đầu cho cái câu chuyện phát triển dự án, và họ cũng phải rất là cân nhắc khi mà đưa ra một quyết định là phát triển dự án thời điểm này hay không. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, thì dự thảo nghị quyết về thí điểm nhà ở thương mại có giá phù hợp mà Bộ Xây dựng vừa tổ chức lấy ý kiến vào tháng 3 vừa rồi đó, có quy định về cái mức giá trần đối với cái loại sản phẩm này là dưới 45 triệu đồng một mét vuông tại đô thị loại đặc biệt như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo ông thì với mức giá này, với những cái điều mà chúng ta vừa phân tích, thì liệu doanh nghiệp có thực sự cảm thấy hấp dẫn để bắt tay vào việc triển khai các cái dự án nhà ở thương mại giá cả phù hợp hay không? Và liệu họ có cho rằng đây là một cái vùng đất mới để sẵn sàng tham gia vào khám phá không?
0: Điều tôi cũng đang rất là băn khoăn là cái cơ sở nào để tham chiếu vào cái giá 45 triệu. Tại vì mới một cái giá 45 triệu, mỗi một cái đô thị đặc biệt và đô thị ở vùng tỉnh nó đã khác nhau. Thì chúng ta thường khi mà đặt ra một mục tiêu thì chúng ta đặt mục tiêu một cái con số mà cái tính logic và cái tính khoa học và cái đơn giá để mà triển khai một dự án đó, thì chúng ta không tìm ra được một tham số chung. Như lúc nãy là bạn Thanh Hương có chia sẻ thì tôi cũng chợt nghĩ tới một cái điều rằng những cái chi phí mà thậm chí doanh nghiệp có thể đập đi xây lại vì không lường trước được á, thì với nghề quản lý vận hành nhà chung cư của tôi thì tôi cũng nhìn thấy rằng đó là có những cái vấn đề mà nó

0: đang là cái thực tiễn hiện nay. Ví dụ như là chính sách về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là khi mà thay đổi đó là thay đổi ngay và luôn. Và như vậy thì cái dài hạn của cái triển khai dự án đó là gần như đó là cái phần đấy là phải đập đi xây lại. Hay là gần đây á thì Thủ tướng Chính phủ cũng vừa mới chỉ đạo là nghiên cứu về phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trong chung cư. Thì đối với những dự án khi triển khai đó là phải kéo dài vài năm. Và cái xu hướng phát triển thời cuộc ngày nay đó nó biến đổi liên tục, thì nó gọi là cái ẩn số trong cái phát triển dự án như bạn Thanh Hương có chia sẻ, nó là một câu chuyện. Hay là như gần đây thì tôi cũng tại nơi chung cư tôi sinh sống thì cũng phát hiện ra một cái điều kiện là chủ đầu tư một cái hệ thống ga trung tâm tiền tỷ, nhưng bây giờ nhu cầu người dân giờ không dùng ga trung tâm nữa, chỉ còn một số ít dùng ga trung tâm. Vậy thì cái chi phí bảo trì cho cái hệ thống đó nó có phân bổ hết cho cư dân thì nó còn hợp lý hay không? Thì từ những cái hợp lý thực tiễn mà công ty tôi quản lý vận hành từ rất là nhiều năm nay đó, thì tôi thấy rằng khi mà chủ đầu tư triển khai một dự án đó, mà để xây dựng một cái con số mang tính tham chiếu đó, thì nó xuất hiện từ ba cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là khởi sự, đó là cái tính tiền sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng, và theo căn cứ vào cái luật nào để đảm bảo là có nước sạch một cách nhanh nhất, tối ưu nhất, và vai trò của chính quyền trong công tác mà hỗ trợ doanh nghiệp để có nguồn nước sạch này nó có đủ nhanh hay không. Vì chỉ cần doanh nghiệp chậm theo thời gian thì lãi suất nó sẽ tính vào chi phí, thì chi phí nó sẽ bị đội lên. Rồi ngoài ra thì biến số về chi phí về vật liệu xây dựng, chúng ta thấy gần đây có ở trên thế giới có một số điểm bất ổn và xung đột, nó cũng kéo theo các cái chi phí nguyên vật liệu ở trong nước nó đẩy lên cao. Thì những con số này chúng ta cũng khó mà đóng khung nó vào một cái con số gọi là số tham chiếu. Rồi chi phí về lãi vay ngân hàng chúng ta thấy là nó cũng đang là một con số mà nó biến động. Thì như vậy thì những cái con số mà nó từ cái chi phí đó rồi tới chi phí về quản lý, chi phí về hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đây là các cái chi phí phát sinh ngoài ngoài dự chi khác, và những cái chi phí mà chúng ta gọi là ẩn số, thì từ những cái chi phí này để tính ra một cái con số gọi là trần là 45 triệu, thì cần phải định hình nó là một cái khung chi phí chuẩn. Thì từ đó đi ra, tôi lấy ví dụ như là nếu để xây dựng được một cái mét vuông hoàn thiện của nhà chung cư ở con số là 45 triệu thì chia bình quân ra là chi phí đất ở trong cái mét vuông nhà chung cư là bao nhiêu, chi phí về xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí về lãi vay, và các cái chi phí thậm chí là chi phí là cập nhật cái quy định mới như tôi chia sẻ là phòng cháy chữa cháy hay là trạm sạc xe điện vân vân. Thì từ những cái chi phí này thì chúng ta gần như là chỉ thấy là mục tiêu chúng ta hướng tới là khống chế cái chi phí không vượt quá chừng 45 triệu. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn vất vả khi mà đưa theo cái gọi đăng ký hoặc cái gọi là phát triển nhà ở giá phù hợp.
1: Cũng không hề đơn giản đâu. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, thì chúng ta nói xoay quanh thêm một chút xíu về cái giá bán mà Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị lấy ý kiến về mặt giá trần đó là 45 triệu một mét đó. Theo bà thì với cái mức giá trần này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhóm đối tượng nào sẽ thực sự quan tâm khi mà các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền này được tung ra thị trường? Và chúng ta sẽ nói thêm là từ cái kinh nghiệm quan sát của Savills, với cái mức này thì những chủ đầu tư kiểu quen mặt lâu năm trên thị trường bất động sản phía Nam này có thực sự mong muốn nhảy vào cuộc không ạ?
2: Thì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn vào cái cây số liệu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những năm qua thì Savills có thể khẳng định là con số 45 triệu này là một con số đáng mơ ước. Lý do tại sao? Tại vì chung cư theo chúng tôi quan sát tại thành phố Hồ Chí Minh theo dữ liệu mới nhất của Savills Việt Nam thì chung cư cao cấp chúng tôi hay gọi là chung cư hạng A đấy ạ, đang có mức giá trung bình là 250 triệu mét vuông. Xuống một chút xíu gọi là trung cấp, gọi là trung cao cấp đấy ạ, là hạng B thì đang có mức giá là 100 triệu mét vuông. Thì cái mà bình dân trên thị trường gọi là hạng C, gọi là chung cư vừa túi tiền nhất đang bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mức giá 55 triệu đồng một mét vuông rồi. Có nghĩa là cao hơn 20% so với cái mức đề xuất của Bộ Xây dựng. Thì nếu trong trường hợp chúng ta có những cái sản phẩm 45 triệu trên một mét vuông này thì theo chúng tôi là hoàn toàn rất có thể thu hút được sự quan tâm rất lớn của người mua. Và đó là về phía người mua, còn nếu mà về phía các chủ đầu tư thì hỏi là các anh có cái quan tâm nhất định đối với cái phân khúc này hay không, thì chúng ta quay lại bài toán lợi nhuận. Thì đa phần các chủ đầu tư thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có cái mức lợi nhuận trông đợi ở cái khoảng 20-30%, nếu trên 30% là rất tốt. Tuy nhiên không kể tới phân khúc nhà ở xã hội thì bây giờ thì đang được quy định là chỉ có 10% lợi nhuận thôi, và đang được đề xuất đâu đó lên là 13-15%, nhưng mà vẫn chưa được đồng ý. Thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách giữa cái con số quy định của nhà nước và cái mong đợi của các chủ đầu tư nó đang có một khoảng cách khá là xa, có thể nói là gấp đôi đấy. Thì để mà có thể thu hút được các chủ đầu tư tham gia vào phân khúc này thì theo chúng tôi biết được là về phía nhà nước phải chủ động tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Và trong thời gian qua thì cái chi phí khiến cho các doanh nghiệp đau đầu và khó tính toán nhất là chi phí pháp lý dự án và chi phí để có thể hình thành được quỹ đất. Thì nếu chúng ta có thể giải quyết được bài toán này bằng việc đẩy nhanh những cái thủ tục, minh bạch hóa được những cái thủ tục phát triển một cái dự án nhà ở, thì rõ ràng doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo lợi nhuận của mình thì sẽ thể hiện được một sự quan tâm rất rõ ràng đối với thị trường mà thôi.
1: Dạ vâng. Với một cái network với các chủ đầu tư lâu năm như ông Nguyễn Duy Thành, thì tôi có một cái câu hỏi này liên quan đến cái nội dung mà chị Thanh Hương cũng vừa trao đổi thôi, đó là làm thế nào để minh bạch hóa cái chi phí pháp lý á. Thì qua cái quan sát cũng như là các cái trao đổi của mình với các chủ đầu tư trong thời gian vừa qua, thì tôi tin là ông cũng đã nắm được ít nhiều cái tâm tư của các cái nhà đầu tư về cái câu chuyện là họ gặp khó trong cái việc mà phải giải quyết cái chi phí không tên á. Thì ông nhìn nhận như thế nào về cái câu chuyện này, và theo ông làm thế nào để mà thời gian tới chúng ta có thể minh bạch hóa được cái việc này, và để cho các chủ đầu tư họ cảm thấy thực sự là họ yên tâm để có thể tham gia vào cái chủ trương phát triển nhà ở có giá phù hợp này?
0: Bằng kinh nghiệm lâu năm trong quản lý vận hành nhà chung cư và tiếp xúc một số chủ đầu tư, thì chúng ta nhìn thấy chi phí không tên có nghĩa rằng đó là một ẩn số. Và ẩn số này như chỗ bạn Thanh Hương đã chia sẻ là phần lớn nó nằm ở pháp lý của dự án. Vì nếu theo công thức về lý thuyết thì cứ sẽ bao nhiêu ngày sẽ hoàn thành về pháp lý, nhưng mà để có được pháp lý như vậy thì thực sự nó như nhà trong mơ. Chính vì vậy chủ đầu tư họ phải vừa đi vừa mày mò và vừa chờ các sở ban ngành hướng dẫn. Thì cái kéo dài thời gian cũng đã là một chi phí không tên rồi. Vì chi phí về áp lực về lãi vay, rồi các cái chi phí về chi phí cơ hội về dòng tiền, cho đến những cái chi phí phát sinh khác khi mà liên hệ với các sở ban ngành để đánh giá các cái tiêu chuẩn liên quan đến an toàn kỹ thuật trong tòa nhà, ví dụ như là về thang máy, chạm điện, máy phát điện, rồi tới phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì những cái chi phí này nó đối với những cái đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm, họ mỗi lần mà triển khai một dự án mới thì gần như á họ cũng phải tiếp cận những cái sự thay đổi mới. Có nghĩa là nó không có một cái công thức chuẩn để doanh nghiệp dễ định hình là chi phí nó ước lượng hay là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong trong cái giá thành của sản phẩm. Vì vậy cái không tên này nó sẽ còn và sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta không có một cái sự cam kết bắt buộc của các sở ban ngành về tiếp nhận đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thông tin. Và khi đã tiếp nhận thì phải xác định là gần như là đến hẹn là được hoàn thành. Chứ không phải rằng đến gần hết hẹn thì lại kêu bổ sung. Thì N cái thủ tục cái bổ sung kiểu đấy đó thì nó lại kéo dài ra. Thì một cái dự án là từ vài trăm đến vài nghìn tỷ thì chúng ta thấy nó trôi đi theo thời gian thì chi phí không tên nó sẽ đẩy lên rất là nhiều. Thì cần minh bạch và cần có cái sự trách nhiệm của sở ban ngành sẽ góp phần cho cái chi phí không tên này nó sẽ được giảm đi đáng kể, thì từ đó sẽ minh bạch được cái chi phí về giá thành. Và khi mà doanh nghiệp mà đăng ký về dự án gọi là giá hợp lý, họ cũng sẽ tự tin hơn. Chứ bây giờ tôi xác định rằng với cái tính chất mà không tên nó chiếm khá nhiều vì họ không lường trước được, thì để cam kết này thì nó sẽ có cái nguy cơ rằng nếu càng làm thì có khả năng là càng gặp khó khăn về chịu lỗ, mà không làm thì cũng không có dự án. Còn nếu mà chủ đầu tư mà đã có quỹ đất sạch á, thì họ lại không muốn tiếp cận vào cái mô hình về nhà ở giá hợp lý, mà họ sẽ chuyển qua như Thanh Hương nói là đưa vào phân khúc cao để xác định lợi nhuận tốt. Vì đây là những cái quỹ đất phần lớn là được tích lũy trong thời gian trước khi có luật nhà ở mới. Thì đây là coi là của để dành. Mà của để dành của chủ đầu tư thì họ phải dành cho những cái sự hấp dẫn hơn. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng để có được nhà ở giá hợp lý thì cần có những cái cơ chế mà theo như cái cơ chế thí điểm của Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì có

0: 28 dự án được được xem xét, Hội đồng Nhân dân đã phê duyệt đi qua. Thì trong đó có một cái yếu tố mà tôi cảm thấy rất là hay, rất là tích cực, đó là được tạo điều kiện để mà cho phép chuyển đổi đất lúa, đất không phải là thổ cư, đất xen kẽ trên cùng một thửa đất. Thì đối với những cái nhóm mà đất mà nằm trong cái dự án mà đủ điều kiện triển khai nhưng mà do luật đất đai nó có cái quy định chặt chẽ quá, thì đây là một cái nguồn cung rất lớn để có thể triển khai ngay được với là mô hình về nhà ở giá rẻ. Thì chính vì vậy á, nói về quay lại cái câu hỏi chính á, là chi phí không tên này cần phải được đặt tên cho nó bằng cách minh bạch và đo được cái thời gian, thì từ đó sẽ xây dựng được cái chi phí giá thành của một mét vuông. Thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới trần giá thành là 45 triệu nó sẽ khả thi hơn.
1: Tức là mình sẽ phải đặt một cái tên cho cái chi phí không tên để cái giải, để cái việc mà tìm ra lời giải cho bài toán cho nhà ở giá rẻ nó mới trở nên khả thi hơn.
0: Đúng rồi.
1: À, vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn 91 với chủ đề nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chậm tới. Chương trình đang được phát sóng trên FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng đang được livestream trên VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép mời hai vị khách mời và các quý thính giả sẽ cùng theo dõi một cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, người cũng đang rất là trăn trở với câu chuyện nhà ở có giá phù hợp đối với người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp tại các đô thị. Xin mời.
2: Thưa ông Lê Hoàng Châu, mới đây thì Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với mức giá trần là dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Quan điểm của ông như thế nào về loại hình nhà ở này và vai trò của nó ra sao trong bức tranh nhà ở tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Những người mà được mua nhà ở thương mại giá phù hợp là những người mua căn nhà đầu tiên, là những người có thu nhập trung bình, là những người trẻ dưới 45 tuổi, là những người còn một cái thời gian rất dài để cống hiến, để sản xuất, để kinh doanh, thu nhập của họ theo xu thế tăng dần theo thời gian. Cho nên đối với những người trẻ, khi họ mua một căn nhà, gần như họ thế chấp cả cuộc đời của họ vào trong đó. Nên chúng tôi thấy đây là một cái chuyện thực tế xảy ra trên toàn thế giới và Việt Nam chúng ta cũng tương tự thôi. Cho nên phát triển nhà ở giá phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu thực của thị trường mà lại vừa giúp cơ cấu lại, cấu trúc lại thị trường bất động sản phát triển cân đối lành mạnh, mà vừa đáp ứng nhanh hơn cái nhu cầu nhà ở của người dân. Phần nào đó nó cũng góp phần giúp cho nhà nước đỡ cái nguồn chi ngân sách bao cấp cho nhà ở xã hội. Chúng tôi rất là cảm ơn Bộ Xây dựng đã lắng nghe và Chính phủ cũng đã lắng nghe. Chúng tôi kỳ vọng cuối năm 2026 này, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, thì luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua.
2: Vậy thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đang và sẽ đóng góp những đề xuất ý kiến nào cho dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp lần này ạ?
3: Cái thứ nhất là đối với nhà ở thương mại giá phù hợp thì chúng tôi đề nghị một cái quan điểm bao trùm. Đó là đã là dự án nhà ở thương mại, dù là dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước không bao cấp đối với loại dự án này. Vấn đề là tất cả mọi chi phí của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, hợp pháp, hợp lệ, hợp lý thì được tính đúng, tính đủ vào giá thành. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị nhà nước không cần ưu đãi, không có cái chuyện là miễn tiền sử đất, tiền thuế đất cho chủ đầu tư, tức là nhà nước không có thất thu cái khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cái thứ ba là nhà nước không có ưu đãi về tín dụng. Chúng tôi chỉ đề nghị ngân hàng nhà nước có cái cơ chế tương tự như gói tín dụng 145.000 tỷ đồng hiện nay. Cho nên chúng tôi đề nghị trước hết là cái gói này bổ sung thêm một cái đối tượng được vay là dự án nhà ở giá phù hợp. Cái này chúng tôi gọi là một cơ chế tín dụng cho chủ đầu tư và cho người vay một cách hợp lý. Thậm chí chúng tôi dự liệu người mua được vay khoảng 6-7% một năm và được vay trong thời hạn 10-12 năm. Đối với chủ đầu tư thì lãi suất vay có thể bằng người mua hoặc có thể cao hơn một chút. Chúng tôi cũng đề nghị ngân hàng nhà nước ấy, là đã cung cấp tín dụng cho dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì không tính vào cái trần tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại đó. Tương tự như là cấp tín dụng cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội, giá nhà ở phù hợp, thì chúng tôi cho rằng

0: Đơn giá mét vuông là khoảng từ 30 triệu đồng một mét vuông cho đến khoảng 70 triệu đồng một mét vuông tùy theo từng địa phương. Cái mức giá căn hộ nói chung là khoảng từ 2 tỷ cho đến 5 tỷ đồng một căn hộ. Mà ai là người quyết cái mức giá đó? Chúng tôi cho rằng giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban dân cấp tỉnh cùng phối hợp với nhau để quyết giá nhà thương mại phù hợp.
1: Và như là ông vừa đề xuất, đó chính là giao cho địa phương quyết định mức giá nhà ở phù hợp. Vậy thì liệu có xảy ra tình trạng là nhà nước can thiệp vào thị trường không ạ?
0: Chúng tôi thấy hoàn toàn không. Nhà nước đưa ra mức giá này và các chủ đầu tư tùy mình lựa chọn. Nếu mình muốn tham gia cái chương trình nhà ở thương mại giá phù hợp thì mình lựa chọn địa điểm rồi tùy theo nguồn vốn của chủ đầu tư, rồi tùy theo năng lực của nhà đầu tư. Còn chất lượng nhà ở thương mại giá phù hợp thì đương nhiên là phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Ở đây không phải là can thiệp vô thị trường mà nhà nước muốn khuyến khích để phát triển loại nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước sử dụng các cái công cụ mềm như thế. Lần này đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, rút kinh nghiệm từ bài học của năm 2013, chúng tôi đề nghị là giao cho địa phương.
1: Và còn về nội dung là khống chế lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp làm nhà ở thương mại giá phù hợp là không quá 15%. Quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ?
0: Chúng tôi không tán thành. Nhà nước đã không bao cấp trong cái này thì nhà nước cũng không can thiệp vô cái chuyện khống chế lợi nhuận. Nhà dự án nhà ở xã hội là nhà nước ấn định cái trần lợi nhuận tối đa không vượt quá 10%. Nhưng đã là dự án nhà thương mại là nhà nước không ấn định. Còn ấy, chủ đầu tư mà có năng lực, người ta sẽ tiết kiệm chi phí, tiết kiệm cái vốn vay, quản trị tốt, ít sử dụng đòn bẩy tài chính, vân vân. Thì người ta lợi nhuận có thể 20%, thậm chí hơn 20%. Chuyện đó là chuyện bình thường. Chứ mà còn bảo là khống chế lợi nhuận thì nó không còn đúng bản chất của nhà thương mại. Nhà nước chỉ khống chế vấn đề giá thôi.
1: Và từ những chuyển động về chính sách, thể chế pháp luật trong những năm qua, thì ông kỳ vọng gì về bức tranh nhà ở của nước ta, đặc biệt là với người thu nhập trung bình thấp ở đô thị thời gian tới ạ?
0: Đại hội Đảng lần thứ 14 đã tích hợp các cái nghị quyết bộ chính trị trước đó, chẳng những là khẳng định đột phá về thể chế pháp luật là đột phá số 1 và cũng coi thể chế pháp luật là động lực phát triển của đất nước. Đây là một vấn đề rất là lớn để cho đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt trong đó có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về thể chế pháp luật để biến thể chế pháp luật trở thành động lực là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và chúng tôi nhìn thấy cái chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 đặt ra rất nhiều vấn đề thiết thực. Thì riêng đối với lĩnh vực bất động sản thì trong đó có sửa đổi luật nhà ở, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, mặc dù hai luật này vừa ban hành năm 2023 và mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, rồi sửa luôn luật đấu giá tài sản. Bên cạnh đó thì những cái luật đã được ban hành, tất cả cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay ngày càng hoàn thiện, tiệm cận các cái chuẩn mực của quốc tế. Như Tổng Bí thư đã nói, chúng ta phải đứng trên cái mảnh đất thực tiễn của Việt Nam để chúng ta xây dựng cái thể chế pháp luật, để cho pháp luật sát với thực tiễn, nó đi vào cuộc sống và nó biến thành cái nguồn lực từ bên trong để phát triển đất nước. Và chúng tôi tin rằng với cái kiến tạo về thể chế pháp luật thì thị trường bất động sản sẽ đi vào phát triển một cách minh bạch, an toàn, lành mạnh và chúng ta giải quyết được cái nhu cầu nhà ở của đa số người dân trong xã hội, đặc biệt là đối với những người có thu nhập trung bình, những người có thu nhập thấp đô thị. Cái giấc mơ của cuộc đời của họ là tạo lập được nhà ở để được an cư lạc nghiệp.
1: Xin được cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Chúng ta vừa theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung liên quan đến chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Trở lại với chương trình thì chúng tôi cũng có thông tin rằng là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất với chính phủ và Bộ Xây dựng rằng là nên giảm cái mức thuế VAT xuống còn 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% cho các cái dự án nhà ở có giá phù hợp dành cho các cái chủ đầu tư khi tham gia vào cái chương trình này. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, ông có cho rằng cái mức đề xuất này có đủ hấp dẫn để thúc đẩy các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình, cái mục tiêu phát triển nhà ở có giá phù hợp này không ạ?
3: Trước tiên tôi cũng cảm ơn cái tinh thần đóng góp của Hiệp hội cho góp phần để mà giảm cái chi phí của giá bất động sản. Thì với cái VAT 5% mà thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, thì đây là một tín hiệu, nếu được phê duyệt thì một tín hiệu rất là tích cực cho chủ đầu tư khi xây dựng chi phí cấu thành giá. Tuy nhiên cái việc mà ưu đãi này cũng phải cần xác định rằng, nếu mà được thông qua thì phải xác định rằng cái thời gian để mà giải quyết vấn đề này, để chúng ta tránh trường hợp rằng các cái chính sách được đưa ra thậm chí là còn ngắn hơn cái thời gian để triển khai một dự án nữa. Vậy thì cái việc mà tính toán chi phí nó sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra thì phải cần có những cái chính sách song song đi kèm với lại cái việc mà điều chỉnh về giảm thuế VAT xuống 5% hay thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, đó là sử dụng thêm cái nguồn quỹ tín dụng từ nguồn quỹ quốc gia. Thì quốc gia cũng cần có một cái nguồn quỹ tín dụng để hỗ trợ cho những dự án nhà ở phù hợp. Và bên cạnh đó thì cái chi phí về khấu trừ, về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải được linh hoạt hơn, nhanh gọn hơn và tối ưu hơn. Và sau hết thì cũng phải dành ra cái quỹ đất sạch. Quỹ đất sạch đó thì nếu chủ đầu tư mà có quỹ đất sạch và đăng ký tham gia chương trình về nhà ở có giá phù hợp nhưng là bị khống chế về chi phí lợi nhuận như anh Lê Hoàng Châu vừa chia sẻ, thì chúng ta thấy rằng không tạo ra sự hấp dẫn chung để cái sự tình nguyện đóng góp của chủ đầu tư tham gia vào kế hoạch xây dựng và triển khai nhà ở có giá phù hợp. Thì để có cái chính sách thuế nó thực sự hấp dẫn thì cần phải có sự đồng bộ linh hoạt liên quan đến cái việc về hỗ trợ lãi suất cho người, cho chủ đầu tư triển khai dự án và cho đối tượng nhóm mua nhà, và các cái chính sách đồng bộ kèm theo đó để tạo điều kiện cho dự án này nó được sự hấp dẫn từ phần thuế, phần chi phí, phần pháp lý. Như vậy nó sẽ thiết thực hơn. Và tôi cũng đồng quan điểm với anh Lê Hoàng Châu rằng để khống chế chỗ đầu tư trong một cái trường hợp nhà ở thương mại mang tính tự nguyện mà khống chế về cái biên lợi nhuận là 15%, thì cái biên lợi nhuận này xác định trong giai đoạn mà gọi là xây dựng cái ngân sách để mà dự trù ngân sách, khi mà triển khai thì có rất là nhiều biến số trong rủi ro. Vậy khi đăng ký rồi mà tới khi mà triển khai xong nó sẽ bị bó buộc và đưa ra cái giá thành cho Hội đồng Nhân dân để mà xem xét quyết định, thì cũng thấy một cái điều gì đó là chúng ta đang tạo điều kiện nhưng mà chúng ta lại quản lý chặt cái điều kiện đó thì sự hấp dẫn nó sẽ không còn. Thì nguồn gốc của nhà ở có giá phù hợp này phải xuất phát từ chính sách của nhà nước và sự đồng bộ, và quan trọng hơn nữa đó là sự gọi là tự nguyện của chủ đầu tư. Thì cái sự tự nguyện của chủ đầu tư có tham gia thì mới có cái giá sản phẩm cho thị trường và cho những người muốn an cư lạc nghiệp họ tiếp cận được cái chi phí giá nhà ở thương mại hợp lý.
2: Tôi cũng chia sẻ thêm với hai vị khách mời và quý khán giả là theo như Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đề xuất với tham gia ý kiến với dự thảo lần này, là đề xuất chính phủ và Bộ Xây dựng trước mắt sử dụng cái nguồn vốn từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng từ chính ngân hàng thương mại đã được chỉ định để phát triển nhà ở xã hội và cải tạo các dự án chung cư cũ, vì hiện nay cái gói tín dụng này nó vẫn đang còn khá là nhiều, và cũng đang đề xuất chính phủ là sử dụng cái nguồn này với một cái mức lãi suất mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hấp dẫn, đó là với người mua là 5,9% một năm và với chủ đầu tư là 6,1%. Nếu như đề xuất này được chấp thuận trong giai đoạn này, tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái chìa khóa rất tốt để mà tháo gỡ cái gánh nặng tài chính cho người mua và cả cái chủ đầu tư. Mong rằng nó sẽ sớm thành hiện thực. Và trở lại với bà Cao Thị Thanh Hương, thì trong cái giai đoạn sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển đô thị theo dạng TOD, khi mà sẽ khai thác tốt hơn các cái quỹ đất dọc các cái trục metro và đường vành đai để hình thành các cái khu đô thị mới. Tuy nhiên thì tôi được biết là để phát triển các cái dự án nhà thương mại á, thì dọc theo các cái tiêu đi này là gần như là được chấp thuận. Còn với các cái dự án nhà ở xã hội hoặc là nhà giá thấp á, thì còn phải xin phép. Thì liệu cái việc mà triển khai các dự án nhà giá rẻ tại các cái mô hình tiêu đi trong thời gian tới tại Thành phố Hồ Chí Minh liệu có gặp khó khăn hay không, và làm thế nào để mà các dự án này thật sự được triển khai một cách hiệu quả và người dân cũng được thụ hưởng cái mạng lưới giao thông hiện đại trong cái thời gian tới?
4: Thì chúng ta đều biết thì cái đô thị TOD nó không phải là một cái xu hướng mới mà là con đường đã đi của rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Singapore, và đặc biệt là ở tại các thành phố có mật độ dân số rất là cao. thì đây là một cái mô hình được đánh giá tương đối là thành công trong việc kéo giãn dân và nâng cao cái sự hiệu quả của vận tải công cộng. Thì chúng ta đều thấy được cái mức độ hiệu quả của cái mô hình này thông qua cái sự vận hành của Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà chúng ta có được những cái tín hiệu tiếp theo của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khởi động các tuyến Metro từ số 2 tới số 5 để có thể tiếp tục đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong vận tải công cộng. Thì ngoài cái vận tải công cộng này ra thì chúng ta thấy thì thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch rất là nhiều các khu đất dọc cái tuyến Metro, đặc biệt là tuyến Metro sắp tới gần hoàn thiện nhất, đó là tuyến Metro số 2, để có thể cơ bản giải quyết được cái nhu cầu nhà ở cũng như tận dụng được cái lợi thế di chuyển và hình thành được các khu nhà ở trong tương lai dọc theo các nhà ga Metro này. Thì thông thường thì quy hoạch của các ga Metro và các cái khu vực cộng hưởng xung quanh nó sẽ gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là lớp thương mại, bởi vì đây là lớp tiếp xúc với những cái người đi di chuyển Metro cao nhất, thì đây là những cái lớp thương mại như là văn phòng, như là trung tâm thương mại để có thể phục vụ được cái lưu lượng hành khách rất cao xung quanh nhà ga. Lớp tiếp theo thì có thể quy hoạch cho việc bố trí nhà ở, cả nhà ở cao tầng và cả nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên là đối với cái quy hoạch đô thị tại cái mật độ dân số khá cao thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên cái nhà ở cao tầng rồi. Và cái lớp cuối cùng đó sẽ là cái lớp phía ngoài, là cái vành tiện ích công cộng và xã hội đều được quy hoạch tiếp theo để có thể đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu. Thì cái vấn đề của cái quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như là các khu TOD nói riêng thì chúng ta đều thấy câu chuyện đã diễn ra rất nhiều năm tại Việt Nam rồi, ở nhiều khu đô thị lớn, đó là chính là vấn đề phân mảnh trong quy hoạch. Thì chúng ta là sau khi có quy hoạch sử dụng đất của từng ô chức năng thì thường là bị phân mảnh cho các chủ đầu tư, họ là các chủ đất khác nhau. Do đó, đó cái vấn đề đồng bộ giữa việc xây dựng một cái tòa chung cư với những cái tòa nhà như là trường học, bệnh viện, thậm chí là trung tâm thương mại thì nó là lệch chuẩn nhau, lệch hẳn cái thời gian với nhau, nên dẫn tới cái điều kiện là rất nhiều những cái khu đô thị mới hoặc là những cái vùng dân cư mới của chúng ta thì các chủ đầu tư mở bán cái đơn vị ở trước, rồi sau đó là bỏ ngỏ những cái đơn vị như là trường học, bệnh viện hoặc là những cái vấn đề công cộng. Thì cái vấn đề phân mảnh trong cái quy hoạch cũng như đầu tư không đồng bộ là một cái vấn đề nhức nhối mà chúng ta cần giải quyết. Tôi cũng thấy rằng có một điều chúng ta cũng có thể bớt lo lắng hơn, đó chính là cái tuyến Metro số 1 và tuyến Metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần đi qua những cái khu dân cư đã khá là đông đúc rồi. Cho nên là cái vấn đề về cái cơ sở tiện ích xã hội thì tạm thời nó có thể không quá nhức nhối. Tuy nhiên nhìn xa hơn, các tuyến Metro như là Thủ Thiêm, Long Thành hoặc là kết nối với những cái vùng thành phố Hồ Chí Minh mới như là Bình Dương hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu đi chẳng hạn, thì đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là chính quyền và các sở ban ngành cần phải tính toán ngay từ đầu khi giao đất cho các doanh nghiệp thực hiện các cái dự án dọc các cái khu đô thị TOD này, thì phải có sự cam kết nhất định về mặt đưa ra thị trường các đơn vị nhà ở, cũng như là cam kết về việc xây dựng những cái cơ sở hạ tầng tiện ích xã hội như là bệnh viện, trường học và công viên, thì chúng ta mới có thể tạo được một cái cộng đồng dân cư nó tương đối là đầy đủ và thu hút dân ở những cái khu vực này.
2: Thì thưa ông Nguyễn Duy Thành, khi nãy ông có đề cập đến quỹ nhà ở quốc gia, đây cũng là một khái niệm mà đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong giai đoạn gần đây, với một cái mong mỏi là tạo lập một cái nguồn quỹ của quốc gia để có thể hỗ trợ người dân trong cái việc an cư lạc nghiệp, hay nói đơn giản hơn là mua được một ngôi nhà cho chính mình. Ông suy nghĩ gì về cái khái niệm quỹ nhà ở quốc gia đối với nước ta trong cái giai đoạn này, và liệu đây có phải là một cái công cụ, một cái chìa khóa hữu hiệu để chúng ta mở khóa cái bài toán mang tên nhà ở trong giai đoạn tới không ạ?
3: Tôi thấy rằng việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia đó là một điều rất là tích cực và rất là có sự tập trung hơn, vì trong hơn 10 năm qua thì Việt Nam chúng ta có rất là nhiều quỹ để hỗ trợ cho nhà ở xã hội, nhà ở có người thu nhập thấp vân vân. Nhưng mà cái vòng đời của các cái quỹ này đó là nó không có được giải quyết một cách triệt để, như lúc nãy cũng đã có chia sẻ là cái nguồn gói tín dụng 145.000 tỷ thì tới nay cũng chưa được mở van cho nó hết trọn vẹn và tiếp cận nó cũng khó. Thì quỹ nhà ở quốc gia thì để cho cái tên nó đi vào thực tiễn cuộc sống á, thì cũng phải có một cái sự định danh nó rõ ràng. Đây là quỹ nhà ở, đây là một cái quỹ gom về nhà ở để gọi là để đưa ra thị trường cho những người có điều kiện phù hợp theo cái tiêu chí, hay là cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các chủ đầu tư phát triển cái nguồn nhà ở từ nhà ở xã hội, nhà ở có thu nhập hợp lý. thì cần phải xác định rõ theo hai sứ mệnh của cái quỹ

0: rõ ràng, cụ thể, minh bạch là nhóm đối tượng được tiếp cận. Ví dụ như nhóm đối tượng của chủ đầu tư thì những dự án khi đã được hoàn chỉnh về các cái thủ tục pháp lý, có dự án nước sạch, khi đăng ký với chương trình về nhà ở thương mại giá phù hợp thì họ sẽ được gọi là ưu tiên tiếp cận cái nguồn vốn này. Và người mua thì khi mà đủ điều kiện mà mua những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp, họ cũng đủ điều kiện mua và vay mua. Nhưng mà cái thủ tục để tránh trường hợp đó là người dân, tôi cũng nghe nhiều người dân chia sẻ rằng nghe có rất là nhiều cái nguồn quỹ để hỗ trợ, nhưng mà để hỗ trợ như thế nào và bắt đầu từ đâu, tiếp cận ra sao thì gần như là khá mơ hồ. Và cái sự cam kết của những cái tổ chức tín dụng mà khi mà hỗ trợ nguồn nguồn quỹ phát triển nhà ở trong thời gian vừa qua thì gần như không có cái gì là ràng buộc hay là kiểm tra giám sát, vì bản thân ngân hàng họ cũng phải vận hành theo mô hình của một doanh nghiệp, họ cũng cần phải có một cái sự quản trị rủi ro, họ cũng cần phải có lợi nhuận. Thì khi chúng ta khống chế cái lãi suất, trong khi đó lãi suất tiền gửi có thể là cao hơn lãi suất cho vay, thì cái nguồn bù vốn nó đi từ đâu? Thì với cái vai trò về việc thành lập cái nguồn quỹ quốc gia về nhà ở thì nay nó có vẻ là nó tập trung hơn và nó thiết thực hơn, và lại được người đứng đầu của đất nước là bác Tổng Bí thư Tô Lâm đã có sự chỉ đạo, thì tôi tin rằng đây là một tín hiệu rất là tích cực. Đây là một chìa khóa mở ra một cái niềm tin, một cái hy vọng cho chủ đầu tư họ có cái động lực để triển khai các mô hình về nhà ở thương mại có giá phù hợp. Còn đối với những người cần an cư thì họ sẽ có một cái sự hy vọng nhiều hơn khi mà tiếp cận với là cái nguồn quỹ này, song hành với lại cái danh sách những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp được đính kèm và được công bố. Và như vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh được 28 dự án đã được Hội đồng Nhân dân đã thông qua. Và cái tích cực của 28 dự án vừa qua đó là cái sự phân bổ đều. Phân bổ đều có nghĩa là chia ra các cái khu vực, không phải là chỉ là vùng ven mà có cả phần trung tâm và những cái vùng rìa thành phố, thì như vậy nó sẽ là cái cơ hội lựa chọn để cho những người đang có cái công việc làm ở một số cái khu vực thì sẽ được ưu tiên tiếp cận những cái khu vực mà an cư nó gần nơi làm hơn, đó là cái điều tốt. Thì tóm lại là nhìn về cái việc thành lập quỹ nhà ở, đây là một cái điều tích cực, đây cũng là một cái chìa khóa góp phần để mở ra những cánh cửa cho những cái căn hộ niềm mơ ước của những người muốn an cư có được cái cơ hội nhà ở một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mà một số các quốc gia hay là các cái đô thị lớn có mật độ dân cư tương tự như thành phố Hồ Chí Minh họ đã triển khai và giải quyết được căn bản cái nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp với đại phần đông dân cư, và liệu trong những cái kinh nghiệm đó có cái mô hình nào có thể vận dụng được với thành phố Hồ Chí Minh hay là các đô thị tại Việt Nam để có thể giải quyết cái nhu cầu về nhà ở ở cái mức độ lững lờ từ thu nhập từ 25 đến 30, 35 triệu như phần lớn cư dân đô thị hiện nay không ạ?
2: Thì chúng ta đều biết là cái vấn đề mà nhà ở vừa túi tiền nó không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Thì đây là một cái vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các đô thị phát triển và có cái mật độ dân số cao, thì nó sẽ dẫn đến giá nhà luôn luôn đi trước rất nhiều so với mức thu nhập, như là ở Singapore, như là ở Nhật Bản, như là ở Hàn Quốc. Thì chúng ta có thể thấy một cái bài học rất là gần gũi với chúng ta, đó là cái quốc gia quốc đảo là Singapore ạ. Thì hiện nay theo như chúng tôi biết được là khoảng 80% dân cư Singapore đang sinh sống trong các nhà ở xã hội được tài trợ và xây dựng bởi chính phủ Singapore và các quỹ do chính phủ nắm. Thì đây cũng là một cái phần trao cơ hội của chính phủ cho các cái lao động phổ thông hoặc là có mức thu nhập trung bình trong xã hội để đảm bảo điều kiện an sinh xã hội. Thì những căn nhà này được xây dựng ra, nó rất khác biệt với ở Việt Nam, cái tư duy nó cũng khá là khác biệt. Đó chính là cái vòng đời của các căn nhà này thường chỉ là nhà thuê thôi. Và cái mức thuê thì nó có thể là từ khoảng 50 năm cho tới 70 năm, thì tùy cái điều kiện xét duyệt, thì nó có thể đảm bảo được trước mắt là cái nhu cầu sinh sống của ít nhất là khoảng hai thế hệ, một cái nhu cầu làm việc phát sinh như vậy. Rồi sau đó thì ví dụ giống như tới cái thế hệ con và cháu, thì chúng ta nếu mà đã hết cái vòng đời của cái căn hộ đó rồi thì vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ. Và một cái điểm rất hay là tại sao Singapore có thể phát triển được và thành công, rất thành công cái mô hình nhà ở quốc gia này, đó chính là việc chủ động của chính phủ. Gần như chính phủ Singapore sẽ tham gia toàn bộ, gần như rất là nhiều những cái khâu phát triển một cái dự án nhà ở xã hội hơn là giao hoàn toàn vào tay tư nhân và chỉ khống chế cái mức độ lợi nhuận thôi. Có nghĩa là chính phủ sẽ tạo tạo điều kiện để hình thành và để dành những cái quỹ đất rất tốt. Có

0: nguồn gốc nhà nước để có thể bố trí và phát triển các cái căn nhà ở quốc gia này. Ngoài ra cái phần thiết kế cũng như là cái phần xây dựng khung chính sách thuế và giá bán cũng do chính phủ cầm trịch, thì nó có thể kiểm soát được kha khá những cái khâu trong cái việc đưa cái sản phẩm nhà ở vừa túi tiền nhà ở xã hội này đến với tay người tiêu dùng. Và một điểm nữa là việc đăng ký các cái nhà ở quốc gia này cũng được quy về một mối, đó là cơ quan HDB của Singapore, thì người dân đủ điều kiện và đủ yêu cầu đều có thể nộp đơn và theo dõi cái tiến trình xét duyệt cái đơn của mình, và nó sẽ hạn chế rất là nhiều những cái tiêu cực trong việc phát triển cũng như xét duyệt cái đối tượng người mua. Thì đó cũng là một cái chúng ta cần phải học hỏi. Ngoài ra thì tại các quốc gia như là ở Hàn Quốc thì đã từ lâu đã hình thành cái quỹ nhà ở quốc gia rồi. Thì cái quỹ nhà ở quốc gia này là không phải chỉ có sự tham gia của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, mà nó còn có sự tham gia của các doanh nghiệp hoặc là người dân, giống như là một của để dành của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia vào quỹ nhà ở quốc gia của Hàn Quốc thì sẽ được hưởng ưu đãi về vốn sau này khi tham gia vào các dự án bất động sản tại quốc gia, cũng như người dân khi bắt đầu bỏ tiền gửi vào quỹ nhà ở quốc gia sau một thời gian nhất định thì họ sẽ đạt đủ điều kiện để có thể đăng ký mua nhà ở xã hội. Thì đây cũng là một cái vấn đề có thể giải quyết cơ bản cái nguồn vốn để duy trì hoạt động cũng như cấp tín dụng tại quỹ nhà ở quốc gia hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn thương mại tại các ngân hàng. Đến với Nhật Bản thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, đó là chính phủ Nhật Bản có giai đoạn khoảng 20 năm là đầu tư rất mạnh mẽ vào cái đường sắt đô thị. Thì đường sắt đô thị tại Nhật Bản cùng với Trung Quốc là một trong những cái thị trường đường sắt đô thị có thể nói là phát triển nhất châu Á và cũng như trên thế giới, và hệ thống nhà ga và hệ thống các cái hệ thống metro nó rất là dày đặc. Thì điều này đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư phát triển được những cái quỹ đất không cần phải nằm ở vùng lõi hoặc là những cái vùng kế lõi, mà có thể phát triển về những cái vùng mới có cái giá và có cái chi phí đất nó phù hợp hơn rất là nhiều. Từ đó có động lực để cung ứng ra thị trường những cái khu đô thị mới và những cái đơn vị nhà ở có giá mềm mại hơn so với những cái đô thị truyền thống. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy là các quốc gia phát triển và đã rất thành công trong cái vấn đề duy trì được cái nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở quốc gia cho cái đối tượng người mua cần thiết. Điều này thì đã góp phần an sinh xã hội cũng như là thu hút giữ chân người lao động chất lượng tại các thành phố lớn trên thế giới.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ về kinh nghiệm của các cái quốc gia và các cái đô thị trong khu vực để có thể chúng ta áp dụng được cho Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Thành, trong suốt những cái nội dung mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, nổi lên nhất vẫn là cái câu chuyện về thể chế và đột phá về thể chế để làm thế nào minh bạch hóa được các cái thủ tục, các cái quy trình để giúp cho doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn trong quá trình triển khai dự án hay là mua các cái sản phẩm căn hộ nếu chúng được đưa ra thị trường. Thì với những cái chuyển động về mặt chính sách, về mặt thể chế pháp luật của nước nhà trong thời gian gần đây, ông có cho rằng trong cái giai đoạn trước mắt sắp tới thì những cái việc tháo gỡ những cái khó khăn của về mặt pháp lý mà chúng ta nói từ nãy đến giờ nó sẽ diễn ra sao, và liệu chúng ta sẽ có một cái luồng xanh nào đó cho các doanh nghiệp và cho người mua nhà trong giai đoạn tới để cái câu chuyện nhà ở thương mại có giá phù hợp nó không còn là giấc mơ nữa không?
2: Tôi nghĩ rằng điều đó có thể là làm được, vì qua cổng dịch vụ công quốc gia và chúng ta đã minh bạch hết các cái thủ tục về pháp lý, và chúng ta cũng hạn chế rằng các doanh nghiệp khi mà xin phép hay triển khai dự án thì cũng làm trên cổng dịch vụ công. Và tôi cũng mong muốn rằng ngoài cổng dịch vụ công ra thì người dân có thể đăng ký qua cổng VNED của bản thân, trong điều kiện là cung cấp một cái lý lịch trích ngang về đủ điều kiện là mua nhà ở xã hội hoặc là được tiếp cận với lại nhà ở thương mại cái giá hợp lý. Thì qua cái cổng dịch vụ công này thì chúng ta thấy rằng cái sự minh bạch nó được tốt hơn. Chỉ có một điều băn khoăn rằng cái hạ tầng của cổng dịch vụ công cần phải được cải thiện tốt hơn. Và doanh nghiệp khi mà triển khai dự án thì vẫn là cái câu chuyện là cái nguồn đầu tiên đó là quỹ đất, và thứ hai là pháp lý, thứ ba là chi phí về thuế có được ưu đãi hay không, thứ tư là chi phí về lãi vay, về tài chính. Thì với bốn cái chi phí này nếu mà được giải quyết một cách đồng bộ và dài hơi dài hạn, ít nhất cũng là hoàn thành xong một cái vòng đời dự án để tránh trường hợp bị bỏ rơi chính sách. Tôi gọi bị bỏ rơi chính sách nghĩa là chủ đầu tư và người dân kỳ vọng vào vào cái việc triển khai cho đến đến cuối cùng là bàn giao chìa khóa trao tay cho người mua, nhưng trong cái hành trình đấy bị đứt đoạn bởi các cái chính sách xen ngang. Tôi nói chính sách xen ngang mà làm công tác quản lý vận hành nhà chung cư á, thì tôi thấy đó là sự can thiệp của sự an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi mà xã hội có một cái sự cố nó khá lớn xảy ra thì ngay lập tức là sẽ có những cái chỉ đạo và thậm chí ban hành những cái thông tư, những nghị định, mà những thông tư nghị định đó nó sẽ được nạp vô luôn trong cái quá trình triển khai dự án, chứ nó không phải
1: Rồi chạy.
2: là dự án nó đã được cấp phép, đã được triển khai á, thì mặc định là đã về pháp lý đã xong rồi, nhưng mà khi mà đi nghiệm thu á, thì phát sinh ra thêm một cái quy định mới, nghị định mới, thì chủ đầu tư lại phải tự mò lại, và có khi rằng những cái điều chỉnh đó nó còn đi lệch pha so với thiết kế, mà nếu mà lệch pha với thiết kế mà điều chỉnh thiết kế thì lại phát sinh ra một đống cái thủ tục pháp lý khác. Thì đây cũng là cái việc mà tôi mong rằng trong tương lai gần các cái chính sách cần phải rõ ràng và dài hơi hơn để chủ đầu tư có sự an tâm khi triển khai về dự án và người mua tiếp cận với mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý.
1: Vâng ạ, à, thưa quý vị, phát triển nhà ở cho người dân không chỉ là câu chuyện của thị trường mà là chủ trương lớn xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta. Chúng ta đã có chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt mới đây nhất là theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị. Đây chính là mệnh lệnh từ thực tiễn để chúng ta phải hành động ngay, không bất kỳ ai cũng có thể an cư để lập nghiệp và từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Mong rằng là những gì mà chúng tôi trao đổi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh hơn, chính xác hơn về chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Và chúng ta cần nhìn nhận rằng đây không phải là một món quà ban ơn, đó là quyền lợi chính đáng của người dân, của người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại các đô thị, những người đang hàng ngày đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Đến đây thì chương trình Diễn đàn 91 cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa thay mặt chương trình xin cảm ơn bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savills Việt Nam, và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Global Home đã dành thời gian tham gia với chương trình chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường bình an. Đừng quên tương tác với VOV Giao thông, chia sẻ những thông tin mà quý vị có qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi có thông tin ở cao tốc Hà Nội-Lào Cai đang ùn từ km 169 đến km 162 hướng đi về phía Hà Nội. Với lộ trình di chuyển ở phía cầu Vĩnh Tuy thì chiều nay có một xe ô tô gặp sự cố và chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin về việc khó. Tuy nhiên ở thời điểm này, cầu Vĩnh Tuy đi lại như thế nào? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Nghi Tạm đoạn qua ngõ 310, thính giả cho biết là đang lưu thông khó khăn do có công trình thi công nên đoạn này đã bị thu hẹp lại. Việc đi lại của chúng ta đang khó. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thăng đã đưa tin. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cập nhật tình hình thời tiết.

0: quý vị, tại Hà Nội chiều nay trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 29 độ, độ ẩm 64%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Vì vậy, khi ra đường, quý vị hãy đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp. Dự báo trong chiều tối nay, trời có mưa rào và dông vài nơi với nền nhiệt giảm dần theo từng giờ. Quý thính giả khi di chuyển trên đường cần quan sát kỹ và chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ phát sinh. Về đêm, không khí dịu mát với gió nhẹ. Ban đêm, nhiệt độ chỉ khoảng 24-26 độ, phù hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn trước khi sang tuần làm việc mới. Sang ngày mai, dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai khoảng 28-30 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì thời tiết tại Hà Nội đang khá tốt, trời khô ráo và thuận lợi. Tình hình giao thông thì gần đây chúng tôi có tin ở đường Nghi Tàm qua ngõ 310, lưu thông khó do thi công cầu Tứ Liên. Quốc lộ 1A hướng cầu Phú Đồng đi Bắc Ninh có xe máy nằm ở giữa đường. Và như thính giả có quan sát thì thông tin ban đầu chúng tôi tiếp nhận là người điều khiển xe máy đã tử vong. Không biết là do va chạm với phương tiện nào, giao thông bắt đầu ùn từ cầu Phú Đồng, hướng cầu Phú Đồng đi Bắc Ninh, đường Lĩnh Nam, phía ngã ba Vĩnh Hưng hướng lên cầu Thanh Trì. Thính giả Khánh Phong cho biết rằng cũng đang ùn rồi. Đường Lĩnh Nam hướng từ phía Lĩnh Nam Vĩnh Hưng lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang khó khăn. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cùng cập nhật với VOV Giao thông. Chúng tôi có tin từ Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân, các phương tiện lưu thông ổn định. Đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công nên còn 1/2 làn, việc đi lại chúng ta cũng chú ý. Cảm ơn thính giả Quang Minh đã gửi tin. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bộ Y tế sẽ bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc. Đây là mục tiêu của đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 vừa được Bộ Y tế phê duyệt. Ngoài ra, đề án cũng đưa ra các định hướng nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh quốc gia, góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Công an thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra gần 10.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn trong quý 2 năm 2026. Đợt tổng kiểm tra này không chỉ nhằm siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn chú trọng đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu nối Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có kế hoạch đi du lịch hè này, quý vị hãy lưu ý, từ ngày 20 tháng 6, hành khách quốc tế khởi hành tại các sân bay của Thái Lan sẽ phải trả mức phí dịch vụ hành khách mới, tăng khoảng 50% so với hiện tại, từ mức cũ là 595.000 đồng lên 915.000 đồng. Theo thông báo mới đây từ Tổng công ty Sân bay Thái Lan, với khách Việt, điều này đồng nghĩa các chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam sau ngày 20 tháng 6 sẽ chịu mức phí mới. Khoản phí này thường được tính trong giá vé, nên du khách có thể không thấy một khoản thu riêng tại sân bay, nhưng tổng chi phí vé sẽ tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày này, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, pano áp phích băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 được trang hoàng rực rỡ. Không khí hướng về ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện diện từ phố phường đến từng khu dân cư. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm hội nghị quốc gia cũng được trang trí rực rỡ cờ hoa ngay từ cổng vào. Đây là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 trong 3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 5. Dự kiến có hơn 1.300 đại biểu tham dự. Chủ đề của đại hội là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Theo chương trình làm việc, sáng mai 11 tháng 5, các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại phiên chủ bị diễn ra cùng ngày, đại biểu tham gia thảo luận hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó các đại biểu tham gia các phiên thảo luận tại trung tâm thảo luận của đại hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, trở lại cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi lưu ý là đường Nghi Tàm qua ngõ 310, giao thông khó khăn do đang có thi công. Và đường Lĩnh Nam đoạn ngã ba Vĩnh Hưng hướng lên cầu Thanh Trì, mật độ phương tiện cũng tăng rất cao, chúng ta di chuyển chậm. Đường Hoàng Minh Thảo đang có công trình thi công còn 1/2 làn, việc đi lại cũng có những cản trở. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng ùn dài, khó khăn hướng đi về phía ngã tư Sở. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng, mật độ phương tiện tăng cao hướng đi ngã tư Sở. Và với lộ trình ở quốc lộ 1 hướng cầu Phù Đồng đi Bắc Ninh, chúng tôi có nhận được thông tin là có va chạm và có người điều khiển xe máy tử vong. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Thưa quý vị và các bạn, những điểm đang khó khăn mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đó là đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310, đó là vành đai 3, đoạn từ dốc Thúy Lĩnh cho tới bán đảo Linh Đàm, mật độ phương tiện cũng khó, hướng đi Mai Dịch. Rồi vành đai 2 từ ngã Tư Vọng, khó khăn hướng đi ngã Tư Sở. Một lộ trình khác nữa là Lĩnh Nam đoạn ngã 3 Vĩnh Hưng hướng lên cầu Thanh Trì, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Quý vị lưu ý với những lộ trình này. Với cao tốc Hà Nội Lào Cai, chúng tôi có tin khó từ trước khi khung giờ cao điểm chiều bắt đầu. Hướng về Hà Nội từ km 169 đến km 162. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý thính giả lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
8: Bản tin chuyển động chính sách.
9: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng mức phí cho thuê lòng đường vỉa hè để trông giữ phương tiện lên từ 1,6 đến 2,4 lần so với mức hiện hành. Cụ thể, mức thu phí cao nhất tại khu vực vùng lõi có thể lên tới 400.000 đồng một mét vuông một tháng. Về nội dung đề xuất này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, xung quanh đề xuất tăng mức phí cho thuê vỉa hè lòng đường, có ý kiến ủng hộ vì cho rằng sẽ giúp hạn chế phương tiện cá nhân, nhưng cũng có quan điểm cho rằng không nên cho thuê vỉa hè vì vỉa hè vốn đã chật hẹp rồi. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
10: Tôi hoàn toàn ủng hộ chương của thành phố. Thực tế thì chúng ta thấy là khi mà thành phố để một cách tự do thì có cái chuyện lộn xộn mà không quản lý được. Kể cả về vấn đề trật tự xã hội lẫn cả vấn đề về vệ sinh môi trường. Do đó tôi hoàn toàn ủng hộ là những cái đoạn tuyến phố nào đấy có bề rộng đủ rộng đủ đảm bảo cái điều kiện mà ngoài cái việc kinh doanh ra còn đủ không gian cho người đi bộ thì hoàn toàn có thể là cho thuê với mức giá phù hợp để đảm bảo cái việc mà giữ gìn cái trật tự vệ sinh môi trường cũng như là có cái quản lý trật tự xã hội ở trên cái đoạn tuyến đó. Tất nhiên là không phải là cái đoạn hè nào cũng có thể cho thuê được, mà phải sàng lọc và lựa chọn những cái vỉa hè đủ rộng. Sau khi bố trí cái không gian để kinh doanh ra thì còn đủ các cái không gian để cho người đi bộ một cách thoải mái từ 1,5 mét.
9: Vâng, mục tiêu cốt lõi của Hà Nội khi tăng phí lần này là dùng hàng rào về giá để hạn chế xe cá nhân vào vùng lõi, đồng thời là tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp hạ tầng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi đỗ xe hiện đại. Quan điểm của ông về hai mục tiêu này ra sao?
10: Hai mục tiêu này hoàn toàn đúng. Chúng ta phải có cái kinh phí mà để bù đắp cho cái việc mà trợ giá cho cái vận tải xe công cộng. Như vậy cái việc quản lý đó sẽ làm cho việc sử dụng hệ số như là đường nó có trật tự và nó hiệu quả hơn. Đó hoàn toàn đúng. Hai mục tiêu đấy hoàn toàn đúng.
9: Nếu chỉ dùng hàng rào về giá cho thuê vỉa hè thì có lẽ là chưa đủ. Theo ông cần có những chính sách đồng hành như thế nào để các mục tiêu này khả thi?
10: Thứ nhất là phải nằm trong một cái chương trình chung tổng thể và tôi nghĩ là thành phố đã có. Nó có thể là cái chính sách giá cho thuê hoặc là cái phí đỗ xe ở các khu vực sẽ khác nhau. Ví dụ trung tâm sẽ cao hơn, bên ngoài sẽ rẻ dần để đẩy dần các phương tiện cá nhân đặt các bãi đỗ xe nó sẽ đẩy dần ra khu vực ngoại vi. Thì để các cái chính sách nằm trong cái chủ trương chung. Thứ hai là chính sách xử phạt, nếu như vi phạm thì có những cái mức phạt nó cao hơn có tính vấn đề. Thứ hai nữa là một mặt khác là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là cái điểm đó là cái việc mà biện phí có thể là toàn thời gian hoặc là trong những cái thời gian hoặc là những ngày nhất định, những ngày lễ nhất định để người dân có thói quen chuyển sang cái sử dụng phương tiện giao thông cộng, rất nhiều các cái chính sách như thế.
9: Cảm ơn chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, theo thống kê tại Hà Nội, các địa phương đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè tại 352 vị trí với tổng diện tích là hơn 43.600 m². Nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 42 tỷ đồng. dự thảo nghị quyết tăng phí cho thuê lòng đường vỉa hè dự kiến sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5 năm 2026 tới. Đến đây, bản tin Chuyển động Chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Võ Nguyên Giáp gần cầu vượt Vĩnh Ngọc hướng đi sân bay Nội Bài có hai chú bò đang đứng sát ở làn bên trái rất nguy hiểm cho những phương tiện tham gia giao thông. Chúng ta chú ý. Cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là cả hai chiều lưu thông ổn định, không có khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi có thông tin ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km 227 cộng 500 đoạn qua tỉnh Lào Cai có va chạm liên hoàn 4 xe gồm 1 xe con, 1 xe khách và 2 xe tải. Thì vụ va chạm này đã giải quyết xong rồi, quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Chúng ta không phải băn khoăn về việc đi lại ở cao tốc Nội Bài Lào Cai nữa. Với lộ trình ở cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho biết là hướng về phía trung tâm thì có hơi đông một chút thôi. Cơ bản thì được ghi nhận là ổn khi quý vị di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long. Còn cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông như thế nào? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
11: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
12: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
14: tiết kiệm điện,
15: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
16: Thì không
15: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
0: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Thưa quý vị, chúng tôi nốt lại về những điểm khó khăn mà thính giả báo về. Đó là Nghi Tàm qua ngõ 310 có thi công. Đó là lộ trình di chuyển ở đường Lĩnh Nam, đoạn ngã ba Vĩnh Hưng hướng lên cầu Thanh Trì, tốc độ rất chậm. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng cũng khó hướng đi ngã Tư Sở. Vành đai 3 đoạn từ dốc Thúy Lĩnh đi bán đảo Linh Đàm, mật độ phương tiện cũng tăng cao hướng về phía Mai Dịch. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Bên cạnh đó thì cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long được ghi nhận từ phía ban duy tu cho biết là lưu thông ổn định. Vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lào Cai cũng đã được giải quyết. Chúng ta đi lại ổn hướng về Hà Nội ở thời điểm này.
3: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.

Thưa quý vị và các bạn, với những điểm giao thông mà chúng tôi đã cập nhật về khó khăn thì mong rằng cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị khi chúng ta đi qua phía Nghi Tàm đoạn ngõ 310, phía Lĩnh Nam đoạn ngã ba Vĩnh Hưng lên cầu Thanh Trì, vành đai 2 từ Vọng tới ngã Tư Sở hay là vành đai 3 từ Sốc Thủy Lĩnh tới bán đảo Linh Đàm, hướng về Mai Dịch đi lại đã ổn hơn hay chưa? Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy là một nhịp đèn là chúng ta đi qua nhiều điểm giao cắt, tình hình giao thông khá ổn trên nhiều con đường tuyến phố. Quý vị hãy chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình. Tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Với những tuyến cao tốc như cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, chúng ta đi lại như thế nào? Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm hướng vào trung tâm có đông đúc ở thời điểm này hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm để đến với một thông tin đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy đang tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến sông, trong đó thì sẽ tập trung vào những bến khách ngang sông, phương tiện chở khách đường thủy nội địa. Cảnh sát đường thủy Hà Nội sẽ ứng dụng hệ thống camera tại các bến đò, bến phà nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách qua sông, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Thời gian tới, Cảnh sát đường thủy tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, ứng dụng hệ thống camera tại các bến đò để nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý. Tình hình giao thông gần đây thì chúng tôi có thông tin đầu đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn thì có xe cẩu dừng đỗ trả hàng và gây khó khăn cho các phương tiện hướng đi về phía cống Chèm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình được thính giả ghi nhận ổn định.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
0: Thưa quý vị, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến hết tháng 9 sẽ kiểm tra rà soát và hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy đối với các cơ sở mầm non, tư thục, trông trẻ độc lập. Lực lượng chức năng chủ động kiểm tra đánh giá thực tế để hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định. Đối với cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy sẽ tham mưu đề xuất dừng hoạt động. Sau kiểm tra thì các đơn vị tiếp tục rà soát đánh giá lại và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Thanh Trì, giao thông đang khó hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại cầu Thanh Trì, giao thông khó hướng đi trung tâm. Rồi đầu đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn có xe cẩu dừng đỗ trả hàng cũng gây khó cho các phương tiện hướng đi cống Chèm. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Alo, ai đây ạ?
9: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
8: Alo?
9: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
8: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
10: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
8: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
10: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
8: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
10: Nhớ làm sớm mà nha,
8: không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
10: đấy. Ok bà ơi.
8: Xác
10: thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây thì chúng ta tiếp nhận tin khó ở cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, đầu đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn có xe cẩu dừng đỗ gây khó hướng cống Chèm. Vành đai 3 từ dốc Thùy Lĩnh đi bán đảo Linh Đàm hướng về Mai Dịch chúng tôi chưa có tin mới. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở cũng như vậy. Rồi Lĩnh Nam, ngã ba Vĩnh Hưng hướng lên cầu Thanh Trì đã ổn hơn hay chưa? Đường Nghi Tàm đoạn qua ngõ 310 cũng vẫn đang bị ảnh hưởng do có công trình thi công. Đường Hoàng Minh Thảo, thính giả cũng cho biết là có công trình thi công, còn 1/2 làn đường thôi. Vì vậy nên cũng có những cản trở khi quý vị và các bạn di chuyển qua. Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay.
11: Nóng quá!
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hóa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hóa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
13: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng đã đề xuất dự án xử lý 18 điểm đen giao cắt giữa đường sắt và quốc lộ với tổng mức đầu tư khoảng 8.375 tỷ đồng. Các vị trí này nằm trên 3 tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Viên, Lào Cai và Hà Nội Đồng Đăng, trải dài tại 9 tỉnh thành phố. Phương án được đề xuất là xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui để xóa giao cắt đồng mức nhằm tăng an toàn chạy tàu, giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Dự án dự kiến triển khai đoạn 2026-2030, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Trở lại với tình hình giao thông đáng chú ý, chúng ta đang đối mặt với sự chậm chạp ở phía vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở vẫn đang ùn. Như vậy là từ lúc chúng tôi nhận được tin tới bây giờ khoảng gần nửa tiếng rồi, vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở vẫn đang ùn. Cầu Thanh Trì tốc độ rất chậm hướng về trung tâm. Đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn có xe cẩu dừng đỗ trả hàng, không biết là đã di chuyển chưa trong vòng 10 phút vừa qua. Hướng về cống Chèm có còn khó khăn hay không? Và với những khu vực khác nữa, nếu quý vị quan sát thấy những vấn đề cần cảnh báo thì cũng hãy cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay.
14: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
17: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
18: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
17: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
18: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
17: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
18: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách
19: gì không nhỉ?
3: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô. Chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
19: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
3: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên. Sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì đi qua phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang rất thông thoáng và thuận lợi. Tuy nhiên thì với đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm có đông đúc hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm thông tin cùng VOV Giao thông. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở ùn cục bộ, cầu Thanh Trì rất đông hướng về trung tâm. Đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn thì có xe cầu dừng đỗ trả hàng, giao thông khó hướng đi Cống Chèm. Với những lộ trình khác như phía Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Huy Tưởng hay là Nguyễn Như Con Tum, rồi Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, chúng ta đi lại như thế nào ở thời điểm này? Các thính giả cũng hãy quan sát thêm, và đặc biệt là nếu có những cảnh báo nguy hiểm với những người tham gia giao thông, mong rằng chúng tôi sẽ nhận được những phản ánh kịp thời từ các thính giả.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
20: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta cũng đã đối mặt với một vài tuyến đường khó mà chúng tôi đã tổng hợp, như là phía khu vực cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, hay là đường Hoàng Tăng Bí đoạn Kẻ Giàn hướng đi Cống Chèm, trước đó là vành đai 3 từ dốc Thúy Lĩnh đi bán đảo Linh Đàm, nút Lĩnh Nam ngã ba Vĩnh Hưng, rồi đường Nghi Tàm đoạn qua ngõ 310. Đó là những điểm mà chương trình có tiếp nhận thông tin về việc đi lại đông đúc và chậm chạp. Trong những cung đường khác như phía Tam Trinh, hay là Tam Trinh qua Mai Động, rồi cầu Kim Ngưu, Đền Lừ, ngõ 885 Tam Trinh, phía Đỗ Mười, Yên Sở, chúng ta đi lại ra sao? Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chúng tôi có thông tin là hướng về Hà Nội đang di chuyển ổn định.
3: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
21: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
22: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
21: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
22: Vâng ạ.
21: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng
1: tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
5: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
23: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
24: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ thính giả thông báo cuối đường Uy Nỗ giao với ga Đông Anh. Đường ga Đông Anh mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Vành đai 2 thì nhiều thính giả báo rằng tốc độ rất chậm, từ Vọng hướng về ngã tư Sở rất khó khăn. Quý vị có thể chủ động để đổi lộ trình. Và cao tốc Cầu Rẽ Pháp Vân thì ở thời điểm này vẫn đang được ghi nhận là ổn định. Những cung đường khác như vành đai 3, chúng tôi cũng rất đang muốn có thêm tin mới xem việc đi lại có ổn không, theo hướng về phía Mai Dịch, rồi hướng về Pháp Vân chúng ta đi lại ra sao. Phía khu vực đường Nghi Tàm có còn đông đúc đoạn qua ngõ 310 hay không? Nếu quý vị đi qua trong những lộ trình này, hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Qua nhiều điểm giao cắt như cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, hay là lộ trình Tây Sơn Thái Thịnh, hay là Trần Đại Nghĩa Đại La, rồi nhiều điểm khác thì chúng ta đang di chuyển ổn, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin thính giả báo cầu vượt An Dương Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ thì vẫn còn khó và mất khoảng 30 phút để di chuyển trong lộ trình này. Đó là cầu vượt An Dương Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ. Vành đai 3 từ Pháp Vân đi cầu Thăng Long thì tốc độ chậm xuống nút Nguyễn Trãi đến nút Trần Duy Hưng. Theo hướng vành đai 3 từ Pháp Vân đi cầu Thăng Long đi chậm từ nút Nguyễn Trãi đến nút Trần Duy Hưng, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Cầu Thanh Trì lưu thông ổn rồi, cả hai chiều không còn khó khăn nữa. Cầu Thanh Trì đã lưu thông ổn theo cả hai chiều, đến đoạn Gamuda thì mới bắt đầu chậm dần hướng về phía trung tâm. Đó là thông tin thính giả báo về trong những phút vừa qua. Vành đai 3 thì từ Pháp Vân đi cầu Thăng Long, một thính giả cho biết là chậm từ nút xuống Nguyễn Trãi đến nút Trần Duy Hưng. Quý vị lưu ý với thông tin này. Cảm ơn các thính giả đã cập nhật tin tới chương trình.
5: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 36 ngoại hạng Anh. Manchester City vẫn chưa buông xuôi ở Premier League. Trong đêm Etihad căng như dây đàn, Jeremy Doku và Erling Haaland bùng nổ dữ dội để kéo thầy trò Pep Guardiola trở lại cuộc đua vô địch bằng thắng lợi đậm đà 3-0 trước Brentford. Với kết quả này, Man Xanh rút ngắn cách biệt với đội bảng Arsenal xuống còn 2 điểm và hiệu số ít hơn 1 bàn. Ở trận cầu tâm điểm trước đó, Chelsea ngắt chuỗi 6 trận thua liên tiếp khi cầm chân chủ nhà Liverpool với tỷ số 1 đều. Kết quả này khiến Liverpool ở vị trí thứ 4 và Chelsea ở vị trí thứ 9 có thể rơi tiếp xuống hạng sâu hơn khi các đội phía dưới thi đấu vòng 36 tối nay. Còn Manchester United cũng giành một điểm thất vọng trên sân của Sunderland khi hòa không bàn thắng. Trong ngày hàng công chơi bế tắc và tuyến giữa thiếu kiểm soát, thủ thành Lamen chính là nhân tố giúp Quỷ Đỏ tránh khỏi thất bại với 4 pha cứu thua, ngăn chặn tới 2,05 bàn thua kỳ vọng. Tại La Liga, Atletico Madrid tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà và hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1 với 10 lần bắn phá không thành đội khách. Nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Atletico phải trả giá. Phút 62, Iglesias có tình huống lúc bóng đầy ấn tượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Celta Vigo. Dù đội bóng top 4 sẩy chân nhưng đội đứng thứ 5 là Real Betis lại không thể tận dụng cơ hội. Antony góp công với bàn mở tỷ số, nhưng cuối cùng Betis chỉ có được trận hòa 2 đều trên sân của Real Sociedad. Khoảng cách giữa Betis và Atletico vẫn là 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở vòng 33 Bundesliga, vòng đấu áp chót của

0: nào khi hành quân đến sân của Lazio đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số 3-0 bằng các pha lập công của Lautaro Martinez, Susik và Mkhitaryan. Trước thềm cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đã có những chia sẻ thẳng thắn về tinh thần toàn đội. Theo đó, toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Cao trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đang đứng trước ngưỡng cửa của World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất. Trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay. Trước đó, U17 Thái Lan gần như đã vỡ mộng World Cup khi có thất bại thứ 2 liên tiếp tại bảng A. Các cầu thủ trẻ của xứ sở Chùa Vàng hoàn toàn bất lực trước sức ép đến từ chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út và thua với tỷ số 0-2. Còn tại bảng B, U17 Nhật Bản vượt qua U17 Trung Quốc 2-1 để trở thành đội thứ 3 giành vé vào vòng knock-out. Một đại diện khác của Đông Nam Á là U17 Indonesia đã gục ngã 0-2 trước U17 Qatar.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã khởi đầu hành trình chinh phục bộ sưu tập Carrer Golden Master, vô địch cả 9 giải Master 1000 bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước tay vợt người Áo Sebastian Offner ở trận ra quân giải quần vợt Rome mở rộng. Trong màn trình diễn áp đảo trên sân nhà, Sinner liên tiếp khiến Offner gặp khó khăn trước những cú đánh uy lực và sự ổn định từ cuối sân. Sau khi chỉ mắc 5 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục tạo ra khác biệt bằng cú bỏ nhỏ hoàn hảo ngay đầu set 2 để bẻ game sau bóng của đối thủ và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Chiến thắng sau 1 giờ 31 phút thi đấu giúp Sinner nâng chuỗi trận thắng ở cấp độ Master 1000 lên con số 29, sánh ngang Roger Federer về chuỗi trận thắng dài thứ 3 trong lịch sử hệ thống. Sinner từng vào chung kết giải đấu tại Rome Open cách đây 12 tháng và đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt người Italia đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của tay vợt 24 tuổi người Ý sẽ là Alexi Popirin. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật tình hình giao thông đáng chú ý gần đây thì chúng tôi có tin vành đai 3 đoạn từ Gamuda đông chậm hướng đi Linh Đàm, cầu Thanh Trì ổn định theo cả hai chiều. Vành đai 3 thì từ Pháp Vân đi cầu Thăng Long sẽ chậm hơn từ nút xuống Nguyễn Trãi đến nút Trần Duy Hưng. Chiều ngược lại lưu thông ổn. Cầu vượt An Dương Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ là một lộ trình quý vị hãy cân nhắc, vì thính giả đo đếm khoảng 30 phút mới đi qua lộ trình này. Cầu vượt An Dương Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ. Và cùng với đó là vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở cũng được ghi nhận là một lộ trình khó. Với lộ trình di chuyển qua phía khu vực đường Lĩnh Nam qua ngã ba Vĩnh Hưng, rồi các cây cầu bây giờ cầu đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm có đông và chậm hay không? Phía Tây Sơn Thái Thịnh có thể một vài nhịp đèn đông hơn thì quý vị cũng kiên nhẫn bình tĩnh dừng chờ.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
6: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
7: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng

0: luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
1: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, chúng tôi tiếp nhận thêm một thông tin khó nữa là đường Cổ Linh giao với đường Thạch Bàn, mật độ cao các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Cổ Linh giao với đường Thạch Bàn, mật độ cao các phương tiện lưu thông khó khăn, vành đai 3 từ Gamuda đông chậm hướng đi Linh Đàm. Cầu Vĩnh Tuy lưu thông tốt theo cả hai chiều. Vành đai 3 thì một thính giả phản ánh là có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Quý vị hãy chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình để đảm bảo an toàn và tuân thủ theo luật giao thông, tránh bị vi phạm. Ngã ba Lĩnh Nam Vĩnh Hưng di chuyển được rồi, đã hết ùn tắc. Cảm ơn tin tốt từ các bạn thính giả. Sau đây mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, nhiều website giải trí trái phép đã thông báo dừng hoạt động chỉ sau ít ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về tăng cường chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại giao diện của nhiều website vi phạm bản quyền, người dùng chỉ còn thấy các dòng thông tin về việc chấm dứt dịch vụ nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng. Từ nay đến ngày 30 tháng 5, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai 11 tháng 5. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét thông qua những nội dung quan trọng như xem xét nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành luật thủ đô số 2 năm 2026, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa yêu cầu các đơn vị điện lực chuẩn bị kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô năm 2026 với mục tiêu tiết kiệm 3% tổng sản lượng điện cả năm. Riêng giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu tiết kiệm khoảng 10%. Dự báo quý 2 năm 2026, áp lực cung ứng điện sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu điện tăng mạnh bởi nắng nóng, phục hồi sản xuất công nghiệp, sự phát triển của AI, chuyển đổi số và xu hướng xe điện. Hãng dược phẩm Moderna đang đẩy mạnh nghiên cứu vaccine phòng hantavirus trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trên tàu du lịch MV Hollywood, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát của loại virus hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao này. Moderna cho rằng nền tảng công nghệ mRNA có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong trường hợp xảy ra đại dịch mới do không cần nuôi cấy virus trong thời gian dài như các công nghệ truyền thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố, điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Từ những vụ việc này, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kiến nghị.
1: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
0: Trước những vụ việc vừa qua, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý nghiêm người phạm tội mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây thì chúng tôi có tin từ các công ty, các công trình hạ tầng giao thông. Đường Phúc La chúng ta lưu thông bình thường, đường Văn Khê km 2+300 đến km 2+700 nhiều người dân dừng để xem thả diều, chúng ta chú ý. Vành đai 3 nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, đường Cổ Linh giao với đường Thạch Bàn mật độ cao, tốc độ di chuyển rất chậm. Đường Cổ Linh giao với đường Thạch Bàn mật độ cao, di chuyển chậm. Vành đai 3 đoạn từ Gamuda đông chậm hướng đi bán đảo Linh Đàm. Nếu có thêm diễn biến mới về những lộ trình này, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, chúng ta thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Thu Minh. Chúng ta cùng nghe một ca khúc rất sôi động mang tựa đề Ngày của tôi.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông ở thời điểm này thì chúng tôi vẫn chỉ tiếp nhận tin đông đúc ở đường Cổ Linh giao với đường Thạch Bàn rất đông, rồi lộ trình ở vành đai 3 từ Gamuda đông chậm hướng đi bán đảo Linh Đàm, chưa có thêm thông tin mới. Và nếu như trong những chặng đường tiếp theo có những vấn đề cần cảnh báo thì quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình. Trời đang tối dần rồi, chúng ta nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Thưa quý vị, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một dự án quan trọng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, dự án sẽ giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời tăng cường kết nối từ biên giới đến cảng biển. Từ đó, hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm đường ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Vậy đến nay, dự án này đang được triển khai ra sao? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: Giữa cái nắng gắt miền Tây, trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, âm thanh của máy móc vẫn rền vang không ngớt. Từng đoàn xe ben nối đuôi nhau, máy lu, máy ủi hoạt động liên tục. Có đoạn thì đã hoàn thiện nền đường, có đoạn đang rải đá thảm nhựa, nhiều cây cầu đã nối liền đôi bờ. Không khí thi công khẩn trương, quyết liệt, thể hiện rõ quyết tâm về đích đúng hẹn. Trên nền những cánh đồng vừa thu hoạch, một trục giao thông hiện đại đang dần thành hình, mang theo kỳ vọng lớn của người dân cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km, chia làm 4 thành phần với tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 100 km/h. Trong đó, dự án thành phần 1 đoạn qua An Giang dài hơn 57 km đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng đến mốc hoàn thành sớm hơn kế hoạch ban đầu. Không chỉ những người trực tiếp trên công trường, mà người dân, tài xế, những người sẽ hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường này cũng đang từng ngày dõi theo tiến độ dự án.
1: Thì cũng hay chạy xe qua cái tuyến đường này nhiều lắm, mà chạy đi ngoài quốc lộ á thì mình thấy cũng hay bị kẹt xe rồi mất thời gian. Mong sao cao tốc sớm mà để đi lại được thuận tiện hơn cho anh em tài xế.
2: Có đường cao tốc á, mình di chuyển nó nhanh hơn, hàng hóa vận chuyển nó cũng như vậy. Ở đây á, bà con ai cũng mong muốn cái đường cao tốc hoàn thành xong sớm hết trơn á.
0: Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết, để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công đang phải chạy đua với thời gian, đặc biệt là ở những hạng mục mang tính quyết định. Hiện dự án thành phần 1 đang trong giai đoạn xử lý nền đất yếu. Đây là nút thắt kỹ thuật quan trọng. Việc gia tải, chờ lũng phải tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng lâu dài, không thể rút ngắn bằng các biện pháp chủ quan.
3: Hiện nay, tiến độ thực hiện của tổng 4 gói thầu là 75%. Và hiện nay cái công tác mà làm nền đường đắp gia tải là đạt 100%. Hiện nay

0: chỉ còn chờ cái quan trắc lún đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật để dỡ tải thực hiện các cái kết cấu mặt đường và thảm nhựa, thì ban quản lý dự án cùng với các nhà thầu phấn đấu và quyết tâm cũng như cam kết là 30 tháng 6 cố gắng là hoàn thành phần mặt đường để mà đưa công trình vào khai thác cái đoạn qua hợp phần An Giang.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố đã giải ngân hơn 15.430 tỷ đồng, đạt trên 76,37%. Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cơ bản hoàn thành 100%. Hiện dự án đạt gần 56% khối lượng hợp đồng, trong đó khoảng 4,8 km tuyến chính đã được thảm nhựa. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, xử lý đất yếu và các hạng mục cầu cống thoát nước. Ông Văn Đắc Duy Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, khó khăn lớn hiện nay là thiếu nguồn cát, đất tại dự án thành phần 2 và 4. Tuy nhiên, các đơn vị thi công vẫn chủ động tìm giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
2: Thành phần 3 hiện nay đang triển khai bình thường, đáp ứng theo kế hoạch, theo tiến độ về cát này kia thì nó bình thường, đang khai thác để vận chuyển giao tải thôi. Nhưng cái phần đá thì bây giờ có thành phần 3 nó cũng đã, Amteco cũng đã cung cấp được 50% rồi. Đơn vị thi công thì cũng đang tìm cái nguồn thêm để hỗ trợ thêm 50% nữa. Còn khó khăn trước mắt cái nhiều là thành phần 2, thành phần 4 nó còn đang dướng cát, nó có chưa có đủ cát đó.
1: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng không chỉ là một công trình giao thông mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời tăng cường kết nối từ biên giới đến cảng biển. Từ đó, hàng hóa, đặc biệt là nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm đường ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư cũng có thêm động lực để bứt phá. Trên những cánh đồng miền Tây hôm nay, một trục động lực đang dần hiện hữu. Và cùng với từng nhịp máy trên công trường, niềm mong đợi của người dân về một tuyến cao tốc thông suốt hiện đại cũng đang đến gần hơn bao giờ hết.
3: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, đang có đoàn tàu chuẩn bị đi qua phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ và các phương tiện đang dừng chờ tàu. Ùn nhẹ một chút thôi, quý vị kiên nhẫn, bình tĩnh và dừng chờ theo đúng, đảm bảo an toàn hành lang đường sắt để đảm bảo an toàn cho chính mình. Trời đã tối rồi, quý vị đừng quên bật đèn để chúng ta có thể di chuyển đúng luật và đảm bảo an toàn trong lộ trình. Với cung đường di chuyển qua những điểm giao cắt mà chúng tôi đang quan sát thì cơ bản là một nhịp đèn là chúng ta đi qua thôi. Với lộ trình ở phía đường Cổ Linh với Thạch Bàn đã ổn chưa? Có còn đông đúc không? Thì thính giả hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Và tiếp tục thưởng thức âm nhạc, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên với một ca khúc mang tựa đề Phút Giây Tuyệt Vời.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, trở lại với giờ cao điểm chiều nay, một thông tin cũng được người dân quan tâm. Theo đại diện của Công an thành phố Hà Nội, sau thời gian cao điểm xử lý thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng tạm thời lòng đường, phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Trở lại với tình hình giao thông thì lượng phương tiện đang dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh rất đông, quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để dừng chờ. Lúc này thì đoàn tàu đã di chuyển qua phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, không còn tình trạng ùn nhẹ do dừng chờ tàu nữa. Tuy nhiên chúng tôi chưa có thêm tin mới ở phía Cổ Linh giao với Thạch Bàn hay là Vành Đai 3. Không biết việc đi lại có thực sự tốt hơn hay không, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Và tiếp tục thưởng thức âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương. Chúng ta cùng nghe một ca khúc mang tựa đề Hương.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng đã nhận những thông tin khó từ các bạn thính giả phản ánh trong lộ trình qua Nghi Tàm, qua ngõ 310 hay là phía lĩnh Nam Vĩnh Hưng, rồi vành đai 3 hay là cầu Thanh Trì hướng về trung tâm. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chúng tôi không còn tiếp nhận thêm những thông tin khó về giao thông nữa. Việc đi lại đã ổn trên nhiều con đường tuyến phố, tin từ các thính giả gửi về và qua fanpage của VOV Giao thông, rồi qua những hình ảnh camera, chúng tôi cũng thấy là một nhịp đèn là cơ bản quý vị đi qua rất nhiều những điểm giao cắt ngã 3, ngã 4. Mong rằng các thính giả luôn hết sức cẩn trọng khi di chuyển trên hành trình của mình, tuân thủ luật giao thông để đi đến nơi về đến chốn. Thời lượng của khung giờ cao điểm chiều tối nay đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã chia sẻ những thông tin giao thông lắng nghe FM91. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông. Và giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin được gửi tặng quý vị một ca khúc mang tựa đề Đưa Em Về Nhà với phần thể hiện của Grady và Julie. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Môn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. FIFA nâng cao năng lực quản lý bóng đá nữ là chia sẻ của tiểu mục Câu chuyện thể thao. Chuyện ngoài đường pitch là tổng hợp về những vụ đồng đội choảng nhau nổi tiếng trong lịch sử bóng đá thế giới. Có thể bạn chưa biết sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu những điều thú vị về Chionda chạy bóng tại World Cup 2026. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về trận El Clasico Barcelona Real Madrid. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
2: Câu chuyện thể thao.
3: Thưa các bạn, tuần qua tại Thái Nguyên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo FIFA về nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý bóng đá nữ. Chương trình diễn ra trong thời điểm Thái Nguyên chuẩn bị đăng cai giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Hội thảo có sự tham dự của đại diện FIFA, lãnh đạo VFF, ngành thể thao địa phương, các câu lạc bộ bóng đá nữ, câu lạc bộ futsal nữ, trung tâm đào tạo và một số liên đoàn thành viên trên cả nước. Tham dự chương trình có ông Simon Antoine Toselli, đại diện FIFA tại khu vực Đông Nam Á, bà Nacha Taraterasan, chuyên gia bóng đá nữ FIFA, bà Safia Adeldeyem, giảng viên hội thảo theo hình thức trực tuyến. Phía Việt Nam có bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, cùng đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn bóng đá tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, hội thảo là dịp để các cán bộ quản lý bóng đá nữ cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực điều hành trong bối cảnh bóng đá ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp.
4: Đây là cơ hội quý báu để các cán bộ quản lý cùng nhau trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực quản trị và điều hành trong bối cảnh bóng đá ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Chương trình hội thảo được xây dựng với nhiều chuyên đề trọng tâm như quản lý dự án, lập kế hoạch tài chính, bảo vệ quyền lợi, truyền thông tiếp thị, công tác tài chính, hành chính, y học thể thao, cũng như các định hướng phát triển hay triển khai phát triển bóng đá nữ của Liên đoàn Việt Nam.
3: Những nội dung này sẽ có tác động trực tiếp và lâu dài tới sự phát triển của bóng đá nữ từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh giải bóng đá nữ vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức league sân nhà sân khách. VFF cam kết tiếp tục đồng hành cùng FIFA và các đối tác để triển khai hiệu quả các chương trình phát triển bóng đá nữ trong thời gian tới. Đại diện FIFA tại khu vực Đông Nam Á, ông Simon Antoine Toselli đánh giá cao sự quan tâm của VFF đối với bóng đá nữ Việt Nam. Ông cho rằng việc nâng cao năng lực quản lý là yếu tố quan trọng để các câu lạc bộ và đơn vị đào tạo vận hành hiệu quả hơn.
5: Mục tiêu của hội thảo là nâng cao kiến thức và năng lực của các bạn trong vai trò quản lý bóng đá. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ và cung cấp những kiến thức cần thiết để cải thiện công việc hàng ngày của các bạn. Chương trình bao gồm nhiều chủ đề như tài chính, hành chính quản lý, truyền thông và tiếp thị. Một đội ngũ quản lý vững mạnh cùng kỹ năng quản trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cho tổ chức, thành công về mặt thể thao và một tương lai tươi sáng cho bóng đá nữ Việt Nam.
3: Trong khi đó, bà Nacha Taraterasan, chuyên gia bóng đá nữ FIFA cho biết, chương trình cũng hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối giữa các đơn vị làm bóng đá nữ tại Việt Nam.
5: Mục tiêu lớn nhất của chương trình là tập hợp các tổ chức cũng như các câu lạc bộ bóng đá nữ tại đây, qua đó mở rộng mạng lưới bóng đá nữ tại Việt Nam. Chúng ta có thể kết nối nhiều hơn, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn và từ đó cùng nhau phát triển bóng đá nữ trong tương lai.
3: Với nhiều chuyên đề được thảo luận về quản lý dự án, tài chính, hành chính, truyền thông, tiếp thị, y học thể thao và định hướng phát triển bóng đá nữ, VFF kỳ vọng các câu lạc bộ và đơn vị liên quan có thể vận dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam.

0: Chuyện ngoài đường Pitt.
1: Chuyện ngoài đường Pitt.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng thuộc biên chế Real Madrid, nhưng cặp đôi Federico Valverde và Aurelien Tchouaméni mới đây đã để lại ấn tượng xấu khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Ngoài màn xô xát vừa nêu, trong bóng đá còn có hàng loạt những vụ đồng đội choảng nhau tai tiếng khác. Và chuyện ngoài đường Pitt hôm nay sẽ tổng hợp cùng các bạn.

Gentleman và Marcio Amoroso. Năm 2003, trong trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke, thủ môn Gentleman bất ngờ lao thẳng lên phía trên để gây gổ với đồng đội Marcio Amoroso sau tình huống đội nhà thủng lưới. Bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng Lehmann vẫn phải nhận thẻ đỏ về hành vi quá khích của mình. Đây là lần thứ tư thủ môn người Đức bị chốt quyền thi đấu tại Bundesliga, càng tô đậm hình ảnh nóng đẩy, nổi tiếng của anh. Brook Grobler và Steve McManaman. Trong màu áo Liverpool, thủ môn Brook Grobler từng có màn đôi co gay gắt với tiền vệ trẻ Steve McManaman ngay trên sân. Grobler vốn nổi tiếng với cá tính mạnh và thường xuyên quát tháo đồng đội. Nhưng lần này, mọi chuyện vượt quá giới hạn khi cả hai lao vào nhau giữa sự ngỡ ngàng của khán giả. Dù không dẫn tới án phạt nặng, nhưng vụ việc vẫn được xem là một trong những màn nội chiến đáng nhớ nhất lịch sử Liverpool. Jermaine Beckford và Aaron Doyle. Năm 2016, Preston North End đang nỗ lực tìm bàn gỡ trước Sheffield Wednesday, thì tiền đạo Jermaine Beckford nổi giận với đồng đội Aaron Doyle vì cầu thủ này không chịu chuyền bóng cho anh. Hai cầu thủ lập tức lời qua tiếng lại rồi xô đẩy nhau ngay giữa sân. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho cả hai. Preston thua 1-2 và người hâm mộ đội bóng còn được hoàn tiền vé vì màn trình diễn đáng thất vọng này. Arjen Robben và Frank Ribery. Cặp cánh huyền thoại của Bayern Munich là Arjen Robben và Frank Ribery từng xảy ra xô xát trong phòng thay đồ ở trận bán kết Champions League năm 2012 gặp Real Madrid. Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh cãi ai sẽ thực hiện cú đá phạt. Theo truyền thông Đức, Ribery đã tung cú đấm vào mặt của Robben. Dù vậy, cả hai sau này khẳng định sự cố giúp họ hiểu nhau hơn, qua đó tạo thành bộ đôi đáng sợ bậc nhất của châu Âu. Emmanuel Adebayor và Nicolas Benner. Ở trận bán kết League Cup năm 2008 giữa Arsenal và Tottenham Hotspur, tiền đạo Adebayor và đồng đội Benner đã cãi vã dữ dội ngay trên sân. Nhiều nguồn tin cho rằng Adebayor đã thực hiện cú thiết đầu công với Benner, khiến tiền đạo người Đan Mạch bị rách mũi và áo dính đầy máu. Arsenal hôm đó thua đậm 1-5, còn vụ xô xát nội bộ khiến hình ảnh của đội bóng càng thêm đáng hổ thẹn trước đại kình địch cùng thành phố. Graeme Hogg và Craig Levein. Một trong những vụ bạo lực nhất lịch sử bóng đá Scotland xảy ra năm 1994 khi Levein đấm gãy mũi đồng đội Hogg trong trận giao hữu của Heart of Midlothian. Điều đáng nói là Hogg bị chốt quyền thi đấu ngay cả khi đang nằm trên cáng rời sân. Sau vụ việc, Hogg nhận án treo giò 10 trận, còn Levein bị cấm thi đấu 12 trận và mất luôn bằng đội trưởng vì hành vi phản cảm. Zlatan Ibrahimovic và Oguchi Onyeu. Khi còn khoác áo AC Milan, tiền đạo Ibrahimovic từng có màn ẩu đả dữ dội với hậu vệ Onyeu trên sân tập. Trong tự truyện, Ibra kể rằng anh đã húc vào đầu đối thủ trước khi cả hai lao vào đấm đá, vật nhau xuống sân. Tiền đạo người Thụy Điển mô tả đó là cuộc chiến như sống còn. Vụ việc khiến các đồng đội phải lao vào can ngăn mới tránh được hậu quả nghiêm trọng. David Beatty và Graeme Lesor. Chiến dịch Champions League thảm họa của Blackburn Rovers mùa giải 1995-1996 lên tới đỉnh điểm khi David Beatty và Lesor lao vào đánh nhau trong trận gặp Sparta Moscow. Blackburn thua 0-3 và hình ảnh hai đồng đội xô xát ngay trên sân khiến cả đội bị chế giễu. Sau trận, huấn luyện viên Oleg Romanchev của Sparta mỉa mai rằng đội ông chiến đấu chống lại đối thủ, còn Blackburn lại đánh chính mình. Ricardo Fuller và Andy Griffin. Năm 2008, Stoke City đang dẫn trước West Ham thì bị gỡ hòa sau sai lầm phòng ngự. Đội trưởng Andy Griffin trách móc tiền đạo Ricardo Fuller khiến cầu thủ người Jamaica nổi nóng. Ngay sau đó, Fuller bất ngờ tát Griffin trước khi bóng lan trở lại và lập tức bị đuổi khỏi sân. Huấn luyện viên Tony Pulis sau này thừa nhận cả hai đều mất kiểm soát trong khoảnh khắc nóng giận hiếm thấy. Và nổi tiếng nhất phải là Kieron Dyer và Lee Bowyer. Mà nội chiến nổi tiếng nhất Premier League xảy ra vào năm 2005 khi Kieron Dyer và Lee Bowyer đánh nhau trên sân trong màu áo của Newcastle. Điều khó tin là chiếc chòe lúc đó đang chơi thiếu người và bị dẫn trước, nhưng hai cầu thủ vẫn lao vào đấm nhau trước hàng vạn khán giả. Cả hai ngay lập tức nhận thẻ đỏ, còn vụ việc trở thành một trong những khoảnh khắc tai tiếng và khó quên nhất trong lịch sử của bóng đá Anh.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, mỗi kỳ World Cup, người hâm mộ thường nhớ đến những siêu phẩm, những cú sốc hay những khoảnh khắc đăng quang. Nhưng phía sau mọi bàn thắng ấy luôn có một nhân vật âm thầm xuất hiện trong từng khung hình. Đó chính là trái bóng thi đấu chính thức. Và ở kỳ World Cup 2026, trái bóng mang tên Chionda có thể sẽ là quả bóng đặc biệt bậc nhất lịch sử. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trái bóng này trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Đầu tiên về cái tên của trái bóng, các bạn có thấy khác lạ không ạ? Tri là ba, còn onda trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là làn sóng. Ghép lại, Chionda mang ý nghĩa ba làn sóng cùng hội tụ. Không phải ngẫu nhiên, kỳ World Cup 2026 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức bởi ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Một trái bóng nhưng đại diện cho cả ba nền văn hóa bóng đá. Điều thú vị là quả bóng này không chỉ đẹp để trưng bày. Nó được thiết kế như một tấm bản đồ thu nhỏ của Bắc Mỹ, màu đỏ gợi nhớ tới Canada.

ai chạm bóng trước, điểm tiếp xúc ở đâu, bóng đổi hướng khi nào. Trong những tình huống việt vị, chỉ vài cm hay bóng chạm tay gây tranh cãi, dữ liệu từ quả bóng sẽ giúp trọng tài có thêm bằng chứng. Như vậy nghĩa là ở World Cup 2026, trái bóng không chỉ bị cầu thủ đá mà còn tham gia điều hành trận đấu. Nếu bạn từng khó chịu vì những pha bắt việt vị quá lâu hoặc là tranh cãi không rõ bóng chạm tay hay chưa, thì rất có thể chuyền đà sẽ giúp giảm đi điều đó tại kỳ World Cup tới. Công nghệ bên trong trái bóng hoạt động với tần suất rất cao, ghi nhận chuyển động nhiều lần mỗi giây, nhanh đến mức một cú chạm nhẹ của đầu ngón chân cũng có thể bị phát hiện. Thêm một chi tiết ít người để ý, thiết kế khí động học của chuyền đà được nghiên cứu để bóng bay một cách ổn định hơn. Điều đó nghe rất kỹ thuật nhưng thực ra lại ảnh hưởng trực tiếp tới trận đấu. Các tiền đạo thích sút xa sẽ vô cùng thích thú điều này. Những cầu thủ đá phạt hàng đầu cũng vậy, bóng sẽ đi đúng với quỹ đạo hơn. Nghĩa là cơ hội xuất hiện thêm những siêu phẩm từ ngoài vòng cấm cũng sẽ trở nên cao hơn. Tất nhiên, cứ nhắc tới trái bóng của World Cup là người ta lại nhớ tới những cái tên huyền thoại. Tasta gắn với thời kỳ đen trắng của truyền hình. Tango là biểu tượng của thập niên 80. Jabulani đã từng khiến nhiều thủ môn khóc thét vì quỹ đạo khó lường. Brazuca được khen về độ ổn định cao. Và giờ đây Chuanda bước vào sân với kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện cho World Cup hiện đại bậc nhất từ trước tới nay. Bởi World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Nhiều trận đấu hơn, nhiều bàn thắng hơn, nhiều khoảnh khắc hơn. Và trong tất cả những điều đó, Chuanda sẽ được lăn quang chục sân vận động, hàng trăm pha bóng và hàng tỷ ánh mắt theo dõi. Có thể trong vài năm nữa, người ta sẽ quên đi tỷ số tại vòng bảng. Nhưng nếu giải đấu này bùng nổ, người hâm mộ chắc chắn sẽ nhớ tới trái bóng biết nói chuyện mang tên Chuanda. Một quả bóng không chỉ để đá, để chơi, mà còn là biểu tượng của thời đại bóng đá công nghệ.

0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Barca đang có phong độ cực tốt, họ toàn thắng ở 10 vòng đấu liên tiếp gần đây tại La Liga, gần nhất là chiến thắng 2-1 trên sân của Osasuna. Với thành tích tuyệt vời đó, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick đang dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ cần thêm một điểm ở trận El Clasico cuối tuần này là sẽ chính thức giành ngôi quán quân. Đây là trận đấu mà Barca được thi đấu tại Camp Nou, thế nên họ rất muốn giành chiến thắng trước kẻ thù truyền kiếp, trước sự chứng kiến của cổ động viên nhà để lên ngôi vô địch. Thầy trò ông Hansi Flick tất nhiên hoàn toàn có khả năng thực hiện mục tiêu đề ra. Nên nhớ rằng Barca đang sở hữu mạch 15 trận toàn thắng tại giải nội địa gần đây khi được thi đấu tại Camp Nou. Cũng ở Camp Nou, Barca có thành tích rất tốt trong các trận El Clasico gần đây. Cụ thể, 5 lần gần nhất nghênh đón Real Madrid, đội bóng xứ Catalan áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Vì phía đội bóng Hoàng gia, họ đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, phong độ của đội bóng thủ đô Madrid gần đây không tốt. Họ chỉ thắng được 2 trong 7 trận đấu vừa qua tại các giải đấu chính thức. Thứ hai, những kết quả kém cỏi ấy khiến huấn luyện viên Alvaro Abeloa gần như chắc chắn sẽ bị sa thải sau khi Real Madrid khép lại mùa giải này. Một vài trụ cột của đội bóng thủ đô Madrid đang ủng hộ kế hoạch thay thế và bày tỏ mong muốn ông Jose Mourinho sẽ tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng, trong số đó có Kylian Mbappe. Thứ ba, nội bộ của Real gần đây rất có vấn đề. Các ngôi sao ở Bernabeu không cùng nhìn về một hướng mà đang để cái tôi lấn át. Thế mới xảy ra những chuyện động trời chưa từng thấy ở Real trong quá khứ như làn sóng tẩy chay chân sút số 1 Kylian Mbappe, vụ trung vệ Rudiger tát đàn em Alvaro Casares, hay gần nhất là vụ Tchouaméni đánh Federico Valverde nhập viện. Với một đội bóng đang tồn tại rất nhiều vấn đề như vậy, khả năng họ phải nhận thất bại ở El Clasico cuối tuần này là rất cao. Phải nhấn mạnh rằng phong độ sân khách gần đây của Real cũng không tốt, họ chỉ thắng 1 trong 4 chuyến hành quân trở lại đây. Về lực lượng, Barca có trường hợp vắng mặt của tiền đạo Lamine Yamal và trung vệ Andreas Christensen do chấn thương. Phía Real tổn thất lực lượng khá lớn khi mất Militao, Carvajal, Mendy, Valverde và Rodrigo. Tuy nhiên, tiền đạo Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.
0: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em bác tài cũng sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của hoài niệm những bài ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã, xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất nước tình yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980.

0: 80 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị, đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa cho không gian này để chúng ta cùng tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn những ca khúc thật hay của tân nhạc Việt Nam. Rồi bây giờ thì chắc là Lê Thu Uyên sẽ gửi lời chào đến mọi người em nhé.
1: Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Trí, MC chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông Quốc gia.
0: Sau một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó em, em mới quay trở lại ha. Giống như anh giới thiệu từ Bolero cuối tuần cho đến bây giờ thì qua Hoài Niệm Những Bài Ca, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào?
1: Cảm xúc của em bây giờ rất là háo hức và giống như là lâu lắm rồi mới được nôn nóng để được gặp lại những cái khán thính giả đã yêu mến mình từ chương trình Bolero cuối tuần. Và hôm nay được gặp lại và mong sẽ gặp lại những khán giả mà trước đây đã từng giao lưu nói chuyện với Uyên.
0: Và anh thấy nữa, giống như anh nói đó, đây là một cái bước chuyển từ chương trình Bolero cuối tuần. Và sau một khoảng thời gian gặp lại em thì đúng nghĩa ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau cũng là một bước chuyển, một bước phát triển tiếp theo nữa của Lê Thu Uyên. Tại vì ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung nói về Bolero, và bây giờ thì mình lại nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa, và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát bằng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
1: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian. Và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ. Người ta, thay vì người ta yêu những cái dòng nhạc thị trường thì nó, thì người ta sẽ trở về và lắng động với những cái, những bài ca bất hiểu hữu, những cái ca khúc về quê hương đất nước theo một cái phong cách mới mẻ, trẻ trung và dễ gọi là
0: tiếp nhận hơn. Anh cũng có hay nói với lại quý vị khán thính giả của chương trình rằng là rất mong các ca sĩ trẻ họ sẽ hát lại những bài hát cũ với một phiên bản mới. Vậy một phiên bản mới đó để làm gì? Thứ nhất là đáp ứng được thị hiếu khán giả tức thời. Tại vì cái nhịp chuyển động đó, món quà âm nhạc đó, văn hóa đó, người ta sẽ cần như thế. Và làm sống dậy những bài hát với những cái tiết điệu xưa cũ. Ví dụ giống như là Đất Nước Tình Yêu, hồi nãy mà quý vị vừa nghe một sáng tác của Trần Lệ Giang. Thì trước đó đó, không biết quý vị còn nhớ không, thì trong chương trình liên quan đến các chủ đề ca khúc về ngày 20 tháng 11 thì Hoàng Trí có phát một bài hát của Trần Lệ Giang cũng được sáng tác vào năm 1980 luôn. Ca khúc còn trước cả ca khúc Đất Nước Tình Yêu đó chính là Ước Mơ Xanh. Em về nghe thử Ước Mơ Xanh nha. Tại vì anh thấy ở trong clip bài của em không có Ước Mơ Xanh. Bài cũng rất hay với em. Đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Rồi, đó chính là điều mà Lê Thu Uyên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là, có sợ bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn.
1: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này.
0: và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả được. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Yên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Yên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Yên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Yên, Lê Thu Yên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe, mà lúc Hoàng Trí lựa chọn bài mình bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Vâng ạ, thì như Uyên được biết là mỗi lần Uyên đi bắt may mắn hay là tình cờ Uyên không biết nữa, nhưng mà Uyên thấy các bác tài nghe nhạc Uyên cũng rất là nhiều. Và Uyên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc, đăng ký kênh của Uyên Ngân nữa.
0: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Yên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Yeah, và bài này thì anh cũng đã chọn vào một chương trình cách đây khoảng 4 tuần. Anh chọn chủ đề của nhạc sĩ An Thuyên và anh chọn bài này, và thêm một lần nữa động lực để anh muốn mời em đến đây bởi vì bài này có em hát. Chứ còn nếu anh tìm những bản cũ thì là các ca sĩ xưa thôi. Rồi bây giờ thì
1: bài này 10 triệu view trên YouTube.
0: Dạ, 10 triệu view, chính xác là như vậy. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này, một ca khúc mang âm hưởng, anh tin đó là lợi thế của em. Đúng không? Nghệ tỉnh.
1: Không, Tây Bắc. Cái này là
0: em
1: Tây
0: chọn
1: Bắc.
0: Lối này. À, rồi rồi. Ok, anh nhầm bài Người đi xe hộp kẻ gỗ. Nè, rồi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Em chọn lối này, một sáng tác của An Thuyên, viết năm 1972 với tiếng hát của Lê Thu Yên.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, viết năm 1972 qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng đang giao lưu, chia sẻ trực tiếp cùng với tất cả chúng ta. Bài hát thứ hai mà chúng ta nghe lại một lần nữa cho thấy là cái khả năng tìm tòi và đặc biệt là đặt để tình yêu trong những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng của một ca sĩ trẻ như Lê Thu Uyên là một điều rất là đáng khen ngợi. Bài này 10 triệu view, cái lúc mà em thu bài này á, em có nhớ gì ký ức về nó không em? Em chọn lối này, nhớ ký ức gì không?
2: Thật ra là cái bài hát này là em rất là ngẫu hứng luôn á. Trong một dịp em đi diễn ở Sapa. Thì em chưa thu luôn, nhưng mà em tới đó và giống như là tức cảnh sinh tình. Và lấy một bài hát của một ca sĩ trên mạng và mình nhép theo và mình quay quay trước vào phối và thu sau. Đó có nghĩa là cảnh của Sapa quá đẹp và khiến cho em là chọn một bài hát phù hợp với cái cảnh ở đó. Và không nghĩ là cái bài hát này được mọi người rất
1: tính
2: là yêu thích,
1: là nó duyên dữ lắm.
2: Dạ đúng rồi,
1: em chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
2: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, em chọn lối này và Chín Bậc Tình Yêu.
1: Trời, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước, về thu âm sau. Vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha. Chắc sẽ còn lên
2: đúng
1: nữa
2: rồi,
1: đó.
2: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
1: Tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù. Và giống như Hoàng Trí nói đó, quý vị, trong rất nhiều những chương trình trước đó đó, ví dụ như mình chủ động mình chọn, nhưng mà mình chọn bài thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất. Và những đề xuất chủ yếu là những người nghệ sĩ trước, các ca sĩ trước họ hát. Và đâu đó len lỏi chỉ có Lê Thu Uyên là ca sĩ trẻ, xong mình bấm cho mình nghe, mình thấy được xem quá trời luôn, xong mình cũng rất là bất ngờ. Và đó cũng là điểm cộng để ngày hôm nay Lê Thu Uyên có mặt ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà đặt ra một cái câu hỏi rằng là sau khi giao lưu ngày hôm nay xong, em có động lực để làm thêm một loạt những bài hát và đặc biệt là những ca khúc thập niên 80 anh nghĩ là sẽ gần em hơn á, thì em có động lực để làm nhiều không?
2: Em có động lực, rất có động lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn thì mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
1: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được bởi cái màu giọng.
2: Đúng rồi.
1: Màu em nó retro và nó hoài niệm lắm em.
2: Thế hả?
1: Rất là hoài niệm.
2: Vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng, ví dụ tiếng đàn ta lư này kia thì sao?
1: Bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn, tức là nghe một cái là biết ngay có trường lớp. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng cũng không nên. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. Cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
2: Cảm ơn mẹ đã để đây.
1: Cho một giọng hát tốt. Và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người, bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
2: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
1: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta Đấy. Bây giờ thì anh chỉ xin nhan vậy thôi nha, anh chỉ xin nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Yên ngẫu hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người. Em thấy một ổn không?
2: Dạ, được, được suy nghĩ về em chọn bài.
1: Dạ, để em chọn bài. Bây giờ, nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến Em Chọn Lối Này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe, tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi, là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em.
0: Lớn hơn em nhiều. Em năm nay mới 20 chứ mấy.
1: Anh đánh giá em cao vậy.
0: Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không? Hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng, tương thích, trùng lập với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mình những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á. Thật sự luôn á. Khi mà biết được cái tiểu sử bài hát đó thì em cũng giật mình, là tại vì nó nhiều khi nó cũng lớn hơn tuổi mẹ em cơ. Nhưng mà tại sao em nghe những cái bài càng nhiều tuổi như vậy em càng dễ cảm và em càng thích đó. Em thích cực kỳ luôn.
0: Không, anh nghĩ là đó là rung cảm nghệ sĩ á em.
1: Dạ.
0: Và nhiều lúc đó cũng chính là chiều sâu trong tâm lý của người nghệ sĩ á.
1: Em thấy nó dây dứt và nó có một cái gì đó, nó cái gu nhạc của em có lúc em chọn những cái bài mà nó tình đó, tình. Ví dụ như một cái sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Cho dù có đi nơi đâu, em nghe bài đó em cứ hay xúc động lắm nha. Ta vẫn không quên được nhau đó.
0: Dạ dạ dạ dạ.
1: Có không đó.
0: Chuẩn bị thu đi. Có bài đó.
1: Có chứ em
0: hả?
1: Có bài đó mà.
0: Có chứ. Ok. Không, tại vì do quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà Hoàng Trí mời Lê Thu Uyên đến đây á, là nói là em xếp lịch xong em đến giao lưu thôi, em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong Lê Thu Uyên hỏi anh ơi có kịch bản không đó, yên tâm của kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Uyên rằng là em ơi em muốn phát bài gì, mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình, cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ, bởi vì đôi lúc á cái việc chủ đích lựa chọn á, nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình.
1: Em cũng giống như một vị khán giả.
0: Ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi, bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách mà Lê Thu Uyên chọn bài. Thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Uyên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lối xóm, có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy
1: không? Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là cũng thừa hưởng từ ba em. Ba em là không phải là nghệ sĩ nhưng mà giống như nghệ sĩ. Ba em đàn guitar rất là hay, điêu luyện, và cái giọng hát rất là truyền cảm. Và từ nhỏ mà ba em đã cho em nghe nhạc của cô Bảo Yến, cô Nhã Phương và những cái bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những cái bài hát mà nó rất là xưa. Mà cái thời đó em không 6 tuổi mà tại sao mỗi lần đi lên đám cưới lại hát những cái bài hát như Thơ Tình Cuối Mùa Thu. 6 tuổi mà đã hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu. Hoặc là Thương Một Người Ở Xa. Đến giờ
0: em nhớ từng cái tuổi.
1: Cho nên là lớn lên em đi theo những cái gì mà ba em đã hướng cho em từ nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi, 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
0: Dạ, Phan Huỳnh Điểu.
1: Nó rất là sâu sắc. Em.
0: Vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này chứ không phải tự nhiên khi không em có.
1: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm, và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn chiến giọng hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
0: Rồi, sẵn
1: em
0: sàng.
1: Nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi, em được giải nhất.
0: Vậy thì
1: sang chiến giọng hát.
0: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
1: Dạ. Thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là bài hát mà ba em đã rất là tâm đắc và muốn em hát, mà ba em cũng dành tặng cho ba em. Người ba
0: tiếp thêm nguồn năng lượng và năng khiếu dành cho em.
1: Dạ, và em sẽ xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Cũng là thơ Xuân Quỳnh luôn đó nha, em, rồi. Và nhạc Phan Huỳnh Điểu luôn đó.
1: Dạ. Vậy dễ sợ chưa? Em rất là thích nhạc của
0: Chú Phan Huỳnh Điểu.
1: Dạ. Dạ, xin mời mọi người ạ.

0: Trời ơi, mọi người ơi, đang hát live trực tiếp, đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn nha mọi người nha. Thơ tình cuối mùa thu, lời thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Em nói thiệt với em nha, không phải em hát bài đó xong anh mới nói là tại vì anh phân vân bài thơ tình cuối mùa thu và bài Thuyền và Biển. À, và cuối cùng là anh mang Thuyền và Biển để anh bỏ ngỏ cái thơ tình cuối mùa thu,
1: Để
0: cuối
1: em
0: cùng
1: hát
0: là
1: live.
0: để cuối cùng là em lại kể một cái câu chuyện mà anh
1: Cũng
0: hoàn toàn
1: hay nhỉ,
0: không
1: cũng
0: biết.
1: tình cờ, cũng
0: À, cũng
1: hay
0: tình
1: đấy.
0: cờ nhưng mà rất là hợp lý
1: Hợp
0: nha.
1: lý.
0: Trời ơi, mọi người ơi, giọng hát thuyết phục quá. Anh Trí mong rằng là sau khi mà Lê Thu Uyên giao lưu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ có thêm một lượng người follow em trên kênh YouTube của em nữa, bởi vì anh thấy là em đầu tư rất là công phu chỉnh chu bài bản trên kênh YouTube Lê Thu Uyên Official. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ của em gái này nha. Rồi còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước mang đến cho quý vị, vẫn là nét nhạc quê hương như thế. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, được viết vào năm 1976 với tiếng hát của Lê Thu Uyên và A Pháo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Người đi xây hồ kẻ gỗ, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, viết năm 1976 qua phần thể hiện của Lê Thu Yên và A Báo. Và mọi người có thấy là với sự kết hợp của hai giọng hát này, nó rất là phù hợp với nhau mà. Ở trên kênh YouTube của Lê Thu Yên á, là hình như có hơn hai bài em hát với A Báo đúng không?
1: Nhiều ạ, một album chắc gần chục bài.
0: Lý do vì sao mà em chọn bạn này vậy?
1: Thật ra để song ca với nhau, ngoài hợp giọng với lại hai anh em thân với nhau đúng không? Nên là kết hợp với nhau. Nhưng mà lúc đầu một hai bài nhưng mà lại được khán giả hưởng ứng rất là nhiều, cho nên là hai anh em kết hợp với nhau cũng được 10 bài ạ.
0: Anh thấy là cái nét mộc mạc, tức là khi mà cả hai hát với nhau, em á thì em hát nhiều, em hát ngoài cảnh có, em hát sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp có, kể cả các cái chương trình ghi hình cũng có. Cho nên là em đã thay đổi liên tục màu sắc của em trong mắt của khán giả rồi. Nhưng mà khi em hát với lại A Báo thì anh thấy em tự nhiên nhất, em bình dị nhất. Tại vì đó là sự tương thích của cả hai mà, hay gọi là chemistry hả, tức là cái sự kết nối giữa cả hai người nghệ sĩ biểu diễn cùng với nhau ấy. Thì anh thấy là màu sắc này cũng dễ thương đó, cho nên là anh chọn bài hát này. Và cũng vô tình đây là một ca khúc mà cũng rất là nổi bật thập niên 80 rồi. Bây giờ thì mọi người chúng ta thấy là Hoàng Trí đã lựa chọn rất nhiều những nét nhạc nha, từ nét nhạc của quê hương đất nước, xong đến với lại nhạc tình sâu lắng một chút, xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, Người đi xe hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn của ông.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, đăng ký nhiều hơn, chứ tự nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Chết. Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ nghệ hả?
0: Dạ, xứ nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất là thú vị dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một ca khúc về xứ nghệ. Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh.
0: Đấy. Nghe nha.

chứ đường Đồng Lộc, đường Khe Dao, rồi đường Hồng Lam đều ngang Lĩnh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điên cuốn trôi.

tự một lần nữa khẳng định Lê Thu Yên hát live quá tốt em ơi, và cái màu giọng của em thật sự quá là phù hợp với những cái nét nhạc như thế này. Nha. Yeah. Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển theo một bước tâm tình khác. Nếu như khi nãy đã là nét nhạc đậm bản sắc dân tộc xứ Nghệ, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát Hoàng Trí Tinh làm nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi thế sau hôm nay.
0: Wow.
1: Là em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Yeah. Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó, lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay. Nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Cái bà gây đơn. Được kết rồi, được kết rồi hả? Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở vậy thôi. À, không, bài này hát một vài câu thôi. Ừ, không cần
1: bài hát này là theo yêu cầu anh Trí đó.
0: Thì em tập trước không... đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang làm?
0: Đúng rồi.
1: Không,
0: không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi rồi, hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng, thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em
0: làm.
1: Dạ, về
0: làm luôn ha, về thu ha. Ok.
1: Đi khúc luôn ha.
0: Ok.

0: Trời ơi, cầm điện thoại hát luôn á quý vị. Có nghĩa là thật sự là chỉ nhìn chữ và hát thôi đó. Không, chắc chắn
1: Được
0: em
1: rồi,
0: phải thu bài này.
1: hơi
0: Chắc
1: quá.
0: chắn em phải thu bài này.
1: Rồi.
0: Chắc chắn luôn, chắc chắn
1: Rồi.
0: nhá. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay anh rất là cảm ơn Lê Thu Huyên và đã đến đây để có thể giao lưu, trò chuyện và hát tặng quý vị khán thính giả. Mình thay đổi một cái không khí cho chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và anh mong rằng là dịp gần nhất chúng ta sẽ gặp lại với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80. Và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha.
1: Ok,
0: Rồi
1: em
0: bây giờ
1: rất
0: em
1: là, thật ra là phải phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đúng
1: đúng không?
0: đúng đúng
1: Không phải dễ dàng
0: cái đó
1: gặp
0: mình
1: được
0: gọi
1: mọi
0: là
1: người đúng không?
0: KPI đặt ra
1: Dạ, ok.
0: rồi
1: À, thôi là cũng sắp chia tay, là bây giờ là chia tay luôn rồi
0: rồi
1: đó. Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Uyên chúc các bác tài sẽ luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường và có tiếng hát của Uyên làm xua tan những mệt mỏi và những cái lo âu để mà có những cái chuyến đi được vui vẻ bình an hơn.
0: Dạ. Đấy khéo quá. Đấy, bình an.

0: nhưng mà có tiếng hát của Lê Thu Hiên bên cạnh quý vị nha. Nhưng mà cũng hợp lý đi. Dạ. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn Lê Thu Hiên rất nhiều. Anh sẽ chúc em có thật là nhiều sức khỏe và nguồn năng lượng như thế này để tiếp bước nhiều hơn nữa bước đường hoạt động nghệ thuật của em nha.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ rồi. Và bây giờ đây thì món quà chào kết ngày hôm nay, nhạc phẩm Mùa chim én bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp, viết vào năm 1980 với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Và đến đây thì Hoàng Trí và Lê Thu Uyên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ là người đồng hành cùng các bạn để mà chúng ta có thể có một cái buổi tối chủ nhật thực sự dễ chịu với các nội dung được gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Dạo này thời tiết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì buổi chiều tối tan tầm sẽ liên tục có những cái sự xuất hiện của những cái cơn mưa bất chợt. Và theo đó thì cảm xúc của chúng ta vào mỗi chiều về, Thanh đang chia sẻ một cái trải nghiệm mang tính cá nhân tại khu vực phương Nam, đâu đó cũng sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Trong cái dòng người len lỏi, trong cái quá trình lưu thông trên đường, trong cái khoảnh khắc chúng ta có một vài những cái nhịp kết nối với cuộc sống, trong một cái quán ăn chiều nào đấy mà chúng ta độc mộc một mình, trong một cái hành trình dài khép lại một ngày, đâu đó nhiều khi chúng ta sẽ có một vài những cái nghĩ suy về những cái kỷ niệm xưa cũ. Cứ Thanh nghĩ rằng là cuộc sống sẽ trở nên thú vị khi mà chúng ta sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau trong cuộc sống, những cái lát cắt đặc biệt, và trong đó có một cái giá trị mà ai nấy cũng sẽ mong muốn tìm đến, đó chính là cái câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Nhưng thật ra thì không phải ai cũng may mắn để có được cái sự hạnh phúc cho những cái mối tình đâu đó, cho những cái cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nó phải trải qua rất nhiều những cái lần thất tình để rồi từ đó chúng ta sẽ có những cái tôi trong tình yêu, nó trưởng thành hơn trong cái hành trình tương lai. Tuy nhiên thì cái sự trưởng thành hay không á, nó đến từ cái câu chuyện chúng ta đã tỉnh táo vượt qua những cái cơn thất tình như thế nào, hay là chúng ta sẽ trôi vào một cái cảm giác tự thu mình lại sau những lần thất tình. Trong buổi tối phương Nam sẽ có những cái cơn mưa bất chợt như thế này, chúng ta nghĩ rất là hợp lý để mà chúng ta có thể nói về những cái câu chuyện về những lúc mà chúng ta có những cái cơn thất tình. Ngày hôm nay thì Duy Thanh sẽ không có khơi gợi lại một vài những ký ức buồn, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là một khi chúng ta đã bước qua những cái nỗi buồn đấy, chúng ta có một cái trạng thái cân bằng, nhìn lại chúng ta đã thấy trưởng thành như thế nào sau những cơn thất tình đó. có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện cùng với Giới Thanh trong Dòng Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay với chủ đề Đôi Lần Thất Tình Rồi Tự Thu Mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối và chia sẻ cảm xúc này cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay nhé, thông qua tổng đài là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là có thể comment trực tiếp thông qua post mới nhất tại Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, là một trong những cái mạch nguồn tạo ra cái sự sáng tạo của chủ đề ngày hôm nay. Trong cái lời bài hát, nó cũng nhắc đến Đôi Lần Thất Tình, một bài hát mới đến từ Jen, ca khúc Nhức Cả Đầu. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhức Cả Đầu qua phần trình bày của Chen. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông được chia sẻ cách đây khoảng 10 phút tại khu vực Hà Nội. Thính giả cho biết đường Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 180 đang có vụ cháy nhỏ. Hiện đã có lực lượng chức năng xử lý hiện trường, xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Đông cần phải chú ý. Lặp lại với khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 180 đang có vụ cháy nhỏ. Hiện đã có lực lượng chức năng xử lý hiện trường, xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Đông chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Đôi Lần Thất Tình Rồi Tự Thu Mình. Kính thưa quý vị, Giảm Tốc Lên Đèn là một trong những cái không gian mà chắc là mọi người cũng cảm nhận khá là rõ cái giá trị mà chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả. Đó chính là nơi mà những cái cảm xúc bắt đầu được soi rọi một cách rõ hơn từ những cái câu chuyện điều chỉnh lại cái vận tốc, cái tốc độ, cái nhịp sống của chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn thấy được cảm xúc của mình một cách nó rõ nét, gần như chúng ta sẽ có những cái sự nhận diện cái vấn đề, và theo đó thì chúng ta sẽ giải quyết nó một cách tốt nhất. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một cái khoảng lặng rất là quen thuộc của cảm xúc mỗi người, mang tên Đôi Lần Thất Tình Rồi Tự Thu Mình. Có những người sau vài lần tổn thương thì vẫn giữ được sự vô tư để mà bắt đầu một cái mối tình mới. Nhưng cũng có không ít những người chỉ sau một vài lần đi qua cảm giác không được chọn, không được giữ lại hay không còn được yêu như cách mình từng kỳ vọng, lại dần trở nên dè dặt hơn với cảm xúc của chính mình. Người ta thường nghĩ thất tình chỉ là chuyện của một mối quan hệ kết thúc. Nhưng thật ra, điều ở lại lâu hơn đôi khi không phải là một người, mà là cảm giác mình không còn đủ can đảm để mở lòng thêm lần nữa. Từ một người từng rất nhiều những cái câu chuyện tích cực, rất dễ chia sẻ và rất dễ rung động, bỗng nhiên lại chọn sự im lặng, thậm chí là im lặng ở một cái khoảng thời gian nhiều hơn. Và có một vài những cái khoảnh khắc, chúng ta lại có một cái cảm giác muốn giữ khoảng cách với những cái mối quan hệ xung quanh, tập quen với việc tự ôm lấy cảm xúc của mình. Có những tổn thương không làm người ta bật khóc ngay lúc đó, nhưng lại âm thầm thay đổi cách họ bước vào những mối quan hệ sau này. Một tin nhắn đến chậm cũng khiến họ suy nghĩ nhiều hơn. Một sự lạnh nhạt nhỏ cũng đủ để họ tự thu mình lại trước khi kịp hỏi rõ mọi chuyện. Không phải vì hết tin vào tình yêu, mà vì từng đặt quá nhiều niềm tin, nên bây giờ tự nhiên trở nên cẩn trọng với cảm xúc của chính mình. Đôi khi việc thu mình không bắt đầu từ cái sự lạnh lùng, mà bắt đầu từ những lần đã quá chân thành những cái khoảng, gọi là những cái khoảng lặng đó, làm cho mình hình thành rất nhiều những cái vết thương, những cái sự chân thành đã được cho đi, nhưng mà đến cuối cùng đó chỉ là toàn là những nỗi đau. Chứ Thanh nghĩ là sau vài lần như thế thì đâu đó chúng ta sẽ học được một cái cách tự vệ. Tức là chúng ta sẽ nói ít đi về cảm xúc của mình, chúng ta sẽ điều chỉnh cái sự kỳ vọng của mình và luôn chuẩn bị sẵn cho cái khả năng phải rời đi. Yêu trong một cái tâm thế là chuẩn bị cho cái sự rời đi, thật ra nó là một cái cảm giác nó không được tốt lắm. Cá nhân Duy Thanh nghĩ là như vậy, tại vì trong một cái thế phòng thủ khi bước vào tình yêu thì nó thực sự không tạo nên một cái sự gọi là một cái tình yêu cháy bỏng được. Thanh nghĩ là tình yêu nó phải thế, và nhiều khi cái sự dè dặt nó làm cho cái câu chuyện cản trở chúng ta yêu hết mình. Có thể rằng ai đó ở ngoài kia từng làm mình thất vọng, có thể đã từng có một cái mối quan hệ khiến mình mất rất lâu để cân bằng lại cảm xúc. Nhưng đôi khi điều khó nhất không phải là quên một người, mà là học

tìm lại cái niềm tin, tìm lại cái cảm giác mình vẫn xứng đáng được yêu thương thêm một lần nữa. Nếu mà quý vị thính giả theo dõi Duy Thanh đến cái khoảng thời gian này, đến đây, thì có lẽ đâu đó trong cái cảm xúc của chính quý vị thính giả cũng từng có một cái giai đoạn hoài nghi về tình yêu, cảm thấy bị dè dặt khi mà bước vào một cái mối quan hệ tiếp theo trong chuyện tình cảm. Nếu mà các bạn đang trong một cái trạng thái như vậy, sau những lần thất tình, nó khiến bản thân mình thu mình lại, thì nên chăng trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ soi rọi trực diện vào cái cảm xúc này, xem rằng chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh, có những cái sự thay đổi và có những cái cách nào để mà chúng ta có thể xây dựng lại cái sự tự tin để bước vào tình yêu mới hay không. Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình để từ đó chúng ta sẽ có một vài những cái sự tháo gỡ về cảm xúc này quý vị nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một sự kết hợp đặc biệt giữa Orange và Hà Trần, ca khúc Có Bao Lần.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể lựa chọn FM 90MHz để lắng nghe tại các vị trí phía nam đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề đôi lần thất tình khiến ta thu mình. Thật ra thì cái cảm giác thất tình là một cái cảm giác mà đâu đó bản thân mình, cá nhân Duy Thanh cũng đã từng trải qua đôi lần như vậy. Và như Duy Thanh lúc này có nói, nó sẽ có hai cái trạng thái mà chúng ta sẽ thấy sau khi mà chúng ta bước qua một cái nỗi buồn nào đó về thất tình. Đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chúng ta sẽ có một cái tình yêu nó chín chắn hơn trong hành trình tương lai. Hoặc ở một cái chiều ngược lại, tức là tệ hơn, là từ những cái nỗi đau thất tình, chúng ta sẽ trở nên thu mình lại. Chúng ta không còn đủ can đảm cho những cái mối quan hệ tiếp theo. Thậm chí là chúng ta cũng không có một vài những cái cảm hứng mở ra những cái cuộc kết nối để có thể bước vào một cái mối quan hệ tình cảm. Nói về chủ đề này thì có một thính giả có comment trên fanpage là Giảm tốc lên đèn. Khi mà chia sẻ về cái nội dung của chủ đề Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì bạn Hương Trần có comment là mỗi người đi qua đời ta dạy cho ta một bài học mạnh mẽ và bước tiếp. Thực ra thì nó cũng đúng với cái tinh thần mà Thanh muốn mang đến sau khi mà các bạn lắng nghe Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Bất kể nỗi buồn nào cũng đều có một cái vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp ở đây là sao? Mỗi lần mà chúng ta có một vài những sự va vấp, điều mà chúng ta có được phía sau nó, khi mà chúng ta nhận ra, khi mà chúng ta bước qua thì nó sẽ như thế nào. Về cái chủ đề nỗi đau thất tình thì Duy Thanh có nhận được một cái tin nhắn đến từ thính giả cũng thông qua fanpage là Giảm tốc lên đèn, có nội dung như sau. Thực ra cái cảm giác mà đâu đó trong một cái mối quan hệ đổ vỡ, cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận đó chính là cái nỗi đau ở bên trong. Quả thật, cái bức thư này cũng khắc họa rất là rõ nét về cái chuyển động về mặt cảm xúc này. Có nội dung như sau. Em từng nghĩ thất tình là một cái cảm giác đau nhất trong một cái mối quan hệ. Nhưng sau này mới hiểu, điều khiến ta mệt hơn lại là cảm giác phải mất rất lâu để tìm lại chính mình sau khi một người rời đi. Em từng yêu một người bằng kiểu tình cảm rất nhiều năng lượng. Lúc đó em nghĩ yêu là phải dành hết thời gian cho nhau, phải kể nhau nghe mọi thứ trong một ngày, phải xuất hiện trong mọi kế hoạch của nhau thì mới gọi là quan tâm. Em luôn muốn người ấy ưu tiên mình đầu tiên, muốn được phản hồi ngay khi nhắn tin, muốn biết họ đang nghĩ gì, đang ở đâu và đang làm gì. cho đến khi mối quan hệ kết thúc. Lúc mới chia tay, em trách người ấy rất nhiều. Em nghĩ họ thay đổi, vô tâm và không còn thương em như trước. Nhưng sau một khoảng thời gian đủ dài để bình tĩnh nhìn lại, em mới nhận ra có những lúc chính em cũng đang yêu bằng sự kỳ vọng quá nhiều hơn là sự thấu hiểu. Em từng nghĩ nếu yêu thật lòng thì sẽ tự hiểu nhau, nhưng hóa ra không ai có thể đoán được cảm xúc của người khác nếu mình chưa từng chịu ngồi xuống để lắng nghe họ một cách thật sự. Có những ngày người ấy rất mệt, em lại nghĩ họ lạnh nhạt. Có những lúc họ cần khoảng riêng, em lại cho rằng mình không còn quan trọng. Sau lần thất tình đó, em thay đổi khá nhiều. Em không còn bước vào tình yêu với tâm lý phải giữ người khác bằng mọi cách nữa. Em học được rằng yêu không phải là kiểm soát cảm xúc của nhau, mà là để cả hai được là chính mình nhưng vẫn muốn ở cạnh nhau. Em cũng hiểu rằng trưởng thành trong tình yêu đôi khi là biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng, và lúc nào nên chấp nhận rằng có những người chỉ đi cùng mình một đoạn. Điều em thấy biết ơn nhất sau cuộc tình cũ không phải vì nó đẹp, mà vì nó khiến em hiểu bản thân mình hơn. Em biết mình từng thiếu an toàn trong cảm xúc ra sao, từng sợ bị bỏ lại như thế nào, và từng đặt quá nhiều giá trị của mình vào việc được một người yêu thương. Bây giờ thì em vẫn chưa bước vào một mối quan hệ mới, nhưng khác với trước đây, em không còn thấy cô đơn là điều đáng sợ nữa. Em nghĩ mình đang học cách trở thành một người đủ đầy trước khi yêu thêm một ai đó. Có lẽ thất tình không chỉ để mất đi một người, mà còn để mình lớn hơn trong cách yêu, trong cách hiểu và cách giữ lấy chính mình. Có một cái điều mà Duy Thanh nghĩ nhiều sau khi mà đọc những cái câu chuyện thất tình được gửi về cho Giảm Tóc Lên Đèn, đó là không phải ai đi qua tổn thương cũng giống nhau, cũng có cái cách xử lý và có một cái gọi là một cái sự phản vệ nó tương tự nhau. Giống như là cái người thính giả trong cái bức thư này á, thì cũng đã có một vài những cái bài học sau khi mà bước qua một cái nỗi buồn thất tình. Nhưng mà đâu đó có những cái câu chuyện mà ở đấy nếu mà chúng ta không đủ mạnh mẽ thì cái cảm giác thất tình nó dễ nhấn chìm cái hệ giá trị của tất cả chúng ta. Nhiều khi mà chúng ta có một cái thật ra nói thì dễ, nhưng mà cảm xúc của cái câu chuyện trong tình yêu nó cực kỳ khó nói, thưa quý vị. Khó nói ở chỗ đó chính là ví dụ như cơ bản là nói về cái câu chuyện thất tình của cá nhân Duy Thanh đi cho nó thực tế. Ví dụ bản thân mình cũng là người rất là mạnh mẽ, mình nghĩ rằng là khi mà bước vào tình yêu thì mình sẽ có những cái sự tỉnh táo để có thể giải quyết tất cả mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên thì khi mà có những cái điều không tốt đẹp trong mối quan hệ, bắt đầu mình cũng loay hoay, mình cũng không có biết cách là thoát ra như thế nào, mình cũng không biết cách xoay sở như thế nào để có thể tìm lại những cái giá trị thực tế, đó chính là công việc và những cái mối quan hệ xung quanh. Mình cũng bị trôi tuột trong cái khoảng thời gian ban đầu, nhưng mà rất là may sau đó, cũng giống như là vị thính giả vừa rồi, khi mà mình điềm tâm, mình bắt đầu có một vài những cái sự soi chiếu về cái cảm xúc cá nhân của mình một cách rõ nét á, thì mình mới bắt đầu nhận diện ra cái điều gì mình cần nên làm trong cái khoảnh khắc đó. Đó chính là sự đầu tư cho cái giá trị cá nhân của mình tốt hơn. Tức có nghĩa rằng là trong cái cơn khủng hoảng của cái sự thất tình, bản thân mình hay để cho mình nó trở nên tệ hại hơn. Theo vào đó hãy cố gắng đi ra ngoài vận động nhiều hơn, hãy suy nghĩ và hãy kết nối nhiều hơn, tạo ra những cái khoảng không gian mà bản thân mình không có nhiều nghĩ suy, như là những cái cuộc gặp gỡ bạn bè, như là sẽ trò chuyện với nhiều những người thân trong gia đình. Những cái kết nối như vậy á, phần nào nó cũng sẽ giúp chúng ta đỡ bị đơn độc trong cái khoảng thời gian mà có nhiều cái suy nghĩ về cái nỗi buồn thất tình. Còn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì như thế nào? Thách nghĩ rằng là cái cảm giác thất tình chắc là ai cũng có, và rất là mong sẽ nghe được cái sự trưởng thành của quý vị thính giả, sự nhận ra của quý vị thính giả sau cái nỗi buồn ấy, các bạn đã bước qua như thế nào, và cái việc mà chúng ta trưởng thành sau cái cơn thất tình đó nó có giống như là cái điều mà thính giả vừa rồi gửi thư đến chương trình hay không. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991911 hoặc là từ fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình trên cái post mới nhất về chủ đề ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một một ca khúc mà cũng có một cái mạch cảm xúc tương tự với cái cảm giác mà Duy Thanh đã phát tặng cho quý vị thính giả từ nãy đến giờ. chúng ta đã bắt đầu với một cái trạng thái nhức cả đầu của Trang, một cái trạng thái của một cái chàng trai đối diện với cái cơn thất tình trong tình yêu và cảm thấy bị bối rối, không biết xử lý như thế nào. Và chúng ta cũng cảm thấy có một vài những cái cảm xúc khắc khoải trong cái việc nhìn lại quá khứ của Orange và Hà Trần với Có Bao Lần. Thì bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với sự khắc khoải đó trong một sáng tác của Chase, ca khúc có tên là Câu Trả Lời. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

Đó chính là câu trả lời cùng với James. Thanh thì vẫn có vài những cái khoảng thời gian cũng trò chuyện với James về cái câu chuyện về mặt tình cảm. Và bọn Thanh cũng có một vài những cái cảm xúc liên quan đến câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Khi nói về những cái câu chuyện tình yêu á, thật ra mọi người sẽ cảm thấy một cái hướng đi nó khá là dễ thấy của tất cả chúng ta. Cứ mỗi lần mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ tình cảm á, sau đó chúng ta sẽ luôn có một cái mong cầu, hiện nay chúng ta sẽ có một vài những cái kết nối nó rất là hết mình, yêu cuồng nhiệt, yêu rất là đắm say và sẽ cho đi tất cả mọi thứ. Bởi vì cái điều quan trọng nhất trong chuyện tình yêu đó chính là cả hai đều có những cái sự nghĩ về nhau. Tại vì một khi mà chúng ta nghĩ về nhau rồi thì chúng ta mới có một cái cảm giác yêu hết mình. Nhưng mà quả thật qua vài lần, một hai ba lần cho cái câu chuyện yêu hết mình và cái việc nhận lại nó không phải như kỳ vọng ban đầu của mình á, thì bắt đầu mình cảm thấy có một vài những cái sự hoài nghi, có một vài những cái dấu chấm hỏi về điều này. Không biết là trong hành trình tiếp theo mình có nên có một vài những cái sự tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm hay không, thì cái sự lý trí đó trong cái câu chuyện chúng ta xây dựng cái hệ tư duy và giá trị tư tưởng cho những cái lần tiếp theo trong chuyện tình yêu á, nếu mà chúng ta không có soi xét nhiều chiều á, thì nhiều khi chúng ta sẽ tạo nên một cái gọi là một cái vòng tròn có thể bảo vệ cảm xúc của mình. Nó giống như là một cái chiếc khiên để có thể đỡ bị tổn thương nhất. Và nếu đâu đó cái chiếc khiên, cái tấm khiên đó nó có một cái độ gọi là độ cản trở nhất định trong những cái nhịp kết nối, nhiều khi nó cũng sẽ là một trong những cái rào cản để mà chúng ta có thể tiến tới những cái mối quan hệ mới trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chúng ta có thể kết nối và mở ra một cái mối quan hệ mới trong tình yêu. Và nếu mà quý vị thính giả có thể đâu đó thấy được cái điều này, nhận diện ra và bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cho cái câu chuyện yêu đương tiếp theo đó, đó là cái điều mà Duy Thanh đang mong muốn quý vị thính giả có thể từ câu chuyện thất tình của mình, từ cái nỗi buồn mà chúng ta đã đi qua và chúng ta sẽ tỉnh táo nhìn lại, có thể chia sẻ một vài những cái bài học kinh nghiệm, những cái đúc kết về cái sự trưởng thành khi mà chúng ta đã bước qua cái giai đoạn khủng hoảng đó như thế nào. Các bạn có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh thì cũng có những cái người bạn mà trước đây họ rất là cởi mở trong cái câu chuyện chia sẻ. Nói chung là họ cũng đâu đó dễ mở lòng khi mà có một vài những cái kết nối dễ chịu và cảm thấy có một cái năng lượng giống nhau. Chỉ cần có một ai đó quan tâm một chút là sẽ sẵn sàng đâu đó chia sẻ mọi điều trong một ngày. Nhưng mà sau vài lần thất tình thì họ bắt đầu thay đổi. Tin nhắn thì đâu đó sẽ không còn hào hứng để trả lời nữa. Từ đó thì cái nhịp nó cũng sẽ chậm hơn. Cảm xúc thì đâu đó cũng sẽ dồn nén nhiều hơn trong lòng. Và ngay cả khi mà nhiều khi mà có một cái sự tương tác nào đó, quan sát và thấy rất là thích một ai đó, họ cũng không còn dám bước tới bằng tất cả những cái sự vô tư như trước. Thật ra cái điều thay đổi sau tổn thương thường không chỉ là cách mình yêu người khác, mà là cách mình nhìn chính mình trong tình yêu. Có những cái cuộc chia tay á, nó làm người ta nhận ra bản thân mình từng đặt quá nhiều giá trị vào việc được một người yêu thương. Từng nghĩ chỉ cần giữ được một cái mối quan hệ thì mọi hy sinh đều xứng đáng. Từng cố gắng trở thành phiên bản mà người khác cần, đến mức quên mất cảm xúc thật của chính mình. Và rồi khi mà mối quan hệ đó kết thúc, cái điều khiến người ta hụt hẫng không chỉ là mất đi một người, mà còn là cái cảm giác mình đã từng sống quá nhiều cho người khác mà chưa thật sự thấu hiểu cái bản thân mình đang cần gì trong cái mối quan hệ này. Chứ Thanh nghĩ thất tình đôi khi giống như một cái khoảng dừng bắt buộc của cảm xúc. Nó sẽ làm cho mình không thể tiếp tục yêu theo cái quán tính nữa, mà sẽ buộc mình phải nhìn lại vì sao mình luôn sợ bị bỏ rơi, vì sao bản thân mình dễ phụ thuộc vào sự quan tâm của người khác, và vì sao chỉ một chút lạnh nhạt thôi, nó cũng đủ làm cho mình cảm thấy bất an. Có một điều rất dễ nhầm lẫn sau tổn thương là người ta nghĩ mình mạnh mẽ hơn khi không còn rung động nhiều nữa. Nhưng mà thật ra, nếu mà đâu đó chúng ta thấy được cái sự trưởng thành trong tình yêu á, nó không phải là cái cảm giác chúng ta tỉnh táo và trở nên lạnh lùng hơn khi mà chúng ta có một cái cơ hội yêu đương nào đó. Cái sự trưởng thành nhiều khi nó là cái cảm giác chúng ta vẫn còn có cái khả năng yêu thương, nhưng
không còn đánh mất bản thân trong tình yêu như trước. Nhiều người sau vài lần thất tình bắt đầu sẽ thu mình lại để bảo vệ cái cảm xúc cá nhân của mình. Điều đó thì nếu mà nhìn ở một cái góc độ nào đấy thì nó không hề sai. Và ai cũng cần có những cái khoảng thời gian để có thể chữa lành tất cả những cái nỗi buồn ở bên trong.

Nhưng mà nếu như Duy Thanh đã nói, cái khiên đó, cái tấm khiên đó nó càng dày và càng lớn á, nếu mà chúng ta cứ mãi giữ cái lớp phòng vệ ấy quá lâu á, thì chúng ta sẽ đến một cái giai đoạn, đó chính là chúng ta sẽ dần quen với việc không cho ai bước vào cái thế giới cảm xúc của mình nữa. Và đến một lúc nào đó, bản thân mình sẽ không còn phân biệt được đâu là bình yên thật sự, đâu chỉ là cái cảm giác an toàn vì không phải rung động với ai. Chúng ta nghĩ một người trưởng thành trong tình yêu là người chưa từng tổn thương, không phải là một cái người mà chưa từng có trải qua một cái câu chuyện gọi là thương tổn nào, hoặc là chưa từng trải qua một cái cơn thất tình nào cả, mà là sau những cái lần mà thất tình á, chúng ta sẽ vẫn có thể có một cái sự tự tin trong cái câu chuyện trao gửi cảm xúc của mình, trao gửi cái tình yêu của mình cho cái người khác, cho cái đối phương khác, vẫn dám yêu nhưng mà sẽ không phụ thuộc, vẫn chân thành nhưng mà không đánh mất giá trị của bản thân mình, vẫn có thể mở lòng nhưng biết điều gì xứng đáng để mà chúng ta có thể giữ lại cái giá trị của mình, nó vẫn là một cái giá trị cần được bảo toàn trong một cái mối quan hệ, yêu đương nào đấy. Đó gần như là những cái sự trưởng thành sau khi mà chúng ta bước qua một cái mối quan hệ tình cảm. Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Chắc có lẽ là trong buổi tối ngày hôm nay khi mà nhắc đến những cái mối quan hệ cũ, nhiều bác trai đâu đó cũng đã có một cái bến đổ thực sự nào đấy trong lòng mình nên cũng ngại nhắc nhở nhỉ. Cũng ngại kể lại phải không ạ? Nhưng mà Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay cũng là một cái cách mà chúng ta có thể trao gửi cái trải nghiệm cá nhân và chuyển hóa nó thành một cái kinh nghiệm để tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay khi mà ngồi lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn trong một cái khoảng không gian nó se se lạnh sau cơn mưa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đâu đó chúng ta cũng sẽ trở nên có một cái phần trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm về sau. Đúng không ạ? Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh nhé thông qua tổng đài 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát nữa nè. Xong sau đây Thanh sẽ kiểm tra trong cái hộp thư fanpage của chương trình xem rằng là có vị thính giả nào có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện này hay không. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một ca khúc hay khác mà Thanh sẽ lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả. Bài hát có tên là Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Nhiều khi đây cũng là một cái trạng thái thu mình lại sau thất tình á. Bài hát này đến từ Min. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Min với ca khúc Đừng yêu nữa, em mệt rồi. Đó là một cái cảm giác mà Thành nghĩ là đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy được sau một cái sự đổ vỡ nào đó trong chuyện tình cảm. Hành trình yêu đương vẫn là một cái hành trình rất là khó nhằn trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta. Có hai thứ mà chúng ta sẽ rất là quan tâm và đâu đó sẽ đầu tư nhiều những cái cảm xúc và thời gian vào. Đầu tiên là cái câu chuyện hành trình về sự nghiệp và hành trình về tình cảm. Và nhiều khi một cái cá thể mà đâu đó có một cái sự dạt dào về cảm xúc á, thì họ vẫn hay để cho bản thân mình có quyền hoặc là có thời gian nhiều đầu tư vào mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà quả thật như Thanh đã nói, cái câu chuyện mà chúng ta trao đi rất nhiều thứ trong cuộc sống mà kỳ vọng sẽ nhận lại một cái điều tương tự á, nhiều khi cái xác suất nó gần như là 50-50. Có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta may mắn dữ lắm á, chúng ta sẽ gặp một cái người sẽ cực kỳ hợp tình, hợp tính, rồi đi qua một cái đoạn đường dài của chuyện tình cảm, bước qua những cái giai đoạn cần có trong chuyện tình yêu. Đầu tiên là cái sự nồng nhiệt, thứ hai là cái câu chuyện hơi cân bằng, là sau đó nó sẽ bắt đầu thành thói quen và sẽ bắt đầu nhạt dần. Và nếu mà đủ tỉnh táo bước qua cái câu chuyện nhạt dần đó để có thể vun đắp, để có thể tiếp tục xây dựng những cái giá trị bền lâu hơn, ý thức thấu hiểu để biết cái việc chúng ta cần phải làm trong một cái quan hệ là như thế nào, để từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái lộ trình thứ ba, đó chính là cái lộ trình mà xây dựng một cái hệ giá trị là một cái người đồng hành, rồi sau đó bước vào hôn nhân, rồi tiếp tục sẽ có những cái sự bỡ ngỡ, những cái pha mà đâu đó tạo nên những cái mâu thuẫn để mà có thể thấu hiểu nhau trong cái vị trí vai trò mới là vợ là chồng. Gần như phải bước qua những cái giai đoạn gập ghềnh như vậy thì mới có thể tiến tới một cái đoạn đường dài hơn, đó chính là đồng hành cùng với nhau, ở cạnh nhau đến cuối cùng. Nhưng mà quả thật những người bạn xung quanh của Thanh hoặc là cá nhân Duy Thanh thì đâu đó cũng sẽ có một vài những cái hành trình khá là chật vật để có thể tìm kiếm cái sự hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Và mỗi lần mà Thanh nói đến cái câu chuyện rằng là à, mày đã như thế nào trong chuyện tình cảm, sau cái lần đổ vỡ này mày nhận ra điều gì, thì thường là mọi người sẽ nói một cái câu mà đâu đó chiếm khoảng 50% đáp án, đó chính là tao cảm thấy đừng nên đặt hạnh phúc của mình vào tay một người khác, hãy yêu lấy bản thân mình, tự tạo ra giá trị và tự thấy cái hạnh phúc tự thân. Thì đó gần như là một cái sự chai sạn mà cảm xúc rồi đấy, nếu mà không nói nếu nói thẳng thắn ra thì

đó là cái câu chuyện mất dần cái cảm xúc, mất dần một vài những cái một cái sự tin tưởng trong một cái mối quan hệ mới. Nhiều khi đến một cái giai đoạn mà bản thân mình đã luống tuổi rồi, đã quá tuổi rồi, thì cái câu chuyện mà chúng ta mở ra một cái mối quan hệ mới nó cũng trở nên nó khó hơn. Và từ đấy thì chúng ta sẽ thu mình lại trong một cái mối quan hệ tình cảm cho hành trình tiếp theo. Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà gần như chúng ta vẫn hay thấy trong một cái câu chuyện tình cảm mà chúng ta đã bước qua cái cơn thất tình của mình rồi tự nhiên cái thu mình lại. Nên thành ra buổi tối ngày hôm nay rất là mong muốn lắng nghe nhiều những cái câu chuyện, những cái cách mà các bạn đã trải qua những cái lần thất tình, để từ đó thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ thấy được cái niềm tin rằng trong chuyện tình cảm chúng ta vẫn còn khả năng yêu đương, vẫn còn khả năng bước tiếp. Và quý vị thính giả có thể tiếp tục gọi là suy nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và tâm tình câu chuyện nào bằng cách gọi điện thoại đăng ký với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh thấy có một thính giả đăng ký rồi, để mà Duy Thanh trong quá trình chờ đợi Thanh cập nhật thông tin thì chắc có lẽ là Thanh sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe một bài hát tiếp. Lý do vì sao mà Thanh chọn ca khúc này trong chủ đề thất tình là bởi vì Thanh rất là thích những cái bản tình ca của nhạc sĩ Vũ Thành An, đặc biệt là bộ bài hát Bài Không Tên, Bài Hát Không Tên. Trong cái tình yêu của nhạc sĩ Vũ Thành An dành cho cái người mình thương á, mặc dù là đã có một cái kết thúc nó không trọn vẹn, nhưng mà đâu đó sau kết thúc đó nó vẫn là một cái sự tử tế, nó vẫn là một cái sự nghĩ về và vẫn là một cái sự chúc phúc cho cái mối quan hệ vừa mới qua. Nên Thanh rất là thích cái tình và cái cảm xúc của nhạc sĩ Bùi Thành An trong những cái bài Không Tên. Và một trong số đấy thì Thanh rất là thích ca khúc Bài Không Tên cuối cùng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.

0: có một giai đoạn đó, Thanh nghe đi nghe lại bài hát này mà trong một cái trạng thái nó rất là đắm chìm với thưa quý vị. Như lúc nãy Thanh nói, Thanh rất là thích cái bộ bài Không Tên Cuối Cùng của nhạc sĩ Bùi Thành An, trong đó có ca khúc bài Không Tên Cuối Cùng mà chúng ta vừa mới thưởng thức. Có rất nhiều những cái bài hát không tên, như là bài Không Tên, mỗi cái bài Không Tên thì nó sẽ cho bản thân mình rất nhiều những cái sự chiêm nghiệm về chuyện tình cảm, chuyện tình yêu. Nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh thì bài Không Tên Cuối Cùng nó là một cái sự kết thúc, nó rất là tử tế. Thanh nghĩ là như vậy, trong chuyện tình cảm Thanh cũng thế. Khi mà bước qua một cái mối quan hệ, thú thật với mọi người là bước qua cái mối quan hệ đầu tiên á thì mình sẽ rất là chật vật nha, mình cảm thấy mình rất là tệ hại và mình không có được tử tế nha. Mình sẽ luôn có một cái suy nghĩ nó khá là tệ, ví dụ như là sẽ mong cầu rằng là cái người đấy sẽ có một vài những cảm xúc tiêu cực giống mình, vân vân và vân vân. Nhưng mà quả thật sau khi mà đã trải qua cái cảm giác đó rồi á, những cái mối quan hệ tiếp theo mình bước qua rất là dễ dàng. Mình nghĩ rằng là mỗi người đến và đi trong cuộc đời này á đều trao cho mình một cái tình yêu thực sự trọn vẹn trong cái khoảng thời gian yêu đương, thì đó gần như là một cái điều tuyệt vời nhất rồi. Mình cũng không mong cầu gì thêm cả. Và quả thật cộng với lại cái suy nghĩ rằng là chỉ có hạnh phúc tự thân mới là hạnh phúc chủ động và bền vững nhất á, thì đâu đấy trong cái chuyện tình cảm hiện tại của mình cũng trong một cái thế tư tâm thế như vậy. Mình luôn là người tạo ra giá trị của bản thân để mà cái người bên cạnh cảm thấy thoải mái, để người bên cạnh có thể cảm thấy an tâm cho cái sự đồng hành bền vững, chứ cũng không có quá nhiều những cái sự gọi là bất an, hoặc là những cái sự mong cầu một chiều ích kỷ để mà cho đối phương cảm thấy không thoải mái trong chuyện tình cảm. Mỗi người sẽ có một sự trưởng thành khác nhau sau khi bước qua một cái nỗi buồn về tình yêu. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283999191, tổng đài của Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: À, chào Duy Thanh à.
0: Dạ, xin chào anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: À, mình là Hoàng, mình ở quận 8
0: À, anh Hoàng ở quận 8. Anh Hoàng có thể chia sẻ công việc hoặc là cái lĩnh vực mà anh đang làm việc là gì không ạ?
1: à. Mình đang làm bằng ngành du lịch, dịch vụ du
0: Dạ, dịch vụ du lịch. Dạ.
1: lịch. Dạ.
0: Chắc là mùa hè thì chắc là đâu đó công việc của mình cũng sẽ bận nhiều hơn với những cái chương trình du lịch hè dành cho các gia đình anh Hoàng hả?
1: Dạ đúng rồi ạ, cái mùa này là bắt đầu vô mùa tour, mình rất là nhiều đối tượng khách hàng cũng như là gia đình đang có nhu cầu
0: Dạ.
1: tìm đến cái tour du lịch vào cái thời điểm này ạ.
0: Dạ. Giữa cái lịch công việc cũng khá là bận rộn, điều gì làm anh có cảm hứng kết nối với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay khi mà chủ đề ngày hôm nay lại nói về những cái cơn đau của sự thất tình?
1: Nói chung là mình cũng theo dõi cái chương trình Giảm Tốc Lên Liền khá lâu rồi. Mình là cũng một fan của chương trình và cũng rất là rất thích nghe giọng của anh Duy Thanh. Và cũng là một cái gì đó, nói chung là chủ đề hôm nay nó cũng là một cái giai đoạn của mình. Nên thành mình cũng muốn tham gia để mà chia sẻ những cái câu chuyện của mình để đến với cái chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng. Anh là người có gọi là cái câu chuyện tình yêu tình cảm của anh là người như thế nào trong tình yêu? Trước hết là xét về cái góc độ tỉnh táo trong tình yêu đi. Đàn ông bọn mình thì vẫn có một cái độ tỉnh nhất định trong tình yêu anh hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Cái sự
1: Nói
0: tỉnh.
1: chung với mình thì một cái quan điểm thì mình yêu một ai đó thì mình cũng hết lòng và mình dành hết tất cả những cái gì mình chia sẻ với họ và mình gọi là mình trao những gì mình có thể. Đối với mình là cho đi và được nhận lại, đó là những cái mà mình mong muốn trong mối quan hệ.
0: Nhưng mà cái sự cho đi không có sự cho đi vô tư đó nhiều khi nó sẽ không có một cái kết quả như mong muốn. Nó sẽ có một vài những cái vết thương lòng khi mà cái mối quan hệ không đến một cái kết thúc đẹp. Đó chính là cái giai đoạn mình thất tình. Em hỏi hơi kỳ
1: Dạ
0: kỳ
1: đúng
0: một
1: rồi.
0: tí xíu, anh có đôi lần thất tình không?
1: Cũng nhiều lắm.
0: Nhiều
1: À,
0: lắm
1: thì
0: hả?
1: có một cái giai đoạn là mình đã gọi là mình yêu người ta hết lòng nhưng mà mình nhận lại là hết hồn. Mình đã yêu một cái mối quan hệ là mình yêu đến khoảng chừng 7 năm hay là 10, gần đến 10 năm, đến khi mà mình cho người ta tất cả, đến khi mình nhận lại đấy là một con số 0. Nhưng cái giai đoạn đó là mình cảm thấy là mình thất bại trong cái mối quan hệ đó.
0: Cái thất bại lớn nhất mà anh cảm nhận trong mối quan hệ này đó chính là không được tình cảm, hay là thất bại vì điều gì ạ?
1: Cái thực sự là mình nghĩ là mình cho đi nhưng mà cuối cùng mình không nhận lại. Thất bại lớn nhất.
0: Hôm bữa trước khi mà mình thực hiện một cái chủ đề là cái câu chuyện được mất trong cuộc sống á, có một cái bạn thính giả trẻ cũng điện thoại đến chương trình và cũng chia sẻ câu chuyện về tình cảm. Bạn ấy đang trong một cái bãi chích đang chơi đá bóng, nhưng mà quả thật cái câu chuyện ngày hôm đó của dàn thốt lên đèn đã có một phần nào chạm đến cảm xúc của bạn ấy. Bạn ấy cũng nói rằng là trong cái quá trình yêu đương trước đây của bạn ấy yêu rất là hết lòng, tức là bạn ấy cho đi tất cả về tài chính, về thời gian, sự tập trung vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng lại thì cái người bên cạnh lại có một cái mối quan hệ mới, thì bạn ấy đã có một sự bàng hoàng để đón nhận cái kết quả này. Và cho tính tận bây giờ là bạn ấy không còn có nhiều niềm tin trong chuyện tình cảm. Bạn ấy bắt đầu quay về với việc đầu tư trong cái công việc của mình. Và cho đến tận bây giờ bạn ấy cũng không có thoải mái để mở lòng cho những cái người phụ nữ bên cạnh. Mặc dù là bạn ấy đã có nhiều những cái công việc có thể tạo ra mối quan hệ tình yêu. Cái giai đoạn của anh Hoàng lúc đó nó có giống như là cái trạng thái cảm xúc của bạn này không?
1: Dạ đúng rồi đó ạ. Gần như giống như một gần 80-90% là như vậy.
0: Vậy thì anh Hoàng đã tìm một cái hướng đi như thế nào để mình có thể đâu đó gọi là không có cái cảm giác là thu mình lại trong sau cái đổ vỡ đó, mà mình vẫn có một cái niềm tin trong chuyện tình cảm để mình có thể tạo ra một cái năng lượng, tạo ra một cái sự thúc đẩy để mình có thể mở ra một cái mối quan hệ mới.
1: Mình chia sẻ vui chút xíu là trong cái quay giai đoạn thất tình đó, mình chỉ dành cho khoảng vài ngày để mình buồn thôi. Và câu chuyện còn lại đó là mình phải tự lo đến chính mình, tức là mình cảm thấy bạn thấy là bản thân mình hạnh phúc thì mình mới mang lại hạnh phúc cho người khác, tức là mình phải tìm những những câu chuyện khác hoặc là những công việc khác để mình vui hơn. Để rồi mình sẽ mang lại hạnh phúc, mình sẽ vui, chứ mình không có để đặt nặng về cái vấn chuyện mà thất tình. Có những mình cũng biết là trên cái giai đoạn này là nhiều người bạn trẻ đó, mình cũng tìm hiểu về xã hội á, nhiều bạn bè trẻ thất tình và những có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng riêng mình là một người rất là khác biệt, mình chọn cách là buồn lúc đó thôi và sẽ tìm niềm vui mới bằng cách mình phải tạo cho một niềm vui mới. Và mình có một cái câu châm ngôn là mình hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho người khác, có nghĩa là sau chuyện thất tình đó mình phải tự tạo cái niềm vui cho mình, tức là công việc hay là những cái giải trí, làm sao cho bản thân mình quên hết, không phải quên mà là chấp nhận nó là một câu chuyện trải qua. Và mình thấy vui hơn khi mà mình đã trải qua có một cái kinh nghiệm nào đó để mình thay đổi bản thân mình và chuyển hóa bản thân mình nó vui vẻ hơn và không phải nặng lòng hơn với chuyện tình cảm đó, để bản thân mình cảm thấy là đó là một cái câu chuyện đã trải qua một cuộc đời mình như vậy và mình phải sống tốt hơn. Biết đâu cuộc đời sắp tới mình sẽ gặp người tốt hơn chẳng hạn. Đó là cách mà mình sống rất là rõ ràng.
0: Nhưng mà cái mối quan hệ 7 năm đến cái thời điểm kết thúc và mình vẫn đủ tỉnh táo cho cái câu chuyện suy nghĩ về việc đầu tư cho giá trị bản thân. Tức là bạn vẫn có một cái cảm giác là mình biết nên làm gì tiếp theo à?
1: Mình vẫn hy vọng là mình sống tốt sẽ gặp người tốt hơn. Mình cứ vui vẻ và cống hiến cho công việc và cuộc sống của mình. Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ gặp người tốt hơn và mình có những cái kết tốt đẹp hơn. Mình không bi lụy vào những cái mối quan hệ. Mình cũng biết là trên mạng xã hội nhiều người họ đưa ra những cái quan điểm là họ sẽ thế này thế kia. Nhưng mình là một người rất là khác biệt. Mình bảo là thôi kệ đi. biết đâu ngày mai là một ngày mới và có một người chia sẻ với mình, biết đâu ngày mai mình sẽ người gặp tốt hơn, mình cứ sống tốt với mọi người xung quanh, biết đâu những người đó là một cái mối quan hệ mới cho mình. Mình rất rõ ràng, mình không có, mình đã từng mất một thời gian là 6 tháng đến một lần một năm để mình rất là buồn về những cái thất tình cũ, mối quan hệ cũ mình nó cứ dằn dặt, tại vì những cái mối quan hệ kéo dài mình mất đi á, mình cảm thấy là mình yêu nhau đến gần như đó năm, cuối cùng vỡ tan và thất tình, cuối cùng mình chả được cái gì hết. Thì sau đó thì mình cảm thấy là ok, rõ ràng là chả có gì để mà mình phải đặt nặng vấn đề đó, mình phải thay đổi bản thân mình tốt hơn. Chỉ chẳng mình và bản thân Hoàng cảm thấy là không ai tốt hơn mình, chính là bản thân mình. Mình chính tạo niềm vui cho bản thân mình thì mình sẽ có những cái mối quan hệ khác, không nhất thiết phải ôm lại quá khứ cũ, hoặc là đôi khi mình cảm thấy là những người cũ như vậy đó, hồi xưa Hoàng có từng có mối quan hệ đó và Hoàng thấy là một thời gian sau họ quay lại, họ đã tại sao họ muốn quay lại với mình, hoa cảm ơn vì mày đã là một thầy, mình nói giống như trên mạng xã hội thôi, cảm ơn người yêu cũ đã là một người thầy cho mình, cho mình biết là à, chính mày là người thầy dạy cho tao sống tốt hơn cho hiện tại. Nên đối với Hoàng đó là thôi không quan tâm quá khứ nữa, sống tốt cho hiện tại là tốt nhất lắm rồi.
0: Wow, một khi mà mình có một cái sự tỉnh táo cho cái nỗi buồn đấy để có thể đưa ra một cái quyết định một cách chuẩn xác như vậy, nó phải đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Đối với Thanh là như vậy, nó đến từ cái câu chuyện mình đã, bạn đã xây dựng một cái tâm lý trước vững vàng là mình nên như thế nào nếu mà có những cái trường hợp xấu nhất xảy ra, kiểu như vậy hả hay sao?
1: Mình phải sắp đặt sẵn, tại vì mình là một người rất là gì nói vui với anh Thanh là mình là một người rõ ràng và người cũng nghiên cứu về tâm sinh lý và xã hội, tình hình xã hội tới hiện tại và cái nhu cầu của mọi người xung quanh. Và mình tự đặt sắp đặt là người ta bảo là sao mình già trước tuổi là vậy, là cái là mình biết trước tương lai nó sẽ như thế, mình đặt với người yêu cũ của mình đó, mình sẽ có những giai đoạn như thế này, kia xảy ra như thế này. Mình không đặt, mình phải nếu một mối quan hệ lâu dài đến tiến tới hôn nhân chẳng hạn, thì mình phải đặt ra vấn đề rõ ràng với họ.

0: tôi muốn như vậy, như vậy, như vậy. Và muốn có một cái happy ending. Thì phải hỏi như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cũng chắc được là họ có đạt như cái mong muốn của mình hay không. Đó là tùy vào cái tâm lý của họ, là tùy về cái nhu cầu của mỗi người. Mình không có chắc được họ. Và mình cũng phải vẽ ra cho bản thân mình một cái cơ hội. Mình phải vẽ ra một kế hoạch cho bản thân mình nữa. Cái này là không có quy đồng chung, mà mình cũng thấy là mọi người bây giờ mạng xã hội rất là nhiều, có nhiều câu chuyện nó rất là lạ lùng lắm. Nhưng mà mình nghĩ thôi, mỗi người mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thì mình nên sống theo ý của mình. Mình cảm thấy tốt là tốt, và mình hãy tự đưa ra cho mình một kế hoạch. Mình không bi lụy vào nó quá nhiều. Bản thân Hoàng là không bi lụy vào cái mối quan hệ đó. Thật sự là Hoàng có một thời gian mà Hoàng thất tình hơn nửa năm. Hoàng đi đâu, có một quan hệ 7 năm như vậy đó, Hoàng đi đâu Hoàng cũng nhớ cái giai đoạn là cái con đường đó hai đứa đã từng đi chung, những cái món ăn đó hai đứa đã từng ăn chung. Ok. Thì thành ra là Hoàng nghĩ là cái chuyện đó đơn giản. Nên Hoàng nghĩ là không có vấn đề gì để mà chia sẻ rõ ràng hơn. Nên hôm nay là rất vui là được kết nối với anh Thanh. Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người hãy sống tốt hơn. Bản thân mình cũng phải là tốt hơn với tất cả mọi người. Biết đâu ngày mai mình có một ngày mới. Nên đối với Hoàng chuyện thất tình đó, đã trải nghiệm và đã có những cái giai đoạn là gì? Rất là buồn luôn. Thực sự là rất là buồn và rất là khó chịu lắm. Nếu mình buồn lắm, mình yêu, mình thương, mình dành, giống như là sau này có một người bạn đó, mày yêu người ta, mày yêu 70% thôi, đừng yêu 100%, mày để 30% cho bản thân mày nữa. Mà hồi xưa mình cứ nghĩ là người con trẻ mà, cứ yêu hết mình đi, biết đâu người ta lại cho mình. Nhưng sau này mình nhận định lại là thôi, giữ lại cho bản thân mình, phải yêu chính bản thân mình, biết đâu cái giai đoạn đó sẽ thay đổi. Và bây giờ Hoàng để cái giai đoạn này đó, ôi đúng là người bạn đó là có một cái tâm lý rất rõ ràng. Hoàng đã vượt qua cái giai đoạn thất tình, nó thuộc dạng là ủa sao mình nhìn lại, ủa tại sao mình đã vượt qua như vậy, tức là nó gọi là gì, ủa tại sao mình vượt qua được như vậy.
1: Đúng rồi, thật cũng thắc mắc lý do vì sao mà vượt qua rất là tỉnh táo và biết rằng mình nên làm cái gì. Và quả thật cái sự quyết định đó nó hoàn toàn đúng đắn cho một cái hành trình trưởng thành sau thất tình ấy.
0: Dạ đúng rồi. Nó cứ sau cái giai đoạn đó thì Hoàng cảm thấy là ôi tự nhiên mình vượt qua rất là nhẹ nhàng. Mình không buồn nữa và mình quay lại, đó là một như là một cái, nó là một cái, nó gọi là như một cái quãng đường mình đã trải qua, mình không buồn với họ. Mà mình cảm thấy rất là vui, tại vì mình đã sống tốt hết mình với mọi người. Nhưng mà một lúc nào đó người yêu cũ mình quay lại, họ muốn quay lại với mình. Mình cảm xin lỗi bạn nha, tôi cảm ơn bạn đã quay lại, cảm ơn bạn là một phần cuộc đời tôi. Nhưng mà rất tiếc là tôi không yêu bạn được nữa, tại vì tôi đã trải qua được cái giai đoạn chịu đựng và tôi đã thay đổi bản thân mình. Thì mình cũng muốn là chia sẻ một cái điều đó tích cực đến với tất cả khán giả ở đây hôm nay, là đừng buồn và đừng thất tình, biết đâu ngày mai là một ngày mới.
1: Thanh thì có một cái bổ sung về cái trạng thái cảm xúc. Không phải đừng buồn vì thất tình, mà Thanh lại chọn một cái lối đi nó hơi khác so với Hoàng. Có nghĩa rằng là Thanh chấp nhận cái câu chuyện thất tình. Thanh cho bản thân mình được buồn, được đắm chìm trong những cái nỗi đau vốn dĩ là một cái sự thuận tự nhiên của một cái cảm xúc thất tình. Nhiều khi mà chúng ta rơi vào trạng thái thất tình, chúng ta hay chối bỏ cảm xúc buồn bã, chúng ta chối bỏ cảm xúc thất vọng, và chúng ta hay tự tìm những cái sự tích cực nó không có thật trong cái khoảnh khắc đó. Thì Thanh lại cho phép bản thân mình sẽ buồn trong một cái khoảng thời gian, trong cái nỗi buồn đó vẫn giữ một cái nhịp tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định, mặc dù cái xác suất nó cũng không phải chuẩn xác nhất, nhưng nó cũng là một cái quyết định không có nhiều rủi ro, bao gồm cả cái câu chuyện bảo vệ hệ giá trị cá nhân. Xong sau đấy thì mọi chuyện nó, thời gian á, nó sẽ có một cái sự vi diệu, đó chính là nó sẽ làm

0: dịu đi tất cả những cái nỗi buồn ở bên trong, kể cả cái câu chuyện thất tình. Thì cái nỗi buồn được xoa dịu thì bắt đầu mới thiết lập lại cái bản đồ cuộc đời của mình trong cái khoảng thời gian cần phải sắp xếp và độc mộc một mình để có thể xử lý mọi cái công việc sau thất tình. Và quả thật giống như là cái cảm giác của Hoàng và Thanh cũng đã từng trải qua. Giữa cái lúc thất tình á, mình sẽ không nghĩ rằng là mình sẽ gặp một cái người nào đó tốt tiếp theo trong cuộc sống này. Mình cứ nghĩ rằng là cái người vừa mới rời đi là cái người đâu đó tuyệt vời nhất rồi, mình không có nào tìm được người thứ hai. Nhưng mà quả thật sau cái thời gian trải nghiệm cá nhân á, thì Thanh mới nhận ra một cái điều tương tự như là Hoàng. Một khi mình đầu tư vào cái giá trị của mình nó đủ cái độ đẹp đẽ rồi đó, độ lung linh rồi đó, tự khắc thì nó sẽ có những cái mối quan hệ mới, và trong số đó sẽ có một cái mối quan hệ thực sự dành cho bạn. Và biết đâu được hành trình tiếp theo lại là một cái mảnh ghép nó vừa vặn, không chỉ về mặt cảm xúc mà nó còn phù hợp về cái câu chuyện kết nối giữa những cái mối quan hệ, những người trong gia đình thì sao, đúng
1: Dạ đúng rồi.
0: không? Cảm ơn Hoàng nói vậy để mà mọi người đừng có bị dè dặt trong chuyện tình yêu cho cái hành trình tiếp theo trong chuyện tình cảm. Chứ liên quan đến chủ đề buổi tối ngày hôm nay, đôi lần thất tình khiến mình thua, khiến khiến ta thua mình đó. Thì nhiều khi cái câu chuyện chúng ta không có hết lòng trong chuyện tình cảm, hành trình tiếp theo, nó là một cái điều rất dễ xảy ra. Thanh hỏi thêm một lần nữa về cái câu chuyện liên quan đến chủ đề cá nhân Hoàng á, nếu mà nói sau những cái lần thất tình á, Hoàng có sống trọn vẹn tình cảm của mình cho những cái lần yêu tiếp theo hay không?
1: Thật sự là mình cũng khép lại, mình cũng dè chừng và mình cũng soi xét lại những cái mối quan hệ tiếp theo là không biết người em gái đó hoặc là người đó có phù hợp với những cái tiêu chuẩn mình muốn đặt ra hay không, hay là nó sẽ lặp lại những cái người cũ. Mình sợ là mình sẽ giẫm lại bước gọi là giẫm lại cái sên đổ cũ á, rồi cũng hơi dè dặt và mình phải soi xét. Nhiều khi đôi khi có những người họ không suy nghĩ như vậy đâu, mà đôi khi mình họ nghĩ là chắc là mình có những lần Hoàng đã đánh mất những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp mà cảm thấy tiếc lắm. Nhưng mà thôi, cái đó là gọi đối với Hoàng là duyên số
0: Tức
1: thôi.
0: là mình đã trao đi một cái tình cảm có cái sự dè dặt.
1: Đúng rồi, nó gọi là mình sợ cái người cũ, bạn gái cũ, nó cảm thấy là ồ, biết cái người ấy, mình sợ cắm nó thẳng ra, mà không biết mình có cắm sừng lần thanh lần nữa, mình nhiều sừng
0: Cái kiểu giống như là cái việc mà chưa bước vào tình yêu mà đã sợ chia tay á, phải
1: đúng rồi,
0: không?
1: đúng rồi, mình cảm thấy là mình chia tay mà không biết là chia tay rồi tới đâu hay là như thế nào. Mình đặt câu hỏi, mình sẽ đặt ra nhiều vấn đề đến cái tuổi cái gì, mình thấy là 20 tuổi nó một có dâu suy nghĩ khác, đến 30 tuổi nó sẽ có những suy nghĩ khác, không biết là rồi tôi sẽ tới đâu, hai cái mối quan hệ sẽ tới đâu, có tới một cái happy ending hay không. Mình đặt hỏi câu hỏi không biết là người này sẽ giống có những cái gọi là có những tính cách có giống người cũ hay không, có những cái thay đổi tốt hơn hay không, làm bản thân mình cũng phải suy nghĩ có nên tiếp tục với người đó hay không, là những câu chuyện mà mình cảm thấy là rất là đắn đo trong những mối quan hệ. Nên mình cảm thấy là mình ở thuộc cái top mà dạng như của những người lớn tuổi này, hay là những người ở cái top mà 30 40 này, có lẽ là họ trong cái top đó đó, họ dè chừng, họ suy nghĩ là tiếp tục hay không tiếp tục, hay là nó có vui vẻ là hoàn thành to be or not to be, có nghĩa là được hay không được, chứ tiếp làm hay không được. Mình cảm thấy là không dám chắc, mình không có chắc chắn được cái mối quan hệ tiếp theo nó sẽ như thế nào.
0: Thanh nghĩ rằng là trải qua những cái cơn đau thất tình, Thanh hy vọng rằng sau cái câu chuyện từ phía Hoàng và cả câu chuyện cá nhân từ phía Duy Thanh, phần nào giúp các bạn vẫn còn tin vào cái sự chân thành trong tình yêu. Nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ giữ được cái một phần nào đó cái sự tỉnh táo để có thể không có đánh đổi bản thân mình, không có làm mình tổn thương thêm một lần nào nữa, hoặc là chúng ta có thể trưởng thành và không có bị vướng vào, không có để cái sai phạm trong mối quan hệ cũ nó lặp lại trong mối quan hệ mới. Và rất là cảm ơn Hoàng đã có mặt tại Giảm Tóc Đèn buổi tối ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng rằng sau câu chuyện thì nếu mà ai đó cũng từng có những cái giai đoạn thu mình sau đổ vỡ thì chúng ta sẽ không quá vội trách bản thân vì những cái thay đổi này. Bởi vì như Duy Thanh đã nói, ai cũng cần thời gian để có thể chữa lành theo cách mà bản thân mình xoay sở và xử lý cảm xúc bên trong. Điều quan trọng không phải là bao lâu để quên một người, mà là sau tất cả chúng ta có một cái bài học. Bài học về cách yêu, yêu người khác trong một cái sự bao dung và tử tế, và cả yêu chính bản thân mình. Để từ đó thì chúng ta có thể trao đi một cái chuyện tình, một cái cảm xúc một cách trọn vẹn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.
1: Dạ, cảm ơn Duy Thanh nha.
0: Dạ, cảm ơn Hoàng và gửi tặng cho Hoàng cũng là một cái bài hát sẽ khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh, ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Một bài hát nó cũng là cái thời điểm Hoàng Dũng sáng tác trong một cái mặt cảm xúc là đã tìm thấy được một cái tình yêu đích thực sau cái rất nhiều những cái sự gấp khúc của chuyện tình cảm. Và cái việc về nhà có nghĩa là đã tìm thấy được bến đỗ của mình, đi về nhà, bởi vì ở đó có một cái tình yêu mà mình đã dành trọn niềm tin, một cái tình yêu mà mình đã rất hết mình trong cái sự yêu đương và không có bất cứ một cái sự thu mình lại và không có bất cứ một sự dè chừng. Chúc quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ tìm thấy được một cái bến đỗ về nhà nào đấy trong cái hành trình yêu đương sắp tới của mình nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay vẫn là một buổi tối chủ nhật quen thuộc, Mạnh Khang có dịp đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự cùng với tất cả mọi người thông qua làn sóng phát thanh của chương trình. Không biết là trong một tuần vừa qua thì chúng ta đi làm nè, đi học nè, rồi mọi thứ sinh hoạt trong cuộc sống nữa, thì có những điều gì vui hoặc là có những tâm sự, có những nỗi niềm gì thì cũng chia sẻ cùng với Mạnh Khang nha. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ ngồi đây để lắng nghe những tâm tình của tất cả quý vị. Và chúng ta cũng đừng quên những cách thức để kết nối với nhau quen thuộc như là số tổng đài 0283991 để quý vị chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc của mình, và bên cạnh đó thì cũng có thể đăng ký giao lưu kết nối. Ngoài ra với số tổng đài này thì các bác tài nhà mình cũng đang lưu thông trên đường, có thể chia sẻ những thông tin giao thông nha về cho chúng tôi để Mạnh Khang kịp thời có thể cùng với các bác tài chúng ta lưu ý về tình hình giao thông ở trên các tuyến đường mà quý vị chúng ta lưu thông thời điểm này. Bên cạnh số tổng đài Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một cách thức nữa để có thể kết nối cùng với nhau, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Hiện tại thì trên fanpage cũng có một bài post của chương trình tối ngày hôm nay rồi. Quý vị nhà mình có thể vào để tương tác, bình luận cũng như là chia sẻ những thông tin giao thông. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chia sẻ cảm xúc của mình với bài tương tác ở trên fanpage buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Chỉ khoảng vài phút đầu đăng bài thôi, Mạnh Khang thấy là cũng có khá nhiều các bác tài, quý vị thính giả tương tác cùng với chương trình nè. Rất nhiều bác tài, cũng trong đó một số thính giả quen thuộc của chương trình như là bạn Hứa Minh Quang. Tối nay thì bạn cũng chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho ekip thực hiện chương trình Đường Khuya thì cũng sẽ có một buổi tối làm việc vui vẻ. Cảm ơn bạn Minh Quang rất là nhiều nha. Tối nào mình khen thấy là cũng có sự tương tác của bạn Minh Quang cùng với các bạn thính giả nghe đài nữa. Rồi nhiều bạn thính giả thì cũng gửi những lời chúc cũng như là những icon rất là dễ thương. Rất nhiều bông, nhiều hoa trên fanpage của chương trình đây. Cảm ơn quý vị đã tương tác vô cùng nhiệt tình cùng với Đường Khuya tối nay nha. Thính giả hệ thống Hòa Thượng tối nay thì cũng chia sẻ một đoạn thơ gửi tặng cho quý vị thính giả. Một tí xíu nữa nếu có thời gian thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những dòng tâm tình của thính giả có nick Facebook là hệ thống Hòa Thượng nha. Cảm ơn anh cũng đã gửi tình cảm về cho chương trình. Bạn Nguyễn Nhi thì cũng chúc cho mọi người có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Rất nhiều bác tài quý vị thính giả chúng ta tương tác trên fanpage của Đường Khuya. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vào thời điểm này thì quý vị có thể vào fanpage mang tên Đường Khuya 91 để có thể bình luận, tương tác. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể yêu cầu một món quà âm nhạc nào đó mà chúng ta yêu thích nha. Chúng ta để lại bình luận ở đây, Mạnh Khang sẽ quan sát cũng như là có thể cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút đầu của chương trình Đường Khuya tối nay. Thì Mạnh Khang thấy là thông qua tổng đài 0283991 cũng nhận khá nhiều lượt đăng ký kết nối của quý vị thính giả đây ạ. Nhiều nơi từ cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam luôn, cho thấy rằng là chương trình Đường Khuya của chúng ta rất là đa dạng mọi nơi, đúng không ạ? Từ thành thị cho đến nông thôn đó, Mạnh Khang thấy rằng là dù các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường hay là các anh chị em chúng ta đã về nhà sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi rồi thì vẫn luôn dành thời gian để bật chiếc đài nho nhỏ của mình lắng nghe chương trình. Dù đi làm hay ở nhà thì chúng ta cũng luôn luôn đồng hành cùng với Đường Khuya. Mạnh Khang rất là cảm ơn và cảm thấy trân quý những tình cảm của quý vị rất là nhiều nha. Và để đáp lại tấm chương tình này thì trong những phút tới của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để phát tặng thật nhiều những bài hát, những món quà âm nhạc để cho tất cả quý vị chúng ta thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và chắc chắn đến với Đường Khuya thì chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện cảm xúc để chia sẻ cùng nhau. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện gì đây ạ?
Thưa quý vị, có thể nói rằng càng trưởng thành á, thì chúng ta càng học được cách chấp nhận nhiều điều nè, chấp nhận những cái cuộc gặp gỡ không có kết thúc như mong muốn, hoặc là chấp nhận việc một người từng rất thương mình rồi có ngày dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác, và cũng chấp nhận rằng là không phải ai đi qua cuộc đời mình cũng sẽ ở lại đến cuối cùng. Đêm nay thì Đường Khuya cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng đi qua một chủ đề mà có lẽ nhiều người chúng ta cũng đã từng trải qua khi mà chúng ta đã có những thăng trầm trong cuộc sống, trong cả chuyện tình cảm nữa. Đó chính là cảm giác nhìn người cũ hạnh phúc bên một người mới. Quả thật là câu chuyện này thì cũng không mới đúng không nào? Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái trải nghiệm cảm xúc khác nhau. Người ta cứ nghĩ là chia tay rồi thì mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng mà hóa ra có những cảm xúc chỉ thực sự đau khi một ngày vô tình nhìn thấy người ấy bắt đầu một hành trình mới với một người khác. Không còn là mình trong những dòng quan tâm buổi sáng, không còn là mình trong những cuộc hẹn cuối tuần, và cũng không còn là người được họ dịu dàng ưu tiên như trước nữa. Có những đêm chúng ta không buồn vì có quá nhiều, còn yêu quá nhiều với một ai đó, nhưng mà chỉ là chợt nhận ra mình từng xem họ là cả thanh xuân của mình, giờ đã thuộc về một nơi khác, và hình bóng của họ cũng trong một trái tim của một ai đó nữa. Hy vọng trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay thì qua những lá thư, những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến, quý vị và các bạn sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm cho những cảm xúc của mình đã từng cất giấu rất là lâu. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc của đêm nay với món quà âm nhạc đầu tiên, một bản mashup giữa ba ca khúc cũng rất là phù hợp với chủ đề tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với mashup giữa ca khúc Ngày Này Năm Ấy, Không Buông và Phép Màu qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mashup giữa ba bài hát Ngày này năm ấy, Không buồn và Phép màu qua tiếng hát của ba ca sĩ Bảo Anh, Sơn Kay và Nguyễn Hùng. Một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng đến quý vị nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta có những câu chuyện cảm xúc được sẻ chia thông qua những lá thư mà các bạn thính giả gửi về, thì Mạnh Khang xin được ưu tiên để cập nhật cùng với quý vị một thông tin giao thông. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại chúng tôi nhận được thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 2, hướng đi về phường Tân Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có va chạm giao thông. Đây chính là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả cũng vừa gọi về chương trình và cho biết đường Nguyễn Tất Thành trên địa bàn phường Xóm Chiếu, đoạn qua cầu Tân Thuận hướng đi về phường Tân Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có va chạm giao thông. Không biết là hiện tại thì ở khu vực này có va chạm giữa phương tiện nào, thì cũng rất mong là quý vị nào chúng ta có di chuyển qua thì cũng cập nhật thêm những thông tin giao thông hoặc là tương tác những hình ảnh về cho chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91 nha. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư đến từ một thính giả đã gửi về vài phút trước. Thính giả đã gửi thư về cho chương trình đầu tiên chính là bạn Minh Huyền ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 0381, gửi cho một người bạn đặc biệt của bạn Minh Huyền, một người mà bạn ấy cho rằng là người đã từng đi qua những năm tháng đẹp nhất cùng với bạn ấy. Một người bạn có số điện thoại 4 số cuối là 5215. Và Mạnh Khang cũng rất cảm ơn bạn Minh Huyền đã gửi về chương trình lá thư này nha. Và theo yêu cầu của bạn Minh Huyền thì xin được phép giấu tên của người nhận. Cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng thông cảm. Còn bây giờ thì sẽ lắng nghe đôi dòng chia sẻ của bạn Minh Huyền như sau. Gửi anh, hôm nay em lại vô tình chạy ngang con đường cũ trên lúc đi làm về, mà ngày trước cả hai đứa mình đã thường đi qua mỗi cuối tuần. Quán cà phê quen năm đó vẫn còn mở, chiếc bảng hiệu cũ kỹ vẫn treo trước cửa. Chỉ khác là người ngồi cạnh em bây giờ không còn là anh nữa. Em đã đứng nhìn

lâu. Mình đã có một khoảng thời gian đẹp đến mức em từng tin rằng sau này dù cuộc sống có thay đổi thế nào, người ở cạnh em vẫn sẽ là anh. Hai đứa từng đi qua những năm tháng chẳng có gì trong tay ngoài vài lời hứa rất trẻ con và một tình yêu rất thật. Anh từng chở em chạy vòng quanh thành phố chỉ để em vui hơn sau một ngày tệ. Từng thức tới khuya nghe em than phiền chuyện học hành, công việc. Từng nói rằng chỉ cần còn thương nhau thì nhất định sẽ không buông tay. Vậy mà cuối cùng, người rời đi trước lại là anh. Khoảng thời gian sau đó em đã trách nhiều lắm. Trách anh vì không giữ lời. Trách cả bản thân mình vì đã không đủ tinh tế để hiểu những khoảng lặng của anh lúc đó. Em từng nghĩ nếu ngày ấy em bớt im lặng một chút, biết quan tâm nhiều hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi càng trưởng thành, em càng hiểu, không phải cứ còn thương là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Có những người xuất hiện trong cuộc đời mình không phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy mình biết thế nào là yêu thương, mất mát và trưởng thành. Điều khiến em buồn nhất không phải là chuyện mình đã chia tay, mà là từ hai người từng hiểu nhau rất nhiều, cuối cùng lại trở thành những người xa lạ. Không còn hỏi han nhau hôm nay sống thế nào, không còn biết đối phương vui hay buồn, thậm chí đến một cuộc gặp tình cờ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Người ta vẫn nói thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng có những ký ức càng cũ lại khiến lòng mình dịu xuống mỗi khi nhớ về. Đến tận bây giờ, em vẫn có cảm giác ngồi phía sau lưng anh dưới cơn mưa của năm đó. Vẫn nhớ cách anh kéo tay em vào lề đường mỗi lần qua phố đông. Và vẫn nhớ ánh mắt anh lúc nói rằng sau này nhất định em phải thật hạnh phúc. Và có lẽ bây giờ anh đã có cuộc sống riêng, cũng có người ở cạnh chăm sóc anh tốt hơn em ngày trước. Còn em thì vẫn đôi lúc nhớ về anh trong những đêm rất yên như thế này. Không phải để quay lại, chỉ là để biết rằng thanh xuân của mình đã từng đẹp đến thế. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em chỉ muốn nói một điều thôi. Cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em. Để rồi sau tất cả, mình chỉ đi ngang đời nhau, nhưng lại ở trong ký ức nhau rất lâu.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của anh trai Anh Tú qua ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi. Đây chính là một bài hát cũng rất nhiều tâm trạng của bạn Minh Huyền ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho một người đặc biệt của bạn ấy, một người đã từng là tất cả, là thanh xuân. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện không như chúng ta mong muốn, đúng không nào? Nhưng thôi, Mạnh Khang cũng cảm ơn bạn Minh Huyền đã tin tưởng chương trình và gửi những cảm xúc và câu chuyện thật của bạn về cho Đường Khuya nha. Chúc cho bạn sẽ có một hành trình mới bình an và rực rỡ, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua số tổng đài 02839919191. Và Mạnh Khang đã nhận được tín hiệu kết nối của người bạn đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ chào anh Minh Khang ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh. Rất vui được gặp anh trong không gian của Đường Khuya tối nay ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Anh tên gì và mình đến từ đâu ạ?
1: Dạ em anh tính đến từ Vĩnh Long cũ anh.
0: Dạ.
1: Bến Tre cũ của Vĩnh Long mới ạ.
0: Bến Tre cũ, Vĩnh Long mới. Anh Tuấn bình thường là có hay thức khuya lắm không anh Tuấn?
1: Dạ cũng thức khuya cũng thường lắm anh, cũng nghe đường khuya thường lắm.
0: Thức khuya để nghe đường khuya chứ không phải là thức khuya để làm việc khác, hay là do công việc nó quá bận rộn mình chưa giải quyết hết nên mình thức khuya đúng không? Vậy là ngày nào anh cũng đón nghe cho đến 23 giờ luôn hả?
1: Rồi nghe hết chương trình luôn anh.
0: Rồi sau khi mà hết chương trình mình đi ngủ liền hay là mình còn việc gì nữa không?
1: Không anh, trong khi hết chương trình là mình ngủ anh.
0: Dạ rồi thường là một ngày là đúng 11 giờ hết chương trình đi ngủ, rồi sáng hôm sau rồi mấy giờ mình mới thức dậy đi làm anh ha?
1: Khoảng 7 8 giờ anh, tại
0: 7 8
1: vì
0: giờ.
1: mình làm cho công việc của nhà mình á nên mình dậy giờ nào cũng được.
0: Dạ, ngon ha, thoải mái ha, mình không bị áp lực anh ha. Dạ, công việc ở nhà cụ thể là gì anh Tuấn ha?
1: Tại công việc hiện tại thì mình bên nuôi cua biển á anh, nuôi con cua biển á.
0: Dạ,
1: Nhưng
0: vậy là
1: còn
0: anh ở
1: là
0: khu vực gần biển của Bến Tre cũ là Bình Đại, Thạnh Phú gì đúng không?
1: giờ em ở party á,
0: À,
1: chắc
0: Ba
1: là
0: Tri. Trời ơi, nãy giờ đoán không nào đúng hết trơn. Dạ.
1: mình
0: Rồi, thì ở khu vực của anh Tuấn thì chắc bà con cũng nuôi thủy hải sản nhiều anh hả?
1: dạ em nuôi cua với làm muối nên công việc cũng dễ.
0: Nếu tính diện tích nuôi cua biển chỗ anh Tuấn, riêng nhà anh thôi là được bao nhiêu ạ?
1: Dạ có em nuôi có ba ba con ạ.
0: 3 công là được mấy cái ao anh?
1: Một ao á,
0: Một
1: một ao
0: ao.
1: ba con.
0: Thường á là nuôi cua biển như vậy là mình nuôi trong mấy tháng hay bao lâu để rồi mình sẽ bắt đầu khai thác để sản xuất xuất khẩu.
1: Cũng như mình đúng 3 tháng lưỡi á, nếu mà cua mình tùy theo loại cua mình thả thì nó có 2 3 loại, nếu mình thả cua mà loại cua bự á, thì mình bắt sớm một tí 3 tháng, còn loại cua cua nhỏ thì 3 tháng rưỡi.
0: Rồi, mùa này thì anh thấy giá cả làm sao anh ha?
1: Nói chung là cua năm nay thì cũng có giá lắm á, cua năm nay thì được kiếm ăn cũng
0: Dạ, thôi nghe vậy là mừng rồi đó. Nghe có
1: được.
0: giá mà thấy được được là thấy cuộc sống là ấm no tới rồi. Dạ, em nghe vậy chứ em mừng cho bà con mình á. Cũng là người miền Tây với nhau, Mạnh Khang rất là hiểu cái câu chuyện giá cả nông sản rồi thủy hải sản này kia, nó cứ trồi sụt lên xuống. Nhiều khi mình cứ bị áp lực rồi mình cứ lo lắng rồi không biết được mùa mất giá làm sao nữa. Nhưng mà thôi, đợt này thì thị trường nó cứ ổn định như vậy thì bà con nông dân mình cũng yên tâm hơn anh ha.
1: Dạ, năm năm năm năm hình như là nó thuận mùa anh, thấy nuôi cái nào cũng có giá.
0: Tức là ngoài cua biển thì anh còn nuôi con gì nữa hả?
1: Không có làm muối anh,
0: Làm
1: muối năm
0: muối.
1: nay cũng có giá.
0: Nói vậy là quá tốt rồi. Hy vọng là thời tiết á cũng ủng hộ bà con nông dân của mình. Tại vì làm muối là nó ảnh hưởng từ trực tiếp từ thời tiết rất là nhiều. nó
1: Dạ đúng, đúng rồi ạ.
0: dạ nó phải tùy theo con nắng nữa đó, chứ nhiều khi làm mưa gió nhiều nó cũng không có tốt đó, rồi ảnh hưởng năng suất của mình. Thôi như vậy
1: Dạ.
0: là mừng rồi. Còn việc công việc hiện tại á, thì anh Tuấn có ai phụ anh để trông nom vuông tôm đồ không?
1: Dạ không.
0: Ủa, vuông cua chứ nhờ. Dạ, mình nghe nói nhầm.
1: Có một mình vừa làm muối vừa nuôi cua luôn.
0: À, là có một mình anh là làm chính của gia đình luôn á hả?
1: Dạ,
0: Ừ.
1: tại vì chưa vợ còn độc thân anh ơi.
0: Ôi, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người phụ nữ ao ước đây mà còn độc thân thì tiếc quá nha. Nhưng mà sẽ sớm thôi anh ha. Dạ. Tại vì Mạnh Khang thấy là cái cuộc sống của anh hiện tại từ công việc và tất cả mọi thứ nó cũng đã cơ bản ổn định rồi. Và mình thì cũng đi qua cái đến cái độ tuổi nó chín mùi để lập gia đình rồi đó, chứ cũng không có còn quá trẻ nữa, nên mọi thứ thì nó cũng đã đến cái lúc mà phù hợp để mình tính đến những cái chuyện xa hơn ngoài cái công việc. Thì không biết là lộ trình từ đây sắp tới đây nữa một vài năm tới thì anh tính như thế nào về cuộc sống, về gia đình, rồi về những cái dự án cho tương lai của mình.
1: Dạ thì cũng đang kiếm người mà kiếm hoài chưa được, chắc
0: Ừ.
1: lo làm không cái còn độc thân hoài.
0: Dạ, bởi vậy chứ hả, ba công như anh nói, ba công đất mà để nuôi cua rồi thêm làm muối nữa mà có một mình anh quán xuyến là Mạnh Khang thấy thiệt sự là bái phục anh luôn á. Một mình
1: Dạ.
0: mà làm được ba công như vậy là ôi rất là giỏi. Mà không ai phụ mình.

0: mình nữa đó.
1: Đôi cua ba con còn là muối tới mẫu mấy đó.
0: Dạ, ôi dồi ôi. Cái này là phải có thêm một người làm hậu phương cho anh ở nhà, kiểu như một ngày anh đi làm vất vả ở ngoài ruộng muối ha, chăm cho mấy con cua thì trưa về tối về có người nấu sẵn cơm nước này kia để phụ anh. Đó, như vậy thì cái cuộc sống của mình nó đỡ vất vả hơn, mà cũng có người bạn đồng hành thì mình cũng có động lực hơn anh ha.
1: Dạ dạ, cũng kiếm mà kiếm chưa được nè, coi hỏi lên đây để hỏi anh thì có ai không làm mai cho người nè.
0: Dạ, Mạnh Khang thì hồi trước là cũng hay mai mối cho người này người kia á, nhưng mà cảm giác như là mình không có được mát tay hay sao nên không có dám quảng cáo nữa. Dạ, nên thôi không có dám mời gọi anh Tuấn để tìm một nửa yêu thương đâu. Tại vì qua một cái giai đoạn mai mối nhiều quá mà thấy không không thành thì thôi mình cũng cảm thấy hơi hổ thẹn tí xíu. Dạ, nên chắc là mọi thứ tùy duyên anh à, hữu duyên đã tìm được một người thích hợp thôi. Mà Mạnh Khang tin chắc rằng là với một anh chàng mà giỏi giang như anh thì không thiếu cô các cô dòm ngó đâu à, nên cứ yên tâm về điều này ha. À, xung quanh mình thì có ai để mình để ý không? Đó là môi trường làm việc xung quanh anh có chị nào
1: không.
0: Gần gần
1: không,
0: để
1: không
0: mình
1: tại vì,
0: không
1: tại
0: có
1: vì
0: luôn.
1: Mình làm nói chung là cái khu của mình làm thì nó cũng hơi làm cũng như không có giáp đường chính mình đó.
0: Tức là hàng xóm láng giềng thì cũng không có nhiều đúng không?
1: Dạ dạ đúng rồi.
0: À, đó nhiều khi
1: dạ, mà sắp bị quy hoạch nữa rồi.
0: Ờ à, đi làm suốt ngày chỉ bầu bạn với con cua con tôm với ruộng muối thôi chứ nhiều khi muốn tâm tình tâm sự nói chuyện với bạn bè này kia cũng ít có người kết nối với mình anh ha.
1: Dạ dạ đúng rồi anh. Tại mình lo làm á anh.
0: Dạ.
1: Nên nó mắc cái tập trung về cái vụ đó.
0: Mà Mạnh Khang thấy là như anh Tuấn đây là một cái hình mẫu mà rất là nhiều cô ao ước luôn á. Vừa giỏi giang mà ăn nói cũng khéo nữa. Rồi không biết ngoài hai điều Mạnh Khang vừa chia sẻ thì anh còn có một cái ưu điểm nào khác không? Ví dụ như có nấu ăn ngon không?
1: Dạ, nấu ăn thì em nấu ok, món nào em nấu cũng được.
0: Trời ơi, quá xuất sắc. Rồi gì nữa ta? Văn nghệ, văn gừng, ca hát gì hay tự tin không?
1: Nói chung là ca thì nói chung là ca cũng được, chứ không không tự tin không anh. Ca thì nó không được tự tin. Dạ, dạ.
0: Dạ. À, hát hay không bằng hay hát đúng không? Dạ.
1: Em hát vui rồi chứ cứ cũng không hay.
0: Dạ, dạ thôi sương sương như vậy là được rồi. À, cũng không có cần phải quá chuyên nghiệp đâu. Như vậy là cũng đủ để được cộng điểm trong mắt của một ai đó rồi đó. Lọt vào mắt xanh của người ta rồi.
1: Dạ.
0: Mạnh Khang thấy là như anh đây suốt ngày làm việc, gắn bó với đồng án, với công việc của mình. À, ít có giao lưu với bạn bè đôi khi nó cũng hơi buồn đó. Nhưng mà đổi lại thì mình có một cái sự kỷ luật với bản thân của mình. À, mình không có phải là ăn chơi rồi rượu chè này kia. Đó. Nên đó, mình suốt ngày mình chăm lo cho công việc, cho bản thân, cho gia đình của mình như vậy á, là một điều mà rất là tốt. Mà không phải ai cũng được như mình đâu. Nhiều khi mình giữ bộn về cuộc sống với rất là nhiều mối quan hệ ngoài xã hội thì mình phải điều tiết bản thân mình cho nó phù hợp. Nhưng mà với cái môi trường của anh hiện tại thì Mạnh Khang thấy rằng là như vậy nó cũng khá là ổn. Mặc dù nó hơi cô đơn một tí xíu thôi, nhưng mà đổi lại mình sẽ được những cái thứ khác. Thì nhà mình thì có nhiều đông anh chị em không anh Tuấn ha?
1: Dạ, ba anh em ạ.
0: Ba anh em, anh là thứ mấy?
1: Và Úc
0: à. À, rồi hai người anh lớn của anh là đã lập gia đình hết chưa?
1: Dạ lập gia đình hết rồi ạ. À. Còn mình em ạ.
0: Dạ. Mà hai anh lớn thì có ở gần anh không?
1: Ở cũng gần anh, chắc chừng nhau chừng 200 mét à.
0: À, đó là anh em họ hàng thì cũng ở san sát gần gần nhau. Rồi dạ. Ba mẹ thì đang ở cùng với anh hả anh Tuấn?
1: Dạ, ba thì đang ở gần với em.
0: Dạ.
1: Con mẹ ở mất rồi.
0: À, dạ. Dạ, thôi mình cứ cố gắng

0: làm công việc thật là tốt để còn phụng dưỡng cho ba, để ba vui và tự hào về con trai út của mình. Dạ, Mạnh Khang tin chắc rồi là đã rất tự hào rồi đó. Qua những điều mà anh vừa kể là chắc chắn là cũng có được cái niềm vui của ba anh rồi. Thì trong tương lai, không biết là anh có đặt ra một cái mục tiêu nào đó cho bản thân của mình phải cố gắng thực hiện, hoặc là anh có một cái ước muốn nào đó để công việc của mình nó ngày càng nó phát triển hơn không? Cái tương lai của mình đó, thì anh đặt mục tiêu như thế nào?
1: Anh em thì nói chung là về tương lai thì giờ mong kiếm được người về chung sống anh. Chứ còn nói chung là mình giờ cũng không còn không có, nói chung là dư thì cũng không có, mình nói chung là cũng đủ để mình kiếm người nữa.
0: Đó là bây giờ cái mục tiêu duy nhất của mình chỉ là tìm một nửa yêu thương để cùng nhau xây dựng tổ ấm thôi. Còn mọi thứ còn lại nó đã đầy đủ, nó đã nằm trong tầm tay của mình rồi, nên mình cũng không có ao ước gì cao xa hơn anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ thôi Mạnh Khang, hy vọng ha, qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì biết đâu ở đâu đó vị thần tình yêu nghe được và xe duyên kết mối cho anh, tìm một ai đó nó phù hợp để mình tính chuyện lâu dài, bước đến cuộc sống hôn nhân gia đình, để xây dựng cuộc sống nồng ấm và hạnh phúc. Rồi mình sẽ cùng nhau mơ về một cái hình mẫu mà mọi người thường thường hay đùa với nhau đó, một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Dạ, giống như ở quê anh chắc là cũng có một cái chòi lá ở ở giữa cái vuông cua đúng không anh? Đó, kiểu kiểu vậy. Đó, nó một
1: Em
0: cái ngôi nhà nhỏ nhỏ.
1: em cắt tới hai hai hai cái chòi chung cua thằng anh.
0: Trời ơi, đã quá. Nhìn nó đơn sơ mộc mạc vậy thôi á, chứ mà mỗi đợt thu hoạch là đếm tiền trăm triệu không đó. Nên bởi vậy là cũng phải tìm người tìm đếm tiền phụ mình em. Hen anh ha.
1: Nếu
0: Rồi.
1: chưa kiếm cũng được.
0: Dạ, nói chơi xíu cho vui vậy thôi, chứ thật ra thì Mạnh Khang cũng mong mọi điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến với anh Tuấn. Bởi qua cách nói chuyện, cách giao tiếp của anh cùng với Mạnh Khang nãy giờ thì Mạnh Khang cảm nhận được cái sự chân thành, cái chân chất mộc mạc của anh. Đúng chất con trai miền Tây á. Dạ, nghĩ sao nói đó, nhưng mà nó rất là hiền lành và chân chất, cái kiểu mộc mạc dễ thương lắm. Mạnh Khang cũng không biết dùng cái tính từ nào để miêu tả, chắc có lẽ là những cô gái thì sẽ cảm nhận dễ hơn. Còn anh em mình với nhau thì mình chia sẻ tâm tình với nhau như vậy là Mạnh Khang thấy có được cái sự chân thành. Và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì công việc của anh lúc nào cũng thuận lợi, được mùa được giá, rồi kiếm được thu nhập cao để giúp cho gia đình của mình ngày càng sung túc và khấm khá hơn. Rồi cũng như là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình ha, để cùng nhau xây dựng cái tổ ấm hôn nhân gia đình nồng ấm và hạnh phúc trong tương lai. Có một người nắm thật chặt tay mình để viết tiếp những cái câu chuyện của đời sống hôn nhân sắp tới anh nha. Dạ, tôi cũng không biết nói gì hơn ngày hôm nay, thì cũng rất là cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ về cuộc đời của mình, về công việc và kể cả những mong ước của mình cho thời gian sắp tới nữa. Thì thôi, để đáp lại tấm chân tình này, cho Mạnh Khang gửi tặng anh Tuấn một món quà âm nhạc để mình lắng nghe bài hát thư giãn trong buổi tối chủ nhật cuối tuần anh nha. Dạ, anh muốn nghe bài hát gì đây anh Tuấn ơi?
1: Cho em yêu cầu bài đứng sau một cuộc tình á.
0: Dạ, bài hát này thì anh sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây ạ?
1: Bài hát này cứ hết cho em gửi tặng đến anh Kết Nối Máy với MC của chương trình. Và đồng thời cho em gửi tặng đến chị Cẩm Giang ở Bình Dương với chị Hương Giang với chị Hường ở Cần Thơ. Với cho em giao lưu về số điện thoại được không anh?
0: Dạ, anh Tuấn chia sẻ cùng với chương trình là hiện tại Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng cũng như là thính giả thì cũng mong rằng là anh Tuấn cũng thông cảm về điều này nha. Tại vì nếu
1: Được
0: mà
1: rồi.
0: mình chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình đó thì nó có rất là nhiều cái rủi ro, nó ảnh hưởng đến anh Tuấn. Nên vì điều này thì cũng chương trình thì cũng hạn chế chia sẻ số điện thoại của anh cũng như là những cái thông tin cá nhân để đảm
1: Được rồi.
0: bảo an toàn. Dạ, và
1: Được rồi.
0: cũng như phòng tránh những cái rủi ro xảy ra với số điện thoại của anh nữa. Nên anh cũng
1: Được rồi.
0: thông
1: Được
0: cảm và chia sẻ nha.
1: rồi. Cái cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hẹn gặp lại anh Tuấn trong một dịp gần nhất nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tuấn, một thính giả đến từ Vĩnh Long. Hôm nay thì đã có một cuộc trò chuyện tâm sự cuối tuần cùng với anh Tuấn cũng khá là thú vị, với một chàng trai miền Tây chân chất thiệt thà dễ thương đúng không nào? Cảm ơn anh Tuấn một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh một dịp gần nhất của chương trình Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc của anh Tuấn yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được phép nhắc lại một thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng hơn 20 phút. Từ khu vực phường Xóm Chiếu của thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về phường Tân Thuận, có một vụ va chạm giao thông, xe đông xếp hàng dài, và không biết là khoảng hơn 20 phút trôi qua thì tình hình giao thông tại khu vực này có còn khó khăn nữa hay không ạ? Rất mong là quý vị nào chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua địa bàn phường Xóm Chiếu thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi những thông tin mới qua số hotline 02839919191. Và cũng tối nay thì cũng rất mong là quý vị thính giả từ khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc, rồi khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thì cũng chia sẻ đồng hành cùng với chúng tôi những thông tin giao thông mới qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc vẫn là 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Tuấn vừa yêu cầu, Đứng Sau Một Cuộc Tình qua tiếng hát của Lâm Triệu Minh.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Lâm Triệu Minh qua ca khúc Đứng Sau Một Cuộc Tình. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Tuấn ở Vĩnh Long, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Thưa quý vị, trong những giây phút mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì VOV Giao thông cũng nhận được sự tương tác, gửi những thông tin giao thông của quý vị thính giả về. Một thính giả ở Hà Nội có cho biết là đường Hoàng Sa, đoạn nút giao Phương Trạch, ghi nhận có một vụ va chạm xe ô tô 4 chỗ cùng với một chiếc xe máy gây cản trở giao thông theo hướng đi về khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Quý vị nào chúng ta di chuyển trên đường Hoàng Sa thì cũng lưu ý nha, đoạn qua nút giao Phương Trạch có va chạm giữa xe ô tô 4 chỗ và một chiếc xe máy gây cản trở giao thông theo hướng đi về khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và hỗ trợ cùng với chúng tôi những thông tin giao thông trong những phút vừa qua. Và rất mong là trong những giây phút tới của chương trình Đường Khuya thì chúng tôi cũng nhận được sự đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông từ cả khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành lân cận về cho chúng tôi nha. Với số hotline quen thuộc vẫn luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những cuộc gọi của tất cả quý vị là 02839919191. Tiếp nối những câu chuyện cảm xúc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn Thảo My ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 6402, gửi cho một người bạn có tên là Nam, số điện thoại 4 số cuối là 2718, kèm theo một lá thư có nội dung như sau. Nam à, tối nay em vô tình thấy hình anh trên mạng xã hội, không phải một tấm ảnh riêng như trước đây, mà là ảnh chụp cùng với một cô gái khác. Anh đứng cạnh người ấy, cười rất nhẹ, vẫn là ánh mắt ngày xưa anh từng nhìn em, vẫn là kiểu quan tâm dịu dàng mà em từng nghĩ chỉ mình em có được. Em đã ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại mà không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì. Buồn thì không hẳn vì tụi mình cũng chia tay lâu rồi. Nhưng hóa ra, đến lúc thực sự nhìn thấy người mình từng thương bắt đầu yêu một ai khác, tim vẫn đau theo một cách rất lặng lẽ. Ngày trước em nghĩ sau chia tay, điều khó nhất là tập quen với cô đơn. Nhưng không phải. Điều khó nhất là chấp nhận rằng rồi sẽ có một ngày, người từng xem mình là cả thế giới lại dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác. Anh biết không, em từng nghĩ mình đã quên anh rồi. Em vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn gặp bạn bè, vẫn cười nói bình thường, thậm chí còn có thể nhắc về anh như một điều gì đó rất cũ. Nhưng đến khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em mới nhận ra có những cảm xúc chưa từng thực sự biến mất, chỉ là mình giấu chúng quá kỹ mà thôi. Em nhớ khoảng thời gian mình còn bên nhau, anh từng là người kiên nhẫn nhất với em. Mỗi lần em giận dỗi vô lý, anh đều là người xuống nước trước. Anh nhớ từng món em thích ăn, nhớ cả chuyện em hay mất ngủ những hôm trời mưa. Có lần em hỏi nếu một ngày hai đứa không còn bên nhau nữa thì sao? Anh đã cười và bảo, anh không nghĩ tới chuyện đó đâu. Vậy mà cuối cùng nó vẫn xảy ra. Mình chia tay không phải vì phản bội, cũng chẳng có ai sai quá nhiều. Chỉ là càng lớn, người ta càng có nhiều thứ phải lo, rồi dần dần quên mất cách giữ nhau lại. Em từng nghĩ sau tất cả, ít nhất anh cũng sẽ nhớ em rất lâu như cách em vẫn nhớ anh. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh bên người mới, em mới hiểu có lẽ anh đã bước tiếp từ lâu rồi. Chỉ có em vẫn đứng lại đâu đó trong đoạn ký ức cũ. Điều khiến em chạnh lòng nhất không phải là anh yêu người khác, mà là anh vẫn có thể dịu dàng như thế, vẫn có thể chăm sóc một người bằng tất cả sự tinh tế mà ngày trước em từng rất tự hào vì mình có được. Hóa ra những điều em tưởng là duy nhất, sau cùng cũng sẽ có một người khác được nhận lấy. Nhưng rồi em nghĩ, có lẽ đó cũng là cách cuộc đời vận hành.
người đến trước chưa chắc là người đi cùng đến cuối. Có những mối quan hệ sinh ra chỉ để dạy mình cách yêu một người hết lòng, rồi sau đó học cách chấp nhận khi người ấy thuộc về ai khác. Em không trách anh, thật lòng đó. Em chỉ hơi buồn cho cô gái của những năm trước, là em của ngày đó, đã từng tin rằng mình sẽ là người cuối cùng anh thương. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em mong anh sẽ thật hạnh phúc. Còn em chắc rồi cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là đêm nay, giữa rất nhiều người ngoài kia, em chợt nhận ra mình từng thương nhất, người mình từng thương nhất giờ đã thương một người khác.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Thảo My ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến một người bạn có tên là Nam ở số điện thoại bốn số cuối là 2718. Cảm ơn bạn Thảo My đã tin tưởng gửi những chia sẻ của mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được tâm tình cùng với chương trình Đường Khuya từ một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chúng tôi từ rất sớm. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: À, xin chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng ạ, dạ Mạnh Khang chào bác ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm bác tên gì và đến từ quê hương nào đây ạ?
1: Tôi tên là Vũ Quang, đến từ Hải Dương cũ, ở đây nó là Hải Phòng.
0: Dạ, hiện tại thì bác Quang đang làm công việc gì bác ơi?
1: Tôi thì nói chung là bây giờ cũng chỉ là cũng được nhà nước cho về nghỉ chế độ rồi, thì cũng chỉ là làm các công việc là lằng nhằng ở nhà và thôi, chứ không phải làm gì đấy.
0: Dạ. À, vậy là sau một khoảng thời gian công tác thì bây giờ bác về hưu đúng không hả bác?
1: Dạ
0: Rồi bây
1: dạ
0: giờ thì quây quần cùng với các thành viên thân yêu trong gia đình của mình, với con cháu thôi.
1: dạ dạ
0: Dạ, bác Quang chia sẻ tí xíu về gia đình của mình đi. Thì nhà mình thì có bao nhiêu thế hệ đang cùng chung sống dưới một mái nhà vậy bác?
1: Nhà tôi thì có, hiện tại là có ba thế hệ chung sống cùng mái nhà, nhưng mà bây giờ các cháu nó cũng lớn rồi, nó đi công tác,
0: Dạ.
1: có được ba chị con, ba chị gái và hai anh con trai.
0: Dạ.
1: Hai anh con trai bây giờ thì cũng đều đi lái xe cho các công ty của nhà nước.
0: Dạ.
1: Còn tôi thì cũng là lính, mà được phục vụ cũng trong quân đội được khoảng, cũng là tôi thì cứ ngày này cách đây khoảng 60 năm thì là tôi được gọi là được lệnh, lúc đó miền Bắc thì cuộc chiến tranh đang đánh phá rất ác liệt, thì là chúng tôi là cái lứa tuổi 19-20, tất cả là gọi là lên đường nhập ngũ
0: Dạ.
1: vào bộ đội. Và sau mà có tháng 3 năm 1966, chúng tôi được lệnh là chi viện cho chiến trường miền Nam, là chúng tôi, đơn vị tôi thì vào trong miền Đông Nam Bộ, thuộc 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Lúc đó thì tỉnh nào chúng tôi cũng đều có mặt ở trong chiến trường miền Đông Nam Bộ. Thì qua gọi là 9 năm chiến đấu ở trong chiến trường miền Đông Nam Bộ, thì đơn vị tôi, trung đoàn tôi cũng vậy, đánh trên dưới 200 trận. Và đến ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi có mặt trong thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Năm đó là năm
1: Trận
0: nào hả bác ha?
1: 30 tháng 4 năm
0: 1975 luôn
1: 75 đấy.
0: hả? Wow. Là cũng rất là trùng hợp khi mà chúng ta cũng vừa kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dạ. Hôm nay thì mình rất là vui khi được gặp bác Quang, cũng là một nhân chứng lịch sử thời điểm đó. Như cháu Mạnh Khang đây thì là thế hệ trẻ ngày nay thì cũng không thể nào cảm nhận được hết những cái điều đã từng xảy ra trong quá khứ, những cái điều mà như các chú các bác đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, cho đất nước. Chỉ qua là những bài học lịch sử, những câu chuyện được kể lại qua những lời chia sẻ như như bác Quang đây, các cô chú cựu chiến binh, thì Mạnh Khang mới cảm nhận được một phần nào đó cái sự vất vả, cái sự hy sinh của các ông bà cô chú thời điểm đó. Và cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm một tí xíu là hiện tại thì bác Quang thì cũng về hưu rồi, nhưng mà bác thì vẫn còn tham gia sinh hoạt là hội viên cựu chiến binh hả bác ha?
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi hiện tại thì bác vẫn còn gắn bó với địa phương và tiếp tục mang những câu chuyện của mình để tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ ngày nay hả bác?
1: Vâng ạ.
0: Dạ. À, chắc có lẽ là nếu mà chương trình của mình có nhiều thời gian hơn nữa thì Mạnh Khang và bác Quang cũng sẽ có những cái câu chuyện về truyền thống để nhắc nhớ với nhau và cùng nhau chia sẻ. Cũng hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng có hạn thôi, nên cũng hy vọng một ngày nào đó, một dịp mà đặc biệt, một dịp kỷ niệm nào lớn của đất nước thì mình cũng sẽ có thể gặp nhau để cùng nhau nói về những câu chuyện thời xa xưa, những giá trị truyền thống của dân tộc ha chú ha, bác ha. Dạ,
1: Dạ
0: bác
1: dạ
0: Quang cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm về gia đình của bác hiện tại đi. Như hiện bác có nói là nhà mình thì có ba thế hệ đang cùng chung sống dưới một mái nhà. Thì tổng cộng là nhà mình là có bao nhiêu thành viên hết bác ha?
1: ở nhà tôi bây giờ thì hiện tại là có 8 thành viên,
0: Ừ, 8 thành
1: còn
0: viên.
1: lại là cái cháu lớn thì các cháu, một cháu lớn thì cháu đang học và làm việc bên Hàn Quốc,
0: À, dạ.
1: còn còn mấy cháu thì năm nay đang học đại học Hà Nội,
0: Dạ vâng.
1: còn lại thì có hai cháu học lớp 12 ở nhà thôi, với còn chủ yếu là hai ông bà già nhà, còn các cháu đều đi công tác hết, thì
0: Dạ.
1: mấy cái các anh các chị lớn thì cũng là vào công ty làm hết. Thì ở nhà thì nói chung là về chỗ chúng tôi ở vào trong làng chỉ toàn thấy ông bà già này,
0: Dạ.
1: chứ còn còn tất cả là đến giờ là các cháu nó về khi vào có công ty làm việc hết,
0: Dạ vâng.
1: không còn ai.
0: Ừ. À, cháu nội cháu ngoại thì chắc là cũng đầy đủ ha bác ha.
1: Dạ, trong nội trong ngoại đầy đủ, các
0: Dạ.
1: cháu nó lớn hết rồi.
0: Dạ. Được được bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại vậy bác?
1: Tôi được bảy cháu nội và cũng bảy cháu ngoại.
0: À, dạ, đội hình cũng khá là cân hen.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi các cháu là bình thường là có thường xuyên về thăm ông bà không ạ?
1: Các cái ngày ví dụ như là 30 tháng 4
0: Lễ Tết
1: thì
0: đúng không?
1: lễ Tết Quốc
0: À.
1: Khánh thì các cháu được nghỉ thì các cháu về, còn
0: Dạ.
1: mấy cháu học trên Hà Nội thì nói chung là
0: À, dạ.
1: hè thì cháu cũng về, còn các
0: Ừ.
1: cháu ở bên Hàn Quốc
0: Dạ, cũng cũng khá xa ông
1: thì gọi là
0: bà
1: trong
0: ha.
1: 1 2 năm thì cũng về chơi được 1 lần thôi.
0: Dạ. Các cháu thì một số cháu thì học ở Hà Nội, còn ông bà thì hiện tại đang ở Hải Dương, Hải Phòng. Đó nên việc mà thường xuyên đi thăm ông bà thì cũng hạn chế, chủ yếu là những ngày lễ Tết hay là lâu lâu cuối tuần thì mới về thôi bác ha. Nhưng mà sắp tới là mùa hè cũng cận kề rồi. Chắc là các cháu thì cũng học xong và cũng sẽ có khoảng 2-3 tháng hè sẽ về thăm ông bà thôi. Là lúc đó sẽ bận rộn hơn tí xíu để chăm nom cho đàn cháu. Chắc là ông bà thì cũng nôn nóng để chờ ngày gặp các cháu là đúng không?
1: Nói chung thì các cháu nó cũng thường về thì nó cũng ít thôi, còn mùa hè này chúng các cháu nó cũng học thêm ở trên đấy rồi nó lên làm thêm,
0: Dạ.
1: còn nói chung thì chỉ là cũng tranh thủ nó về thôi, chứ còn
0: Dạ.
1: thực tế bây giờ mà các cháu nó về bây giờ cái chúng nó còn mãi làm học về làm,
0: Dạ.
1: bây giờ thực sự các cháu nó về cũng rất hạn chế lắm,
0: Dạ.
1: thì ngày lễ ngày Tết thì nó mới được nghỉ nó về, thì còn còn hè thì nó cũng về thì thôi, chân cũng
0: Dạ.
1: về nhà được 1 tuần mới xong, là các cháu nó phải đi đi vì nó đi chúng nó phải làm thêm ở trên Hà Nội chứ.
0: Dạ. Mà các cháu năm nay thì cũng đã lớn hết, đi làm hết rồi hả bác?
1: Các cháu làm hết rồi,
0: Dạ,
1: nó học đại học
0: dạ.
1: năm thứ 3 rồi,
0: Ồ,
1: nhưng làm
0: dạ.
1: thế là nó phải đi làm thêm.
0: Dạ. Nãy giờ cháu Mạnh Khang cứ tưởng là các cháu nội, cháu ngoại của bác Quang á thì học lớp mấy, cấp 2, cấp 3 hoặc là còn là thiếu nhi thôi. Chứ không có, dạ, chưa chưa nghĩ là lớn đến nỗi là đi làm rồi hả? Nên chắc có lẽ là với cái guồng quay của cuộc sống bận rộn công việc này kia thì chắc các cháu thì cũng hiếm có thời gian về thăm ông bà, nhưng mà thôi cũng tranh thủ được khi nào hay khi đó để cho ông bà vui. những ngày
1: Vâng.
0: lễ Tết đó, giống như
1: Vâng.
0: mỗi khi mà các cháu mà về với ông nội ông ngoại như bác Quang đây thì chắc cả ngày là đều được nghe bác Quang chia sẻ kể về những cái câu chuyện ngày xưa đúng không bác? Chắc là các cháu là có truyền thống trong gia đình là từ trước đến giờ là cũng cũng cũng là tiếp bước theo cái ngọn lửa của ông nội ông ngoại đi trước đúng không? À, không biết là trong các thế hệ con cháu của mình á, bác thì có ai mà nối nghiệp theo cái con đường mà bác đã đi không?
1: Nói chung là các cháu nó chỉ có hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong là các cháu
0: À,
1: nó chuyển chỉ xin chuyển ngành hết, thì nó không cứ
0: dạ,
1: làm
0: không ai theo chính
1: cũng quân
0: quy hết
1: đội.
0: ha.
1: Và
0: Dạ.
1: nói chung là các cũng có cháu thì nó muốn theo chính
0: Ừ.
1: quy, nhưng bố mẹ nó bảo tôi thì giờ ông về đi bộ đội đã thấy về thời gian về thăm bà nó rất là khó khăn rồi, thì giờ tốt nhất là
0: Dạ.
1: các cháu về đi chuyển ngành làm các công việc khác, chứ còn cứ thế này thì thấy đi đời ông đi cái biển biệt biệt này,
0: Dạ.
1: các anh các chị cũng không muốn cho con các anh các chị đi theo nghề của bố.
0: Dạ. À.
1: Mà thôi thì tùy theo các anh các chị thôi, mỗi người có một cái lý tưởng, mỗi người có một cái nhiệm vụ thì thôi, cứ làm sao hoàn thành nghĩa vụ quân sự của từng người một
0: Dạ.
1: rồi sau này muốn đi đâu đi.
0: Dạ. Đó cũng chính là một cái trách nhiệm thiêng liêng của bản thân đối với đất nước, đối với quê hương rồi. Còn bây giờ mỗi người có một cái định hướng và một cái sở thích khác nhau. Ông bà cha mẹ cũng không thể nào mà bắt ép theo cái ý muốn của ông bà cha mẹ được, mà để tự các cháu lo liệu và quyết định cái tương lai của mình. Đó, như vậy thì các bạn cũng sẽ có trách nhiệm hơn với cái quyết định mà mình đưa ra. Rồi cái truyền thống mà gia đình mình có cái tinh thần có ngọn lửa cũng như là có những cái mà đã được ông bà đi trước đúc kết để lại từ những cái bài học thì cũng là một cái hành trang quý báu để cho các con các cháu mang theo suốt cả cái cuộc đời. Mạnh Khang tin chắc rằng là từ những lời dạy, những bài học mà bác Quang chia sẻ cùng với con cháu của mình thì cũng sẽ giúp cho các con các cháu ngày càng thành công và nên người hơn nữa, và lúc nào thì cũng luôn nhớ về những lời căn dặn của ông bà, của cha mẹ. Và chắc là những câu chuyện về truyền thống này thì chắc Mạnh Khang nghĩ là một dịp nào đó thì bác cháu mình sẽ có thời gian để tâm tình nhiều hơn bác ha. Rất là thú vị khi ngày hôm nay cháu Mạnh Khang có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác Quang. Cũng mến chúc cho bác là thật nhiều sức khỏe và luôn sống an vui hạnh phúc cùng với con cháu của mình bác nha. Dạ, chắc là bác cũng thường hay nghe chương trình Đường Khuya mỗi buổi tối ha bác.
1: Tôi nghe thì cái tuổi bây giờ chúng tôi nó ít ngủ, nó nghe hết cả chương trình
0: Dạ.
1: của VOV giao thông là nghe hết từ đầu đến cuối.
0: Đầu đến cuối luôn,
1: Có
0: nghe hết chương trình
1: hôm
0: 23 giờ mới đi ngủ ha.
1: và giờ có
0: Dạ.
1: hôm cũng chưa chắc đã

0: rồi.
1: Dạ, nhiều đêm còn trằn trọc quá khó ngủ hả bác?
0: Vâng, có đêm thì cứ khi 2-3 giờ đêm vẫn lại mở VOV nghe rồi.
1: Dạ.
0: Có hôm 13 giờ vẫn nghe, nghe thấy anh dì Thanh ấy.
1: Dạ.
0: Hay, hay.
1: Ừ. Dạ, vậy là
0: hay nên có chương trình.
1: Dù ngày hay đêm bác luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Thôi chắc mình nghe hết chương trình Đường Khuya rồi, thôi mình cũng dành thời gian để nghỉ ngơi nữa. Tại vì sức khỏe mình cũng là điều mình phải cần hết sức quan tâm bác nha. Dạ, thức khuya quá thì cũng không tốt. Dạ, nên cũng mong rằng là bác phải giữ gìn sức khỏe để còn đồng hành lâu dài cùng với bọn cháu nữa nha bác nha. Dạ, hôm nay thì bác Quang muốn nghe bài hát gì để chương trình sẽ phát gửi tặng bác đây?
0: Nãy tôi và có mấy anh thực ý là ngày nhân cái kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam ấy, thì, thì chương trình nhờ chương trình tìm hộ bài hát.
1: Dạ, rồi thôi nãy giờ á, trong không khí mà bác cháu mình trò chuyện với nhau giữa thế hệ trước với thế hệ ngày nay thì Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng có một bài hát cũng khá là phù hợp để gửi tặng cho bác cùng với tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau lan tỏa cái ngọn lửa nhiệt huyết, cái ngọn lửa truyền thống tiếp bước của các thế hệ. Bây giờ đây thì chắc cháu Mạnh Khang chọn một bài hát để gửi tặng cho bác luôn nha. Ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một bài hát cũng rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dạ, xin được gửi tặng đến bác Quang và tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thông qua bài hát này thì không biết là bác Quang có những lời nhắn hay lời chúc gì cho quý vị thính giả đang nghe đài đây ạ?
0: Vâng, thì qua chương trình Đường Khuya của VOV Giao Thông thì tôi xin chúc ban lãnh đạo và cũng như xin cảm ơn các anh thư ký và các anh trong đài VOV có một sức khỏe dồi dào để có nhiều chương trình hay để cho phục vụ cho mọi khán giả đều được nghe, và cũng chúc tất cả các bác tài đang trên đường lái xe thì có một sức khỏe dồi dào đi nơi về đến chốn. Chúc anh có một sức khỏe tốt để dẫn chương trình để cho mọi người được tham gia.
1: Dạ vâng, dạ cháu Mạnh Khang thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay rất cảm ơn bác Vũ Quang hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và có những tâm tình chia sẻ cùng với chương trình. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an cùng với gia đình, người thân của mình bác nha. Và cháu hẹn gặp lại bác trong một dịp gần nhất ạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bác Vũ Quang ở thành phố Hải Phòng. Và chúng ta cũng vừa lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của bác rất bình dị nhưng cũng đầy ý nghĩa, đúng không ạ? Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc chương trình gửi tặng cho bác Vũ Quang và tất cả mọi người. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một món quà âm nhạc xin được gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài, đặc biệt là bác Vũ Quang cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, thời gian thì trôi thật là nhanh đúng không nào? Một tiếng rưỡi đồng hồ thì cũng sắp hết rồi. Mạnh Khang thì sẽ có dịp gặp gỡ cùng với tất cả mọi người trong khung giờ đường khuya tối chủ nhật hàng tuần từ 21:30 đến 23 giờ. Bây giờ đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa và chúng ta phải tạm chia tay nhau ở đây để nhường sóng cho các chương trình hấp dẫn tiếp theo trên VOV Giao thông. Mạnh Khang rất là cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị thính giả gần xa đã luôn đồng hành dõi theo cùng với chương trình đường khuya tối hôm nay, và mến chúc cho quý vị thính giả sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Riêng với các bác tài, thời điểm này chúng ta đang di chuyển trên đường thì cũng sẽ có một chuyến hành trình thật là tỉnh táo và lái xe an toàn quý vị nha. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay, cũng như là một bài hát lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cứ Vui Lên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình tối nay của Mạnh Khang cùng với VOV Giao thông. Mến chúc cho tất cả mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung và các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Crickets. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

Say được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Nen Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi cách trìu mến là The True Truth.

Đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Mark Sound Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc cappella và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

0: Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.
1: Hang in there, baby. Gonna make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada-Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Dinah, Lenny Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada.

Đó là Dance on the Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low Six Chariots, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fitz Jubilee Singer của Đại học Fitz. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Six Chariots, bản cover

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gin Blossom. Bây giờ là Tub Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts và đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Tub Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson, nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Ca khúc các bạn vừa nghe Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpions. Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Haron Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Haron Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc. I'm born again.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toes của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm.

Đó là If I Ever Lose My Faith in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Deep and Sound là bài hát

năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Sweet and Sour đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover Sweet and Sour của Chaka Demis and Pilots.

là Tit and Sound của Chaka Demis and Filer. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Winmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên dòng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi cuộc sống mến thương.

Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Nhưng mà bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca về cuộc sống. Nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ, từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế, để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát, cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta, đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi cuộc sống mến thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi lênh đênh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên thế ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời trong những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước, và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó, để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81-82 cho đến khoảng năm 85-86, khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm rồi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới dạng băng đĩa đấy lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mình mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương, Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu. Nhiều lắm, tới cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì mình được biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với Minh Đức. Hầu như tháng nào Minh Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Hòa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

Những âm thanh nghe có vẻ xưa cũ như thế hẳn là gợi lại trong lòng người yêu nhạc rất nhiều những bồi hồi, những kỷ niệm. Cái ngày mà chúng ta đã từng say mê chờ đợi đến giờ phát sóng các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình để được nghe bài hát mà mình yêu thích là làm sao. Có nhiều bài hát thì đến nay nó cũng đã trở thành kỷ niệm, thành dấu ấn rồi. Nhưng mà thi thoảng mọi người nghe thì hay chợt nhớ ra ngày đó mình đã từng nghe bài hát này, người này người kia hát. Mình biết là người rất là hay chia sẻ các bài hát trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình. Vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem là sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy lên những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh đinh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là A cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn, tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có thể đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Là mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hòa đường những bài ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì mình cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác, cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết đó. Thì chương trình hoài niệm những bài ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ năm 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như Minh Đức có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn. Nhưng mà dấu ấn một thời, mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc, thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, nhưng chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mà các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An Âm Vang Mùa Xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, đấy chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình, và để những bài ca chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay. Nhưng mà như tên của những chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thi thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Tránh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mới đến mời các bạn nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và đấy là khi mình có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình biết cái cuốn băng này, thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận đận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng. Nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng Minh Đức chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình nhiều hơn trong bóng tối. Nhiều tài xế lựa chọn di chuyển vào ban đêm vì ít xe, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, phản xạ của cơ thể chậm lại, thì chỉ một quyết định thiếu cẩn trọng cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Thống kê cho thấy, tai nạn giao thông ban đêm thường cao hơn nhiều lần so với ban ngày, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, nơi tốc độ luôn ở mức cao và không có chỗ cho sự chủ quan. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn trả lời một câu hỏi rất quen nhưng chưa bao giờ cũ. Lái xe trên cao tốc vào ban đêm thế nào cho an toàn? Từ việc chuẩn bị phương tiện, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, sử dụng ánh sáng hợp lý cho đến kỹ năng xử lý khi mệt mỏi hay buồn ngủ, tất cả đều là những chốt an toàn giúp mỗi hành trình đêm không chỉ nhanh hơn mà còn chắc chắn hơn. Duy Thanh cùng Sound of Caffeine luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chủ động, kỷ luật và an toàn đặt lên hàng đầu.

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, khúc giao nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi đường thoáng hơn, tốc độ dễ cao hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với không gian nhạc DJ sôi động cùng những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc.

Cyril, Kita, Alexander. Với cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng, trên cao tốc, ban đêm, hãy giữ cho mọi thao tác đúng và đủ, đúng làn, đúng tốc

Tiếp theo là Monster Love at Capri Ponte với năng lượng mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng để nhịp nhạc cuốn bạn vào những pha tăng tốc hay đánh lái vội vàng.

You To Know Me, Charlie X, mang màu sắc cá tính, lái xe trong đêm cũng cần sự tự chủ như vậy. Tập trung vào mặt đường, hạn chế nhìn màn hình giải trí để tránh chói mắt và mất tập trung.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí điện tử tiếp nối cùng với On My Lips, Sweet Dreams, Kalash, Michael Roman. Khi tầm nhìn bị hạn chế, hãy quan sát xa gần liên tục, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và chuyển pha code.

Quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Patrick Love, Leoni vang lên, có phần lắng lại. Nếu bạn cảm thấy phản xạ chậm hơn, đó là lúc nên giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng đây.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Còn bây giờ, nhịp điệu quen thuộc của Astromania, Never Go Home, Tony Iggy nhắc ta nhớ cao tốc không phải nơi dừng đỗ tùy tiện, chỉ sử dụng làn khẩn cấp khi thật sự cần thiết và luôn bật đèn cảnh báo khi có sự cố.

Your Love 9pm ATB Topic A7X mang cảm giác trôi đều, rất hợp với những cung đường dài. Hãy giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày để có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Còn bây giờ, không khí của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ trở nên ấm áp hơn với I Love Kigo Queenie Houston. Một hành trình an toàn bắt đầu từ sự chuẩn bị, kiểm tra xe, đèn, lốp và đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo trước khi lăn bánh.

Man in Fantasy, David Guetta, Girl on Couch, Bill and Ted kéo nhịp trở lại sôi động. Nhưng dù âm nhạc có cao trào đến đâu, hãy luôn giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn ban đêm. Looking for a man in finance.

0: eyes, just then. 6'5", blue eyes.
1: Thức đêm có bạn, lái xe có sao được có phiền.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với sao âm Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Euphoria, Armin van Buuren, Alok, Norman Chris Martin. Cảm giác hưng phấn chỉ thật sự trọn vẹn khi hành trình kết thúc đến nơi an toàn, không vội vàng, không chủ quan và luôn đúng quy trình.

Như vậy thì hành trình của Sound of Kevin đêm nay đang đến những km cuối cùng. Như Thanh cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn KOV Thông Quốc Gia là người bạn đồng hành trong suốt quá trình di chuyển, đặc biệt là chương trình Sound of Kevin. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc về kỷ luật lái xe luôn song hành để mỗi chuyến đi đêm trên cao tốc kết thúc bằng sự bình an.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân. Một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp nhưng nếu cứ lặp lại lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tăng Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm Mang Nỗi Nhớ Đi Đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

Rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc, chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa thập kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn

khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choi của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Đừng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Chế điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Con Me mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ âm nhạc chủ đề trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vừa rồi là Cứ Chiêu Thôi cùng với tiếng hát của Sunny Hạ Linh. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui cùng với những giai điệu âm nhạc đến từ kênh VOV Giao thông ngày hôm nay nhé.

Cảm ơn quý vị đã nghe nhạc cùng chúng tôi. Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những giai điệu tình yêu thật ngọt ngào. Chúc quý vị lái xe an toàn, vui vẻ. Và ngay sau đây sẽ là Đức Phúc, Thái Học và Vicky Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ba ca khúc Ngày Đầu Tiên, Lời Trái Tim Anh và Hôn Sâu 3 Phút. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một bản hit khác cũng vô cùng ngọt ngào và đáng yêu của cô nàng Amy, Anh Nhà Ở Đâu Thế, một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của Amy. Và hôm nay thì sẽ còn rất nhiều những ca khúc với chủ đề ngọt ngào như vậy tiếp tục được lên sóng. Quý vị đừng rời xa tần số FM 91 MHz nhé.

đều là những giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, nhưng mỗi lần vang lên đều mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Nhất là những giai điệu vui tươi như thế này, Hồng Nhung hy vọng sẽ giúp cho quý vị thoải mái hơn khi lái xe. Với chủ đề âm nhạc ngọt ngào, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Lời chào cho thứ hai đầu tuần 11 tháng 5 năm 2026, điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Mến chào quý vị khán giả, chúc sức khỏe và lúc nào cũng sảng khoái để chúng ta có thể bắt nhịp ngày mới cùng nhau nhé.
3: Tuần mới lại bắt đầu và Tú Nhân cùng với Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một tuần công việc thật là hanh thông với nhiều may mắn và nhiều tiếng cười vui. Và chúng ta sẽ khởi động nó bằng một chương trình Thành phố Bình Minh. Hy vọng rằng vạn sự khởi đầu nan, chúng ta sẽ có một tuần thật là suôn sẻ các bạn nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra ngày hôm nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C và các bạn lưu ý là khả năng sẽ có mưa rông ở vài nơi.
2: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay chúng ta cũng lưu ý là khả năng cũng sẽ có mưa rào rải rác ở vài nơi theo như dự báo thời tiết. Còn về nhiệt độ thì hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất từng bước di dời, sắp xếp dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, bảo đảm thoát lũ và phát triển kinh tế văn hóa.
3: Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, làm sạch và cập nhật gần 37 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới đồng bộ hóa quản lý đất đai và phục vụ thủ tục hành chính hiệu quả hơn.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế IMF cho biết nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 vừa qua, chủ yếu do Mỹ và Trung Quốc tăng vay nợ mạnh.
2: Nhật Bản tuyên bố sẽ không giới hạn số lần can thiệp để bảo vệ đồng yên trước biến động tỷ giá, thể hiện quyết tâm ổn định thị trường tài chính và hỗ trợ kinh tế.
3: Samsung Electronics gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hóa trên 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ cổ phiếu tăng mạnh theo làn sóng AI, trở thành công ty châu Á thứ hai đạt cột mốc này sau tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới là TSMC.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày này đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài, khai trương, kinh doanh, ký kết công việc quan trọng, yến tiệc, nhập học, lắp đặt máy móc, xe hoặc sửa chữa phòng bếp. Kiên kỵ bao gồm các việc kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, cưới hỏi, dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch và đi thuyền.
3: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay, ngày đầu tuần thứ hai thì dưới góc nhìn của chương trình phương Tây có những vấn đề gì chúng ta cần lưu ý. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao thủy ở Kim Ngưu, mặt trăng song ngư thì vuông góc với sao thiên vương song tử. Sao thủy Kim Ngưu lục hợp với sao mộc cự giải và sao kim song tử thì lục hợp với sao hỏa bạch dương. Có thể nói hôm nay là thời điểm tuyệt vời để bạn hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh hoặc là thảo luận chuyện tiền nong. Một vài tin vui về tài chính hoặc là cơ hội hợp tác bất ngờ có thể sẽ gõ cửa. Tuy nhiên tâm trạng thì đôi khi lại hơi nắng mưa thất thường, sẽ khiến bạn đưa ra quyết định bốc đồng nếu quá nhạy cảm. Bởi vậy, lời khuyên đưa ra là hãy cứ giữ một cái đầu lạnh nhưng mà đừng quên mở lòng với những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng các bạn nhé. Một chút chủ động trong tình cảm sẽ giúp cho mối quan hệ của chúng ta thêm nồng cháy đấy ạ.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Quản trị là dự báo trước, không dự báo gì cả, chính là tự tìm đến thất bại. Của Emilio Girardin, nhà báo và chính trị gia người Pháp thế kỷ 19. Câu này có ý nghĩa rằng trong quản trị tài chính, tầm nhìn xa không chỉ là việc đặt mục tiêu mà là chuẩn bị sẵn các kịch bản dự phòng. Khi bạn đã lường trước các rủi ro và biến động, bạn sẽ xây dựng được một tấm đệm an toàn như là quỹ dự phòng hoặc kế hoạch bảo vệ. Chính sự chuẩn bị này giúp bạn giữ được sự điềm tĩnh, không bị tâm lý đám đông dẫn dắt và tránh được những quyết định sai lầm khi thị trường hoặc cuộc sống có biến cố bất ngờ.
3: Đúng là như vậy, bởi vì trong cuộc sống dù rất là bình yên thì chúng ta luôn luôn vẫn phải có những cái phương án dự phòng, đúng không ạ? Những cái phương án dự phòng này nó sẽ có cả trường hợp tốt, có cả trường hợp xấu để chúng ta luôn luôn chủ động. Tối thiểu là khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác chủ động để tiếp nhận nó, đúng không ạ? Vì vậy thì hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có những cái kế hoạch trong cuộc sống của mình, nó có thể gồm cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, để đi một bước thì chúng ta luôn luôn chủ động với cuộc sống của mình.
2: Như vậy thì cái thông điệp chính của cái nội dung này đó chính là ngoài cái câu chuyện chúng ta có một cái bản kế hoạch hành động thì cái bản kế hoạch xử lý rủi ro, dự đoán rủi ro nó cũng khá là quan trọng để đảm bảo rằng cái bước đi của mình nó thực sự trong một cái tâm thế chủ động, phải không thưa quý vị?
0: Bữa sáng thì thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bữa sáng ngày hôm nay cùng với chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Chúng tôi dự tính rằng là hôm nay sẽ không dẫn dắt các bạn đi vòng quanh thế giới qua những câu chuyện xa xôi, mà sẽ vào thẳng căn bếp với một món ăn đang cực kỳ hot trên mạng xã hội gần đây. Đó là món ăn có tên là Butter Teok, tức là bánh gạo bơ.
2: Butter Teok, dù trong tên có chữ Teok, bánh gạo Hàn Quốc, nhưng thực ra đó là tên gọi khi nó viral bên Hàn Quốc thôi. Chứ thực tế, Butter Teok có nguồn gốc từ Thượng Hải, Trung Quốc, với tên gọi là Butter Mochi Thượng Hải hay là bánh mochi bơ Thượng Hải. Sâu xa hơn nữa thì loại bánh Butter Mochi còn có nguồn gốc lâu đời hơn nữa từ tận đảo Hawaii, nơi nó ra đời trong sự pha trộn văn hóa cực kỳ đa dạng, kết hợp giữa truyền thống làm bánh của cả Nhật Bản, Philippines và phương Tây. Có khác thì cũng chỉ là một chút nguyên liệu thôi.
3: Và bây giờ thì chúng ta đề cập tới nguyên liệu chính của món Butter Teok này, bao gồm có bột nếp này, bột năng này, trứng, sữa, bơ, đường và sữa đặc. Cái điểm đáng nói của món này là nằm ở kết cấu các bạn ạ. Khi khuôn được phết nhiều bơ thì dĩa bánh sẽ vàng sậm và giòn nhẹ. Ruột bánh thì nhờ bột nếp nên dẻo, nhờ bột năng nên có độ dai nảy. Để bánh trông cho đẹp thì chúng ta có thể sử dụng khuôn hình vỏ sò hoặc là khuôn cupcake. Khuôn lớn thì bánh có thể cần nướng lâu hơn nên chúng ta phải quan sát cái màu của viền.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện nhé. Đầu tiên là bạn phải làm nóng lò nướng bằng cách bật lò ở nhiệt độ 200 độ C. Trong lúc chờ lò nóng, bạn lấy bơ phết kỹ vào khuôn, đừng phết mỏng quá, vì bơ không chỉ chống dính mà còn giúp bánh có cạnh giòn và mùi thơm rõ hơn. Với món này, phần bơ ở khuôn gần như là một lớp chiên nhẹ.
3: Về phần bột ấy, thì chúng ta cho một quả trứng này, đường này, sữa đặc và tinh chất vani vào chung một bát lớn, dùng phới khuấy đều khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Tiếp tục sử dụng một cái nồi nhỏ đun sữa tươi với bơ cho đến khi bơ tan ra, hỗn hợp nóng nhẹ và có hơi bốc lên. Sau đó thì chúng ta rót từ từ, rất là từ từ các bạn nha, hỗn hợp sữa và bơ nóng vào tô hỗn hợp trứng, vừa rót vừa khuấy liên tục, mục đích là làm cho trứng quen với nhiệt độ cao để trứng không bị chín và lợn cợn, bởi vì nếu như mà bị lợn cợn ấy, thì chúng ta không dùng được nữa.
2: Khi mà hai hỗn hợp hòa quyện vào nhau,

0: bạn mới cho bột nếp và bột năng vào, khuấy đều đến khi không còn bột khô và vón cục. Sau đó thì lọc hỗn hợp này qua rây mịn rồi đổ vào ca có miệng rót. Bước này là rất cần thiết vì sẽ không để lại cục bột bị vón nào, mặt bánh đều hơn, ruột bánh khi cắt ra cũng mịn màng hơn.
1: Bây giờ chúng ta rót bột vào khuôn đã quét bơ, đổ gần đầy khuôn thôi nhé, khoảng độ 8 phần 10 khuôn là tốt nhất. Đừng rót đầy tràn bởi vì chúng ta còn để khoảng cách cho bánh nở nhẹ nữa. Cuối cùng chúng ta đưa khuôn vào lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 20 phút đầu, sau đó hạ xuống 180 độ C, nướng thêm khoảng 30 phút nữa. Bánh đạt, đó là khi viền có màu vàng nâu rõ, mặt bánh thì hơi phồng lên và bóng, cầm lên cảm thấy bánh đứng dáng chứ không bị mềm nhũn.
0: Sau khi bánh chín, bạn lấy cả khuôn ra khỏi lò, để nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút rồi mới gỡ bánh ra khỏi khuôn. Nếu gỡ ngay, lúc này bánh còn yếu và sẽ dễ rách. Khi ăn, bạn có thể rưới một ít sữa đặc. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là chúng ta nên thử miếng đầu tiên xem như thế nào để cảm nhận mùi bơ và độ dẻo. Rồi sau đó thì nếu mà muốn biến tấu thú vị hơn, các bạn hoàn toàn có thể thêm bột matcha, mè đen.
1: Buttertail, ngon nhất khi chúng ta ăn ấm, lúc cạnh vẫn giòn và ruột thì còn dẻo. Nếu mà để qua hôm sau ấy, thì chúng ta hâm lại bằng lò nướng hoặc là đồ chiên không dầu trong vài phút. Bảo quản thì chúng ta để trong hộp kín ở nhiệt độ phòng khoảng 1 đến 2 ngày hoặc là cho vào tủ lạnh nếu như mà chúng ta muốn giữ được lâu hơn.
0: Tóm lại thì buttertioc không khó làm, nhưng mà cần chú ý 3 điểm chính, đó chính là phết bơ đủ, lọc bột kỹ và nướng đến khi viền thật vàng. Làm đúng như vậy, bạn sẽ có một mẻ buttertioc thơm, dẻo, giòn cạnh, rất hợp cho bữa xế. Chúc các bạn thành công với món mà nó béo và nó thơm như thế này nhé.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ghé thăm một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất của Bắc Mỹ nhé. Đó chính là vườn quốc gia Glacier, nằm ở phía bắc tiểu bang Montana của Hoa Kỳ, nơi những dốc núi hùng vĩ vươn mình chạm tới bầu trời xanh thẳm, và biên giới của nó thì giáp với các tỉnh Alberta và British Columbia của Canada. Đó chính là vườn quốc gia Glacier, một vùng đất rộng lớn hơn 4.000 cây số vuông, tương đương với hơn 1 triệu mẫu Anh. Nơi này đã được thành lập từ cách đây đúng 116 năm đấy các bạn ạ.
0: Vườn quốc gia này không chỉ là những ngọn núi đá, mà còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, được tạo nên từ hai dãy núi con của dãy Rocky lừng danh, hơn 130 hồ lớn nhỏ, những mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời và những cánh rừng xanh rì, cùng với hơn 1.000 loài thực vật và hàng trăm loài động vật đa dạng. Cả một hệ sinh thái rộng lớn, hoang sơ này còn được trường mến gọi là vương miện của các hệ sinh thái lục địa. Một phần của khu vực được bảo vệ rộng tới 41.000 cây số vuông. Nghe cái tên thôi, chúng ta đã hình dung được vẻ đẹp lộng lẫy và tầm quan trọng của nó rồi phải không ạ? Nhưng mà câu chuyện về vùng đất này còn sâu xa hơn thế. Nó bắt đầu từ hàng triệu năm trước. Các ngọn núi ở Glacier được hình thành từ khoảng 170 triệu năm trước, khi mà những mảnh đất đá cổ xưa dần trôi về phía đông, đè lên những vỉa đá non trẻ hơn. Điều đặc biệt là tại một khu vực gọi là đứt gãy Lewis Overthrust, các nhà khoa học đã tìm thấy những mẫu hóa thạch vi sinh vật cổ đại nhất, không hề có ở bất cứ nơi nào khác ở trên trái đất. Đây thực sự là một bảo tàng tự nhiên khổng lồ, lưu giữ dấu vết của sự sống từ thuở sơ khai.
1: Và không thể không nhắc đến những người kiến tạo vĩ đại nhất của Glacier, những dòng sông băng. Chính những lớp băng khổng lồ đã tồn tại từ hàng ngàn, hàng vạn năm trước đã cẩn mẫn khắc sâu vào các thung lũng, tạo nên hình dạng chữ U đặc trưng và để lại những trầm tích quý giá, hình thành nên hàng trăm hồ nước trong xanh mà chúng ta thấy ngày nay. Thực ra thì vào giữa thế kỷ 19, vườn quốc gia Glacier có đến khoảng 150 dòng sông băng, nhưng cho đến năm 2010 thì con số đó chỉ còn lại 25 thôi. Và các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra như hiện nay ấy, thì có thể tất cả các sông băng ở đây sẽ có thể biến mất trong một thời gian ngắn sắp tới. Dù dự báo này chưa hoàn toàn xảy ra, nhưng mà nó đã là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tác động của biến đổi khí hậu lên hành tinh của chúng ta.
0: Trước khi người châu Âu đặt chân đến, vùng đất Glacier đã là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc người Mỹ bản địa từ khoảng 10.000 năm trước. Phía đông là liên minh Blackfoot hùng mạnh, còn phía tây là người Flathead. Những người Blackfeet coi những ngọn núi ở đây, đặc biệt là núi Chief và khu vực Two Medicines, là xương sống của thế giới, một cách gọi đầy tôn kính và thiêng liêng. Nơi đây không chỉ là nguồn thức ăn, nơi săn bắn bò rừng và thú rừng đa dạng, mà còn là chỗ trú ẩn an toàn khỏi những cơn gió mùa đông khắc nghiệt của vùng đồng bằng. Năm 1895, thủ lĩnh Wycont của người Blackfeet đã cho phép bán một phần lớn diện tích núi non cho chính phủ Mỹ với điều kiện họ vẫn giữ được quyền săn bắn trên đất công. Đây là một chi tiết cho thấy mối quan hệ phức tạp và sâu sắc giữa con người và vùng đất này.
1: Vậy thì làm thế nào mà một nơi tuyệt vời như vậy lại trở thành vườn quốc gia? Câu chuyện bắt đầu từ những nhà thám hiểm. Dù Lewis và Clark đã đến khá gần vào năm 1806, nhưng phải đến sau năm 1850, nhiều cuộc thám hiểm khác mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khu vực này. Một nhân vật chủ chốt là George Bird Grinnell. Sau chuyến đi săn vào năm 1885, ông đã bị phong cảnh nơi đây mê hoặc và dành hai thập kỷ tiếp theo để vận động cho việc thành lập một vườn quốc gia. Chính ông là người đã đặt tên cho vùng đất này là vương miện của các hệ sinh thái lục địa. Một yếu tố quan trọng khác là sự xuất hiện của tuyến đường sắt xuyên lục địa Great Northern Railway vào năm 1891. Để thu hút khách du lịch thì công ty đường sắt đã tích cực quảng bá vẻ đẹp của Glacier và vận động Quốc hội Hoa Kỳ. Một dự luật đã được chỉnh lên Quốc hội. Và cuối cùng, vào ngày 11 tháng 5 năm 1910 thì Tổng thống William Howard Taft đã ký dự luật chính thức thành lập Vườn Quốc gia Glacier.
0: Ngày nay, Vườn Quốc gia Glacier vẫn là một điểm đến hấp dẫn, được vinh danh đứng thứ 7 trong chuỗi các khu vực tuyệt đẹp tại Hoa Kỳ vào năm 2011. Du khách thường đến đây từ cuối tháng 5 đến hết tháng 9, khi thời tiết đẹp nhất và các dịch vụ hoạt động đầy đủ. Bạn có thể chiêm ngưỡng gấu xám, gấu đen ở các khu vực nhiều quả mộng như hồ Josephine, Squid Current hay là Two Medicine, hay bắt gặp cừu sừng lớn và dê núi tại đèo Logan, hoặc ngắm nai sừng tấm vào sáng sớm ở Two Duck Flats gần cổng St. Mary. Nơi đây vừa là một bằng chứng cho vẻ đẹp vô tận của tự nhiên, song cũng là lời nhắc nhở về việc bảo vệ và gìn giữ di sản quý giá này.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một khái niệm tương đối mới mẻ nha, hoặc chí ít là chưa có nhiều người nói về nó trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thư viện phản đề hay là anti-thư viện. Thông thường thì khi nói đến thư viện, chúng ta nghĩ ngay đến những kệ sách đầy áp đúng không ạ? Nơi chứa đựng tri thức, những cuốn sách đã được đọc, đã được nghiền ngẫm. Thế nhưng mà anti-thư viện thì lại đề cập đến một khía cạnh hoàn toàn khác nha. Một khía cạnh mà nhà văn, nhà triết học người Ý nổi tiếng là Umberto Eco đã từng nhắc đến. Ông có một bộ sưu tập sách đổ sộ lên đến hàng chục nghìn cuốn. Nhưng thú vị ở chỗ là Eco lại khẳng định rằng giá trị của bộ sưu tập đó không nằm ở những cuốn ông đã đọc, mà chính là ở những cuốn mà ông chưa đọc.
2: Đây mới là điều đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Một thư viện mà phần lớn là những cuốn sách chưa đọc, đó chính là anti-thư viện. Nó không đề cao sự chưa hoàn thành hay những dự định dở dang, mà ngược lại là một lời nhắc nhở thường trực và mạnh mẽ về sự mênh mông của tri thức, về vô vàn điều chúng ta chưa biết và chưa hiểu. Nó là biểu hiện của sự khiêm tốn trước đại dương kiến thức của nhân loại. Các bạn có thể thử nghĩ xem ha. Trong thế giới hiện đại ngày nay, khi mà thông tin bủa vây mọi ngóc ngách, chúng ta dễ có cảm giác rằng mình cần phải biết tất cả, phải cập nhật liên tục mọi thứ. Áp lực đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, thậm chí là tự ti khi nhận ra rằng có quá nhiều điều nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Thế nhưng anti-thư viện lại mang đến một góc nhìn khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc không biết mọi thứ là điều hết sức bình thường và thậm chí còn là một điều tốt đẹp.
1: Những cuốn sách chưa đọc đó kiên nhẫn chờ đợi như những cánh cửa còn khép hờ dẫn đến những thế giới ý niệm, những câu chuyện, những góc nhìn mà chưa từng chạm tới. Chúng là lời mời gọi không ngừng cho sự tò mò, cho tinh thần học hỏi và cho sự khiêm nhường. Chúng giúp ta nhận ra rằng dù đã đọc bao nhiêu, đã biết bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn còn vô vàn kho tàng tri thức khác đang đợi. Đây không phải là sự thiếu sót mà là một nguồn cảm hứng bất tận để chúng ta tiếp tục khám phá. Và thú vị hơn nữa, khái niệm này không chỉ giới hạn trong những cuốn sách vật lý đâu. Chúng ta có thể mở rộng nó ra nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Chẳng hạn như trong các mối quan hệ xã hội, thì anti-thư viện có thể ẩn dụ cho những điều ta chưa hiểu hết về một người bạn, một người thân hay thậm chí là một người xa lạ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng đừng vội vàng phán xét, đừng vội vàng kết luận, bởi vì mỗi người là một cuốn sách về những trang còn chưa được lật mở. Luôn có những câu chuyện, những trải nghiệm, những suy nghĩ mà chúng ta chưa từng được nghe, chưa từng được thấu hiểu.
2: Chính sự khiêm tốn trước những điều chưa biết, sự sẵn lòng đón nhận những thông tin mới, những góc nhìn khác biệt sẽ giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn và bao dung hơn. Nó nuôi dưỡng trong ta một tinh thần học hỏi không ngừng, không chỉ từ sách vở mà còn từ cuộc sống, từ những người xung quanh. Để rồi mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm đều có thể là một trang sách mới, một chương mới trong thư viện của cuộc đời chúng ta. Nếu trên giá sách nhà bạn vẫn còn nhiều cuốn chưa được mở ra, hãy cứ để nó ở đó. Bạn không cần gấp gáp hay ép buộc mình phải đọc bằng được. Hãy chờ đợi một nhịp nào đó thích hợp để khám phá những cuốn sách này. Hãy coi chúng là những người bạn thầm lặng, là lời nhắc nhở về một thế giới rộng lớn, phong phú hơn nhiều những gì chúng ta đã biết.
1: Vâng, một khái niệm có thể chúng ta cũng chưa rõ, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về nó. Đó là thư viện phản đề hay là anti-thư viện. Và hy vọng rằng nó sẽ có thêm những điều thú vị đang gợi mở, đang chờ đợi chúng ta tìm hiểu và khám phá trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn có một tuần làm việc thật hiệu quả và mọi công việc đều hành thông may mắn nha.
2: Và chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái ngày mới hài lòng nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 giờ 30 phút. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5, 2026. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn. Mến chúc quý vị thính giả thân yêu sẽ có một tuần mới, sức khỏe thật là dồi dào và giao thông an toàn, thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau thông tin ngay từ lúc này trên FM 91 qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Hôm nay tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Sẽ có bắt đầu chương trình của Đại hội đại biểu Toàn quốc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong 3 ngày. Rồi ngày hôm nay thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ khai mạc phiên họp lần thứ 2. Và cùng với những hoạt động rất sôi động diễn ra trên địa bàn thủ đô, chúng ta cùng chú ý cập nhật thông tin về tình hình giao thông, về những phương án phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông cục bộ của lực lượng chức năng trong việc đi lại và cả những lưu ý trong quá trình thành phố của chúng ta đang vừa thi công vừa khai thác rất nhiều những công trình trọng điểm về giao thông, về hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Giờ cao điểm sẽ luôn luôn mang đến các bạn những thông tin đầy ắp trong mỗi khung giờ để chúng ta có thể cập nhật được và chủ động trong mọi kế hoạch lưu thông, kế hoạch đời sống hàng ngày của mình. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đầu ngày rất quan trọng cùng bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần mới lại bắt đầu, chắc hẳn lúc này nhịp sống trên mọi nẻo đường đều đang rộn rã khởi động một guồng quay mới. Để đồng hành cùng quý vị trên chặng đường sáng nay, bản tin khởi hành đã chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết, từ cẩm nang tránh kẹt xe tại cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh đến những quy định sát sườn về thẻ bảo hiểm y tế, lương hưu và mua nhà ở xã hội. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị một thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm tài chính của những ai đang sở hữu và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, cụ thể bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Tiếp nối câu chuyện về các chính sách an sinh, thông tin sau đây xin được gửi tới các cán bộ hưu trí cùng các gia đình đang có người thân nhận lương hưu hàng tháng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước ngày 1 tháng 7, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trường hợp còn hiệu lực được dùng tiếp tới hết 30 tháng 6. Sau đó, người hưởng

vẫn cần ủy quyền thì lập văn bản hoặc chuyển sang tài khoản ngân hàng để không bị gián đoạn. Luật hiện hành quy định người hưởng lương hưu có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện chế độ. Giấy ủy quyền hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực. Gác lại câu chuyện y tế và lương hưu, chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện an cư. Một quy định mới nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt phân bổ căn hộ và tính công khai minh bạch trong quá trình triển khai vừa được ban hành dành cho người dân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở xã hội. Theo đó, đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng quy định mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký hồ sơ tại một dự án duy nhất trong cùng thời điểm. Về quy trình, người dân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư phải tổng hợp danh sách và gửi Sở Xây dựng để kiểm tra. Cơ quan quản lý địa phương tiếp tục phản hồi trong thời hạn tối đa 10 ngày. Trên cơ sở kết quả rà soát và các quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ xác định các trường hợp đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Danh sách này phải được công khai trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ. Và thưa quý vị, có an cư thì mới yên tâm lạc nghiệp. Còn bây giờ, để hành trình đi làm sáng nay của quý vị được suôn sẻ, xin được gửi đến một thông tin dành riêng cho các bác tài và người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường Cộng hòa thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng giải pháp đảo chiều xe chạy trên đường Cộng hòa vào khung giờ cao điểm để giảm kẹt xe. Theo đó, hai làn sát vỉa hè vẫn giữ nguyên hai chiều, nhưng hai làn sát giải phân cách giữa sẽ có sự linh hoạt. Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, hai làn ở giữa sẽ được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch. Như vậy, chiều đường hướng về trung tâm sẽ có 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại chỉ có 2 làn xe. Đến khung giờ cao điểm buổi chiều, hai làn đường ở giữa sẽ được đảo chiều, tổ chức lưu thông theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Lúc này, chiều đường đi ra ngoại thành có 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn xe. Và sau những giờ phút tất bật kẹt xe và công việc, có lẽ một chuyến đi chơi xa sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất. Và để khép lại bản tin ngày hôm nay, xin được gửi một lưu ý nhỏ đến các tín đồ du lịch đang dục dịch lên kế hoạch phi vu tới đất nước Thái Lan trong mùa hè này. Thực tế, Thái Lan lâu nay thì vẫn được xem là điểm đến giá mềm của du khách Việt. Tuy nhiên, từ ngày 20 tháng 6 tới đây, hành khách quốc tế khởi hành tại 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ phải trả mức phí dịch vụ mới, tăng khoảng 50% so với hiện tại. Với du khách Việt, điều này đồng nghĩa các chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam sau ngày 20 tháng 6 sẽ chịu mức phí mới. Khoản phí này thường được tính trong giá vé, nên du khách có thể không thấy một khoản thu riêng tại sân bay, nhưng tổng chi phí vé có khả năng tăng. Chính vì vậy, du khách Việt cần chú ý hơn tới cơ cấu giá vé máy bay quốc tế trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Các bạn thân mến, trong bản tin khởi hành vừa rồi chúng ta thấy ý tưởng phân luồng ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là đáng tham khảo, và hẳn là nhiều thính giả cũng đã hình dung ra nếu như điều này được áp dụng trên một số tuyến đường của thành phố Hà Nội, những cái tuyến cửa ngõ buổi sáng đi vào thì rất đông và buổi chiều đi ra thì rất đông. Nếu chúng ta có thể linh hoạt về làn đường như vậy để phù hợp với quy mô của luồng phương tiện ra vào thành phố vào mỗi khung giờ thì nó cũng sẽ đạt được cái hiệu quả giảm bớt những cái sự căng thẳng cho giao thông. Ngày hôm nay như VOV Giao thông đã thông tin là sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở số 2 Đại lộ Thăng Long. Và trong các ngày từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5, trên nhiều tuyến đường trọng điểm Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện theo các khung giờ cụ thể nhằm đảm bảo an ninh an toàn giao thông phục vụ cho đại hội. Cụ thể là ngày hôm nay thì phân luồng được thực hiện từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ 30. Trong hai ngày 12 tháng 5 và 13 tháng 5 thì phân luồng từ 6 rưỡi đến 8 rưỡi sáng, 12 rưỡi đến 14 rưỡi và từ 16 giờ đến 17 giờ 30. Các tuyến đường chúng ta cần lưu ý trong diện tạm cấm và hạn chế xe gồm phố Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Đối tượng tạm cấm lưu thông gồm xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5

tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên. Một số phương tiện được miễn trừ như xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Lực lượng chức năng thành phố cũng hướng dẫn cho các phương tiện với phương án phân luồng từ xa. Cụ thể thế nào, các bạn có thể gọi đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 02437919191 để được hướng dẫn thêm. Thông tin từ tuyến cao tốc Tam Điệp - Diễn Châu, Trung tâm điều hành cao tốc cho biết trên tuyến này, từ 7 giờ đến 11 giờ theo hướng Bắc Nam, có đơn vị đang thi công vệ sinh mặt đường ở làn số 1 chúng ta đi qua, hết sức chú ý. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc đã gửi thông tin kịp thời. 7 giờ đến 11 giờ sáng nay, hướng Bắc Nam trên tuyến Tam Điệp Diễn Châu có đơn vị thi công mặt đường làn số 1. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật tin tức thời tiết cho ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu tuần làm việc mới, thời tiết tại thủ đô Hà Nội sáng sớm nay khá mát mẻ và dễ chịu. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 23 độ, bầu trời nhiều mây và có gió nhẹ. Chất lượng không khí tại Hà Nội sáng nay ở mức trung bình, có điểm ở mức kém. Khi người dân ra đường nên đeo khẩu trang để bảo vệ hô hấp, đặc biệt là với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Trong ngày hôm nay, nếu di chuyển trên đường, quý vị lưu ý mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa bởi các cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Lượng mưa tuy không lớn nhưng có thể kèm theo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay không tăng quá cao nhất cũng chỉ khoảng 28-30 độ thôi, thời tiết khá là mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm nay từ 23-25 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật liên tục theo thời gian thực để chúng ta chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tối qua tại Sơn La đã xảy ra trận động đất khá là mạnh và nhiều người dân ở khu vực huyện Sông Mã cũ đã cảm nhận rõ rung lắc cũng như tiếng động lớn do động đất gây ra. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết là trên địa bàn xã Mường Hung, Sơn La xảy ra trận động đất vào lúc khoảng 19 giờ 52 phút tối qua, mạnh 4 độ và độ sâu chấn tiêu vào khoảng 10,2 km. Nhận định bước đầu của cơ quan chức năng thì trận động đất không gây rủi ro thiên tai và Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Các Khoa học Trái đất thì vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất. Ở trên mạng xã hội thì nhiều tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra động đất này. Theo hình ảnh và âm thanh cho thấy thì động đất gây rung lắc khá là mạnh cho nhà dân kèm theo tiếng động lớn trong khoảng vài ba giây và nhiều người dân đã hốt hoảng chạy ra khỏi nhà. Và cũng có những trường hợp đã ghi nhận là nhà dân bị nứt tường do động đất. Đó là một số những thông tin liên quan đến trận động đất xảy ra tối qua tại Sơn La đang được cơ quan chức năng theo dõi. Về tình hình giao thông, thưa các bạn, đường Võ Văn Kiệt tại km số 6 có vụ va chạm giao thông. Tại hiện trường còn lại một chiếc xe con, giao thông chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Tin vừa được anh Phạm Minh Sáng, công ty công trình giao thông 2 cập nhật.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thanh đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Có vụ va chạm giao thông ở chỗ phố Láng Hạ qua số nhà 61. Thính giả vừa báo tin tới chương trình là va chạm xe 4 chỗ với một xe 29 chỗ theo hướng đi về phố Giảng Võ. vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến phố Láng Hạ, có lẽ cũng là thời điểm sớm cho nên là xe 29 chỗ vẫn đi vào đây. Va chạm bây giờ vẫn chưa được giải quyết và ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng giao thông trên tuyến phố Láng Hạ đi Giảng Võ. Còn va chạm giao thông ở trên tuyến đường Võ Văn Kiệt thì tại hiện trường còn lại một chiếc xe con giao thông chậm theo hướng đi về cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn các đơn vị chức năng, cảm ơn thính giả rất nhiệt tình báo những thông tin quan trọng đầu tiên cho chương trình. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ trên tuyến cao tốc Tam Điệp - Diễn Châu theo hướng từ Bắc vào Nam thì có đơn vị đang thi công vệ sinh mặt đường ở làn số 1. Chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc này chú ý thêm. Đây là tin được đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Tam Điệp - Diễn Châu. Các tuyến đường thủ đô Hà Nội tính đến thời điểm này cũng đang dần trở nên đông đúc và tấp nập hơn. Trên tuyến phố Tây Sơn qua nút giao với phố Thái Thịnh hướng đi về ô Chợ Dừa, giao thông cũng đã thực sự nhộn nhịp rồi. Tương tự như vậy, từ cửa ngõ phía Nam, các bạn đi qua đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng để đi về nút giao Lê Duẩn, chúng ta cũng cảm nhận thấy dấu hiệu của giờ cao điểm đang mỗi lúc một rõ hơn. Tuy vậy thì qua ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, ngã ba Văn Điển, chúng ta vẫn đang đi lại khá là dễ dàng, ở đây chưa quá đông. Mạn hướng tuyến từ phía Tây và Tây Nam thành phố đi vào đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi, rồi các khu vực lân cận đó chưa có thông tin nào khó khăn. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Nội Bài, km số 43 có một cái lốp xe ô tô bị rơi ở giáp với giải phân cách. Một bác tài tốt bụng đã gửi thông tin để cảnh báo chúng ta hãy lái xe, quan sát thật là thận trọng, đảm bảo an toàn.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Cuối vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long, hiện nay xe đang xếp hàng dày đặc. Một thính giả báo tin như vậy tới chương trình. Cuối vành đai 3 trên cao hướng đi ra cầu Thăng Long, xe xếp hàng một đoạn rất là dài. Chưa rõ có lý do gì bất thường ở đây không. Các bạn nếu như đang ở cuối đoạn xếp hàng, chúng ta cũng tuần tự chờ đợi. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để cập nhật thêm diễn biến mới trên đoạn đường này. Trước mắt chúng ta ghi nhận tình hình giao thông như vậy. Còn ở tuyến Nội Bài - Lào Cai, xin được nhắc lại thông tin cảnh báo rủi ro. Đoạn km số 43 có một chiếc lốp xe ô tô bị rơi, vị trí là sát giải phân cách. Các bạn lái xe trên tuyến này, chúng ta cũng chú ý quan sát để vòng tránh an toàn, giảm tốc độ khi đến gần đoạn km số 43 tuyến Nội Bài - Lào Cai, hướng đi Nội Bài. Xin một lần nữa cảm ơn thính giả rất kịp thời báo thông tin cảnh báo quan trọng này để phòng ngừa rủi ro cho mọi người. Chúng tôi rất hoan nghênh những tin tức quan trọng như vậy vì tinh thần trách nhiệm chung đối với an toàn giao thông, an toàn của mọi người trong cộng đồng. ở phố Láng Hạ qua số nhà 61 có va chạm xe 4 chỗ và xe 2 9 chỗ hướng đi phố Giảng Võ. Thông tin cách đây ít phút, không biết bây giờ va chạm giải quyết xong chưa, có còn ảnh hưởng đến giao thông nữa không? Xin mời các bạn cùng tiếp tục chia sẻ thêm thông tin tới chương trình.
10: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
11: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Hồn chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Hồn, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
12: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
0: Ở khu vực nút giao cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, theo ghi nhận của VOV Giao thông, camera cho thấy là trên hướng đi từ khu vực ngã tư Sở, các bạn di chuyển về phía ô chợ Dừa, mật độ phương tiện cũng đang gia tăng lên khá là cao. Ở qua nút giao thông này, trên cầu vượt cũng đông và bên dưới thì các xe cũng đang dừng chờ ngay ngắn trước đèn tín hiệu. Mặc dù mật độ phương tiện tăng trong khung giờ cao điểm, tuy nhiên cũng chưa đến mức quá sức căng thẳng áp lực đâu. Chúng ta cũng đừng quá lo ngại. Tương tự như vậy là các điểm giao cắt dọc trên tuyến đường Tây Sơn hướng về ô chợ Dừa, rồi khu vực các tuyến song song với đó, phố Thái Hà, phố Huỳnh Thúc Kháng, các tuyến lân cận. Ở khu vực đường Phùng Hưng qua viện 103, thính giả ghi nhận giao thông khó khăn cả hai chiều. Đường Phùng Hưng khó khăn qua viện 103. Đầu cầu Thăng Long có đơn vị đang quét dọn mặt cầu cho nên đang bị ùn. Thính giả cũng đã ngay lập tức phản hồi thông tin lý giải giúp chương trình. Một đơn vị đang tiến hành quét dọn vệ sinh mặt cầu ở đầu cầu Thăng Long cho nên giao thông đang hơi ùn theo hướng từ đường Vành Đai 3 đi ra cầu Thăng Long. Và bạn cũng có ý kiến là giờ cao điểm thì không nên dọn vệ sinh, tức là chúng ta sẽ lựa chọn những cái khung giờ thi công hạn chế ảnh hưởng, như là ngoài giờ cao điểm chẳng hạn. Cảm ơn bạn, chúng tôi xin được ghi nhận và chuyển thông tin ý kiến này của bạn đến đơn vị quản lý cái việc vệ sinh dọn dẹp trên cầu Thăng Long. Cuối đường Vành Đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long, hiện nay mật độ phương tiện cũng cao và cộng thêm có hạng mục thi công dọn vệ sinh mặt cầu nữa.

0: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
7: Cũng liên quan đến đèn tín hiệu giao thông, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả. Một bạn nói là ngã tư Mai Dịch đèn xanh đèn đỏ không có tín hiệu. Và một bạn khác nói là toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư gầm cầu Mai Dịch đang dừng hoạt động. Như vậy tất cả các hướng đi đều không có tín hiệu đèn. Chúng tôi cũng xin được chuyển thông tin này đến đơn vị chức năng. Các bạn cũng lưu ý cho là khu vực các cái tuyến đường xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia trong ngày hôm nay sẽ có những phương án phân luồng điều tiết giao thông cục bộ để phục vụ cho đại hội đại biểu toàn quốc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta cũng chú ý những phương án phân luồng nếu có của lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì khu vực ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, đèn tín hiệu giao thông đang không có tín hiệu. Không biết là đã có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết phân luồng hay chưa? Xin mời các bạn cũng chia sẻ thêm với chương trình. Ngoài ra thì còn có một cụm đèn khác cũng cần được lưu tâm, đó là cụm đèn tại phố Chùa Bộc đoạn qua Học viện Ngân hàng. Đèn đỏ ở đây cũng không hoạt động. Nút đèn Xuân Đỉnh đường Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long. Hiện nay các phương tiện đang lưu thông một cách trật tự mượt mà. Thính giả mô tả như vậy, trật tự và mượt mà. Phố Láng Hạ va chạm xe con với xe 16 chỗ. Thính giả ghi nhận đây là một xe chở học sinh theo hướng đi về phố Giảng Võ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có thêm những diễn biến mới, những ảnh hưởng của các sự cố này hoặc những xu hướng vận động mới của giao thông, xin mời bạn tiếp tục chia sẻ cùng FM 91. Còn sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thái Sơn thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 662 năm 2026, sửa đổi 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, nhằm đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Các thủ tục được điều chỉnh tập trung vào hoạt động cấp phép, đăng ký khai thác và điều chỉnh thông tin tại các sở xây dựng. Danh mục sửa đổi gồm cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc xe 4 bánh có gắn động cơ. Trong quý 2, Công an Hà Nội dự kiến kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với gần 10.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ nhận diện những sơ hở thiếu sót trong quản lý để kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Công an Hà Nội cũng cho biết sẽ lắng nghe, tháo gỡ khó khăn pháp lý, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của thủ đô. Theo báo cáo,